Vypočuli sme si myslivečkovú symfóniu Ádur v podaní norských rozhlasových symfonikov pod taktovkou Václava Luxa z apríla 2023. A teraz nám zaznie koncertná ária Úbohá, kde to som? Ach, veď to nie ja hovorím, od Wolfganga Amadea Mozarta. Spieva sopranistka Mary Eriksmann.

Doznela Mozartová ária v interpretácii Mary Eriksman a orchestra a dirigenta Václava Luxa z apríla 2023. Program pokračuje dielom Symfónia B-dur od Františka Xavera Dušeka v štyroch častiach. Hrá Symfonický orchester Norského rozhlasu, diriguje Václav Lux.

Vypočuli sme si Dušekovú symfóniu B-dur z apríla 2023. A teraz nám zaznie recitatív a ária Môj krásny plameň, zostaň o drahá od Wolfganga Amadea Mozarta. Spievá sopranistka Mari Eriksmann, hrá symfonický orchester Norského rozhlasu, ktorý naďalej diriguje Václav Lux.

Doznelo Mozartovo dielo v interpretácii Mary Eriksman pod vedením Václava Luxa z apríla 2023. A teraz nám zaznie symfónia D-dur opus 23 od skladateľa Jána Václava Voříška v štyroch častiach. Hrá symfonický orchester Norského rozhlasu, diriguje Václav Lux.

Vypočuli sme si Voříškovú symfóniu D-dur v podaní norských rozhlasových symfonikov pod taktovkou Václava Luxa z apríla 2023. Program pokračuje adagiom a fúgou G-moll od Johanna Sebastiana Bacha v úprave Wolfganga Amadea Mozarta. Zahrá nám ho Leopold String Trio.

To boli Bachovo adagio a fuga G-moll v podaní Leopold String Tria z augusta 2006. A teraz nám zaznie sláčikové kvarteto G-moll od Wolfganga Amada Mozarta v štyroch častiach. Hrajú Pinkas Zuckermann, Jessica Linnenbach, Jethro Marx, Donnie Deacon a Amanda Forsyth.

Na záver prvej časti dnešného Euroclassic Nocturna nám doznelo Mozartovo sláčikové kvarteto G-moll. Hrali Pinkas Zuckerman, Jessica Linnbach, Jethro Marx, Donnie Deacon a Amanda Forsyth. Milí poslucháči, po zvučke budeme v dnešnom nočnom hudobnom programe na vlnách Rádia Devín pokračovať.

Milí poslucháči, po zvučke otvárame druhú časť nášho koncertného programu. O 4. hodine po polnoci nám zaznie duchovné dielo Magnifica Dei Dur od Karla Filipa Emanuela Bacha. Spievajú solisti Linda Övrebo, Anna Einarsson, Anders Jadalin, Johannes Manov a sprevádza ich komorný zbor Oslo. Hrá symfonický orchester Norského rozhlasu, ktorý vedie dirigent Alessandro De Marchi. 9 častí zaznie z grodlandského kostola v Osle, kde umelci nahrávali v júni 2003. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie Euroclassic Nocturna na vlnách Rádia Devín.

Vypočuli sme si Bachov Magnificat D-dur pod taktovkou Alessandra de Marchiho z júna 2003. Zaznel z grónlandského kostola v Osle. A teraz si vypočujme sonátu pre klavír číslo 1 Fis-moll opus 11 v štyroch častiach od Roberta Schumana. Na klavíri hrá Martin Helmchen.

Doznela Schumannova klavírna sonáta v interpretácii Martina Helmchena z októbra 2005. Program pokračuje uvertúrou D-dur, ktorú skomponoval Michail Glinka. Prednesie nám ju Symfonický orchester Slovenského rozhlasu Bratislava, ktorý diriguje Ondrej Lenárt.

Vypočuli sme si Glinkovú uvertúru D-dur v podaní bratislavských rozhlasových symfonikov pod vedením Ondreja Lenarda. Nasleduje sonáta pre violu da gamba basso continuo e-moll od Karla Friedricha Abela. Účinkujú Maddalena del Gobbo a Akadémia Byzantína, ktorú vedie Ottavio D'Antone.

Vypočuli sme si Abelovú sonátu pre violu da gamba, basso continuo, e-moll pod vedením Ottavia D'Antoneho, a to z rímskeho paláca Palazzo del Quirinale z októbra 2024. Program pokračuje dielom Siciliana a burleska od Alfreda Caselu v podaní Kathleen Rudolph a Renée Sharon.

Vypočuli sme si Kasilovú Sicilianu a burlesku. Hrali flautistka Kathleen Rudolph a klaviristka Rena Sharon. A teraz nám, milí poslucháči, zaznie anonymné dielo Daphne. Spieva sopranistka Angharad Guffitt-Jones. Sprevádzajú súbor Concordia, ktorý diriguje Mark Levy.

Vypočuli sme si Daphne v interpretácii zo skupenia Concordia pod taktovkou Marka Levyho z januára 2006. Program pokračuje cyklom Rumunské tance od Bélu Bartóka v úprave pre sláčikové nástroje, ktoré vytvoril Arthur Wilner. Prednesú nám ich i kameristi Italiani.

Vypočuli sme si Bartókové rumunské tance v podaní súboru I Cameristi Italiani z júla 2002 z Dubrovníka. Nasleduje sonáta F-moll od Domenika Scarlattiho. Na klavíri hrá Louis Schwitzgebel, ktorý bol BBC News Generation Artist v rokoch 2013 až 2015.

Vypočuli sme si Scarlattiho klavírnu sonátu v podaní Luisa Švitzgebela. Zaznela z londýnskeho štúdia Maida Vale 2 z januára 2015. A na záver dnešného Euroclassic Nocturna nám zaznie Luskáčik, suita z baletu opus 71a od Piotra Iliče Čajkovského, úprave, ktorú vytvoril Markus Steinhardt.

0: Milí poslucháči, na záver dnešného Euroclassic Nocturna nám doznela suita z baletu Luskáčik opus 71a od Piotra Iliče Čajkovského v úprave Markusa Tajnerta. Dýchové zoskupenie Brass Consort Kolín sme si vypočuli zo zámku Herten z decembra 2017. Ďakujem vám za pozornosť. Pekný deň s Rádiom Devín.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.

0: Slovenská televízia a rozhlas uvádza štvrtý diel čítania na pokračovanie z knihy Tomáša Hudáka Amerikáni.
1: Medzi Írmi sa chýri o tom, čo sa stalo u Dena, šírili od baru k baru a násobili sa počtom vypitých pohárikov tých, ktorí ich tlmočili. Z 356 dolárov to zrazu bolo 1000. Z podkovy to bol štvorlístok a z poltony neuveriteľných 10. K akejkoľvek verzii sa miestni írski štamgasti dostali, nikto nemal odpoveď na tú najpodstatnejšiu otázku. Kto to urobil? Nikto, okrem Írov žijúcich v Southside. Joe Magarac, vyslovil starý O'Brien, ktorý sedel v bare Charlieho Riebla na 27. ulici a živo debatoval so svojimi prísediacimi.
2: A prosím ťa, ako by jeden chlap uniesol taký kusisko ocele?
1: Mávol rukou starec, ktorému sa po celodennom popíjaní plietol jazyk.
2: Lebo on sám je z ocele. Zrodil sa v jednej z tých vysokých pecí, aby ochraňoval svojich hankyjov.
1: Blabotal O'Brien, ktorý už ani sám nevedel, či to niekde počul, alebo mu to na jazyk priniesol len alkohol.
2: Tomáš, odkiaľ také sprostosti?
1: Smiali sa chlapi, ktorí boli na starcové výmysly zvyknutí.
2: Od Andyho. Andy mi to povedal,
1: zaprisahával sa O'Brien. Chlapík, ktorý dovtedy ticho sedel pri vedľajšom stole a načúval, sa spokojne usmial. Otočil do seba pohárik whisky a hodil na stôl pár drobných. Nasadil si klobúk a vyšiel na ulicu. Red McHugh, neslávne známy nájomný gangster, dostal za úlohu vysnoriť čokoľvek, čo by nahnevaných hírov priviedlo k mozgu, ktorý zosnoval akciu, aká v Pittsburghu nemala obdoby. Ešte nikdy nikto si nedovolil postaviť sa írskej nadvláde v oceliarniach. Steel Mills boli skrátka írskym teritóriom. Red nepotreboval vedieť viac. Bol len jeden Andy, ktorého na Southside stačilo predstavovať krstným menom. A on mal tú česť ho poznať.

9. júna niekto po 10. večer silno zabúchal na dvere domu, ktorý stál na Mary Street pod číslom 2927. Anna sa preľaknuto pozrela od postele, kde uspávala dieťa. Na okná bubnoval silný dážď. Vonku zahrmelo. Andy si natiahol nohavice. Opatrne otvoril dvere. Stála za nimi Anna Bodnárová, žena jeho najlepšieho kamaráta s vyplakanými očami a uboleným výrazom v tvári. Čo sa deje, Anička? Opýtal sa Andy. Miška vzala polícia, vypadlo z nej. Išla by som za bratom, ale je na nočnej zmene. Vravela a po lícach sa jej rinuli slzy. Prečo ho vzali? Pýtal sa a bral si kabát z vešiaka. Vraveli, že sú z federálnej polície, vošli k nám bez zaklopania. Kričali, že Mišo je bolševík a že bude vyhostený. Opisovala, čo sa stalo u nich doma. Ostaň u nás, kým sa nevrátim, povedal jej a pustil ju dnu. Zistím, čo sa stalo. Musí to byť nejaké nedorozumenie. Snažil sa ju upokojiť. Zbehol o poschodie nižšie a zobudil Matúša Jančára, ktorý bol tiež po dennej zmene. Potrebujem ťa, kamarát, povedal mu. Jančár sa nič nepýtal a začal sa obliekať.

Budovu policajnej stanice číslo 7 na Carsonovej ulici dobre poznal. Odsedel si tam pred rokmi na miesto Martina Tvarošku niekoľko dní. V premoknutom kabáci zaklopal na masívne dvere. Otvoril mu nejaký strážnik. Čo chcete? Opýtal sa. Chcem hovoriť s kapitánom Morrisom, povedal Andy sebavedomo. Strážnik sa poobzeral po ľudoprázdnej ulici a vpustil ich dnu. Podlaha v hlavnej hale bola klzká, vrstva vody pokrývala zošúchané dlaždice až k dverám do jednotlivých kancelárií. Ondrej sa pozrel na strop, ktorý pokrývali obrovské škvrny zo zatečeného muriva. Keď vošli do Morrisovej pracovne, okolo stola boli rozložené plechové vedrá, ktoré zbierali kvapky dažďa zo zatekajúcej strechy. Čo sa stalo? Opýtal sa Morris. No to nám povedzte vy, odpovedal Andy. Nerozumiem, zatváril sa Morris nechápavo. Vaši muži odviedli Majka Bodnára, nasmeroval ho Andy. Ach tak, áno, je tu. Niekto ho udal. Zúčastnil sa anarchistických protestov v Monesene, ktoré organizovala mama Jonesová. Oznámil im Morris. To je vylúčené, Bodnár nie je žiadny bolševik ani komunista, vysvetľoval mu Andy. Môžem s ním na chvíľu hovoriť? Opýtal sa. 5 minút, kývol hlavou kapitán. Bodnár sa potešil, keď zbadal Andyho tvár. Kamarát, dobre, že si tu, vydýchol si. Toto je nejaký omyl, netuším, prečo ma zavreli, rozhadzoval rukami. Vraj si bol na proteste v Monesene, informoval ho Andy. Na proteste? Nie, veď vieš, že na také veci ja nemám čas, nechápavo krútil hlavou. A niekto ťa udal. Museli ťa tam vidieť, povedal Andy. V Monesene som bol, ale neprotestoval som. Robím taxikára, vozím ľudí. Veľa sa ich v ten deň chcelo odviesť do Monesenu. Čo som im mal povedať? Zákazník je zákazník, vysvetľoval im Bodnár. Skúsim sa porozprávať s kapitánom, povedal Andy a vrátil sa do Morrisovej kancelárie. Pán Morris, Bodnár na žiadnom proteste nebol. Je taxikár. Vozí ľudí hore dole po Pittsburghu. Niekoľko ich zaviezol aj do Monesenu, ale určite tam nerobil nič, čo by z neho robilo anarchistu, hovoril pokojne Andy. Bude mať možnosť to vysvetliť cudcovi, odpovedal mu Morris. Ale pán kapitán, držíte tu neprávom muža, ktorý nič zlé neurobil, snažil sa apelovať na jeho svedomie. Jančár chytil Andyho za rameno a naznačil mu, nech nechá rozprávať jeho. Páne, chápeme, že si robíte len svoju prácu. Tento muž nemá pre vás žiadnu cenu. Za to pre nás v našom susedstve je to čestný muž, ktorý by nám aj celej Amerike chýbal, začal zoširoka. Sme ochotní dokázať vám, že jeho hodnota môže priniesť prospech aj vám, snažil sa Jančár čo najpresnejšie naformulovať svoju ponuku. Nerozumiem, čo mi tým chcete povedať, pokýval hlavou Morris. Vidím, že vám tu zateká strecha, povedal Jančár. Už sú to 3 mesiace. Keď neprší, až tak to neprekáža, ale keď je dážď, je to katastrofa, rozčuľoval sa Morris. Prečo to neopravíte? Opýtal sa naivne Jančár. Riaditeľstvo nemá rozpočet na iné veci, nie to ešte na našu strechu. Hlásili sme to ešte pred rokom. Nechal sa uniesť Morris.

začať? Opýtal sa. V pondelok, odpovedal Andy, ktorý pochopil, že kapitán potrebuje slovo chlapa od niekoho, koho pozná. All right, zahundral Morris a zavolal strážnika. Prepustite bodnára, rozkázal. Ďakujeme, povedal Andy. Štamgasti s krčmi oproti policajnej stanici sa o pár dní neskôr s údivom pozerali na 8 Slovákov, ktorí sa ráno po rebríkoch šplhali na deravú strechu budovy, ktorej sa každý v štvrti najradšej zďaleka vyhýbal. Za niekoľko hodín mali odkrytý celý krov a znášali poškodený materiál dole na chodník. Medzi opravármi nechýbali Klacik, Repa, Terči, Jančár a ani prepustený Mišo Bodnár, ktorý už dlho nepracoval s takou radosťou v očiach. Na obed priviezli na konskom povoze z nedalekého skladu novú strešnú krytinu, ktorú bol osobne vybrať Morris. Do večera bola pokrytá polovica strechy. Chlapi išli zo stanice rovno na nočnú, aby ráno prišli dokončiť začatú robotu. Na obed už popíjali na schodoch pred stanicou pivo, ktoré im objednal Morris. Nechápem, že to nenapadlo mne, kochal sa Andy pri pohľade na nádhernú novú strechu policajnej stanice a pobúchal Jančára po chrbte. Nenapadlo ti to, lebo si naučený pomáhať len našim, povedal mu Jančár. Nemôžeme myslieť ako oni, ak nad nimi chceme vyhrať. Neporazia nás oni, ale naša vlastná nenávisť, dokončil a zdvihol fľašu piva na prípitok. Andy ostal chvíľu ticho stáť pred stanicou. Už vedel, čo mu celý ten čas zväzovalo ruky. Nechápal, ako to nemohol nevidieť. Southside pre neho celý ten čas boli len domy jeho rodákov a kostol, v ktorom sa schovával ich boh. Ak sa však raz mal naozaj v tomto meste cítiť ako doma, musel ho prijať celé. So všetkým, čo doň patrí, so všetkými, s ktorými sa v ňom delí o vzduch, ulice, jedlo, miesto vo fabrike či svetlo pod lampami, keď sa zotmie. Až teraz bol skutočný Pittsburghčan. To muselo byť drahé. Kde ste na to vzali? Vrtalo Morrisovi v hlave, keď sa s chlapmi po obede lúčil. Joe Magarac to zaplatil, usmial sa Andy. Odkážte mu, že ďakujeme, povedal vážne Morris. Netušil, že novú strechu mu zaplatili Íri z peňazí, ktoré minuli v bare u Rúnyho.

Páter Barlok práve vymienial na oltári starý vyšívaný obrus, keď ho od dverí kostola vyrušil zvučný pozdrav. Pán Boh pomáhaj, zahlásil Andy. Farár sa otočil a snažil sa podľa obrysu postavy v protisvetle identifikovať svoju návštevu. Á, Andy, to si ty, usmial sa. Prišiel si sa vyspovedať? Podpichol ho. Až keď bude po všetkom, potom prídem, odpovedal mu. Kňaz mu kývol, aby ho nasledoval do sakristie. Včera večer sa to stalo, povedal a ukázal na rozbité vitrážové sklo v okne. Niekto sem hodil obrovský kameň, ukázal na poriadny balvan, ktorý mal položený na stole. Toto na ňom bolo, podal mu malý kúsok papiera. Andy ho vzal do rúk a prečítal. We know who you are, Joe Magarac. Nič viac? Opýtal sa Andy. Nie, vzdychol si farár. Sú tu desiatky kostolov, vybrali si práve tento, povedal novopridelený kňaz. Nech už to bol ktokoľvek, ak sa neboja Boha, nebudú sa ani nikoho z vás, pokračoval. Možno je čas to celé zastaviť, zamyslel sa páter. Možno, povedal Andy. Ale už to nemáme úplne v rukách, zašepkal. Ako to myslíš? Opýtal sa kňaz. V Bridgeporte mali kedysi Slováci svojho amerického Janošíka, volal sa Big John, veľký Jano. Medzi našimi kolovala historka, že sa raz na neho hotovalo 40 írov. Jano vzal obrovský kôl a tak sa s ním roztočil, že 27 z nich dokaličil. V tých rokoch našinci v cudzom kraji potrebovali

Potrebovali niekoho, kto pobije Írov, lebo Íri byli ich. Dnes sme už inde. Ľudia potrebujú nádej, nie odplatu. Magarác je symbol. Jedni veria, že naozaj miesi železo holými rukami a zvládne preniesť poltonový kus ocele. Iným stačí, že sa ho Íri boja, povedal Andy. Je však zosobnením toho najlepšieho, čo v nás drieme. Nikdy nikomu nechcel ublížiť, vysvetľoval kňazovi. Magarác nezmizne len tak, lebo my dvaja si to budeme želať. O tom už nerozhoduje nikto z nás. On už patrí všetkým, dokončil. Vraj ste so mnou chceli o niečom dôležitom hovoriť, pripomenul mu. Áno, prikývol Barlok. Naša farnosť upadá. Neviem sem prilákať nových ľudí ani udržať príjmy, priznal sa úprimne. Pomohlo by mi, keby si sa s ľuďmi porozprával, navrhol farár. Bude mi trvať týždne, kým všetkých obchodím. Porozprávajte sa s nimi, vy veď ich máte každú nedeľu pod touto strechou, povedal mu. A čo im mám povedať? Zúfalo sa pozrel na Andyho. Dajte im to, čo im dal Magarac. Pocit, že ich niekto počúva a postará sa o nich, usmial sa Andy. A navrhnite, že 10% z nedeľných zbierok pošlete odborárom, to by mohlo zabrať, žmúrkol na neho. Ty si mal byť politikom, potľapkalo farár po pleci. S Bohom, otče, rozlúčil sa.

0: Júlové horúčavy doľahli na Pittsburgh v plnej sile. Keď sa žeravé slnko oprelo do plechových striech oceliarní, chlapi sa pražili na dielňach ako kurčatá v rúrach, ktoré rozvoniavali každú nedeľu po celom Southside. Večer mali všetci dvere otvorené do korán, aby prievan aspoň trochu prefúkol prehriaté izby domov. Anna práve dokončovala večeru. Kúpila u mesiara poriadny kus hovädzieho stejku a upiekla k nemu zemiaky. Andy mu už tiekli slinky. Nechal malého Ondríka, nech sa hrá s kovovou lyžičkou na stole, ktorou si prelieval vodu z jedného pohára do druhého. Sústredene čítal noviny, aby sa dozvedel, ako pokračujú vyjednávania s majiteľmi fabrík. Odborové združenia už predstavili svojich 12 požiadaviek. Najmä skrátenie pracovného času na 8 hodín, zrušenie 24-hodinovej dvojitej zmeny a skrátenie pracovného týždňa zo 7 na 6 dní boli body, pod ktoré by sa s radosťou podpísal ktorýkoľvek robotník v hutách. Zvýšenie miest bolo pre nich v tejto chvíli druhoradým cieľom. Povrávalo sa, že odborový výbor roznesie hlasovacie lístky do všetkých železiarní a oceliarní v regióne, aby zistil, koľko workerov by podporilo potenciálny štrajk. Na jeseň sa možno pôjde do štrajku, povedal Anne, ktorá si hlboko povzdychla. Toto bude iné. Cítim, že by sme sa mohli s majiteľmi dohodnúť. Nechceme až tak veľa, povedal Andy a vzal od Anny plne naložený tanier. Obaja si sadli k stolu. Andy sa išiel práve prežehnať, keď sa vo dverách objavil jeho starý známy, Red McHugh.
1: Dobrý večer, Andy, povedal a podišiel k stolu.
0: Čo tu robíš, Red? Opýtal sa Andy.
1: Skúsiš hádať? Vrátil mu otázku.
0: Chystáme sa večerať. Čo keby som sa zajtra zastavil za tebou ja? Navrhol Andy.
1: Tak to odháňaš starého kamaráta.
0: Pokrútil hlavou Red a sadol si na voľnú stoličku. Dieťa sa nahlas rozplakalo. Anna ho zobrala na ruky. Red si vzal jeden zemiak z taniera a hodil ho do úst.
1: Ani ma neponúkneš? Opýtal sa sklamane.
0: Jedávam len s ľuďmi, s ktorými by som aj hladoval. Odpovedal mu Andy a zadíval sa mu uprene do očí.
1: Nie, zdržím sa dlho. Koniec koncov ty vieš, prečo som tu. Ľudia, pre ktorých pracujem, potrebujú informácie. Ty vieš, aké. A tak som ti chcel navrhnúť obchod. Ponúkam tvojich 15% z odmeny. Pamätáš sa?
0: Zasmial sa Red.
1: Obávam sa, že pre teba nemám to, čo potrebuješ, odvetil mu Andy.
0: Red sa postavil a pohol sa Anne.
1: Ahoj, maličký, prihovoril sa dieťaťu.
0: Andy sa postavil od stola.
1: Len pokoj, Andy, za koho ma máš?
0: Naznačil mu rukou, aby sa stiahol.
1: Ja mám deti rád. Mám na ne slabosť. Ako ty na slovenské k***y, pamätáš?
0: Podpichol ho. Anna sa nechápavo pozrela na Andyho. Ten pokýval hlavou, že ide o hlúposti.
1: Jaj tak! Milosť pani nevie nič o dobrodružstvách svojho hrdinu.
0: Zarehotal sa.
1: Nebojte sa, je to milosredný Samaritán. Nesmilník, povedal Anne.
0: Potom obišiel stôl a postavil sa rovno oproti Andymu, ktorému pozeral do očí tak, že sa im takmer dotýkali nosy.
1: Nechcem, aby vám vychladlo jedlo, a preto s prihliadnutím na naše staré dobré časy ti dám týždeň, aby si si rozmyslel, čo mi povieš o tom nešťastnom Magaracovi,
0: povedal Red.
1: Vieš, kde ma nájdeš,
0: dodal a potľapkal rukou Andyho po líci.
1: Dobrú chuť,
0: zahlásil a odišiel bez toho, aby za sebou zatvoril dvere. Andy počkal, kým doznejú vzdialujúce sa kroky na ceste. Posadil sa, prežehnal sa a odkrojil si kúsok zo stejku. Potreboval sa upokojiť.
1: Hneď ako dojeme, si zbalíš veci pre seba a pre malého, povedal rázne. Tu už nemôžete byť,
0: dodal a zahryzol sa do stejku. Anna sa nadýchla k otázke, ale Andy zavrtel hlavou.
1: Teraz nie,
0: povedal a naznačil jej, aby jedla. Skoro ráno sedeli Andy s Annou v malej kuchynke útulného bytu na treťom poschodí starej viktoriánskej budovy v štvrti Squirrel Hill, ktorý si už 2 roky prenajímal Loli. Anna hojdala na rukách spiaceho Ondríka. Batožinu mali zloženú pri dverách. Loli im varil kávu a tváril sa ustarostene. Andy, u mňa ste kedykoľvek vítaní. Annu a malého tu rád prichýlim, prikyvoval. Obávam sa však, že ak po tebe snoria, budú tu až príliš nápadní. Toto je čisto židovská štvrť, hneď vedľa býva dokonca rabín Sivic. Nežidovská žena s dieťaťom by tu vzbudila okamžitý rozruch. Celé susedstvo by to riešilo. Už len preto, že som si sem nasťahoval ženu, s ktorou nie som zosobášený, rozmýšľal nahlas. Nemám ich veľmi kam inám schovať, vysvetľoval mu Andy. Rozumiem, poškrabal sa Loli po brade. Ale podľa mňa by bolo najlepšie, keby sme Annu s malým poslali k Tonymu, navrhol Loli. Býva na Shawnee Street pri Minersvilleskom cintoríne, nedaleko univerzity. Je to úplne zašité miesto, opisoval. A súhlasil by s tým Tony? Opýtal sa opatrne Andy. Tony? Zasmial sa Loli. Tony bude najšťastnejší na svete, prikyvoval Loli. Je tam sám, aspoň bude mať teplú stravu a spoločnosť. Veľa hráva, takže po večeroch je aj tak preč. A cez deň ti postráži aj malého. Je z veľkej talianskej rodiny, s deťmi to vie, povedal Loli. Andy sa na chvíľu zamyslel. Vedel, že Tony je gej. A tak ho predstava, že jeho žena bude pod jednou strechou s cudzím mužom, neznepokojovala. Skôr sa bál, že vystaví Tonyho nejakému nebezpečenstvu. Red však potrebuje jeho. A ak vymyslí, ako ho uspokojiť bez toho, aby ohrozil svojich mužov, Anna a ich syn budú v bezpečí. Odveziem ich tam ja. Nech ťa tam nikto nevidí, navrhol Loli. Ďakujem. Ďakujem ti, Loli, objal svojho priateľa. Som tvojim večným dlžníkom, Andy, usmial sa Loli. Andy vzal svojho syna do náručia. Ocko teraz musí niečo vyriešiť. Budeš na chvíľu s mamičkou sám, hovoril mu a dával si pozor, aby ho nepremohli emócie. Si už veľký chlapec. Musíš dať na mamu pozor. Ja sa po vás vrátim, dobre? Opýtal sa. Ondrík prikývol, ako by všetkému rozumel. Andy ho poboskal a silno objal. Potom objal Annu. Zastavím to. Už stačilo. Je čas sa dohodnúť, povedal jej. Sľub mi, že sa vrátiš, zašepkala Anna. Sľubujem, povedal nahlas a pozrel sa jej do očí. Prídem za vami tak, ako som prišiel vždy, po každej šichte v hutách, dodal. Poboskal ju a vybehol von na ulicu. Na schodok narazil na rabína, ktorý sa vracal domov. Šalom aleichem, pozdravil ho. Rabín Moshe Sivic sa len začudovane obzrel za utekajúcim mladíkom. Andy naskočil do električky, ktorá mala namierené do downtownu. Reda sa ani trošku nebál. Ako raz sám povedal, on bol len posličkom. Bezvýznamnou šachovou figurkou, pešiakom, ktorého kedykoľvek niekto obetuje pre vyššie ciele a záujmy. Tak ako O'Learyho či Smitha. Andy vedel, že teraz sa potrebuje stretnúť s tým, kto tými figurkami po šachovnici ťahá. Odborári žiadali o stretnutie s hlavami oceliarských gigantov, pretože len s nimi sa dala vyjednať dohoda, ktorá by dala všetkým nádej na dôstojnejšiu budúcnosť. Pre odbory to mali vybojovať robotníci v štrajku. Svoj mier s Írmi si ale musel Andy vybojovať sám. A bol na to pripravený. Amerika ho pripravila.

Počúvali ste štvrtý diel čítania na pokračovanie z knihy Tomáša Hudáka Amerikáni, vydavateľstva Marenčín PT. V réžii Stanislava Bilého účinkoval Juraj Zeťák, hudobná dramaturgia Zuzana Eperiešiová, zvuk Michal Balaš. Redakčne pripravil Gabriel Kulbak. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas Košické štúdio 2026.

Dobrý deň, milí poslucháči. Frederik Delius sa vo svojej tvorbe venoval väčšine hudobných žánrov a neobyšiel ani komornú hudbu. Napísal niekoľko sonát a sláčikové kvarteto. Práve to som vybrala do dnešného prelúdia. Kvarteto malo pôvodne iba tri časti. Delius však s touto podobou nebol spokojný, a tak ho v rokoch 1916 až 17 prepracoval a doplnil o štvrtú časť. V diele sa snúbia charakteristické črty skladateľovho hudobného jazyka, jemná chromatika, premenlivé zvukové textúry, pastorálna nálada i rytmická živosť. Prvé dve časti kvarteta, With Animation a Quick and Lightly, prinášajú kontrast medzi postupne gradujúcou, miestami až chmúrnou hudbou prvej časti a hravým, pohyblivým charakterom druhej, pripomínajúcej skerco. Najosobnejšou časťou kvarteta je tretia, Late Swallows, teda neskore lastovičky. Delius a jeho manželka Jelka si vytvorili domov v dedinke nedaleko Paríža. Po vypuknutí prvej svetovej vojny však museli Francúzsko opustiť a uchýlili sa do Anglicka. Jelka neskôr spomínala, že počas tohto obdobia skladateľovi najviac chýbali práve lastovičky. Jemná, neustále sa vinúca línia huslí v tretej časti, ako by evokovala ich poletovanie v záhrade pri dome. Záverečná časť kvarteta, Very Quick and Vigorously, prináša výraznú zmenu nálady. Je energická a melodická s charakteristickým pentatonickým nádychom. Ten súvisí aj so skladateľovým pobytom na Floride, kde sa v 80. rokoch 19. storočia pokúšal pestovať pomaranče a grapefruity a spoznal tam hudbu afroamerických robotníkov. V Deliovom kvartete sa tak stretávajú rôzne hudobné svety. Francúzska krajina, anglická pastorálnosť i ozveny amerického juhu. A v jeho tretej časti zaznieva osobná spomienka na domov a na lastovičky, ktoré mu počas vojny tak chýbali. Sláčikové kvarteto E-moll vo verzii z roku 1917 zaznie v interpretácii Villiers kvarteta zložení James Dickinson, Tamaki Higashi, Carmen Flores a Nick Stringfellow. Časti With Animation, Quick and Lightly, Late Swallows, Slow and Wistfully a Very Quick and Vigorously.

0: členovia Villiers kvarteta James Dickinson, Tamaki Higashi, Carmen Flores a Nick Stringfellow dohrali sláčikové kvarteto E-moll Frederika Delia po verzii z roku 1917. Zo štúdia vám príjemný začiatok dňa s Rádiom Devín želajú Miloš Krmíček a Adela Oremusová.
1: Reklama.
2: A už je to tu. Bratislavské jazzové dni od 23. do 25. októbra. Incheba Expo Arena. Head Movers, gitarista Charlie Hunter, Caravan Palace, Eugen Vizbári, čelistka Anna Karla Maza, Mohini Day, Mattia Miller, vibrafonista Joel Ross, Ibrahim Malouf. Wow! Hlavní partneri, Slovenská sporiteľňa, Visa, festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Teším sa na vás.
1: Reklama.

0: Rádio Devín. Ladenie.
1: Začína sa ranné ladenie a v štúdiu Devín sa tešíme, že môžeme stráviť nasledujúce 3 hodiny s vami. Krátko si priblížime švajčiarsku prozaičku Marielu Mérovú. Tibor Salona nás zavedie na divadelnú Nitru a poézia bude patriť Alexandre Salmele, slovenskej autorke, ktorá píše po fínsky a pohybuje sa medzi slovenskou i fínskou kultúrou. Príjemné ráno vám z rozhlasovej pyramídy prajú Peter Čaty a Jan Tkáč.

0: A dnes sme počúvali hudbu z albumu Electric Warrior londýnskej kapely T-Rexy. Líder Mark Bolan je považovaný za priekopníka rockového podžánru glam rock. V rokoch 1970 až 1973 dosiahli T-Rex v Anglicku stupeň popularity porovnateľný so skupinou The Beatles. 10 singlov po sebe sa dostalo do prvej desiatky, 4 z nich až na prvé miesto. Nahrávka Electric Warrior sa umiestnila na prvom mieste v britskom rebríčku albumov a toto bola trochu netypická akustickejšia pieseň Girl.
1: Rádio Devín, historický kalendár.
0: V roku 1896 sa narodil v Edelštále v Rakúsku historik, vlastivedný pracovník a múzejník Ovidius Faust, ktorý bol prednostom a riaditeľom vedeckých ústavov mesta Bratislavy, ako mestský archív, knižnica alebo múzeum. Doktor Faust mal v medzivojnovom období a období druhej svetovej vojny zásadný vplyv na odbornú orientáciu a zbierkový profil napríklad múzea mesta Bratislava. Bol osobnosťou so širokým rozhľadom a osobnými kontaktmi na umeleckú a kultúrnu sféru nielen v Bratislave. V roku 1948 sa začala pravidelná prevádzka tlačiarne v Levoči, ktorá niesla názov Slovenská slepecká tlač. Položili sa tak základy pre tlač učebníc, kníh a časopisov pre nevidiacich. O 7 rokov neskôr vznikla prvá slepecká knižnica brajlovských kníh, a to v Báhoni. Tá sa potom presťahovala do Levoče. Slovenská knižnica pre nevidiacich nesie názov po Matejovi Hrebendovi, národovcovi, nevidiacom kolportérovi slovenských a českých kníh, ktorý ich ponúkal a tým šíril národnú literatúru. Najväčšou mierou sa o založenie tlačiarne pre nevidiacich zaslúžil Jozef Vrabel. V roku 1992, dnešný deň, nadobudla platnosť Ústava Slovenskej republiky. Jej schváleniu predchádzal akt súvisiaci s prijatím deklarácie o zvrchovanosti Slovenska.

0: Vynesený rozsudok s 22 z 24 pôvodných obžalovaných v ťažiskovom súdnom procese. Súd pri rozsudku odmietol niekoľko bodov obhajoby, medzi nimi aj tvrdenie, že len štát a nie jednotlivec sa môže dopustiť vojnových zločinov. Podľa tribunálu zločiny medzinárodného práva spáchali jednotlivci a vyhlásil, že konanie v mene štátu nie je prekážkou trestnej zodpovednosti a neslúži ako poľahčujúca okolnosť.
1: Rádio Devín, historický kalendár.

0: Rádio Devín, Galéria veľkých diel.
1: Dnes popoludní o 15. vám ponúkneme pásmo s názvom Človek, čo píše, o švajčiarskej kultúre a literatúre s akcentom na poetku Marielu Mérovú. Viac už teraz povie Hana Rodová.
2: Švajčiarska prozaička, dramatička a poetka Mariela Mérová sa narodila 26. decembra 1947 v Cürichu v kočovnej komunite Jenišov, no v rámci

0: programu Kinder der Landstraße deti z vidieckých ciest, teda asimilácie rómskych detí, ju odlúčili od rodiny. Počas detstva vystriedala 16 detských domovov a 3 výchovné ústavy a navštevovala 3 školy. Pracovala ako robotníčka a vo veku 18 rokov otehotnela. Po pôrode jej syna odobrali. 19 mesiacov strávila vo väznici pre ženy v Hindelbanku a bola násilne sterilizovaná. Od roku 1974 písala články, v ktorých kritizovala rasistický charakter programu Kinder der Landstraße, angažovala sa za práva ľudí na okraji spoločnosti a utláčaných menšín. Svoje prvé literárne dielo publikovala v roku 1975. Mérovej prvý román s názvom Steinzeit, teda Doba kamenná, vyšiel v roku 1981 a obsahoval autobiografické prvky. Názov jej divadelnej hry z roku 1986 Akte M Xenos Il 1947, Akte C Xenos Il 1966 je zároveň názvom jej spisu v rámci projektu Deti z vidieckých ciest. Odozvy na túto hru a sprievodný program sprostredkovala vo svojej knihe z roku 1987 s názvom Deti z vidieckých ciest, charitatívna organizácia, divadlo a následky. Jej ďalšia divadelná dráma, Sylvia Z, vznikla pod vplyvom nepokojov mládeže v Curychu v roku 1980. Ďalšia hra z roku 1986, Anny B., sa zameriava na ženu, ktorá bojovala v radoch interbrigadistov v Španielsku a po návrate do Švajčiarska bola umiestnená do psychiatrickej liečebne. Mariela Mérová sa v roku 1996 presťahovala do Toskánska. V roku 2000 vystúpila z autorského združenia Grupe Olten, pretože skupina zo svojho programového vyhlásenia vypustila cieľ vybudovať demokratickú socialistickú spoločnosť. V roku 2002 bola spoluzakladateľkou Medzinárodnej asociácie rómskych spisovateľov. Do Švajčiarska sa vrátila v roku 2015. Zomrela 5. septembra 2022 ako 74-ročná v zariadení pre seniorov v Curychu. Mariela Mérová získala viacero ocenení, literárnu cenu kantónu Curych a literárnu cenu mesta Bern, cenu Idy Zomaciovej za angažovanosť v prospech žien, cenu švajčiarskej Schillerovej nadácie a v roku 1998 získala čestný doktorát Bazilejskej univerzity. V roku 2012 sa stala prvou laureátkou ceny Pro Literis za celoživotné literárne dielo. V roku 2008 navštívila Mariela Mérová Slovensko a v rámci svojho literárneho turné sme ju privítali i v Košickom rozhlasovom štúdiu. Vznikla tak zaujímavá nahrávka o jej živote i básnickej tvorbe, ktorú vám dnes popoludní ponúkneme.
1: Also, ich bin ein Mensch, der schreibt, in erster Linie.
2: Ako človek, ktorý píše, teda som človek, čo píše, v prvom rade. V druhom rade som priateľom, priateľkou mnohých ľudí, rozličných skupín a v treťom rade som aj Rómka. Teda ja nepíšem ako Rómka, ale píšem ako človek. Vyskúšala som len raz písať o žití Rómov, ale všetky moje ostatné knihy sa zaoberajú síce tiež násilím, ale nie v prvom rade rómskymi problémami, pretože verím, že je to o cítení. A verím, že aj Rómov ja sa musia naučiť, že ich problém je na tomto svete len jeden z mnohých. Teda inými slovami, moje písanie je poznačené násilím. A prirodzene tu bol aj môj pôvod dobrým bodom na preklepnutie. Ale v základe nepíšem o Rómoch a násilí proti Rómom, ani o násilí medzi nimi v tomto svete.
1: Ale im grunde genommen schreibe ich nicht über Roma und die Gewalt gegenüber Roma, sondern ich schreibe über die Gewalt an sich.
3: To bol hlas Marieli Mérovej. Spisovateľku nám predstavila a počúvať reláciu s názvom Človek, čo píše, nás pozvala Hana Rodová. Vypočuť si ju môžete dnes o 15. v Rádiu Devín.

0: Pred pár dňami sme spoznali laureátov ocenenia IGRIC, najstaršej audiovizuálnej ceny na Slovensku. Vo včerajšom ladení sa Stano Hudák rozprával s režisérkou a scenáristkou IGRICA Ivon Vavrovou. Rozhovor začali o tom, akú formu tento rok pre oceňovanie zvolili.
1: Posledných 8 rokov, čo teda vlastne robím tohoto IGRICA, sa snažím, aby to nebolo to klasické odovzdávanie, ale aby ten IGRIC odrážal stav doby alebo stav času, ktorý momentálne žijeme. To znamená, že či to bolo nástup umelej inteligencie, alebo či to bola tá retrománia, tie 60. roky, alebo minulý rok to bol labyrint, do ktorého sme sa všetci dostali ako ľudstvo, z ktorého nevieme nájsť cestu. A tento rok nosnou myšlienkou je práve téma myšlienky. Myšlienka ako taký fenomén, ktorý doslova váži nič, ale dokáže veľmi veľa vecí zmeniť nielen v živote človeka, v živote rodiny, v živote národov, ale v živote celého sveta, dá sa povedať. Teraz sme toho svedkom, aké myšlienky formujú vôbec celú zemegulu a dá sa povedať, že častokrát sme doslova ešte stále v tom labyrinte, nevieme odtiaľ nájsť cestu. A keďže mám rada aj veľmi výtvarné veci, tak tento rok som zvolila spojenie myšlienky s kafkovskou dobou. Franz Kafka, ktorý zomrel pred viac ako 100 rokmi, ktorý je takým fenoménom, teda aspoň minimálne pre mňa, ale myslím si, že pre veľa ľudí toto meno nie je neznáme ako spisovateľ, ktorý sa preslavil slavnými románmi, ako napríklad Premena alebo Zámok. A on práve definoval, on sa práve cítil v spoločnosti dosť podobne, ako sa cítime teraz my. A zdala sa mi taká zaujímavá rezonancia medzi kafkovskou absurditou a tým, čo momentálne žijeme, takže celý večer sa nesie vlastne v prelínaní vizuálu Franza Kafku v spojení s tou myšlienkou. A tá myšlienka je vlastne takým fenoménom, že od myšlienky sa potom postupne prechádza ako k scenáru, na scenár sa nabajú ďalší ľudia, vzniká film, ten film sa odpremieta a na konci sa zase tá myšlienka, ktorá bola taká samá malička, nehmotná v hlave jedného scenáristu, sa vlastne dostane do hlav milióny ľudí alebo milióny divákov. A tá dĺžka tej myšlienky je práve obsahom tohto ročného IGRICA.
2: No, myšlienka je naozaj pre nás všetkých, ktorí pracujeme, či už v rozhlase, v televízii, alebo naozaj v tom audiovizuálnom priestore, tá najdôležitejšia, lebo bez nej by to asi nešlo, nefungovalo. Ale tá myšlienka neraz teda zostáva v hlavách, či už poslucháčov, ale v tomto prípade, keď hovoríme o televíznych a filmových cenách, tak u divákov až po skončení, respektíve tá rezonancia tej myšlienky možno je dôležitejšia práve po skončení toho audiovizuálneho diela.
1: Presne tak. Ja si myslím, že to je o tej vibrácii. Vôbec celý vesmír funguje na princípe ako vibrácia a frekvencie. A zhodou okolností sme tam spomenuli aj tohto ročné veľmi významné výročie jak slovenského rozhlasu, tak slovenskej televízie. To je storočnica 70 rokov. A tie tiež vysielajú na nejakých vlnách a tiež vysielajú nejaké myšlienky, ktoré sa v priebehu dejín dostávali ako do hlav. Takže ide o to, že tie myšlienky... Práve o tom je ten IGRIC, že odborná porota oceňovala najvýznamnejšie diela, ktoré mali najvýraznejšie myšlienky. Či už to bolo v hranom, dokumentárnom filme, animovanom filme, alebo v tých študentských filmoch.
0: Viac o oceňovaní IGRIC sa dozviete, keď si vypočujete celý rozhovor Stana Hudáka s režisérkou a scenáristkou najstaršej ceny za audiovizuálnu tvorbu na Slovensku Ivon Vavrovou. Nájdete ho na našom webe a ak vás zaujíma, kto tento rok ocenenia získal, záznam z IGRICA si môžete pozrieť v sobotu na Dvojke.

0: Dievča, pre ktoré je horšie ako smrť byť bez internetu. Jediné, čo ju zaujíma, je Instagram. Toto dievča Loty je donútené stráviť noc na podľa nej najnudnejšom mieste na svete v knižnici. Pozývame vás na verejnú nahrávku edukatívnej, ale aj zábavnej rozhlasovej hry pre mládež Loty uviazla v knižnici. Dnes o 10:00 v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. Predstavenie študentov herectva je určené pre deti základných škôl 2. stupňa.
1: Zažite magický hudobný večer, ktorý prekračuje hranice žánrov i krajín. Poľská kapela Dikanda s projektom Hulejová, Jureš a Štefánik premenia malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu na priestor plný emotívnych zvukov a hlbokej hudobnej identity. Na Rádiu Devín vám už čoskoro prinesieme záznam výnimočného festivalu Ozveny, ktorý sa uskutoční začiatkom októbra. Podrobnosti nájdete na radiodevin.sk.
0: Spisovateľ Ľubomír Feldek sa dožíva 90-ky a to je príležitosť načrieť do archívu Slovenského rozhlasu. V relácii Dušana Taragela medzi hlasmi vám budú z jeho najznámejších básni a rozprávok pre deti čítať Ján Valentík, Zdena Gruberová, Jozef Kroner a Ľubo Roman. V sobotu 3. októbra o 22:30 v Rádiu Devín.

0: Devín, poézia mesta.
1: Alexandra Salmela je autorka narodená v Bratislave, aktuálne žijúca vo fínskom Tampere. Publikuje v slovenčine a vo fínčine, prekladá, pohybuje sa medzi oboma jazykmi a kultúrami. Jej románová prvotina 27, čiže Smrť robí umelca, získala cenu Helsingin Sanomat za fínsky debut roka a bola nominovaná aj na cenu Finlandia. O dva roky neskôr sa v slovenskom preklade dostala do desiatky Anasoft Litera rovnako ako revidovaná slovenskojazyčná verzia románu Antihrdina. Autorský preklad epizodickej prózy s názvom 56 či, ktorý vyšiel v roku 2024, je jej treťou prózou pre dospelého čitateľa vychádzajúcou v slovenčine a nachádza sa v desiatke Anasoft Litera 2026. Do cyklu Poézia mesta prispela poviedkou inšpirovanou nápisom Dáme to, ktorý je nastriekaný modrou farbou na zemi na cyklotrase v Žiline, interpretuje Ivana Kováčová.
2: Alexandra Salmela, Dáme to. Mrak bol tmavý a ťažký. Valil sa oblohou ako tanker. Rástol rýchlejšie, ako sa kdesi ďaleko topili ľadovce, zbierajúc masu, aby rozdrvil všetko živé, čo vo svojej nekonečnej naivite nezačalo včas hľadať skrýšu. To dáme, povedala Maja a oprela sa do pedálov. Vietor zlomyselne dul presne opačným smerom, ale Maja mala silnejšiu vôľu a s Karin v závese odhodlane šliapala k mestu. Vlasy im viali, situácia vyzerala dobre, ešte sa neblízkalo. Civilizácia bola na dosah. Karin si začala pohvízdávať. 500 metrov pred cieľom sa Maja zosypala. Ležala na cyklochodníku ako handrová bábika, nehybná, uprostred hromady divoko sa rozutekávajúcich vecí. Červené jahody po sivom asfalte, biele papiere po sivej oblohe. A kľúče, mince, krdeľ vrán, kopa hnátov, krv. V pohode? Opýtala sa Karin, skáčuc pohľadom z predmetu na predmet, z horizontu na Maju. Maja bola samostatná jednotka. Nestála o pomoc. Ale teraz nepotriasla hlavou a nevyskočila na nohy, ako by sa nejako inakšie zeme ani nebola dotkla. No mrak sa hrozivo blížil. A tak Karin napriahla ruku, ktorú Maja neprijala, nedvihla pažu na odpoveď, ale Karin už nedokázala pohyb zbrzdiť. Jej prsty stihli obopnúť Majino zápestie, biceps sa napel a ruka z plných síl potiahla priateľkynu ruku. Maja, ako by bola odrazu stratila svoju hmotnú podstatu, vystrelila ako šíp a Karin zletela na zadok. Sedela v jahodách a neveriacky pozerala na Maju. Nehybne rozvalenú obďaleč a na Majinu ruku vo svojom náručí. Mne sa toto nemalo stať. My sme preca iné. Zakvílila Maja ako kôpka nešťastia skôr, než Karin stihla sformulovať jediné zmysluplné slovo. A potom z oblohy padla prvá kvapka a prilepila Karin k asfaltu. Mladá rodina na prechádzke sa dala pred dažďom do behu. Matka tlačila dieťa na odrážadle, otec klusal s druhým dieťaťom na pleciach, už lialo ako skrhli. Aké krásne, aké romantické, pomyslela si Karin. A vďačne sa usmiala, keď pri nich rodina spomalila krok a mamička ich hneď oslovila. Dievčatá, a otecko pokračoval. Toto je nehoráznosť, skočila mu do reči mamička. Takto sa tu rozvaľovať, uprostred cesty, upresnil otecko. Takýto príklad dávať deťom, objasnila mamička. Takýto Hnusné veci im ukazovať, ako by sa toho násilia a zloby na nich nevalilo dosť z internetu a z televízie a z médií, pokračovali jednotne. Už ani na pokojnej prechádzke na hrádzi sa od toho nedá oddychnúť. Kam sa podiela ľudskosť? Kam tá naša krajina speje? A keď rodičom došiel dých, deti litániu uzavreli poslušným amen a na oblohe sa zablíslo. Rodina zmizla na násype pod nadjazdom, diaľnica sa zmenila na divokú rieku a Karin dúfala, aby voda spláchla aspoň zlobu a nenávisť. Odkiaľ si od mesta priklusala obrovská doga, vlhkým ňufákom skúmala čudnú prekážku na ceste. Nežne uchopila do papule Majinu ruku a veselo odbehla. Maja ani nezaprotestovala. Karin kričala a kričala, šla si pľúca vykričať a doga sa opäť objavila na obzore. Za ňou kráčal vypracovaný mladík s Majinou rukou v ruke. Už bolo na čase. Karin mala nevýslovný strach o Maju a začínala jej byť zima. A mladík kričal na odpoveď.
3: Vy mi nekrmte psíka, vy, lebo vám jednu. Vy ho chcete otráviť?
2: A keď mu Karin odsekla, nech si čokla drží na voditku, hlavohruď zhnusene šmahla Majinu ruku o zem a rozkopala priateľky i s ich rozmočeným imaním po celej hrádzi tak, že ich onedlho takmer zrazil peloton cyklistov. Spod kolies im frkalo blato a z úst nadávky na sprosté baby, ktoré im bránili šliapať rovno a rýchlo. Bolo nesmierne náročné kľučkovať medzi ich zdrapmi na asfalte, ktorý bol klský od dažďa a rozpučených dážďoviek. Jeden z nich bol našťastie humorista.
4: Čakáte na lepšie časy, pipulienky?
2: Kričal za nimi a konča v tom sa hneď zdvihla nálada. Aj slnko sa rozžiarilo, vysušilo kaluže a vrabce sa začali zlietať na jahody. Vzduch sa prestal hýbať a obloha začala oceľovieť.
5: Mali by sme sa pozbierať, povedala odrazu Maja.
2: Karin netušila, ako sa jej to takej rozbitej podarilo, ani ako ona sformulovala takú nádejnú odpoveď.
5: To dáme.
2: Autorka sa inšpirovala nápisom Dáme to, ktorý je nastriekaný modrou farbou na zemi na cyklotrase medzi sídliskom Hliny a Solinky Borová v Žiline.
1: Počúvali ste premiéru poviedky Alexandry Salmely Dáme to, relácia Poézia mesta, pripravuje Mária Danadová.

0: V nedeľu večer sa v rámci programu Divadelnej Nitry konala premiéra titulu zo skupenia Schwarzes Loch Europas s názvom Aria pre travičku v režii Mária Drgoňu. Inscenácia prepája dokumentárne divadlo, tzv. Lecture, performanciu, činohru a operu do podoby investigatívnej divadelnej rekonštrukcie. Približuje príbeh travičky zo šiach, pričom skúma motívy i históriu travičstva a nevyhne sa ani kritike justičného systému či otázke, prečo nerobiť podvody. So spoluautorom textu Petrom Kepeňom a režisérom Máriom Drgoňom sa rozprával Tibor Salona.
1: Šahanská pravička. Tak sme ju nenazvali my, to média. Prípad, ktorý rezonuje, ktorý nás zaujíma. Povedali sme si ale, že najlepšie bude, ak sem pozveme novinára, ktorý spomínaný prípad pokrýval.
2: Volá sa David Barak. Veľkú časť svojho profesného života venoval dunajsko-streckej mafii, ale potom objavil tento prípad.
3: Výborne, takže teraz myslím, že sa konečne k niečomu dostávame. Môžeme ho teda privítať, alebo...
4: No v podstate tým, že ten projekt sa neustále nejak menil svoj tvar, tak vlastne my sme niekde na začiatku si tak akože podelili úlohy. Táto linka s travičkami v histórii, tak to bola téma Niky Bojtošovej a Teplo domova, tak bola jedna z vecí, ktorým som sa aj ja zaoberal. A je to v podstate taký rešerš čohokoľvek, k čomu sa vieme dopracovať. No najjednoduchšie je sa dopracovať k nejakým článkom, ktoré sú na internete. A aj často sú to aj celkom také zvláštne veci. Napríklad bol tam jeden človek, ktorý vlastne skupoval rôzne pozemky, ktoré predávala táto teda údajná travička. A o tomto človeku jedna pani, ktorá bola jasnovidka, teda pracovala ako jasnovidka na internete, napísala celkom dlhý traktát o tom, aký je vlastne zlý človek. Takže človek sa dopracoval aj k celkom humorným veciam, ktoré bohužiaľ potom neboli v tom finále, ale toto bola akože moja srdcovka, ktorú som tam veľmi chcel mať.
5: Čiže tá zajačia nora išla hlbšie a hlbšie?
4: Áno, a z rôznych v podstate uhlov, kdekoľvek ste začali kopať, tak tam ste našli nejaké akože ešte závažnejšie veci.
5: Komentujete aj justičný systém, takisto aj tú úroveň nemocníc na Slovensku.
4: No je to vlastne to, že vy v podstate zakopnete na tom Slovensku do akejkoľvek vlastne tejto, by sme povedali, veľmi dôležitej inštitúcii, že či je to polícia, či to je justícia, kde sa proste udeje nejaké pochybenie a ono sa to v podstate nejakým spôsobom nakopí a toto je taký veľmi unikátny prípad v tom, že tam sa to ako keby pokazilo v veľa rôznych týchto inštitúciách. Takže to bolo dosť prekvapivé, že človek si tak akože často pindá na tie vlastne inštitúcie slovenské, ale v tomto prípade vážne sa to pokazilo úplne celoplošne.
2: Pozrite. Ja verím v to, že ako ľudia, ktorí sa rozhodli navštíviť divadlo o 9:30 večer, budete ľudia, ktorí aspoň trochu progresívne rozmýšľajú. Že sa viete pozrieť na veci s nejakým triezvým, novým pohľadom. Tak skúsme sa takýmto pohľadom pozrieť aj na podvod.
5: Inscenácia začína aj tak neštandardne. V podstate zhrniete celý vznik inscenácie od konceptu. Viete nám to priblížiť?
6: Áno, tak tá inscenácia svojím spôsobom ironicky komentuje samu seba a svoj vlastný vznik, ktorý sprevádzalo hrozne veľa patálií, od vlastne zhaňania finančných prostriedkov, cez zhaňanie priestorov, kde by sa to celé vôbec mohlo realizovať, až po nejaké možné právne dôsledky, na ktorých vývoj stále čakáme, keďže sme s tvorivým tímom v jeden moment obdržali predžalobnú výzvu od právničky odsúdenej, takže sme sa snažili nejakým spôsobom z tohto urobiť tiež súčasť tej inscenácie. Mňa celý ten prípad veľmi zaujal a chcel som ho pôvodne stvárniť tak veľmi precízne, divadelne, ale napokon sme museli z viacerých dôvodov pristúpiť k tomu, že sme teda používali viacero princípov, ako napríklad performatívna prednáška, nejaká hudba, ktorá bola skomponovaná aj priamo pre tú inscenáciu, ale aj nejaká pôvodná a rôzne ďalšie výstupy z výskumov, ktoré sa nám podarilo urobiť počas celého toho tvorivého procesu.
5: Koľko trval ten proces, lebo musel byť pravdepodobne spomalený aj týmito okolnosťami?
6: Tak ono, tá idea prišla už niekedy pred takmer 2 rokmi. Potom som sa zhruba pred rokom a pol skontaktoval s novinárom Dávidom Barakom, ktorý celý ten prípad pokrýval a napísal o ňom aj veľmi zaujímavú knihu. A v praxi sme začali na texte a podobne pracovať niekedy začiatkom tohto roka. Teraz je september, takže zhruba 9 mesiacov už potom takej intenzívnej práce, ale predtým samozrejme rôzne rešerše, výskumy a podobne.
5: Vy ste spomínali aj, že pôvod bol možno dvojazyčný, slovensko-maďarský?
6: Áno, to bol náš pôvodný plán, aby celá tá inscenácia bola v podstate tak na polovicu po maďarsky, na polovicu po slovensky, ale keďže sme nemali možnosť alebo istotu toho, že sa to bude niekde reprízovať, neskúšali sme to s hercami, ktorí tam mali pôvodne účinkovať, aby sme to nerobili len tak. Takže napokon sa z ľudí, ktorí mali stáť ako keby skôr za scénou, stali ľudia, ktorí stáli na javisku. Tá skutočná herečka je tam vlastne iba jedna. No, objavujú sa tam viaceré motívy, je to aj téma dôvery, alebo toho, ako štátne inštitúcie, alebo inštitúcie a ľudia vôbec nás dokážu zradiť, alebo nejakým spôsobom podviesť. Zároveň je tam prítomná taká historická línia Markízy de Brinvilliers, čo bola francúzska šlachtičná, ktorá tiež trávila ľudí v 17. storočí vo Francúzsku svojich blízkych, aby sa dostala k peniazom. A zároveň sa snažíme tak trochu sa dívať na to aj z pohľadu tej novinárčiny.
0: To bola reportáž z premiéry inscenácie Ária pre travičku. S režisérom Máriom Drgoňom a spoluautorom textu Petrom Kepeňom sa rozprával redaktor Tibor Salona.

0: Reklama.
1: Krištáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Krištáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na krištáľovekrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a týždenník Plus 7 dní.
2: Temperamentná šanzonierka Silvia a knieža Edwin bojujú o lásku vo svete noblesy, humoru a nezabudnutelných melódií. Brilantná opereta Čardášová princezná Emericha Kálmána prichádza do opery SND v réžii Jána Ďurovčíka a v hudobnom naštudovaní Konstantina Ilievského. V premiérovom bloku 5 predstavení od 9. októbra v novej budove SND. Čardášová princezná. Vstupenky na snd.sk.
0: Reklama.

Rôznorodé podoby bábkového divadla, jeho aktuálna situácia na Slovensku, založenie stredoeurópskej platformy zameranej na tvorbu pre deti. Vypočujte si priamy prenos z 25. ročníka Medzinárodného festivalu Bábkarská Bystrica 2026 v špeciálnom vysielaní z Banskej Bystrice zo záhrady Centra nezávislej kultúry sa bude s tvorcami a tvorkyňami, ako aj s divadelnými kritičkami a hostiami festivalu rozprávať Martin Uram. Predstaví sa aj hudobný host David Javorský, The Unknower, v sobotu 3. októbra od 18.30 v Rádiu Devín.

0: ladenie.
1: Druhá hodina ranného ladenia bude patriť predovšetkým našej histórii. Pred niekoľkými dňami totiž vyšla nová kniha mapujúca činnosť Slovákov vo Varšavskom povstaní v roku 1944. Jej autor, historik Juraj Kasarda, ktorý spolupracuje s Ústavom pamäti národa, priniesol prvú ucelenú monografiu o tejto téme. Budeme sa s ním rozprávať po kultúrnych typoch. Ostaňte s nami aj po 8. Spoločnosť vám robia Peter Čaty a Jan Tkáč.

0: Rádio Devín. Život v kultúre.
1: V Banskej Bystrici stále trvá festival Bábkarská Bystrica. Divadlo Loutek z Ostravy dnes o 17. uvedie inscenáciu plnou hudby o priateľstve a strúhanej mrkve. Autori píšu: prečo sa všetci voláme ja, keď každý z nás je iný? Prečo dodržiavame pravidlá a nejeme len lekvár? Prečo sa niekedy nudíme a inokedy je nám dobre? A prečo je tu vždy niekde inde? Nová autorská inscenácia Jiřího Adámka Austerlica, jedného z najvýraznejších tvorcov súčasného divadla, českého divadla, prepája hudbu, jazyk a hravú javiskovú imagináciu v poeticky absurdnom svete plnom slovných hračiek, hudobných vstupov a premenlivých emócií. Vzniká príbeh o hľadaní seba samého i priateľstva. V Slovenskej filharmónii sa dnes koná koncert 61. ročníka Bratislavských hudobných slávností. Spevácky zbor Technik Slovenskej technickej univerzity pod vedením Petry Torkošovej uvedie slávne dielo Rachmaninovo Celoročné bdenie. Divadlo na peróne v Košiciach o 17. prináša formát Chat Talk. S doktorkou Zuzanou Šofránekovou bude možné diskutovať o tom, prečo máme návyky, čo nás drží v starých vzorcoch, ako vzniká návyk a čo spôsobuje, že pri ňom zostávame, aj keď už nám neslúži. Chat Talk je priestor, kde môžu diváci klásť otázky, diskutovať a odísť s odpovediami, ktoré môžu využiť v každodennom živote. Vo dvorane Evangelického kolegia v Prešove môžete o 18.00 počuť vokálne diela významných svetových skladateľov Emerich Kalman, Frédéric Chopin, Manuel de Falla, Astor Piazzolla, ale aj Bartolomej Urbanec. Speváčku Brigitu Tivadarovú bude na klavíri sprevádzať Ľubov Gunder a tiež kvarteto Ristretto. Klavirista Mikloš Nejky sa predstaví s romantickými dielami. Nitrianska galéria dnes o 18.00 hostí hudobnícke duo Robert Pospíš a Martin Silaj. Dvojica uvádza sériu komorných koncertov, v rámci ktorej zaznie výber z bohatej diskografie s veľkým dôrazom na príbeh jednotlivých skladieb.
0: Rádio Devín. Život v kultúre.

0: Host naladený na Devín.
1: 2. októbra je deň, ktorý na Slovensku až tak nerezonuje, no ale je to významný deň, pretože sa v roku 1944 skončilo Varšavské povstanie. Jeho súčasťou boli aj Slováci. A hoci tento príbeh zatiaľ až tak na Slovensku nerezonuje, je to dosť významná kapitola slovenských dejín. V dnešnom ránom mladení sa na ňu pozrieme s historikom Jurajom Kasárdom, ktorý pred pár dňami uviedol do života novú publikáciu Povstanie a dvojkríž práve o Slovákoch, ktorí sa zúčastnili tohto povstania. Pán doktor Kasárda, vítajte u nás.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a veľmi sa teším, že tu dnes môžem byť a povedať vám niekoľko zaujímavostí práve o pôsobení Slovákov vo Varšavskom povstaní.
1: No tak Slováci vo Varšavskom povstaní, zarancujme si stručne, o čom vlastne táto kniha je.
2: Z pohľadu histórie táto téma má naozaj veľmi dôležitý význam v slovenských dejinách a ja sa veľmi teším, že sa v spolupráci s Ústavom pamäti národa podarilo vydať knižku, ktorá zachytáva bojovú činnosť tejto slovenskej jednotky, ale takisto aj rôzne slovensko-poľské vzťahy, ktoré tomu predchádzali a všetky okolité súvislosti. A nadviazal som na predošlé práce historikov, ktorí sa tejto téme čiastočne venovali a mne sa vlastne podarilo tak túto tému istým spôsobom revidovať, rozšíriť a predstaviť v novom svetle a v takom ucelenom vydaní.
1: Vznik tejto publikácie sa viaže aj na vašu návštevu Varšavy. Spomínate v nej, že vlastne ste sa s tou témou zoznámili, keď ste boli tam na stáži, ak si dobre pamätám. Ako to vlastne prebehlo, táto inšpirácia? Ako vznikla táto myšlienka?
2: Napriek tomu, že som študoval históriu, tak kým som Varšavu nenavštívil, vôbec som nevedel o tom, že tam nejakí Slováci pôsobili a že sa reálne zapojili aj do Varšavského povstania. A to som sa dozvedel, až keď som absolvoval stáž v Múzeu Varšavského povstania, a kde mi boli pridelené úlohy, aby som zistil o týchto príslušníkoch čaty Petri 5 a nejaké informácie v slovenských archívoch. A tam sa celý príbeh začal. Moja túžba o tejto téme dozvedieť sa niečo viac bola prehlbená a následne som pokračoval v ďalšej stáži, kde som uskutočnil už naozaj taký podrobný archívny výskum, historický výskum a vlastne výsledkom čoho je dnes po niekoľkých rokoch práce a kompletná monografia.
1: Čo boli tie archívy, ktoré ste navštívili?
2: Čo sa týka prameňov, tak čerpal som primárne z poľských archívov. Bohužiaľ, v českých a slovenských archívoch sa mne podarilo nájsť nejaké relevantné informácie. A čo sa týka poľských archívov, tak veľmi prínosný bol archív Múzea Varšavského povstania, tiež archív Múzea poľskej armády, alebo rôzne pozostalosti, ktoré patria rodinným príslušníkom, buď príslušníkov čaty Petri 5, alebo iných povstalcov. A tiež som čerpal napríklad zo sekundárnej literatúry. Približne na začiatku milénia bola vydaná knižka, ktorá zhromaždila viaceré dokumenty, ktoré sa týkali práve účasti Slovákov v Varšavskom povstaní. A to bola tiež taká veľká studnica poznatkov a informácií o týchto Slovákoch.
1: Spomenuli ste viacero vecí, na ktoré sa ešte budem pýtať, aj tá čata 535, aj to Múzeum Varšavského povstania, takže k tomu všetkému sa dostaneme, ale teda poďme k tej téme. Povedzme si taký stručný náčrt toho, čo sa vlastne dialo, čo sa stalo všeobecne, ako vzniklo teda Varšavské povstanie, aká tam bola situácia, dajme si taký základný náčrt.
2: Aby som bol veľmi stručný, tak zhrnul by som to len do niekoľkých krátkých bodov. Varšavské povstanie sa stalo súčasťou celopoľskej operácie Búža, v preklade Búrka. Táto operácia mala v príhodný moment prakticky otvoriť bránu Červenej armáde na územie Poľska, aby vlastne čím skôr tým územím Poľska prešla. A zároveň sa ilegálne poľské podzemné hnutie, reprezentované najmä známou armiou

0: Tokajovou, snažilo zaviesť na oslobodených poľských teritóriách vládu a politiku postavenú na ideáloch poľskej exilovej vlády s cieľom vlastne obnoviť tie predvojnové poľské historické súvislosti. A čo sa týka vojenskej stránky veci, tak k Vysle sa postupom času v lete 1944 dostávala Červená armáda a práve tu vznikol nápad, že teraz je ten príhodný moment, kedy by povstanie vo Varšave mohlo vzniknúť, aby to skomplikovalo aj situáciu nemeckej armáde, ktorá pripravovala veľmi silnú obranu práve na západnom brehu rieky Vysla. Čo sa týka účasti mesta Varšava ako takého v tomto povstaní, tak podľa prvotných plánov malo byť z operácie vylúčené, pretože tu žilo veľké množstvo civilného obyvateľstva a bola tu sústredená veľká časť nemeckej armády. Boli tu dôležité logistické centra, železnice, letiska, sklady a takisto aj prítomnosť vojsk. Nakoniec predsa len došlo k rozhodnutiu, že povstanie sa vo Varšave uskutoční. Vypuklo 1. augusta 1944 o 17. hodine. Začiatkom povstania bolo vyhlásenie signálu a tzv. Hodiny dvojité V, ktoré označuje začiatok bojov v tomto mestskom priestore. A dodnes si poľská spoločnosť pri príležitosti vyhlásenia povstania o tejto hodine pripomína minútou ticha hrdinov Varšavského povstania.
1: Je to naozaj veľký zážitok vidieť tento moment. Je to naozaj ako málo čo na svete človek môže vidieť. Mali ste možno šancu aj vidieť to výročie a tú hodinu?
0: Áno, mal som príležitosť niekoľkokrát navštíviť Varšavu v tomto čase a vždy sa mi to podarilo na inom mieste a atmosféra v meste bola veľmi taká pulzujúca, živá, energická a zrazu, keď to mesto na minútu stíchne, cítite naozaj takú silu tej histórie, že ľudia sú ochotní zmraziť svoj každodenný život a myšlienkami sa sústrediť práve na všetkých svojich predkov, ktorí bojovali za poľskú slobodu.
1: Ako sa do tohto povstania vlastne dostali Slováci? Ja som pochopil, že vtedy sa dial aj veľký počet útekov do Poľska, aj zo Slovenska, z rôznych krajín. Možno aj prečo sa diala tento pohyb do toho Poľska? No a ako sa teda tí Slováci tam ocitli v tom povstaní?
0: Čo sa týka konkrétnych účastníkov povstania, ktorých môžeme rátať medzi Slovákov, tak na základe výskumu sa mi podarilo identifikovať, že sa jedná najmä o ľudí, ktorí vo Varšave žili už pred druhou svetovou vojnou. Eventuálne to boli nejakí možno špecialisti alebo pracovníci, ktorí do Varšavy odišli zo Slovenska za prácou ešte pred vypuknutím povstania. Tieto skupiny Slovákov v danom meste vyrástli, žili, respektíve sa tam prisťahovali ich rodičia ešte za čas Rakúsko-Uhorska. Napriek tomu sa im podarilo uchovať v svojich srdciach slovenskú národnosť a hrdo sa k tejto národnosti aj hlásili. Čo sa týka ľudí, ktorí emigrovali z územia bývalého Československa práve po rozpade v roku 1939, nemám zmienky o tom, aby niekto z takýchto ľudí sa povstania zúčastnil, pretože napríklad bývali vojaci Československej armády, ktorí takto utiekli na územie Poľska a ktorí sa zapojili práve aj do obranných bojov v septembri 1939, boli väčšinou presunutí na iné územia, napríklad do Sovietskeho zväzu alebo do Francúzska, kde pokračovali v tej bojovej činnosti.
1: Ja som sa dozvedel z vašej knihy, že Slováci žijúci vtedy vo Varšave mali lepšie postavenie ako Poliaci, že mali nejaké výhody, mohli mať rádio a to súviselo potom aj s tou pomocou, tak ako možno bolo toto?
0: Pri výskume tejto témy som sa dozvedel niekoľko veľmi závažných skutočností. Na prvý pohľad títo Slováci bojovali pod zástavou štátu, ktorý v tej dobe figuroval ako oficiálny spojenec Tretej ríše. Prečo tomu tak bolo? Domnievam sa, že na základe ich predchádzajúceho života v Poľsku boli ovplyvnení takým silným poľským patriotizmom a práve myšlienka nejakej samostatnosti národa im nebola cudzia. A z tohto dôvodu vlastne uznávali samostatnosť Slovenska ako takú, ale vrcholne nesúhlasili s politickým režimom, ktorý stával Slovensko do pozície Tretej ríše. Ďalšia veľmi dôležitá skutočnosť je taká, že v čase povstania títo Slováci používali bojovú zástavu v národných slovenských farbách. Takisto nosili aj rukávovú pásku, tiež v národných farbách, čiže v trikolore, biela, modrá, červená, eventuálne bola opatrená dokonca slovenským znakom. A tak to môžeme vidieť na viacerých dobových fotografiách. Bolo to veľmi výsostné privilégium, ktoré nemali príslušníci iných národností, ktoré sa povstania zúčastnili. A bolo ich naozaj niekoľko desiatok. A práve Slováci boli aj istá skupina ľudí, ktorí tomuto povstaniu veľmi výrazne pomohli, ale pomáhali najmä podzemnému hnutiu ešte pred vypuknutím povstania. Oni požívali status obyvateľa krajiny, ktorá figurovala ako sponec Tretej ríše. To znamená, že mali slovenský pas, ktorý im ich oprávňoval používať veľké množstvo privilégií, ktoré obyčajní Poliaci nemali. Mohli takto napríklad vlastniť rádio a počúvať vysielanie zo zahraničia, z Londýna alebo z iných krajín a vtedajšej protinacistickej koalície. A takto správy posúvali pre potreby podzemnej ilegálnej tlače. Čiže vlastne bez týchto slovenských príslušníkov podzemného hnutia by pravdepodobne poľská ilegálna tlač získavala oveľa menej informácií, ktoré mohla prezentovať. Títo Slováci ďalej prenášali po meste napríklad zbrane, letáky, rôzny logistický, zdravotnícky materiál a neboli vôbec podozrievaní, pretože požívali status spojenca Tretej ríše, ako sme si to spomínali. Ďalej boli veľmi prínosní aj z dôvodu, že iniciovali a organizovali rôzne kurierske trasy, ktoré viedli z územia Poľska cez územie Slovenska do vtedajšieho Maďarska a späť. A vďaka týmto trasám sa do Poľska a späť podarilo pašovať veľké množstvo osôb, ale aj rôzneho materiálu alebo letákov a dokonca Slováci vydávali aj vlastný buletín, ktorý ilegálne distribuovali na územie vtedajšieho Maďarska, čiastočne aj Slovenska a snažili sa v Slovákoch vzbudiť istý pocit odporu voči vtedajšiemu politickému režimu.
1: Keď hovoríme, že pašovali nejaké materiály alebo aj ľudí, o akých ľudí išlo? Koho vlastne oni prepravovali?
0: Čo sa týka kurierských trás, tak boli to osoby, ktoré boli napríklad hľadané gestapom v Poľsku. Aby si zachránili život z nejakých politických príčin, tak jednoducho museli opustiť územie Poľska a jedna z ciest viedla práve kurierskými trasami cez Slovensko do Maďarska. Ďalej to mohli byť rôzni príslušníci odboja, ktorí sa zo zahraničia snažili dostať práve na územie Poľska, aby organizovali nejaké podzemné hnutie, partizánsku skupinu, alebo ktorí prinášali rôzne rozkazy a informácie aj od exilovej vlády v zahraničí.
1: Keď ste spomenuli tých Slovákov, ktorí tam rôzne veci prevážali v rámci tej Varšavy, ale asi aj širšieho Poľska a potom prechádzali cez tie trasy kurierske, to sa bavíme o vojakoch alebo civilistoch, čo to boli za ľudia?
0: Bola to veľmi taká rôznorodá zmeska ľudí a niektorí z nich mali aj vojenský výcvik, napríklad veliteľ čaty 535 Miroslav Iring, ktorý v čase povstania dosiahol hodnosť podporučíka, tak prešiel dokonca vojenským výcvikom v radoch Československej prvorepublikovej armády. Ďalší z príslušníkov čaty pravdepodobne tiež prešli vojenským výcvikom, ale veľká časť z nich tak to boli jednoducho civilisti.
1: Tu by som sa chcel zastaviť. Budeme sa bližšie rozprávať o tej samotnej čate 535, ale ešte na záver tohto bloku približme si osobnosť veliteľa Miroslava Iringa. Kto to bol, odkiaľ sa vzal a akú vlastne zohral úlohu?
0: Miroslav Iring bol veľmi charizmatickou osobnosťou. Čo sa týka nejakých spomienok na jeho osobu, tak charakterizovali ho ako veľmi tvrdohlavého človeka, ale človeka s veľkým srdcom, veľkodušného, ktorý sa vždycky staral o svojich podriadených. Bola to veľmi významná osobnosť, ktorá formovala vlastne aktivity Slovákov ešte pred vypuknutím povstania. Bol to veľmi vážny fotograf, ktorý zachytil veľa záberov práve z Varšavského povstania a zachovali sa dodnes a sú to veľmi dôležité zdroje informácií. A jeho otec bol Slovák, ktorý sa presťahoval do Varšavy z kláštoru pod Znievom. Čo sa týka jeho národnostného cítenia, tak vždycky si uchovával taký hrdý pocit, že je Slovák, že jeho otec bol Slovák, napriek tomu, že jeho matka bola Poľka. A to vlastne patrične prejavoval v rámci všetkých nasledujúcich aktivít. Miroslav Iring sa už v septembri 1939 zapojil do obranných bojov na území Poľska, kde bojoval v zoskupení Légie Čechov a Slovákov. Následne po odchode tejto jednotky z územia Poľska sa Miroslav Iring vrátil do Varšavy, kde bol dokonca podozrievaný zo služby v tejto légii a údajne ho prenasledovalo gestapo. Zachránil si život útekom do sovietskej okupačnej zóny a neskôr sa opäť do Varšavy vrátil a živil sa rôznymi povolaniami. A pracoval ako čašník, ako predávač alebo ako fotograf. No a vlastne tu vo Varšave ho zastihlo aj varšavské povstanie. Čo sa týka jeho ďalšieho života po povstaní, tak bol veľmi dynamický. On vlastne po evakuácii na východný breh Visly vstúpil do radov poľskej armády, ktorá pôsobila v tom čase na východnom fronte a ďalej pokračoval vlastne v snahe oslobodiť územie Poľska. Po vojne pracoval ako novinár a viedol veľmi bohatý žurnalistický život a podarilo sa mu dokonca napísať aj knihu, ale jeho podlomené zdravie spôsobilo to, že musel veľký čas stráviť vlastne na rôznych liečeniach a vlastne takto celý jeho ďalší život propagoval myšlienku zapojenia sa Slovákov do Varšavského povstania a takisto aj sa snažil prezentovať samotné Varšavské povstanie. Problém bol ten, že Varšavské povstanie ako také bola vo vtedajšom režime téma tabu. A vlastne aj z uvedeného dôvodu sa stal neskôr obeťou vtedajšieho režimu a boli proti nemu vedené rôzne vyšetrovania a nikdy jeho vklad pre celú vec nebol docenený.
1: Keď hovoríme o vtedajšom režime, hovoríme už potom povojnovom režime.
0: Tu sa bavíme o období po druhej svetovej vojne.
1: O Slovákoch vo Varšavskom povstaní v rannom mladení sa rozprávame s historikom Jurajom Kasárdom a vrátime sa k tejto téme aj po krátkej hudobnej pauze. Looking

0: dnešnom rannom ladení sa rozprávame s Jurajom Kasárdom, s historikom. Predstavili sme si situáciu v Poľsku v roku 1944, o tom, čo možno viedlo, ako to vyzeralo v čase Varšavského povstania. Čata 535 bol útvar, v ktorom boli organizovaní Slováci. Povedzme si teraz viac o tejto čate.
1: Častokrát je táto čata verejnosť označovaná ako 535. čata, ale správna výslovnosť je čata 535. Čo sa týka jednotlivých čísel, tak tie majú konkrétny význam. Mesto Varšava bolo pred povstaním rozdelené na niekoľko tzv. Vojenských obvodov. A práve 5. obvod mesta a dodnes existujúca časť Mokotów bola označená číslom 5. Čiže v tomto názve prvá číslovka 5 označuje ten obvod mesta, v ktorom mali Slováci aj čata pôsobiť v rámci ozbrojeného povstania. A 3-5 je už následne poradové číslo jednotky v danom vojenskom obvode. Neskôr si táto čata získala prívlastok aj tzv. Čata Slovákov. A súvisí to s tým, že mali privilégium používať svoju vlastnú bojovú zástavu a rukávové pásky v národných farbách, čiže vo slovenskej trikolore. Dokonca som sa stretol s informáciou, že boli mylne považovaní za Francúzov a za francúzsku jednotku. A pravda je však taká, že Francúzi tam napríklad túto vojenskú jednotku nemali. Cieľom bolo v nej zhromaždiť práve Slovákov, ktorí sa na území Varšavy nachádzali a ktorí pôsobili v tom ilegálnom podzemnom hnutí. To sa však úplne nepodarilo, pretože čata obsahovala aj príslušníkov iných národností a stala sa vlastne takou medzinárodnou jednotkou. A okrem Slovákov tu pôsobili napríklad Poliaci, niekoľko Maďarov, Ukrajinec, Azerbajdžanec, Gruzínci, čiže príslušníci bývalých národov bývalého Sovietskeho zväzu. Bola tiež myšlienka, aby vlastne v tejto jednotke boli sústredení všetci cudzinci, ktorí sa na území Varšavy nachádzali, ale k realizácii tohto plánu nedošlo. Čo sa týka nejakého zloženia jednotky, čata bola delená na 3 menšie družstva. Spomínaným družstvám velil veliteľ družstva a tieto jednotlivé družstva mali pridelené nejaké konkrétne bojové úlohy.
0: Spomenuli sme už veliteľa tejto čaty Miroslava Iringa, ale povedzme si, kto boli možno také ďalšie osobnosti.
1: V rámci osobností, ktoré môžeme v tejto čate rozpoznať, tak figuruje napríklad Adam Chalupec, ktorý pôsobil ako jeden z veliteľov a družstiev. Veľmi zaujímavý je príbeh Zbigniewa Jakubovského. Je to Poliak, ktorý pôsobil v tejto jednotke od jej začiatku a viaže sa k nemu aj jeden veľmi kuriózny a šokujúci príbeh. Keď som zbieral materiály, ktoré som chcel využiť pri písaní knihy, nakontaktoval sa na mňa jeden zberateľ z Varšavy a ten mi povedal, že sa mu podarilo objaviť pozostalosť práve po tomto Zbigniewovi Jakubovskom, ktorý používal pseudonym, čiže krycie meno Janošik. Táto pozostalosť bola objavená v kontajneri pri vypratávaní nejakého bytu. Stala sa veľmi dôležitým súborom informácií, o ktorých som tiež v knihe písal a dozvedel som sa vďaka tomu veľmi veľa vecí, ktoré doposiaľ neboli známe. V rámci tejto pozostalosti sa našlo dokonca aj puzdroná pištoľ, ktorú tento Zbigniew Jakubovský pravdepodobne mal pri sebe v čase vypuknutia Varšavského povstania. Vždy, keď rozprávam o čate 535, tak si spomeniem na príbeh Jozefa Škultétyho so pseudonymom Ruka. Ten sa vlastne po vypuknutí povstania nachádzal na východnom brehu Visly a keďže nemecká armáda obsadila všetky mosty a prístupy na ten západný breh, nepodarilo sa mu a jeho časti jednotky dostať na miesto zoskupenia, kde mali začať bojovú činnosť, ale aby vlastne zabezpečil spojenie medzi odrezanou časťou čaty, preplával dvakrát Vislu a vlastne takto prenášal informácie z jedného na druhý breh. Tretí pokus mu nevyšiel, nemeckí vojaci ho chytili a zabili.
0: Vy ste spomenuli pred chvíľou aj tie rôzne pseudonymy, ktoré mali tí ľudia. Čo to možno znamenalo, ako vznikli, prečo tie pseudonymy sa tam používali?
1: Pseudonymy ako také boli pre povstalcov veľmi dôležité. A bolo to vlastne krycie meno, ako sa medzi sebou nazývali. Vlastne títo príslušníci čaty alebo podzemného hnutia reálne ani nevedeli, že ako sa volá ich priateľ, teda kolega, spolubojovník vlastným menom. A bolo to za účelom ochrany. Ak by náhodou nemecká armáda niekoho z nich zajala, tak aby nevedela zistiť reálne mená ostatných spolubojovníkov a príslušníkov podzemného hnutia. A tieto pseudonymy si povstalci vytvárali sami, veľakrát znamenali nejakú vec, miesto alebo osobnosť, ktorá bola daným povstalcom nejakým spôsobom blízka. Napríklad Miroslav Iring si takto prevzal pseudonym po svojom zosnulom otcovi Stanovi, čiže volal sa Stanko. Adam Chalupec, ďalší príslušník čaty 535, mal napríklad pseudonym Janošik. Niektorí z nich mali dokonca viacej týchto pseudonymov, pretože Zbigniew Jakubovský sa tiež volal Janošik, aby sa vedeli rozlíšiť, tak Adam Chalupec si zvolil aj iné pseudonymy. Ďalej tu bol napríklad pseudoným spomínaného Jozefa Škultétyho Ruka a tak ďalej.
0: Takisto ste spomínali, a to je veľmi zaujímavá vec, že táto čata dostala vlastnú zástavu a mohli nosiť vlastné pásky na rukách. Ako sa stalo toto?
1: Ak sa pozrieme na bojiska druhej svetovej vojny a zameriame sa práve na odbojové snahy Čechov a Slovákov v zahraničí, tak vo všetkých môžeme sledovať dominanciu českého faktoru. Práve Varšavské povstanie a účasť Slovákov v tomto povstaní je v rámci protinacistického odboja dominujúca. A z uvedeného dôvodu sa títo Slováci prezentovali a mohli sa prezentovať pravdepodobne aj pod slovenskou zástavou. A to len podkresľuje celú vážnosť situácie a ako boli títo Slováci pre poľské podzemné hnutie dôležití.
0: Úlohou čaty 535, ak som správne pochopil z knihy, malo byť najprv obraňovať nejaké veliteľstvo alebo nejakú centrálu, lenže Slováci chceli bojovať v prvej línii. Ako sa to stalo? Prečo sa takto rozhodli? Čo ich k tomu viedlo?
1: Máte pravdu. Prvotný plán bol taký, aby čata 535 zabezpečovala ochranu veliteľstva armii krajovej v meste Varšava, ale Miroslav Iring sa snažil spolu s ďalšími spolubojovníkmi dostať aj do priamej bojovej situácie. A čo sa týka vypuknutia povstania, tak čata sa mala zorganizovať na mieste, na ulici Parkovej, neďaleko dnes neexistujúcej vily Vitiga, a v tomto mieste, v mestskej časti Mokotov, začať aj svoju bojovú činnosť. Keďže povstanie vypuklo za dosť takých chaotických príčin, nie všetkým príslušníkom čaty 535 sa na dané miesto zhromaždenia podarilo dostať. A stretla sa tu len malá časť tejto čaty, ktorú viedol Zbigniew Jakubovský a ktorého pozostalosť bola objavená v kontajneri. A tu sa vlastne títo Slováci zúčastnili prvých bojových operácií. Po útoku na palác Belveder niesli veľké straty a následne boli z územia nemeckou armádou vytlačení. Ďalšia veľká časť tejto čaty sa nachádzala na východnom brehu Vysly. Keď povstanie začalo, nebolo možné, aby sa dostavili na miesto zberu, na zhromaždenia tejto svojej čaty. Preto sa vlastne zapojili do povstania na východnom brehu Vysly, v mestskej časti Praga, kde prečkali až do príchodu Červenej armády. Tretia veľká časť jednotky sa nachádzala na ulici Černiakovskej a práve tu bol aj prítomný Miroslav Iring ako veliteľ tejto jednotky. Keďže sa tam stretlo málo príslušníkov čaty, sám Iring v tom čase mal pochybnosti, či malo zmysel ísť do boja so slovenskou rukavou páskou a takto budiť možno neželanú pozornosť, pretože príslušníkov čaty tu bolo zhromaždených veľmi málo, ale nakoniec sa rozhodol, že to tak učiní. A neskôr sa v priebehu povstania k Iringovi pridali aj jednotlivci z iných častí mesta, bývali príslušníci tejto čaty. A tak sa mu podarilo zhromaždiť celkom zaujímavú vojenskú jednotku, obsahujúcu niekoľko desiatok ľudí, a táto jednotka zasiahla do bojov v dnešnej mestskej časti Černiakov. Zviedli boje o známe ulice Ludná, Solec, Černiakovská, Zagurná a dnes sa tu dokonca nachádza aj miesto nazvané po veliteľovi čaty. Je to skver, čiže námestie Miroslava Iringa, a na tomto námestie dokonca aj pamätník, ktorý odkazuje na hrdinstvo Slovákov a čaty 535, ktorá tu bojovala a dodnes vlastne tieto udalosti pripomína.
0: To ste vlastne už vysvetlili aj to, že sa rozdelili na tri skupiny, ale čo bolo vlastne tým prvotným dôvodom, že sa delili?
1: Dôvodom rozdelenia bola chaotická situácia v meste. Povstanie bolo vyhlásené za veľmi zvláštnych okolností. Niekoľko dní pred vypuknutím povstania bola vyhlásená mobilizácia podzemnej armády v meste Varšava. Ale táto mobilizačná vyhláška bola neskôr odvolaná a povstalci sa mohli vrátiť opäť na to miesto, odkiaľ pochádzali, kde žili a pracovali v rámci bežného dňa. Neskôr, o niekoľko dní, keď sa v okolí mesta začali zhromažďovať veľké nemecké sily, bola vyhlásená mobilizácia znovu a následné vypuknutie povstania bolo také rýchle, že nie všetci povstalci sa dokázali na miesto zhromaždenia svojich materských jednotiek dostať, a respektíve sa k ním vôbec tento rozkaz o mobilizácii o tej druhej ani reálne nedostal.
0: V knihe som sa dočítal taktiež, že v prvú nedeľu počas povstania sa konala vojenská prehliadka. Nerozumiem tomu, že ako vlastne počas takéhoto diania, počas povstania sa môže niečo takéto konať. Viete to vysvetliť možno?
1: Vojenská prehliadka v čase povstania na prvý pohľad znie veľmi kuriózne. A je to aj veľká pravda. Na druhej strane musíme sa pozrieť na to, ako dané povstanie v meste vyzeralo. Povstanie vypuklo v rôznych častiach mesta, ktoré sa stali takými hniezdami odporu voči okupácii a proti nemeckej armáde. A nemecká armáda, napriek tomu, že bola oproti povstalcom veľmi dobre vyzbrojená, bola vycvičená, mali k dispozícii veľké množstvo zbraní, nedokázala dané povstanie potlačiť na jeden raz, ale sústredila sa na likvidáciu odporu v jednotlivých častiach mesta. Prvé napríklad bolo zlikvidované hnutie v mestskej časti Vola, a kým sa bojovalo vo Voli, tak v iných častiach mesta, v tých hniezdach odporu, fungoval prakticky normálny život.
0: Čiže mám si to predstaviť tak, že v jednom meste vo Varšave, vlastne v nejakej mestskej štvrti sa zvádzali boje, a v druhej sa konala vojenská prehliadka a život tam fungoval normálne?
1: Presne tak. Vlastne nemecká armáda, ktorá likvidovala nejaké hniezdo odporu a v tom čase nemala sílu, aby bojovala proti iným častiam mesta. A v týchto častiach mesta boli obnovené poľské inštitúcie, poľské úrady, sú veľmi známe dokonca sobáše povstalcov. Ľudia sa snažili žiť taký slobodný život a vlastne za nejaký čas sa na nich sústredili vojska nemeckej armády a likvidovali ďalšie a ďalšie a to povstalecké centrum.
0: A aké to boli vzdialenosti medzi tými mestskými časťami? Ako si to mám predstaviť? Bolo povedzme počuť, že tu bola nejaká udalosť bežná, civilná, žilo sa normálne. Ako ďaleko sa bojovalo? Bolo počuť možno diela, lietadla alebo neviem, čo vlastne mohlo byť vtedy počuť?
1: Varšava bola v tom čase veľmi veľké mesto. Žilo tam vyše milióna ľudí a svojou rozlohou bolo tiež veľmi veľké. Ak sa bojovalo v nejakej odľahlejšej časti mesta, pravdepodobne tieto výbuchy boli istým spôsobom tlmené a nemuseli až tak doľahnuť do tej inej vzdialenejšej časti mesta. Ale určite títo povstalci zvuky bojov a explózie museli po nociach počuť a museli si uvedomovať aj to, že každú chvíľu to môže prísť aj k ním.
0: Teraz sa ešte vrátim k čate. Zohrali tam svoju úlohu aj ženy. Povedzme si, aké úlohy vykonávali.
1: Ženy v rámci celého podzemného hnutia aj v rámci varšavského povstania zohrali veľmi dôležitú úlohu. A na prvý pohľad sa možno nezúčastnili povstania po tej bojovej stránke, ale zabezpečovali kompletný servis bojujúcim jednotkám. To znamená, že povstalcom prali oblečenie, zašívali oblečenie, ale samotných povstalcov aj rany. A tieto ženy boli vycvičené ako zdravotníčky a poskytovali prvú pomoc raneným. A boli tiež veľmi dôležité pri prenášaní správ a figurovali ako spojky. Niekoľkým ženám sa vlastne z obklúčeného mesta podarilo neskôr aj dostať a len vďaka tomu, že ako ženy unikli podozreniu, že mohli byť nejaké povstalkyne a partizánky a to im takto zachránilo život. A práve ženy z čaty Petri 5, ktoré sa dožili aj pádu poľského totalitného režimu, boli nositeľkami myšlienok a historickej pamäti na čatu Petri 5 Slovákov. Aj vďaka ich príbehu a spomienkam sme sa mohli dozvedieť o hrdinoch celej čaty, ale aj veľa vecí zo samotného varšavského povstania.
0: V rannom ladení sa venujeme Slovákom vo varšavskom povstaní. Naším hosťom je historik Juraj Kasarda, ktorý práve vydal knihu o tejto udalosti. No a k rozhovoru sa vrátime o malú chvíľu.

0: Témou dnešného ranného ladenia je Varšavské povstanie, Slováci, ktorí v ňom bojovali. Rozprávame sa s Jurajom Kasárdom, autorom knihy Povstanie a dvojkríž. Pozrime sa teraz na spracovanie tejto témy, na historickú pamäť. Spomenuli sme na úvod, že ste boli vlastne na stáži v Poľsku, tam ste sa k týmto veciam dostali bližšie. Ako si možno spomínate na spoluprácu s kolegami varšavskými, ako oni pristupujú k tejto téme?
1: Poľské prostredie je veľmi naklonené tejto téme, najmä po páde totalitného režimu, kedy sa o varšavskom povstaní rozprávať nemohlo. A keď som sa snažil získať nejaké informácie, keď som išiel patrať do archívov, alebo keď som sa rozprával s nejakými pamätníkmi, tak všetci boli nadšení, že sa tomu venuje niekto z cudziny. A bola to pre nich veľká česť. A tak som to aj vnímal. Keď som sa rozprával s jedným povstalcom, dnes už nebohým Piotrom Lubienským, ktorý bojoval v mestskej časti Mokotov, a tak povedal mi veľmi zásadnú vec, ktorá ma v tejto práci aj istým spôsobom ovplyvnila. A vzdal hold a úctu Slovákom a príslušníkom tejto čaty. Im prakticky o nič nešlo, ale napriek tomu, ako príslušníci inej národnosti, iného národa, ktorí sa do povstania zapojiť nemuseli, boli ochotní obetovať svoju slobodu aj svoj život za nezávislosť Poľska. A práve vďaka tomuto faktu si poľské prostredie aj samotných Slovákov a celú čatu veľmi váži. Bohužiaľ, situácia je rozdielaná na Slovensku a dnes len veľmi málo ľudí v našej verejnosti vie, že sa môžeme píšiť takýmito hrdinami a takou dôležitou témou našej histórie, ktorá presahuje hranice.
0: Dobre ste vlastne teraz povedali, že Slováci, ktorí sa zapojili do Varšavského povstania, to vlastne vôbec nemuseli robiť. Oni boli občania teda iného štátu, im vlastne nehrozilo to, čo hrozilo Poliakom. A to vlastne odráža to obrovské hrdinstvo. Oni naozaj mohli si ho ako keby nevšímať, alebo mohli odísť, mohli emigrovať zase inde domov možno. A napriek tomu sa do neho zapojili. To vlastne svedčí o obrovskom presvedčení, o hrdinstve tých ľudí?
1: Určite áno. Mali niekoľko motívov. Boli to motívy boja proti vtedajšiemu režimu, proti neslobode, za oslobodenie Poľska. Zároveň títo ľudia považovali aj Varšavu za svoj domov. A je známy aj fakt, bohužiaľ sa mi ešte nepodarilo zistiť nejaké konkrétne súvislosti, ale slovenská vláda údajne vypravila do Varšavy aj vlak, eventuálne niekoľko vozňov, ktoré mali z Varšavy evakuovať práve občanov Slovenskej republiky. Túto ponuku využilo niekoľko Slovákov z Varšavy, ale to gro a taký najviac odhodlaní zostali v meste a zúčastnili sa aj samotného povstania.
0: Vo Varšave je aj múzeum venované tejto téme. Ja si spomínam, keď som tam bol, lebo navštívil som ho. Je tam, myslím, že aj také oddelenie venované Slovákom, ale aspoň nejaká časť, tuším. Ako majú Poliaci uchopenú túto tému v takom zmysle, že aký priestor dávajú napríklad zahraničným účastníkom, ako na to pozerajú? Už sme povedali, že sú teda na to ako keby hrdí alebo sú vďační, ale ako funguje tá prezentácia tej histórie?
1: V rámci prezentácie nejakých zahraničných účastníkov povstania môžeme v Múzeu Varšavského povstania vidieť taký kút, ktorý je venovaný práve týmto zahraničným účastníkom povstania. Ale iba Slováci majú v tomto mieste taký najväčší prezentačný priestor. A v rámci prezentácie národnosti v tomto povstaní si dovolím tvrdiť, že práve Slováci sú takí najznámejší. Príslušníci iných národností sa povstania zúčastnili v oveľa menších počtoch.
0: Sú nejaké stopy po Slovákoch? Nájdeme tam pamätníky, tabule, nejaké spomienkové miesta? Čo tam môžeme vlastne vidieť?
1: Samotných stôp po Slovákoch a čate 535 a vo Varšave nájdeme hneď niekoľko. A v prvom rade je to expozícia Múzea Varšavského povstania. Ďalej je to námestie alebo skver Miroslava Iringa a spolu s pamätníkom čaty 535. Ak by ste chceli navštíviť hrob Miroslava Iringa, tak ten sa nachádza na cintoríne Staré Povolsky.
0: No a tie náboženské pamiatky, tie vitráže, tie sú v ktorých kostoloch?
1: Čo sa týka vitráží v kostoloch, kde sú zobrazené insignie čaty, tak je to kostol na ulici Zagurna a práve aj v tomto mieste príslušníci čaty 535 zviedli jedne z najťažších bojov. A tiež v rôznych kostoloch, ktoré sú zamerané a orientované na takú vojenskú symboliku a pripomienku ozbrojených síl Poľska.
0: No a ako máme túto tému spracovanú na Slovensku? Ja si nie som vedomý, že by sme mali zatiaľ veľa toho o Slovákoch vo Varšavskom povstaní, čo možno, aké publikácie sú, ale tak aj myslím verejne. My asi nemáme veľmi nejaký pamätník alebo nejaké také pietné miesto, je to tak?
1: Bohužiaľ, máte pravdu. U nás sa nejaké symbolické, historické a pietné miesto orientované na príbeh čaty 535 nenachádza. A čo sa týka historiografie, tak tá tiež nebola nejaká rozsiahla. Boli tu pokusy historikov, napríklad pána Čaploviča, ktorý ako prvý spracoval príbeh Miroslava Iringa. Ďalej to bol výstup poľského historika Michala Vujčuka, ktorý prezentoval príbeh Ajčaty Petri 5 a Miroslava Iringa na konferencii v Banskej Bystrici. A tiež to boli aktivity Múzea Slovenského národného povstania, ktoré zorganizovalo niekoľko konferencií, v ktorých sa snažili dokonca porovnať slovenské a varšavské povstanie. A tiež tu publikovali rôzne zborníky, do ktorých prispeli slovenskí a poľskí historici na túto tému.
0: Takže teraz asi skôr sme v tom štádiu, že ešte prebieha ten, povedzme, základný výskum, nejako si tu dávame dokopy, vydávajú sa postupne veci. Vaša kniha je teda asi jedna z tých takých prvých, by sa dalo povedať, čak?
1: Vlastne moja knižka je taká prvotná ucelená monografia, ktorá prezentuje základné fakty o pôsobení tejto jednotky a zameriava sa na rôzne širšie a užšie súvislosti s jej vznikom, životom, pôsobením. Zachytáva životné príbehy samotných povstalcov, ale takisto aj spomienky ľudí, ktorí sa so Slovákmi počas povstania stretli alebo sa nachádzali v miestach, kde títo Slováci bojovali.
0: Teda z tej knihy sa bude asi vychádzať, bude to nejaký odrazový mostík možno pre ďalších kolegov, ktorí sa tomu budú venovať a tej popularizačnej vrstve asi ešte, na tú popularizačnú vrstvu si musíme asi počkať, kým sa možno napíšu také, neviem, možno také viac popularizačné texty, alebo kým sa natočí prvý film o Slovákoch vo Varšavskom povstaní, to asi ešte potrvá.
1: Čo sa týka filmu, tak Poliaci už natočili krátky dokumentárny film Cudzožemci v povstaniu varšavským, čiže Cudzinci vo Varšavskom povstaní, kde je zachytený práve príbeh Slovákov v tomto povstaní a Ajčaty Petri 5. Čo sa týka ďalších možno budúcich plánov s touto témou, tak tá určite nie je vyčerpaná. Je to možno nejaký základný kameň tejto témy, kde sa mi podarilo zhromaždiť veľké množstvo aj doposiaľ nepublikovaných informácií a faktov. Tiež sa mi podarilo mnohé doposiaľ známe dokumenty reinterpretovať alebo ich interpretovať správnejšie. A tiež sa mi podarilo objaviť veľké množstvo aj fotografií, aj archívnych dokumentov, ktoré neboli publikované a tie sú v knihe predstavené. Napriek tomu už v čase tlače tejto knihy sa mi podarilo objaviť ďalšie dokumenty, aj pozostalosti, aj fotografie, ktoré by si zaslúžili pozornosť a tejto téme sa plánujem tiež v budúcnosti venovať a ďalej ju rozširovať. Ale je veľmi ťažké k tejto téme objaviť nejaké informácie, pretože príslušníci Čaty a po vojne neboli nejakým spôsobom glorifikovaní, neboli známi a historická pamäť o ich živote a pôsobení sa jednoducho stratila. A na základe príbehu objavenej pozostalosti v kontajneri, ktorá patrila jednému z príslušníkov Čaty, sa môžeme domnievať, koľko takýchto vzácnych artefaktov a informácií je dnes stratených a ku ktorým sa už nikdy nedostaneme. A tiež, ak by sme patrali po konkrétnych osudoch menách príslušníkov Čaty, tak vychádzame zo zoznamov veliteľa Miroslava Iringa, ktoré vznikli na základe jeho spomienok. Nenachádzajú sa v archívoch žiadne dokumenty, ktoré by ich život alebo nejaký životný osud približovali, alebo ktoré by nám povedali oveľa viac.
0: Tak teda je pred nami, alebo pred vami historikmi ešte veľa práce, kým sa celá táto téma spracuje. Dnes sme sa v Radnom Mladení rozprávali s historikom Jurajom Kasardom, autorom knihy Povstanie a dvojkríž, ktorá práve vyšla a ktorá mapuje osudy Slovákov vo Varšavskom povstaní, týchto vlastne veľkých našich hrdinov, ktorí nemuseli sa zapojiť do pomoci a zapojili sa. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli a že ste nás zoznámili s touto témou.
1: Ďakujem pekne a všetkých vás zdravím a bolo mi veľkou cťou vám tu dnes povedať nejaké základné informácie o pôsobení Slovákov a Ajčaty Petri 5 vo Varšavskom povstaní.

0: Dievča, pre ktoré je horšie ako smrť byť bez internetu. Jediné, čo ju zaujíma, je Instagram. Toto dievča Loty je donútené stráviť noc na podľa nej najnudnejšom mieste na svete v knižnici. Pozývame vás na verejnú nahrávku edukatívnej, ale aj zábavnej rozhlasovej hry pre mládež Loty uviazla v knižnici. Dnes o 10:00 v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. Predstavenie študentov herectva je určené pre deti základných škôl 2. stupňa. Storočnica rozhlasového vysielania patrí aj deťom. Oslávte toto výnimočné jubileum netradičným koncertom. Veľký symfonický orchester, viac ako 100 detí na scéne, jedinečná hudba a príbeh rozhlasového fenoménu. Pod dirigentskou a moderátorskou taktovkou Gabriela Rovňáka. Príbeh hudby 100 rokov rozhlasového vysielania. Naživo v piatok predpoludním v Rádiu Devín, v Rádiu Regina a na Dvojke. Kultúrne správy Rádia Devín.
1: Slovenské národné múzeum štartuje iniciatívu Srdce múzea bije pre starších. V Humenom a jeho okolí sa najbližší pondelok začína tretí ročník festivalu Ako sa rodí divadlo. Kostnica pod Trenčianským hradom bude virtuálne prístupná na budúci týždeň. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Slovenské národné múzeum dnes začína s iniciatívou Srdce múzea bije pre starších. Počas mesiaca úcty k starším prepojí programy svojich špecializovaných múzeí naprieč Slovenskom. Seniorom ponúkne komentované prehliadky, prednášky, koncerty, filmové projekcie či tvorivé aktivity. Pracovníci múzeí zároveň navštívia zariadenia pre seniorov a seniorské kluby s programom, publikáciami a ďalšími múzejnými materiálmi. Pokračuje hovorkyňa Barbora Zajačková.
2: Spoločná kampaň má zmysel vtedy, keď prepája nielen vizuály, ale aj ľudí, informácie a konkrétnu ponuku pre návštevníka a práve aktivity múzeí Slovenského národného múzea preto spájame jednotnou grafikou, koordinovanou komunikáciou a spoločnou vekovou kategóriou 62+ pre túto iniciatívu. Každé naše múzeum pritom prináša vlastný program a regionálne partnerstva.
1: V Humenom a jeho okolí sa najbližší pondelok začína tretí ročník festivalu Ako sa rodí divadlo. Do 7. októbra prinesie divadelné predstavenia, poéziu, scénické čítanie, tvorivé workshopy, diskusie aj stretnutia s umelcami. Motto tohto ročného festivalu je umenie nemusí byť ďaleko, keďže svoje pôsobenie podľa organizátorov rozšíri aj mimo tradičných kultúrnych priestorov, do škôl, kníhkupectva, kaviarne či verejného priestoru. Pri príležitosti 30. výročia vzniku detského divadelného súboru Masky sa stretnú jeho bývalí členovia, dnes dospelí ľudia, ktorí pôsobia v rôznych profesiách, medzi nimi aj profesionálni umelci. Už zajtra sa v Bratislave opäť začína Medzinárodný festival súčasného umenia Biela noc. Do nedele prinesie viac ako 30 umeleckých zastávok. Z Kamzíka napríklad vyšle svetelný signál a nad Dunajom zlietne krdel svetelných dronov. Návštevníci uvidia aj mytologické zvieracie symboly, ktoré podľa ich autora Pavla Trúbena zachytávajú súčasné spoločenské témy.
3: A to vlastne to, čo mňa na tej téme baví, že akým spôsobom také tie starobylé symboly sa dokážu rekontextualizovať aj pre dnešnú spoločnosť a aké môžu byť veľmi výpovedné.
1: Rôzne príbehy tak reflektujú tému podujatia, ktorou je napätie medzi prírodou a technológiou, vysvetľuje riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková.
4: Jednotliví umelci sa zamýšľajú nad tým, ako sa navzájom príroda a technológia ovplyvňujú, ako vedia spolu koexistovať alebo či si prekážajú v nejakých momentoch.
1: Dominantou podujatia bude oslava dvoch výročí, 100 rokov od prvého rozhlasového a 70 rokov od prvého televízneho vysielania. Televízna veža na Kamzíku sa stane prvýkrát vysielačom svetelného signálu a na hlavnom námestí vznikne svetelná krajina z nití pripomínajúcich rozhlasové či televízne signály. K ochrane digitalizácii, prezentácii a popularizácii kultúrneho dedičstva má prispieť 3D skenovanie a vytváranie virtuálnej prehliadky kostnice pod Trenčianskym hradom. Skenovaním interiéru kostnice vrcholí cezhraničný projekt kreatívneho centra FabLab Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v partnerskej spolupráci s Ambis Vysokou školou v Brne. Informoval o tom riaditeľ Trenčianskeho múzea v Trenčíne Peter Martinisko.
5: Sa začalo skenovanie interiéru ateliérov, tak aby sme tieto priestory, kde sa návštevník počas, ja neviem, zimných mesiacov alebo návštevník so zníženou mobilitou nedostane, aby sme im tieto priestory sprístupnili aspoň takto virtuálne. Je to séria viacerých objektov, za nás sme teda vybrali tento objekt Karnera, aj keď je teda v relatívne dobrej polohe v rámci Trenčína, ale je pomerne náročne prístupný, lebo máme tu užší vlastne vstupný portál, sú tam schodiska, je tam točné schodisko, takže naozaj imobilní návštevníci sa do nedostanú a je pre nich neprístupný.
1: Kostnica pod Trenčianskym hradom bude virtuálne prístupná na budúci týždeň. Fond na podporu umenia vyhlásil druhú tohtoročnú mimoriadnu výzvu. Prostriedky vo výške 3 750 000 eur podporia výstavbu a obnovu kultúrnej infraštruktúry. Platforma Otvorená kultúra a Anténa sieť pre nezávislú kultúru predložili Fondu na podporu umenia 36 konkrétnych pripomienok k nadstaveniu podpornej činnosti na rok 2027 a k spôsobu rozhodovania o podpore projektov. Pod návrhy sa podpísalo takmer 120 organizácií a viac ako 250 fyzických osôb pôsobiacich v oblasti kultúry, umenia a kreatívneho priemyslu. Bratislava patrí do soboty 3. októbra literatúre. Autorské čítania, diskusie, prezentácie kníh, performancie, výstavy a koncerty prináša do hlavného mesta Medzinárodný literárny festival Novotvar 2026. Medzi výrazné zahraničné mená patrí aj Simon Reynolds, popredný teoretik populárnej hudby a kultúry. Z Nového mesta nad Váhom do Bratislavy sa presunul 8. ročník filmového festivalu pre deti a mládež Cinedu. V kine Edison Film Hub ponúkne do nedele 4. októbra 10 súčasných európskych filmov pre školy, tínedžerov a rodiny. Súčasťou sú stretnutia s tvorcami a workshop venovaný tvorbe videoklipu pomocou umelej inteligencie. New Yorkský starosta Zohran Mamdani predstavil plán na boj s antisemitizmom a zločinom páchaným z nenávisti voči Židom v meste. Plán zahŕňa zvýšenie finančných prostriedkov na zabezpečenie synagóg, rozsiahlejšiu osvetu verejnosti a podporu dôležitých židovských kultúrnych a náboženských pamiatok.
6: Kultúrne správy Rádia Devín.

0: Rádio Devín. Ladenie.
1: Po kultúrnych správach pokračujeme v rannom ladení a čaká nás ešte posledná hodina. Album týždňa bude patriť Mile Medvedovskej a po ňom sa pozrieme na finálovú peťku ocenenia Annals of Litera. Dnes to bude Maroš Krajňák. Telefonovať budeme s Martinou Vozárovou, ktorá nám priblíži program Bienále animácie. To sa po dvoch rokoch vracia do Bratislavy. Nebude chýbať ani filmový zápisník Vlada Balka. Aj po 9. vám z rozhlasovej pyramídy robia spoločnosť Peter Čaty a Jan Tkáč.

Ukrajinská speváčka Mila Medvedovská, ktorá našla nový domov na Slovensku, vydala 9. septembra svoj druhý štúdiový album Listy z Bratislavy. Na nahrávke môžete počuť skvelých slovenských hudobníkov. Na basgitare a gitare a syntetizátoroch hrá Michal Šelep, ktorý zastrešil i produkciu a aranžmány. Na bicích nástrojoch hrá Jakub Kačic, na bicích rovnako a na perkusiách IG Sabo, na klavíri a syntezátoroch Daniel Špiner a Peter Kunzo, na gitare Pavol Bereza. Zaznie i violončelo Jozefa Luptáka a trúbka Michala Cálika. Pod hudbu sa podpísala samotná Mila Medvedovská, Michal Šelep, Daniel Špiner a Milánia Harkavá. Dnes si vypočujeme jedinú pieseň naspievanú v ukrajinčine Výjdem do záhrady.

0: Aj dnes predstavujeme diela, ktoré postúpili do petice próz súťažiacich o ocenenie Anna Soud Litera 2026. Jednou z nich je próza Maroša Krajňáka Situácia, dezolácia. Okrem iného porota ocenila aj to, že Krajňákové postavy sa napriek vlastnej originalite nedokážu vymaniť zo stereotypov. Každým pohybom či vyslovenou vetou svedčia nielen o sebe, ale vďaka zasadeniu do medzinárodného prostredia aj o dianí na geopolitickej úrovni, tak píše porota. Text prózy Situácia, dezolácia Rádio Devín zaradilo aj do svojho čítania na pokračovanie a my si z neho vypočujeme úryvok spolu s rozhovorom s autorom Marošom Krajňákom. Rozprávala sa s ním Andrea Makišová-Volárová a z Ostrých pripravila Ivica Rutkajová.
1: Na začiatku tvojej knihy, ktorá nie je len, a to teraz troška predznamenám, o čom budeme rozprávať, ktorá nie je len o himalajskej expedícii troch kamarátov, je veta. Dovolím si ju zacitovať. Táto fikcia je beznádejným morálnym apelom, ako veľmi brať vážne toto autorské usmernenie na začiatku knihy.
2: Treba to brať smrteľne vážne. A v zásade tá veta má povedať to, čo hovorí v tom prvom význame, ale súčasne je to z mojej strany pokus o taký trik, aby som... Od tejto knihy odradil istú kategóriu čitateľov. Vychádzam zo skúseností pri mojich predchádzajúcich knihách, keď po nich siahli ľudia, ktorým moje texty nedávali príliš veľký zmysel a boli to často čitatelia debutanti. A oni to tak, tú moju literatúru tak veľmi špecificky recenzovali medzi sebou a vytvoril sa okolo toho taký, hlavne pri debute mojom a pri Karpaty vytvoril sa okolo toho taký akože pomerne veľký rozruch, predovšetkým kvôli téme. A neskôr som si teda pri ďalších knihách povedal, že ten rozruch skúsim nejakým spôsobom eliminovať. Moja druhá kniha sa volala Entropia, čo už mnohým ľuďom nedávalo príliš jednoznačný zmysel. A pri tejto knihe som sa rozhodol ten rozruch eliminovať touto vetou, ktorá dúfam istú kategóriu čitateľov od toho, aby otočili

0: stránku zastavila.
1: Ty si asi prvý autor, ktorý chce odradiť čas čitateľov od čítania svojej literatúry.
0: Pardon, ja som sa ešte zabudol ohradiť voči osloveniu spisovateľ. Spisovateľ je podľa mňa umelecký titul, ktorý si na Slovensku zaslúži určite Stanislav Rakús. Možno medzi nami pobehujú nejakí adepti s potenciálom, ale slovo alebo tento titul spisovateľ by som teda ja osobne chcel, alebo si dovolím priradiť iba k zmienenému pánovi. To, že som spisovateľ, som povedal v živote iba raz. A povedal som to policajnej hliadke, ktorá ma zastavila, keď som prekročil rýchlosť. Tí páni zvyknú vodiča nejakým spôsobom auditovať, aby zistili, ako je na tom ekonomicky, a podľa toho mu dávajú výšku pokuty. A teda danému policajtovi som povedal, že som spisovateľ, na otázku, čo robím. A on sa ma opýtal, že niečo ako, a vyslovil konkrétne meno. A ja som sa vtedy zľakol a povedal som, že nie. A tá pokuta, ktorá prišla, teda nebola úplne zhovievavá.
1: Aha, nebola zhovievavá. Policajt nie je moc fanúšikom slovenskej literatúry.
0: Nie, on je fanúšikom istého autora, voči ktorému som sa v odpovedi ohradil. Takže...
1: A takto si sa postaral o vysokú pokutu.
0: Áno, malo to, takže odvtedy... Aj kvôli tomuto sa slovo spisovateľ na svoju osobu nepoužívam.
1: Predsa len by som sa ešte vrátila k tej úvodnej vete, lebo ty tam jasne predznamenávaš, že táto fikcia. Ja viem o tebe, že ty si športovo veľmi založený človek a ísť na expedíciu do Himalají tiež chce istú kondíciu, zdatnosť. Jednoduchá otázka, to, čo absolvujú tvoje postavy v tvojej poslednej knihe Situácia, dezolácia, zúčastnil si sa tiež takéto púte? To teraz sa pýtam aj vzhľadom k tomu, že je to veľmi presne popísané. Predpokladám, že toto sa nedá len tak vyhľadať na internete. A možno aj dá, ak niekto plánuje expedíciu, že kde sú tie tábory, kde treba prespať, ako čo, aký presun trvá, akú výbavu treba mať na takúto expedíciu. A ak hovorím o expedície do Himalají, je to naozaj veľmi široký pojem. Imia C, to je ten vrchol, ktorý sa rozhodli zdolať postavy v tvojej romanovej novele.
0: Slovo expedícia je možno prehnané, ono je to skôr to, čo je popísané v tejto knihe a čo som aj reálne absolvoval, je skôr turistika strednej obťažnosti. Nie je to nič mimoriadne, takéto výlety ponúka do Himalají, ponúka množstvo aj slovenských, aj nepalských cestovných kancelárií. Je to dostupné pre bežného človeka. To, že Himalaje sú postihnuté masovou turistikou, je téma, o ktorej sa už hovorí roky. Bol som takisto účastníkom tejto masovej turistiky a Je to naozaj niečo, čo je dostupné človeku s priemernou kondíciou a s priemernou odvahou. Dá sa to úplne v ľahkosti absolvovať.
2: Slovenská televízia a rozhlas uvádza prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Maroša Krajňáka Situácia, dezolácia. Číta Ľubomír Bukový.
3: Táto fikcia je beznádejným morálnym apelom. Poď s nami. Poď! Zavolal žabovi s roztekanými očkami, zavolal mu známy, o ktorom by žabov otec, neomylný rozpoznávať bláznov, povedal, že je to čudák, ktorému sa treba bez váhania vyhnúť. Ten človek začal aj skončil ako pokorný baránok. Hovoril láskavo, ticho, vľúdne, zdalo sa, že pradie. Medzi tým divoko čaroval hlasom, hučal, bublal, kvičal, výskal, chrčal, skákal vo všetkých oktávach, chvíľami ťahal dvojhlasne. Poď s nami, poď! Ponúkal žabovi expedíciu do Himalají, na Everest Base Camp, aj na blízku Imdžace, s výškou cez 6000 metrov na horu s parádnym výhľadom. Nepresviečal, netlačil, iba hekticky opisoval výhody cesty. Pripustil, že namiesto M potrebujú tlmočníka. Žabo po týždni váhania iracionálne súhlasil. Súhlasil, išli traja. Žabo, tento škriekavý hača a mlčanlivý kucur. Žabo súhlasil napriek pretuche katastrofy, straty 18 dní aj zážitkov, akému netreba, že z haču a kucura sa čoskoro stane príťaž hodná chladnokrvnej ignorancie. Netušil však, že ignorovať dvojicu sa vlastne nedá. Nemýlil sa. Pohroma neprišla naraz, no vo veľkých vlnách začala s volaním: Ja som tu Boh! Ja som tu niekto!
4: Ja som tu Boh. Ja som tu niekto.
3: Presviečal Hača seba aj okolie, mykal sa po treťom pive už pár hodín po pristáti v Katmandu, prskal v reštaurácii Czech Pub nad agentúrou sľubujúcou, že klientov dovedie na turistické magnety.
1: Putovanie troch kamarátov a tie kulisy Himalají, kde sa príbeh a putovanie odohráva, boli dôležité aj vzhľadom k tomu povedať tú možno kritiku tej masovej turistiky, alebo sa ten príbeh a to putovanie mohlo odohrávať úplne v poriadku aj v slovenskom prostredí hôr?
0: Mne primárne ide o kritiku slovenskej spoločnosti. Kniha má byť reflexiou na to, čo sa u nás aktuálne deje, to, ako je Slovensko rozdelené názorovo, ako je polarizované. Ja som už dlhšie uvažoval o tom, že skúsim napísať takýto text a po skúsenosti v Himalajach mi napadlo, že by bolo rozumné a takéto niečo exportovať do daného prostredia, pretože v tomto externom prostredí tieto naše slovenské špecifika a na pozadí týchto exotických kulis naše lokálne špecifika môžu vyznieť o to výraznejšie, o to zretelnejšie.
1: Tam je zaujímavá línia takej histórie, tej postavy pozitívnej, nazvem ju tak, pre mňa Žaba, ktorý sa vracia vlastne až do nejakého zážitku, kedy mal 2 roky. Ten kruh sa uzatvára vlastne aj pri knihe. Nechcem teraz príliš prezrádzať poslucháčom, aby som ich neobrala o ten zážitok z prečítaného. To už hovorím troška o závere knihy. Táto línia, že uzavrieť, kruh sa uzatvára, bola hneď od začiatku zámerom?
0: Bola vytušená, respektíve vedel som, že to nejakým funkčným oblúkom treba uzavrieť a veril som, že sa k nemu dopracujem a mám za to, teda, že sa mi to podarilo.
1: Ako vznikal názov knihy? Tým by som možno uzavrela rozhovor a začneme tým, čo sme možno mohli na začiatku. Situácia, dezolácia, ty s tým ja, s tou dvojhláskou pracuješ vo viacerých názvoch svojich kníh?
0: Áno, v zásade toto je moja šiesta kniha. Prvým trom sa relatívne dobre darilo, ale nemali koncovku ja. Štvrtá a piatá tú koncovku nemali, tak som si povedal, že to skúsim očarovať týmto spôsobom. A ešte to duplikujem, čiže dvakrát ja.
5: S autorom prózy Situácia, dezolácia Marošom Krajňakom sa rozprávala Andrea Makíšová-Volárová a príspevok pripravila Ivica Rutkajová. Kniha je zaradená do finalistickej petice diel súťažiacich o cenu pôvodnej prozaickej tvorby Anna Soft Litera 2026.

0: Linka Rádia Devín.
1: Bienále animácie sa od 12. do 18. októbra vráti do Bratislavy už po 18. krát. Festival animovaného filmu pre deti a mladé publikum ponúkne súťažnú prehliadku filmov z celého sveta, stretnutia s tvorcami, výstavy, workshopy aj program pre mladých animátorov. No a o tomto festivale sa budeme teraz rozprávať s jeho riaditeľkou Martinou Vozárovou. Počujeme sa?
2: Áno, počujeme sa. Dobrý deň.
1: Dobrý deň vám prajem. Pani Vozárová, povedzte nám, aké je poslanie tohto festivalu?
2: Bienál animácie Bratislava, alebo BAB, je medzinárodný festival animovaného filmu pre deti a mladé publikum, ktorý vznikol už v roku 1985. Tento rok teda máme jeho 18. ročník. Našim cieľom je prinášať deťom a mladým ľuďom kvalitnú animáciu z celého sveta, ale zároveň im ukázať, že animácia nie je len film, ktorý si pozrú v kine, je to celý svet tvorivosti, kresby, obrazu, príbehu, hudby, technológií a hlavne fantázie. Bienále animácie Bratislava patrí medzi najstaršie a najprestížnejšie festivály svojho druhu a pre nás je dôležité aj to, aby bol festival miestom, kde sa stretávajú deti, mladí tvorcovia, profesionálni animátori, pedagógovia aj široká verejnosť.
1: Je to teda aj súťažný festival. Predstavte nám možno, aké sú kategórie, koľko súťažiacich sa prihlásilo, čo môžeme vidieť.
2: Áno, festival BAB je predovšetkým medzinárodná súťaž a aj tento rok sme dostali naozaj veľké množstvo filmov. Prihlásilo sa až 1650 animovaných filmov z celého sveta. Tento rok máme niekoľko súťažných kategórií. Sú to animované filmy pre deti do 12 rokov, potom animované filmy pre deti od 12 rokov, celovečerné animované filmy pre deti a mládež, ako aj špeciálna kategória junior, ktorá je určená filmom vytvorenými priamo deťmi. Tento rok prinášame aj jednu novinku. Cenu našej planety je to nová medzinárodná cena pre animované filmy pre deti, ktoré okrem umeleckej kvality prinášajú aj posolstvo o ochrane životného prostredia, udržateľnosti či pozitívnom vzťahu k prírode. Myslíme si, že táto téma je pre dnešné deti veľmi dôležitá a animácia má úžasnú schopnosť hovoriť o takýchto veciach citlivo, obrazne a zrozumiteľne.
1: No to však nie je jediná novinka. Ja som sa dočítal, že teda uvádzate aj nový workshop Rudolfa Urca. Približte nám toto podujatie.
2: Áno, workshop Rudolfa Urca je pre nás veľmi dôležitá novinka. Je pomenovaný po Rudolfovi Urcovi, ktorý bol významnou osobnosťou slovenskej animácie. Stal pri zrode Bienále animácie Bratislava a vychoval celé generácie mladých tvorcov. Nechceme deťom iba premietať animované filmy, ale chceli sme im dať možnosť vlastný film aj vytvoriť. Workshop bol určený deťom vo veku približne 11 až 15 rokov, teda žiakom druhého stupňa základných škôl. Cieľom workshopu bolo predstaviť deťom rôzne spôsoby animácie v období, keď si možno ešte len hľadajú predstavu o svojom budúcom povolaní. Deti pracovali v malých skupinách pod vedením profesionálnych animátorov z rôznych krajín. Privítali sme napríklad významného francúzskeho animátora Nikolasa Bianca Levrina, uznávaného bulharského animátora Penča Kunčeva, maďarského animátora a pedagóga Baláža Krištofa Nemeta a slovenské zastúpenie mal tvorca legendárnych večerníčkov pán Ivan Popovič. Deti na workshope spoznali celý proces tvorby, od prvého nápadu cez výtvarné riešenie až po samotnú animáciu a výsledný film. Jeden cyklus mal 3 stretnutia a jeho výsledkom bol krátky animovaný film. A čo je podľa mňa veľmi pekné, všetky tieto detské filmy budú súťažné a bude ich hodnotiť medzinárodná odborná porota. Chceli sme deťom ukázať, že animácia nevzniká niekde ďaleko v profesionálnom štúdiu, ale že aj oni sami môžu vziať nápad, kresbu a svoju predstavivosť a vytvoriť z toho skutočný film.
1: Ako každý festival, aj Bienále animácie ponúka nejaký sprievodný program, tak kam sa môžeme ísť pozrieť?
2: Sprievodný program je veľmi bohatý. Nechceli sme, aby bol festival iba o premietaní filmov. Máme výstavy slovenských a zahraničných tvorcov. V Bibiane momentálne prebieha výstava Panoptikum Mrázka Čiliča, Balkánske strašidla a všeličo iné, kde sú prezentované diela významného srbského animátora, ilustrátora a pedagóga Mrázka Čiliča. V univerzitnej knižnici sme predstavili tvorbu francúzskeho animátora, ilustrátora Nikolasa Bianca Levrina a od tejto soboty 3. októbra dostane na rovnakom mieste priestor výrazná osobnosť slovenskej animácie a ilustrácie pán Ivan Popovič. V Bulharskom kultúrnom inštitúte bude od 13. októbra výstava Mágia kresleného času, ktorú pripravil bulharský animátor Penčo Kunčev. V Maďarskom kultúrnom inštitúte sa od 15. oktobra začne ďalšia výstava venovaná animácii, tentokrát ako spomienka na legendárny maďarský animovaný film Mačka Fogo, ktorý tento rok oslavuje 40. výročie svojho vzniku. Začiatok výstavy bude sprevádzať diskusia s tvorcami filmov a súčasťou výstavy je aj jeho premietanie. Veľmi dôležité je pre nás aj spolupráca so Slovenskou národnou galériou, kde predstavíme ilustrácie z legendárnych slovenských večerníčkov na výstave Poďte do rozprávky. Výstava potrvá počas celého týždňa bienále animácie od 12. do 18. októbra. V novembri nás čakajú ešte dve ďalšie výstavy. Vyvíjane sa predstaví mladý slovenský animátor Michal Mordel a v Slovenskom národnom múzeu sa bude konať spomienková výstava venovaná Rudolfovi Ursovi. Na nej sa predstavia aj filmy, ktoré vznikli počas workshopu pomenovaného po tejto významnej osobnosti. Okrem výstav pripravujeme aj ďalšie workshopy, diskusie a stretnutia s tvorcami. Chceme, aby ľudia mali možnosť sa dozvedieť aj to, čo všetko sa za vznikom animovaného filmu vlastne skrýva.
1: Tak to je v celku bohatý program, ale ja som si všimol, že festival sa nesústredí len na hlavné mesto. Kam možno až dorazí tohto ročný program?
2: Áno, aj toto je pre nás veľmi dôležité. Nechceme, aby bol iba festival pre deti a rodiny, ktoré žijú v Bratislave. Počas festivalového týždňa poputujú vybrané filmové pásma do sieti Cinemax v 11 slovenských mestách, do Banskej Bystrice, Dunajskej Stredy, Košíc, Martina, Nitry, Popradu, Prešova, Skalice, Trenčína, Trnavy a Žiliny. Premietať sa bude pre prihlásené školy, pričom ešte stále je možnosť sa prihlásiť. V Bratislave sa bude premietať kine Lumier počas týždňa pre prihlásené školy a počas víkendu pre širokú verejnosť. Máme aj samostatnú líniu Bab do škôl, takže aj školy, ktoré sa premietania nebudú môcť účastniť, dostanú prehliadku víťazných filmov priamo do tried a okresných knižníc. Pre nás je dôležité, aby sa kvalitná svetová animácia dostala aj k deťom, ktoré nemajú možnosť prísť do Bratislavy. A možno práve pre niektoré z nich bude takýto film prvým stretnutím s animáciou, ktorá je možno trošku iná, než ako poznajú z televízie alebo internetu.
1: Povedzme si teda na záver ešte raz, kedy sa festival koná, kde môžu poslucháči nájsť nejaké informácie?
2: Bienále animácie Bratislava sa uskutoční od 12. do 18. októbra 2026 v Bratislave a časť programu bude prebiehať aj v ďalších slovenských mestách. Informácie o programe, jednotlivých filmových projekciách, výstavách a sprievodných podujatiach nájdú poslucháči na webovej stránke Bibiany a na našich sociálnych sieťach. Chcela by som touto cestou srdečne pozvať nielen deti, ale aj rodičov, pedagógov a všetkých, ktorí majú radi dobrý film, výtvarné umenie a príbehy.
1: Tak teda ďakujem veľmi pekne za pozvánku, za rozhovor, za predstavenie festivalu. Prajem úspešný festival a aj veľa, veľa divákov.
2: Ďakujeme a pozdravujem všetkých poslucháčov.
1: V linke Rádia Devín sme sa rozprávali s Martinou Vozárovou, riaditeľkou Bienále animácie.

0: September opäť potvrdil, že je mesiacom, v ktorom sa filmový svet opäť rozbieha naplno. Po festivale v Benátkach prišiel San Sebastián, teraz bude Zürich, festivaly Strednej Európy a začiatkom októbra aj Londýn. Tvorcovia sa oblečú do trendových outfitov a ocitnú sa na červených kobercoch. Nad festivalovým ruchom však visí jedna veľmi zaujímavá otázka. Čo vlastne dnes od filmu očakávame? Dokonalý obraz, technologickú atrakciu, alebo ešte stále predovšetkým dobrý príbeh o človeku? Na festivale v španielskom San Sebastiáne sa tento rok stretli osobnosti, ktoré na túto otázku odpovedajú každá svojím spôsobom. Britský režisér Mike Leigh získal zlatú mušľu za nový film Tender Loving Care. Leigh patrí k tvorcom, ktorí nikdy nepotrebovali veľkolepé príbehy, aby dokázali povedať niečo podstatné. Zaujímajú ho obyčajní ľudia, ich rodinné vzťahy, drobné konflikty a nevyslovené sklamania. Jeho postavy často nedokážu pomenovať to, čo ich trápi, a práve v tom je sila jeho filmov. V San Sebastiáne ocenili aj Wernera Herzoga, režiséra, ktorý sa naopak celý život vydáva tam, kam by sa iní možno ani neodvážili. Do džungle, do púšte, na okraj ľudských možností. Herzog pri príležitosti prevzatia ceny Donostia opäť otvoril aj tému umelej inteligencie a jej vzťahu ku kreativite vo filmoch. Svoje varovanie upriamil na mladých tvorcov, ktorých upozornil na to, aby si umelou inteligenciou nenechali kradnúť dušu. Je zaujímavé sledovať tieto dve osobnosti vedľa seba. Lej hľadá výnimočnosť v každodennosti, Herzog v extrémnych situáciách. Jeden pozoruje človeka za kuchynským stolom, druhý ho môže nasledovať až na koniec sveta. Obaja však pripomínajú, že film nie je iba otázkou techniky. Rozhodujúce je, kto sa pozerá a čo chce svojim pohľadom povedať. A keď už hovoríme o technológiách, aj tohtoročný 22. ročník festivalu v Zürichu, ktorý práve prebieha, ukazuje, ako výrazne sa filmový svet mení. Na odbornom podujatí Zürich Summit sa stretávajú producenti, distribútori, investori a zástupcovia digitálnych platformiem. Významnou témou je úloha súkromného kapitálu pri financovaní filmov. Zürich ponúka príležitosť sledovať film nie len ako umenie, ale aj ako meniaci sa priemysel. Diskusia o streamovacích platformách, súkromnom financovaní a nových distribučných kanáloch otvára otázku, či budú mať menšie nezávislé filmy v budúcnosti dostatok priestoru. Pozornosť vyvolalo aj vystúpenie výkonného riaditeľa Americkej filmovej akadémie Billa Kramera, ktorý hovoril o budúcej podobe Oscarov a plánovanom presune ich vysielania na YouTube. Filmový priemysel dnes hľadá nielen nové príbehy, ale aj nové spôsoby, ako ich dostať k publiku. Otázkou zostáva, či v tomto meniacom sa prostredí dokážu obstáť aj menšie, osobnejšie filmy, ktoré nepotrebujú obrovské reklamné kampane. A práve tu sa môžeme presunúť zo sveta domov. 1. októbra do slovenských kín prichádza dokument Život alebo film. Ten nakrútili Marek Šulík a Juraj Johannides. Je meditatívnym portrétom režiséra Dušana Hanáka a jeho tvorby. Hanákové filmy, predovšetkým obrazy starého sveta, pripomínajú, že dokumentárny film nemusí byť len záznamom reality. Môže byť aj hlboko osobnou výpoveďou o ľudskej dôstojnosti, slobode a plynutí času. Nový dokument ponúka príležitosť vrátiť sa k jeho filmovému odkazu a položiť si otázku, čo dnes znamená pozorne pozorovať človeka. Hanák dokázal objavovať mimoriadne ľudské príbehy tam, kde by iní videli iba chudobu, starobu či osamelosť. Jeho hrdinovia neboli spoločensky významní ľudia. Boli to ľudia, ktorých životy by sa možno nikdy nedostali na titulné stránky novín. Pred Hanákovou kamerou však získali vlastnú dôstojnosť a výnimočnosť. Vo svete filmu je zaujímavé to, že aj keď sa menia technológie, distribúcia a samotný spôsob nakrúcania, základné otázky zostávajú nemenné. Kto sme, ako spolu nažívame v časopriestore, čo nás rozdeľuje a čo nás dokáže spojiť. Na jednej strane stojí Werner Herzog so svojím celoživotným hľadaním hraníc ľudskej dôstojnosti. Na druhej Mike Leigh, ktorý dokáže z obyčajného rodinného rozhovoru vytvoriť drámu. A doma Dušan Hanák, ktorý nás svojimi filmami učil pozerať sa aj na ľudí, od ktorých spoločnosť často odvracia zrak. Tri odlišné filmové svety, jedna spoločná vlastnosť – zvedavosť. Možno práve tá bude v nasledujúcich rokoch najdôležitejšia, pretože technológie nám dokážu ponúknuť stále dokonalejšie obrazy. No to, či v nich dokážeme objaviť skutočný ľudský príbeh, zostáva predovšetkým na filmároch. A napokon aj na nás, divákoch.
1: To bol filmový zápisník, ktorý pravidelne pripravuje Vlado Balko. Krok.

0: Rádio Devín, verše.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza básne Miroslavy Kočvarovej, známej ako Eliotépy Joel pod názvom Prvé nadviazanie dotyku.
2: Výchova k úzkosti. Prvá univerzálna spomienka žien je mlčanlivé držanie babičkinej ruky. Stojí a nečinnom pohľade na plávajúce mydlo vo Vltave. Vie, že bude čistá, nechaná na pospas nejednoznačnosti rukovetí a občasného zabudnutia. Je slušnosťou zaťahovať brucho na fotkách. Vekom sa rozvíja vedomosť a záľuba v nudnom horekovaní. Zahaľovanie opakuje dcéra po matke. Levica premeškala lov. Je ako zjazbená kosa. Okyptený tieň kočiša, ktorý je znalcom všetkých mŕtvych jazykov. Naučil sa ich, keď naslúchal vitiu mora. Je ako korunný svedok bez hlasu. Babička umrela včera. Aj v rakve jej pripučené jahody stále ležia na vráskavých prsiach a odumreté končatiny sa stále držia v krčovitom strachu. Aj moje jablko už postihujú jemné náznaky hniloby. Už dávno som pohlavne dospelá. Má tam aj jedine evidenčné číslo vozidla a blížiaci sa odpis plynu. Inštalatér vstupuje, meria deficit pamäťovej peny v metroch prekráčaných na boso. Nasleduje pozornosť preticho. Prvé nadviazanie dotyku. Vyžaduje si veľa odvahy otvoriť dvere niekomu cudziemu. Nechať ho sa voľne pohybovať po byte s vlastnými predpokladmi na sny. Obliecť si vtáčie perie a vychádzať po zotmení. Ale najviac odvahy si vyžaduje zvykať si na nedostatok uznania za účasti na samozrejmých situáciách. Tuhnutie na koľaji od strachu, či je vlak správny. Zanechania. Ak sa nevrátim do polnoci a ani počas nasledujúceho dňa, dôjde ti, že som sa rozhodla už dávno. Koncept emigrácie bol len na oko presunutý do fioku 22, zatiaľ nespracované. Je zložité to obhájiť. Nastala odchýlka pri výpočte algoritmu dotykov a nikto sa k nej nepriznal. Chceme si vždy nahovárať, že chyba ostane striedma a jej dary budú úctivé a milé, ako dary od svokra alebo starého vdovca v ľanovom obleku. Alebo tringelty vo forme odrezaných uší za bezmedznú faloš. Nebolo možné vrátiť sa k predurčenému životu mestského buriča proti politickým prejavom sadizmu, ani nechať prehrmieť psychické poruchy pážat a romantizovane sa zamilovať do svojho hladu. Priveľa ľuďom som nasľubovala večnosť. V úsmevoch a sesterských listoch. A každý opetovaný prejav citu priložil ďalšiu tehlu do múra. Už bol tak vysoký, že som presvedčene odovzdala svoje svedomie. Dorazie po 4 rokoch z našetrených peňazí, zvonia na zvonček internátu, zatiaľ čo o niekoľko poschodí vyššie sa chlieb v chlebníku nemo rozpadá. Už prestalo pršať. Odchod. A absencia dráždenia. Túžba. Po iných svetoch. Len chabý výučný list z Ostravy, zanudné a ateliérové zaznamenávanie rany.

Počúvali ste básne Miroslavy Kočvarovej, známej ako Eliote P. Joel, pod názvom Prvé nadviazanie dotyku. V réžii Stanislava Bilého prednášala Veronika Husovská, hudobná dramaturgia Zuzana Eperiešiová, zvuk Peter Krajčovič. Redakčne pripravil Gabriel Kurbak. Slovenská televízia a rozhlas, štúdio Košice, 2026.

Dozneli verše a to znamená, že rané ladenie sa blíži ku koncu. Povedzme si ešte, čo nás dnes čaká v Rádiu Devín. Ars Muzika z Banskej Bystrice bude patriť podujatiu Bassfest 2026. Hosťom bude Jan Krigovský. A tiež o druhom ročníku festivalu Samporskej organové dni. Tie priblíži Zuzana Ferienčíková. O 16. to bude rozhlasová dramatizácia Pavla Smolíka Armáda duchov pri príležitosti z tého výročia rozhlasového vysielania na Slovensku. Hanna Chlebáková pripravila o pol piatej vybrané časti z kvintet Johana Nepomuka Humela, Desidera Kardoša a Štefana Nemeta Šamorínskeho. Slovenskou hudbou, ale aj storočnicou pokračujeme aj po 9. večer. Jan Klíma vybral diela autorov, ktorí v rozhlase pôsobili. Alexander Mojzes, Hanuš Domanský, Tomáš Boroš, Mirko Krajčí aj Peter Dan Ferenčík. Ostaňte s Rádiom Devín aj ďalej. Dnes vám robili spoločnosť Peter Čaty a Jan Tkáč.

0: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dno. A to aj je môj príbeh. Hlásateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.
1: Spisovateľ Ľubomír Feldek sa dožíva 90-ky a to je príležitosť načrieť do archívu Slovenského rozhlasu. V relácii Dušana Taragela Medzi hlasmi vám budú z jeho najznámejších básni a rozprávok pre deti čítať Ján Valentík, Zdena Gruberová, Jozef Kroner a Ľubo Roman. V sobotu 3. októbra o 22.30 v Rádiu Devín.
2: Reklama.
3: Pozývame vás na festival Franz Liszt Festival 3 Cities. 10 dní výnimočnej hudby v podaní svetových interpretov. Od 16. do 25. októbra zažijete veľkolepé orchestrálne koncerty či klavírne recitály na jedinečných miestach Bratislavy. Franz Liszt sa vracia do Bratislavy. Buďte pri tom. Vstupenky kúpite cez Ticket Portál. Viac informácií na festival3cities.com.
2: Reklama.

0: Krásne predpoludne vám pri počúvaní Ars Musica želá vážení poslucháči Ľuboš Kovačech. Reláciu otvorila hudba Tibora Freša. Jeho malá fantázia pre kontrabas a klavír v úprave a interpretácii môjho dnešného hostia Jána Krígovského. Hrou na klavíri sprevádzal Daniel Buranovský. Jano, vítaj v štúdiu.
1: Dobrý deň.
0: Jano, kontrabás je najväčší sláčikový nástroj orchestra, ale zároveň patrí medzi tie nástroje, ktoré si verejnosť najmenej spája so sólovou kariérou. Vy ste sa v Banskej Bystrici rozhodli dokázať, že kontrabás môže byť aj protagonistom. Kedy ste prvýkrát nadobudli pocit, že tento nástroj potrebuje vlastný festival a aj vlastnú medzinárodnú súťaž?
1: Tak ja som začal vyučovať na konzervatóriu a to bol môj prvý počin a dotyk s mládežou, kde som vlastne zistil, že je možné mladým poskytnúť niečo viac, lebo sám som mal tie túžby, také trošku solistické. A pod mojou rukou vyrástli aj skvelí kontrabasisti a to celé ovplyvnilo moju cestu spájania týchto mladých do jedného celku a to bol počín roku 2010, keď sme založili nový slovenský kontrabasový klub na Slovensku, ktorý začal organizovať takéto podujatia.
0: Podujatie s názvom Bassfest sa v meste pod Urpínom koná tento týždeň už od utorka, 29. septembra. Čo už teda máte za sebou?
1: Naším prvým lektorom bol arménsky virtuóz na hammerklavír, to je kladívkový klavír v slovenčine, ktorý vyučuje na MUK vo Viedni, Privat Univerzite Wien. Je to fantastický virtuóz a člen komorných zoskupení. Prišiel sem do Banskej Bystrice, aby našim klaviristom ponúkol rozhľad, ako hrať klasicizmus alebo ranný romantizmus.
0: To je ale zaujímavé. Čo robil kladívkový klavír na podujatí s názvom Bassfest?
1: Náš Bassfest nie je len o kontrabasoch, ale aj o iných nástrojoch, čiže my sme už taký multižánrový festival, sme sa to asi 50 rokmi tak preklenulo aj do týchto, pretože kontrabas samostatne nemôže existovať a potrebuje k tomu partnerov, takže sme sa rozhodli, že budeme volať aj našich kolegov, čiže tohto roku máme tu aj hammerklavír. Bol koncert 30. septembra, kde sme predstavili kolegium Warburg s týmto solistom Mikhailo Bajlan, profesor z Viedne. Sme predstavili hudbu 17. a 18. storočia. Hrali sme Hummela, Beethovena a Schuberta.
0: Súčasťou Bassfestu je aj 15. ročník medzinárodnej kontrabasovej súťaže Karla von Dietersdorf. Čo bolo pred tými 15 rokmi impulzom založiť práve v Banskej Bystrici medzinárodnú kontrabasovú súťaž? Alebo vlastne bolo to hneď pri vzniku festivalu?
1: Bassfest vznikol ako prvý, ako majstrovské kurzy a potom následne ďalší rok vznikla súťaž ako následok toho, že čo v našom regióne môžeme, tieto súťaže v našom regióne vôbec neexistovali. Bola tu ponuka aj špergrovej súťaže, ktorú bohužiaľ sa preniesla do Nemecka, pretože šperger bol v Balticiach a v našom regióne by to bolo fajn. Tak sme rozmýšľali, ktorý ešte ďalší pán skladateľ pre náš nástroj niečo napísal a Dietersdorf sa hýbal aj v našich regiónoch ako Trenčín, Žilina, Krakov a toto cestou chodieval až k Ostrave hore s arcibiskupom, tak sme si povedali, máme od neho kontrabasové koncerty, nazveme túto súťaž podľa neho.
0: 15-ka to je také polovičné jubileum, teraz máš možnosť si trochu zafilozofovať pri akomsi bilancovaní, takže ako sa Bassfest a súťaž za ten čas menili a zmenili?
1: Tak zostaňme pri tej súťaži, keď teda 15-ka, áno. Čo je zaujímavé, že túto súťaž máme každým rokom. Nie ako býva tradíciou i pri iných medzinárodných súťažiach, bo naša je tiež takisto medzinárodná súťaž. Každý rok ponúkame mladým interpretom, solistom, aby si prišli zmerať svoje sily do Banskej Bystrice. Čo je fantastické, že im môžeme do ich kariérneho rebríčka poskytnúť ceny, ktoré u nás dostávajú, hodnotí ich fantastická profesionálna porota, ktorá aj tento rok je exkluzívna. A môžem povedať, že z našich po 15 rokoch už máme ľudí, ktorí získali prvé miesta, sú z nich profesori na významných akadémiách, sú z nich prví hráči medzinárodných orchestrov a takisto učitelia na nižších stupňoch, ale majú v svojom kurikulum aj Banskú Bystricu, čiže našu

0: problémoch svojich osobných vlastných, nielen interpretačných, ale aj ľudských, je taký posun pre solistu mladého človeka, že tomu zostane na celý život. Takže myslím, takéto stretnutia sú veľmi významné.
1: Na vašej web stránke garantujete transparentnosť hodnotenia poroty. V praxi to vyzerá tak, že každý porodca hodnotí súťažiaceho samostatne a výsledky sú verejné. Dokonca takéto hodnotenie je vo svete kontrabasových súťaží výnimočné. Prečo ste zvolili práve tento model?
0: Tento model som sa snažil, pretože sedel som v medzinárodných súťažiach, kde sa dejú všelijaké veci a chcel som predísť korupcii. A toto bol môj počin, prečo som vymyslel tieto kategórie. Je to veľmi ťažké častokrát pre našich porodcov sa s tým stotožniť, pretože to vidia prvýkrát. Niektorí, čo tu chodia častejšie, už si zvykli na to. Ale musí sa ten porodca veľmi zamyslieť, aby to nebral toho interpreta len globálne, ale aby ho rozšpikoval, ako sa hovorí po slovensky, do detailu a aby sa zamyslel nad tým, čo vlastne ponúka ten interpret, ktorého práve počul. A to je veľmi ťažké, pretože ten porodca musí často myslieť, nemôže sa spoľahnúť na svoje pocity a svoje sympatie alebo antipatie.
1: Dobre, čo všetko teda porodcovia hodnotia?
0: Napríklad, ako sa interpret správa na pódiu, ako komunikujú s klaviristom, pretože prídu k nám a majú cudzieho klaviristu. Nemajú toho klaviristu, ktorým si nacvičil napríklad v Londýne, že majú naučené svoje miestečka, spomalenia, zrýchlenia. S týmto klaviristom musí komunikovať. Ďalšia, intonačná flexibilita. Na našej akadémii sa často objaví, že ten klavír nie je úplne dostatočne naladený a musí sa prispôsobiť svoju intonáciu tomuto nástroju. Takže napríklad tá situácia akustiky v našej sále je suchá, je to taká štúdiová akustika. Teraz zrazu jeho nástroj nerezonuje. To strašne intonáciu ovplyvňuje. Zrazu počujeme len suchý fádny tón, ktorý musí ale predstaviť všetko ladiť k tomu nástroju. Interpretačná prax a do akej miery je ten interpret zdatný, či má niečo načítané a to v tej hre počuť, ako artikuluje, ďalšia artikulačná a tak ďalej. Takže máme tieto kategórie, ktoré sú jasné aj pre normálnych hudobníkov, napríklad dirigent sa týmto zapodieva bežne v orchestri. Keď toto rieši a chce mať dobrý orchester, rieši to. Takže nič nové sme v podstate neponúkli, ale na súťažiach sa globalizuje a ide sa len na citovú stránku, takže ja som chcel fakty.
1: A ako to vnímajú tí súťažiaci? Čo môže mladému kontrabasistovi dať informácia, že napríklad jeden porodca mu dal vysoké hodnotenie za hudobné schopnosti, ale nižšie za techniku alebo za intonáciu? Je to podľa teba akási forma pedagogickej spätnej väzby?
0: Ja myslím, že mnohé tieto veci ukazujú aj, akí pedagogovia vo svete existujú, na čom stoja, na čom bazírujú. A títo mladí interpreti, častokrát sa stane, že si aj napriek svojmu neúspechu na súťaži vyberú toho pedagoga, ktorý im zarezonoval svojimi pripomienkami. Takže to je napríklad aj dôsledok našej súťaže.
1: Teraz trochu odľahčím, medzi spevákmi sa úsmevne hovorí, čo nemáme v technike, dáme do výrazu. Je to u vás, kontrabasistov, podobné? Teda môže sa stať, že kontrabasista síce nie je technicky úplne dokonalý, ale dokáže poslucháča, alebo možno že aj porodcu, presvedčiť svojou muzikalitou?
0: Áno, to je jedna z kategórií, že ten model, ten interpretácie alebo toho mu postoju k tomu, čo vlastne v tom momente produkuje, je, že ten interpret musí mať nejaký výraz aj v tvári, aj v tej komunikácii aj, a zahrať to svojim telom, určite. Je to, na jednej strane je to veľmi dobre, ako hýbať sa telesne napríklad mimo hudby a nie s hudbou, hovorí o tom, čo sa vo vnútri deje. Takže je to, stáva sa to, ale na súťaži to moc nezaberá.
1: Ja už som spomenul, že kontrabás v histórii možno nemal až také ambície byť sólovým nástrojom. Keď sa povie kontrabás, väčšina ľudí si predstaví ten najväčší sláčikový hudobný nástroj umiestnený v zadnej časti orchestra, alebo príde človeku na rozum to známe, že basa tvrdí muziku. Kontrabás je ale v skutočnosti oveľa zaujímavejší a všestrannejší nástroj. Dôkazom toho je aj to, že súčasťou vášho festivalu nebude len klasická hudba.
0: Áno, náš kontrabas sa nachádza v mnohých typoch hudby, takže máme tu aj jazzmenov, máme tu aj barokových špecialistov, máme tu aj detský orchester a bude tu aj nový orchester, ktorý bude v Banskej Bystrici.
1: Spomínaš barokových špecialistov, ty si jedným z nich, viem, že hráš na historickom violóne.
0: Áno.

0: Čo je to za nástroj?
1: To je nástroj z roku 1500, volá sa G-violón, ktorý je predchodca violončela kontrabasu. To aj vlastne vo Viedni vyučujem, tieto historické nástroje na vysokej škole. Ja to vyučujem od starého až po súčasný kontrabas. Takže pri mne študent, ktorý príde do Viedne, dostane celú paletu nástrojov, ktoré predchádzali a ktoré sú aj v súčasnosti aktívne.
0: Teda 526-ročný nástroj, to je doslova neuveriteľné a nepredstaviteľné. Predpokladám, že si vyžaduje nejakú špeciálnu opateru.
1: Áno, máme tam na to letecké púzdro, ktoré chráni špeciálne tento nástroj. Takisto musí byť poistený, musí byť čistený, musí byť opatrovaný, ostrunený musí byť a musí byť stále intonovaný.
0: Zaujímala ma skôr tá starostlivosť o čistotu a jeho údržbu.
1: Očistiť tú nástroj. Áno, tak to treba samozrejme tento korpus očistiť. Lenže keď ja som ho dostal, tak bol v celkom zdravom základe v poriadku, ale jeho zvuk sme hľadali 5 rokov, lebo sme nevedeli. Nikto o tejto štruktúre týchto nástrojov alebo stavbe o týchto nástrojov nemá vedomosti. Takže to bola taká celkom kriminálna cesta. Púť k tomu zvuku, ktorý dneska už konečne je veľmi výborný a ja som veľmi spokojný s ním.
0: Musí to byť neskutočne vzrušujúce pre interpreta hrať na hudobnom nástroji z roku 1500, teda z roku, v ktorom okrem iného portugalský moreplavec Pedro Álvares Cabral doplával do Brazílie a vyhlásil ju za portugalské územie. Ľudovít 12. a Ferdinand II. Aragonský si podpísaním granátskeho mieru rozdelili Neapolské kráľovstvo, roku, v ktorom sa narodil rímsky cisár španielský kráľ Karol V., ako aj talianský zlatník, sochár a spisovateľ Benvenuto Cellini. Takže do tohto roku nás samozrejme len zvukovo zavedie nasledujúca hudba, v ktorej budeme spomínaný violón z roku 1500 počuť. Môj host Jan Krigovský hrá spolu s kolegiom Wartberg sonátu Antonia Gianottiho pre violón.

0: Vypočuli sme si sonátu Antonia Gianottiho pre violón. Len doplním, že o tomto skladateľovi veľa nevieme. Vieme len to, že zomrel v roku 1694 a že pôsobil v Londýne a v Modene, kde v roku 1685 uviedli jeho oratórium Kajúcna Magdaléna. Rok na to sa už jeho meno objavuje na výplatnej listine dvorného orchestra rodu de Este v Modene. Tak a teraz späť do reality. Hosťom dnešnej Ars Musica je kontrabasista Ján Krígovský, organizátor 15. ročníka Bassfestu. Poďme teraz, Jano, k číslam aktuálneho ročníka Bassfestu. Teda koľko inštrumentalistov, teda nehovorím už len kontrabasistov, keď si už spomenul aj hráča na kladivkovom klavíri, teda koľko instrumentalistov a koľko pedagógov a z koľkých krajín do Banskej Bystrice zavítalo?
1: Tak pedagógov mám spočítaných, tých bolo 26. Bohužiaľ, pred týždňom nás opustil náš kontrabasista Miloš Gajdoš a budeme mu venovaný aj tento ročník In Memory, ktorý bol zakladateľ nášho festivalu, takže si na neho budeme spomínať. Takže nás bude 25 lektorov a z krajín do asi 15 krajín. A hudobné nástroje sme rozšírili tohto roku aj ospev. Bude sa tomu venovať Stephanie Santos zo Švajčiarska, ktorá bude robiť muzikál, klasickú alebo kabaretnú hudbu. Druhý krát sme pozvali Roberta Puškara, ktorý sa bude venovať folkloristom. Takže teším sa aj na túto časť našho majstrovského kurzu. Bude aj záverečný koncert.
0: Miloslava Gajdoša si môžeme nakrátko aj pripomenúť. Ján Krígovský hrá Gajdošovu skladbu s názvom Kusevický pre solo kontrabas.

0: podaní hostia dnešnej Ars Musica Jána Krígovského zaznela skladba nedávno zosnulého Miloslava Gajdoša s názvom Kusevický pre solo kontrabas. Jano, Miloslav Gajdoš teda už v porote nemôže byť. V porote sú osobnosti z Británie, Ruska, Poľska, Fínska, Česka a Slovenska. Kto jej predsedá?
1: Predsedom je náš otec festivalu, je to Tomás Martin z Anglicka. Novinky u nás sú Juraj Kukan, ten je pôsobí v orchestri v New Yorku, to je Slovák. Loren Kampet, to je špičková kontrabasistka, ktorá pôsobí v mnohých významných orchestroch ako aj solistka. Maria Krikov, to je Finka, pôsobí v Berlínskom symfonickom orchestri a Piotr Zimnik je kontrabasistom Berlínskej filharmonie.
0: No, nech mi odpustené, mne tie mená, ktoré spomínaš, veľa nehovoria. Komunite kontrabasistov sú ale určite dobre známe.
1: Títo všetci sú aj skvelí ľudia, aj vedia aj dobre učiť. Naši žiaci, ktorí k nám na majstrovské kurzy prídu, dostanú dobré meničko, že bude mať z čoho vyberať a ja ich poznám aj osobne. Sú to skvelí ľudia, ale ich výuku naozaj neviem posúdiť, pretože sám som sa nezúčastnil nejakej ich výuky, ale verím, že na takých miestach, kde pôsobia, sú to špičkoví hráči, čiže technicky zdatní a hudobne takisto, takže dostanú prvotriednu výuku.
0: Súťaž teda prebieha od včera a bude ešte pokračovať do?
1: Dnešný deň ešte, do večera.
0: Poďme teda k tej súťaži. Účastníkom akých vekových kategórií je určená?
1: U nás sú kategórie rozdelené na tej kategórii, ktoré rozdeľujeme pre deti od 5 do 16. To sú ako u nás zúšky, potom sú to konzervatória a akadémie a profesionálni kontrabasisti.
0: Kategória 5 až 16 je spravodlivá?
1: Z tejto kategórie to je rozdelené na ďalšie 3.
0: Aha.
1: Od 5 do 8, potom do 12 a do 16. Hej? Takže tak, aby súťažili. Tak, no.
0: Čo vlastne môže 5-ročné dieťa na kontrabase hrať?
1: Mali sme tu, ktorý už hral rýchle noty na kontrabase 5-ročného. Očarkez jeho primáš, tak jeho syn hral na kontrabase 5-ročne a vyhral tú súťaž svojej kategórii. A už hral naozaj rýchle noty na kontrabase. Dokázal to. Od 3 rokov už hral na kontrabase.
0: Vieme, že husle sú štvrťové, polové a celé. U vás to je podobne?
1: Úplne stejne. My máme najmenší kontrabas, je 16-nový kontrabas, takže aj to sa venujeme tejto edukácii, že sme zaviedli do systému školského, ešte neoficiálne, ale neoficiálne sa tieto kontrabasy už nachádzajú na zúškach a vyučujeme malé deti od 5 rokov.
0: Sme v rozhlase, kameru teda nemáme. Daj teda nejaký popis, aby sme si vedeli predstaviť rozdiel medzi kontrabasom, ktorý poznáme zo symfonického orchestra, a tým najmenším kontrabasom.
1: Najmenší kontrabas meria 75 cm, vyzerá ako malé violončelo, akurát, že nemá mechaniku violončelovú, a má kontrabasovú. Má kontrabasovú kobylku, má bodec kontrabasový a má kontrabasové ladenie.
0: Máš pocit, že záujem detí o kontrabas rastie?
1: Ja to môžem konkretizovať, pretože na našom festivale vždy robíme orchester, ktoré sme nazvali pracovne Medveďku daj labku, a to už je 5. rokom. A začínali sme so 7 deťmi, dnes ich máme 25. Takže je to nárast a moji študenti sa snažia takisto v týchto zúškach zobrať túto myšlienku za svoju a presvedčiť riaditeľov, že je to možné.
0: Zhovárame sa o súťaži Karla Dietersa von Dietersdorf, ktorá je súčasťou Bassfestu, jeho 15. ročníka, ktorý sa koná už tradične v Banskej Bystrici. No a keď spomínam teda tradíciu, tak tradíciou súťaže sú aj povinné skladby, ktoré pre ňu v minulosti vytvorili domáci a aj zahraniční skladatelia. Je podľa teba dôležité, aby súťaž podporovala vznik novej hudby pre kontrabas?
1: To beriem ako prioritu, pretože pri každej súťaži niečo takéto vznikne a naša slovenská hudba nemá moc veľa možností sa presadiť v zahraničí, pretože týchto našich slovenských kontrabasistov je málo. Ale keď takto medzinárodne posunieme naše diela, ktoré vzniklo aj pre náš festival, ale aj vznikli už, berieme aj zo staršie, napríklad Ludovít Reiter, jeho sonáta alebo sonáty, na to sú skvelé diela z roku 1964 a tieto môžu spoznať generácie roku 2026, tak to je fantastické. Že tí ľudia to v zahraničí cvičia a páči sa im to. Takže to je podľa mňa osveta, ktorá sa nedá ničím iným nahradiť, len takouto súťažou.
0: Medzi spomínanými autormi nájdeme Iršaja, Didiho, Palúcha, Fortina, Gajdoša, Kubičku, Šarkőziho či Strelnikovovú. Žijú tieto skladby aj po skončení konkrétneho ročníka súťaže?
1: Mne sa dostali nahrávky do rúk zahraničných kontrabasistov, ktorí tieto skladby nahrajú bežne už teraz na koncertoch. To je vlastne taký test. Keď to musia povinne u nás zahrať najprv frflu a potom, keď sa to naučia a vidia, že je to skvelá kompozícia, hrajú to ďalej. Takže vďaka ním žijú.
0: Nie je ten dnešný kontrabasista odkázaný viac menej na starší repertoár, teda vzniká dostatok novej hudby?
1: Vzniká dnes veľmi veľa hudby, len či je to kvalitná, to sa musíme trošku pozastaviť, ale tradícia kontrabasistov je áno obsiahnuť po 18. a 19. storočí. Baroku nemáme v podstate kontrabasisti nič. Takže toto je naše obdobie plodné, klasicizmus a raný romantizmus. Takže toto musí každý prejsť tým a myslím, že mládež je dneska celkom otvorená aj novinkám, len musí to byť dielo, ktoré sedí dobre na nástroj. Čiže napríklad aj mnoho kompozícií, ktoré na Slovensku vznikajú, ja píšu to pre mňa, tak to musím revidovať, aby to bolo hrateľné a malo to zmysel.
0: Súťaž, o ktorej hovoríme, prebieha od včera a potrvá do dnešného večera, potom bude vyhodnotenie. Čo ste pripravili pre výhercov súťaže?
1: Najvyššiu cenu majú možnosť vyhrať 1500 eur, to je tá najstaršia kategória, potom sú rôzne drobnosti, struny alebo sláčiky od nášho výrobcu Jana Prievoznika. Večer bude potom koncert víťazov o 18. hodine, takže srdečne pozývame na tento koncert. Bude to na Akadémii umení Banskej Bystrici.
0: Pripravili ste okrem tých finančných cien, strún a tak ďalej aj nejaké špeciálne ceny?
1: Špeciálne ceny je to ťažké. Kontrabas bol minulý rok, to som dával ako ja do tej súťaži, takže tento rok budem musieť šporiť na niečo iné. Takže špeciálna cena, máme len také ceny pre každého výhercu, sú to kovacké diela, originálne diela pre túto súťaž. A tento sláčik od toho Jana Prievoznika, ktorý je už etablovaným sláčikárom na Slovensku. Ak náš solista sa bude, stane sa, že prvé miesto nemáme, aké bude v najstaršej kategórii, tak sa môže zúčastniť festivalu Allegretto v Žiline.
0: Teraz navrhujem dať opäť priestor hudbe a kontrabasu. Počúvať budeme hudbu Nina Rotu. Život tohto významného talianského skladateľa, klaviristu a dirigenta ohraničili roky 1911 a 1979 a najviac ho preslávila filmová hudba, najmä v spolupráci s Federicom Fellinim či Francisom Fordom Coppolom. Počúvať budeme prvú časť Allegro maestoso z Rotovej skladby z roku 1969 Divertimento concertante pre kontrabas a orchester. So Slovenskou filharmóniou hrá Roman Patkolo.

0: Vars Musica doznela prvá časť Allegro Maestoso zo skladby Nina Rotu Divertimento Concertante pre kontrabas a orchester. So Slovenskou filharmóniou hral Roman Patkolo. Hosťom našej dnešnej relácie je kontrabasista Ján Krígovský, organizátor práve prebiehajúceho Basfestu. Poďme, Jano, ešte k tomu veľkému, ako to voláte, celému kontrabasu.
1: Áno.
0: Koľko vlastne váži priemerný celý kontrabas? Teda smerujem k tomu, že priam žiadanou pridanou hodnotou Basfestu je fyzioterapia pre instrumentalistov. Čo na to vlastne účastníci hovoria?
1: No to je žiadaná téma na našom festivale. František Santo z Bernu, zo Švajčiarska, chodí k nám už 10 rokov, je to pomaly, áno. To je téma, ktorá sa netýka len nás kontrabasistov, ale všetkých hudobníkov, ktorí potrebujú fyzioterapiu, stretching a rôzne fit cvičenia. Je to skvelý, myslím, že to je náš najaktívnejší lektor týchto kurzov, pretože ten vyšetruje od rána do večera v svojej pojazdnej ambulancii. Ani som netušil, že toľký z nás majú také problémy, ale pri rozhovore s ním som to vlastne počul všetko na vlastné uši, že je to potrebné a tie decka to dneska vyžadujú a tešia sa na ňoho veľmi. Takže je to super, že je tu.
0: Čiže je to vlastne vďaka tomu, koľko kontrabas váži, takže opäť k mojej už položenej otázke. Aká je teda hmotnosť kontrabasu?
1: Kontrabas váži medzi 8 až 12 kg a ja myslím, že taký normálny chlapisko to zvládne odniesť, ale máme tu aj dievčatá, ktoré sú subtilnejšie a potrebujú takúto pomoc určite.
0: Aké zdravotné problémy vlastne kontrabasistov najčastejšie trápia?
1: Problémy s chrbtom, takisto potom je to pravá ruka, ktorá dostáva veľký nápor na rozzvučenie strún a ľavá ruka, ktorá musí stláčať struny, ale to už je ďalej, ale najviac sa tu objavuje napríklad prvok vibráto, chvenie tónu. To je veľmi, veľmi problematické na kontrabase a to sa častokrát opakuje, že sa im vlastne zasekávajú akoby šlachy a svaly na ruke, ktoré proste prestanú v určitom čase fungovať. A tento František im dáva na to špeciálne cviky, ako môžu znova svoje krče v rukách odstrániť.
0: Ako to vidíš ty? Myslia mladí kontrabasisti dostatočne na svoje telo alebo začnú na zdravie myslieť až vtedy, keď sa u nich objaví nejaký problém?
1: Žijeme v takej dobe, kde človek myslí na svoje telo dneska. Takže myslím, že je to na dobrej ceste.
0: Uvádzate, že jedným z troch pilierov súťaže je, citujem, komunita, nie len výsledky. Poďme si túto informáciu rozmeniť na drobné. Čo konkrétne znamená vytvárať komunitu medzi súťažiacimi, pedagógmi, porotou a organizátormi?
1: Pre mňa to je jedným slovom rodina alebo komunita. Ja som šťastný, že počas tých rokov sa mi podarilo vždy dať tým dokopy, kde sa nenašiel žiaden človek, ktorý by svojou osobnosťou skolaboval v tomto manšafte. To je veľká vec mať v takom množstve, ako nás teraz je 25 a nikto z týchto sa neprejavuje ako egomaniak, čo je veľmi podstatné pri umelcoch, lebo umelci majú svoje ego veľmi vysoko nastavené a tá komunita pomáha ukazovať, že čo je vlastne podstatné v živote hudobníka. Hovorí sa o veciach, ktoré už dneska nie sú veľmi populárne ako slušnosť. Hovorí sa o komunikácii. Čo je to komunikácia medzi hudobníkmi? Nehrám si iba svoju partiu, ale komunikujem, musím, keď chcem existovať a tvoriť kvalitnú hudbu. Čo je to vlastne byť spolu večer a nesedieť na mobiloch? Napríklad to sa stane, že sme spolu a rozvinú sa fantastické dialógy. Otvárajú sa témy, ktoré sú, ako anglicky sa hovorí, secret. To sú veľmi dôležité, ako sa stať úspešným a pritom neutrpieť na svojej podstate alebo nestratiť svoje ja. A koniec koncov tie priateľstva, ktoré tu vzniknú v Banskej Bystrici, som rád, že sa udržia po celý rok.
0: Basfest je pre kontrabasistov určite zaujímavé podujatie. Čím ale môže byť Basfest zaujímavý pre bežného poslucháča?
1: Banskobystrickému publiku by som ponúkol pozornosť, aby sa nalogovali do našej facebookovej stránky a pozreli si, odkiaľ tí ľudia prichádzajú, aké školy navštevovali, čo dosiahli v svojom živote. Že prichádza sem svetová elita, ktorú vy nebudete poznať. Ale v našom svete sú to špičky, ktoré vypredávajú koncertné siene. A mať ich tu na našej scéne Banskej Bystrici, to je niečo unikátne. Takže srdečne pozývam aj na akadémiu, kľudne, akadémia otvorená publiku, príďte do triedy, môžete voľne vojsť a pozerať sa.
0: Dobre, takže pozývaš našich poslucháčov na dnešný večerný koncert víťazov súťaže. Bude na Banskobystrickej akadémii umení o 18. hodine. Máte však pred sebou ešte piatok a dva víkendové dni.
1: Áno.
0: Takže čo sa ešte v rámci Bassfestu udeje, na čo sa prípadne môžu naši poslucháči prísť, pozrieť a popočúvať?
1: Pre publikum sme pripravili smerom von koncerty. Každý večer sa budú konať 2 až 3 koncerty. Medzi tým, medzi 3. a 4. sa budú konať koncerty týchto lektorov na Akadémii umení, takže tam môžete vojsť a to je za dobrovoľný príspevok. Večer 1. po tomto koncerte vás pozývame do Hogo Fogo, kde bude hrať Pakora Trio a tam bude taká malá party. Tam započneme naše majstrovské kurzy, ktoré začínajú už potom oficiálne od 2. do 4. 2. večer sa stretneme v Robotníckom dome, kde zaznie prvýkrát v Banskej Bystrici nový symfonický orchester, ktorý sa volá Slovak National Philharmonics pod vedením pána dirigenta Heinza Pramera z Rakúska, z Viedne a spieva bude Stefani Santo. Tento koncert je v Robotníckom o 19.30, takže srdečne pozývame a príďte nás podporiť nielen účasťou, ale aj finančne, lebo tento orchester by mal naplniť, čo v Banskej Bystrici alebo regióne Banská Bystrica chýbalo. Zaznieje Ciker, zaznieje Hummel, zaznieje Beethoven, Handel a Vivaldi a neznáma symfónia od pána Regbera z Viedne. Ďalším večerom bude barokový, barok 415, katedrále o 8. hodine, v Banskej Bystrici, kde sa predstavia naši lektori, ktorí sa venujú baroku. Krásny, nádherný program s dvoma huslistami, violisti, violonisti a cymbalista, čembalista. To bude 3. a 4. budú dokonca 4 koncerty, na ktorý pozývam o 11. hodine bude v Lučenci v synagoge, kde vystúpi Slačekové kvarteto zložený špičkových hudobníkov z V4 plus Jan Krigovský kontrabas. Potom sa prenesieme do Banskej Bystrici, kde bude o 5. hodine bude detský kontrabasový orchester, koncert. O 18. hodine bude kontrabasové kvarteto Bass Band s skvelou solistkou Zuzkou Stračinovou, ktorá aj spieva, aj hrá na cymbale. Máme nový program Suony della Slovaka. Sú to slovenské balady, ktoré upravili európsky skladatelia pre nás, pre tento program a posledný bude taká ľudovica zábava s týmto našim lektorom Robertom Puškarom, ktorý hrá aj na Panovej pišťale, na fujarach. Učinkovať budú naše deti, našich kurzov a ako hostia sme si pozvali spevackú skupinu, ktorú neprezradím.
0: No, chcel som už náš rozhovor ukončiť, mal som síce pripravenú ešte jednu otázku, ale vravel som si, že už ju nepoložím, ale keď som ťa teraz počul, ale hlavne videl, ako si všetky tieto informácie vysypal naprvú z hlavy, povedal som si, že už len pamätať si toto všetko musí byť náročné, takže predsa len moja posledná otázka. Čo je, Jano, na príprave takéhoto medzinárodného festivalu s účastníkmi z 15 krajín najnáročnejšie?
1: Vlastne celé to poskladať, to je ten moment, ktorý je príprava asi pol roka dopredu, celé to vymyslieť a čo sa vlastne, také know-how, ako by sa dalo povedať, čo každý rok sa snažím ponúknuť niečo iné tejto Bystrici. Napríklad minulý rok, ak si pamätáš, sme tu mali baritón, na ktorom hral Esterházy. To bolo také boom a tento rok máme starý nástroj, ktorý sa volá Hammerklavír. Do Banskej Bystrici ešte tento nástroj nebol. Vždy hľadám nejaký taký maličký diamantik, ktorý by sme mohli ponúknuť, ale v tomto ročníku máme aj diamant. Je to tento orchester symfonický, ktorý som už mal vyše 5 rokov v svojej hlave, že mi to chýbalo ako ja pedagog na vysokej škole. Som sledoval, že naši absolventi nemajú kde účinkovať a nemajú sa kde etablovať a vyžiť. Hej, čiže sledujem týmto, že ak tento orchester vydrží a bude mať podporu aj z kraja, alebo aj nejakých sponzorov. Mohol by to byť zatiaľ ako projektový orchester, ale máme, čo chcem povedať, že to je medzinárodnou posadkou. Nie sú to len Slováci v tomto orchestri. Teraz aj 2. októbra, keď to bude, takže tam budú napríklad Zdrážďan hoboisti alebo z Viedne hornisti a tak ďalej. Hej, českí hudobníci, poľskí hudobníci, takže medzinárodná posadka Banskej Bystrici. Hej, verím, že sa to podarí. Mám nejaké hlasy, ktoré by podporili tento projekt. Zatiaľ idem stormhlav do toho ja, ale teším sa na to veľmi, takže toto je veľmi ťažké, takéto veľké bloky organizačné urobiť v jednej hlave. Ja som teraz, práve som prišiel tebe robiť rozhovor, kde pred troma týždňami som mal veľký festival Senci, kde tiež tam vystúpilo 200 hudobníkov a tiež poskladá ten program, to je jednoosobový festival. Bassfest, sme tu trošku väčšia komunita, že máme niekoho na médiá, niekoho máme na takto, ale tá hlava vlastne som ja, ako musím to mať v hlave, aby som mi to bolo jasné, čo chcem urobiť a čo chcem povedať a aký odkaz chcem doniesť do Banskej Bystrice. Takže žijem tým, zaspávam s tým, mením to počas jazdy, ešte až aj počas festivalu mi napadne čokoľvek a urobím to, lebo to vidím, že to je pre dobro veci. Hej? Takže mám rád tú organizačnú vec, myslím si, že to viem robiť, chýba nám iba finančná základňa. To je asi najväčší problém, čo ako ma gňaví veľmi a verím, že ty, čo počúvate, že budete trošku náchylní aj nám pomôcť, čo je také v tomto ročníku nové, že sa k nám pripojilo aj informačné centrum Banskej Bystrici. Celý festival je pod záštitou župana tento ročník a pridal sa k nám ešte aj tiket live, u ktorých si môžete potom zabezpečiť aj lístky.
0: Ján Krígovský bol hosťom dnešnej Ars Musica. Ďakujem, Janči, za všetky tieto informácie a nech vám ten váš Bassfest až do nedele bez problémov odsýpa.
1: Ďakujem, teším sa na vás na koncertoch.
0: No a čo budeme počúvať v ďalších minútach? Bude to hudba dirigenta, skladateľa, ale aj vynikajúceho kontrabasistu Sergeho Kusevického, alebo aj Sergeja Aleksandroviča Kusevického, ktorý patril k najvýraznejším osobnostiam hudobného života prvej polovice 20. storočia. Narodil sa v roku 1874 v Rusku do rodiny profesionálnych hudobníkov. Už ako 14-ročný získal štipendium na Moskovskom hudobno-dramatickom inštitúte, kde študoval hru na kontrabase a hudobnú teóriu. Ako 20-ročný sa stal členom orchestra Balšoj teatr, neskôr bol prvým kontrabasistom tohto slávneho divadla. Kusevický však nechcel ostať iba interpretom. V roku 1905 uviedol v Moskve premiéru svojho koncertu pre kontrabas a postupne sa začal presadzovať aj ako dirigent. Dirigovanie študoval v Berlíne u Artura Nikiša a v roku 1908 debutoval s Berlínskou filharmóniou. Po návrate do Ruska založil vlastný orchester. Prostredníctvom vlastného vydavateľstva podporovala skladateľov, akými boli Rachmaninov, Skriabin, Prokofiev, Stravinský či Metner a vydával ich diela. Po revolúcii Rusko opustil a cez Berlín a Paríž sa dostal do Spojených štátov. V roku 1924 sa stal dirigentom Bostonského symfonického orchestra. Na jeho čele ostal štvrťstoročie a urobil z neho jeden z najvýznamnejších amerických orchestrov. Kusevický bol veľkým podporovateľom novej hudby, pomáhal skladateľom a uvádzal ich nové diela. S jeho menom je dodnes späté aj hudobné centrum v Tanglewoode, kde vznikol významný letný festival a hudobná škola. Medzi jeho žiakov patril aj Leonard Bernstein. Kusevický zomrel ako 76-ročný v Bostone v roku 1951. Počúvať budeme jeho spomínaný koncert pre kontrabas z roku 1905. Hrajú Ján Krígovský a Nora Skuta.

0: V nedeľu 20. septembra sa v benediktínskom kláštore v Sampore v okrese Zvolen uskutočnil záverečný koncert druhého ročníka festivalu Samporské organové dni. Interpretkou bola slovensko-švajčiarska organistka Zuzana Ferienčíková. Zuzka, teraz ťa oslovím ako interpretku, keďže už teraz viem, že si aj umeleckou riaditeľkou tohto Samporského festivalu, takže hrala si tu v Sampore ešte na relatívne novom nástroji. Čo ťa na ňom pri prvom kontakte zaujalo?
1: Tak ja som tento orgán poznala už predtým, ešte než bol postavený. Dá sa povedať, pretože som stála vlastne aj pri tom, ako jeho zvuková podoba sa práve stvárňovala. To znamená, že úplne od začiatku dá sa povedať, že pri každej píšťale. Lebo aj pre tie intonácie, pre harmonizácie nástroja som bola pri tom ešte pred rokom a pol, keď sa všetko dávalo dokopy. Takže ten orgán poznám, ale je pravda, že vždy, keď prídem, tak je to niečo nové. Niečím novým ma prekvapí a vždy si poviem, že dobre sme to spravili. Lebo predsa ma, napriek tomu, že je malý, nemá veľa registrov, ale to je to, čo hovoril aj vždy môj majster Jean Guillou, orgán nemusí byť veľký. Je dôležité, aby tie všetky registra, všetky jeho hlasy, ako sa to povie po francúzsky, že, mali charakter. Aby to boli ako osobnosti, ktoré rozprávajú nejaký príbeh. A ak sú krásne, ak spolu dobre harmonizujú, tak je orgán krásny napriek tomu, že je malý.
0: Orgán nie je iba nástroj, je do značnej miery aj súčasťou priestoru, v ktorom sa nachádza, v ktorom znie. Čo podľa teba môže tento samporský orgán povedať poslucháčom práve v tomto kláštornom prostredí?
1: Tak už tým, že je v akustike kláštora, ktorá je veľmi pekná, aj keď je to moderná budova, ale veľmi sa podarila akustika, a tým, že stojí v priestore, v ktorom sa denne niekoľkokrát modlia mnísi pravidelne, každý deň, myslím si, že to tomu nástroju dodáva istú mystickú krásu. Neviem, nedá sa to vysvetliť fyzicky ani filozoficky čisto pojmami, ale myslím si, že jeho hlas znie práve tým, že vlastne obklopený touto benediktínskou mystikou, znie inak ako bežné nástroje.
0: Už si spomenula meno Jeana Guillaua, si jedno z jeho najvýraznejších žiačok. Čo z jeho spôsobu uvažovania o orgáne v tebe zostalo dodnes?
1: Podobne, čo som už spomenula, že každý hlas orgánu, každý register je osobnosť. Často prídu organisti k orgánu, na tom už moji žiaci, aj študenti alebo účastníci majstrovských kurzov sa smejú, keď sa o tom bavíme. Lebo mnohí organisti prídu k nástroju a bez toho, aby vedeli, ako znie, jednoducho vyťahnú niektoré registre. Poznáš to isto, že sa to jednoducho automaticky osmička, štvorka. Bez toho, aby zistili, ako zniejú. Keď je napísané na registri flauta 8, tá flauta môže znieť tisícimi spôsobmi. Môže to byť prefukujúca flauta, ako keď hráš na flaute. Môže to byť zobcová flauta. Môže to byť flauta, ktorá má ostrý náraz. Môže znieť úplne inak. A to je to krásne na orgáne, že každý ten register má úplne iný charakter. A toto Jean Guillou vždy chcel, aby sme mali citlivosť pre ten kompletný orchester, ktorý máme k dispozícii, pretože orgán je veľký orchester. Máš na všetky flauty, husle, jazyky, ktoré sú dýchové nástroje. Môžeš s ním robiť, čarovať, maľovať s ním. A on bol vždy za to, aby ten rezultát celej tej práce bol ako nádherná maľba, alebo ako nádherné divadlo, alebo niečo, na čo sa rád pozeráš, ako krásny Gesamtkunstwerk. Dá sa tak povedať.
0: Teraz si ma naviedla k ďalšej otázke. Jean Guillou bol známy mimoriadne slobodným prístupom k nástroju a k interpretácii. Naučil ťa teda asi viac, ako počúvať, ako to, ako hrať.
1: Áno, presne tak. Počúvať a zároveň tá sloboda, ona je to v podstate relatívny pojem, vieš. Sloboda interpreta je to najdôležitejšie, čo má, lebo my sme na to tu, aby sme tej hudbe, ktorú hráme, teda tej partitúre, dali život, vdýchli život. A ak sa partitúry dotkne skutočný umelec, tak ona začne žiť. A to vlastne nie je, že by niekto ťa dovedol ku slobode. To je jednoducho, že tu skutočne tú skladbu interpretuješ, že jej dodáš život. A kto je proti tomuto životu, tak je vlastne automaticky proti slobode interpretácie. A to myslím si, že to nevedie ku krásnemu výsledku. Ale tá skutočná sloboda, to je práve dodať jej život a dodať jej úplne radosť bytia. A to je ľudia cítia, myslím si, že pri takých interpretoch, ako je Trifonov, ako je Guillou, a veľmi známi interpreti, ktorí jednoducho ťa zachytia okamžite, zahrajú prvý tón asi v úplne inom svete, v úplne inom živote toho človeka, ktorý hrá.
0: Teraz prejdeme k tomu dnešnému koncertu. Bol to teda štvrtý záverečný koncert druhého ročníka Samporských organových dní. Zaznela na ňom jedna transkripcia Camilla Saint-Saënsa. Ostatné skladby boli tvojimi transkripciami a otvorila si koncert veľkou patetickou sonátou Ludwiga van Beethovena. Prečo si siahla práve po tejto skladbe?
1: Už som ju hrala ako malé dieťa, ešte na konzervatóriu.
0: Ale na klavíri.
1: Na klavíri, áno. A vždy som mala pocit, že táto sonáta má orchestrálny charakter. Že má jednoducho niečo v sebe ako organová symfónia, alebo ako Beethovenová symfónia, jednoducho povedané. Pracovala som na tom veľmi skoro, chcela som ju vždy hrať na orgáne a dať tomu ten charakter, ale vieš čo, úplne úprimne, trvalo mi to 20 rokov. Kým som dosiahla túto úroveň, že tá sonáta teraz skutočne znie ako organová symfónia Beethovena. Na jednej strane táto vízia, že tá skladba má v sebe orchestrálny charakter a na druhej strane vízia, že my nemáme ako organisti skladby od Beethovena. Od Beethovena sa zachovali malé fúky, cvičenia, ktoré sú pri všetkej úste k Beethovenovi, sú to cvičenia, sú to maličké skladby, nie sú veľmi zaujímavé. A chcela som vždy, aby sme mali ako organisti nejakú krásnu veľkú sonátu, symfóniu od Beethovena. Táto Kanzonát Patetík podľa mňa má všetky kvality, najmä tá pomalá časť znie ako Vidorová symfónia, proste to je úplne nádherná práca, ale trvalo to naozaj 20 rokov. A keď som ju nahrala na CD, prišla som počas toho, ako som pripravovala buklet pre CD, na to, že Anton Bruckner mal tú istú ideu a zorchestroval prvú časť, viac nestihol, ale existuje orchestrácia prvej časti patetickej sonáty od Brucknera, čiže nie som jediná.
0: Orchestrácia takejto skladby musí byť určite náročná. Ja som tak premýšľal, keď som počúval túto sonátu v tvojej interpretácii, že určite je jednoduchšie robiť transkripciu hocičoho, hociakej skladby pre klavír ako pre orgán.
1: Určite je to jednoduchšie, lebo v podstate pri klavíri, no, ale záleží to, kto sa na to dá, lebo sú ruské transkripcie, ktoré sú neskutočne dobré pre klavír. Ale záleží od toho, čo človek sleduje. A ja sledujem ten rezultát, preto trvá aj tak strašne dlho, aby tá skladba na záver, teda keď je transkripcia hotová, aby to nebola redukcia partitúry, ale aby to bola skutočná nová skladba pre orgán. Čiže používam všetky materiály, všetky možnosti, transpozíciu, dokonca niekedy pridávam hlasy, tak komponujem hlasy v štýle toho skladateľa, aby sa to lepšie hodilo pre orgán, že to niekedy trvá strašne dlho, ale nestačí jednoducho zredukovať nejaké hlasy z orchestra alebo z klaviera i treba to pretransformovať pre orgán a treba dosiahnuť mnohými technikami to, aby to na orgáne znelo ako fantastická nová skladba.
0: Stávajú tieto transkripcie v tvojom šuflíku a v tvojom repertoári, alebo sú dostupné aj iným organistom?
1: Preto trvala tá Beethovenová patetika tak strašne dlho. Mám ju už hotovú, už je napísaná aj krásne vytlačená v programe. Strašne veľa ľudí ju chce hrať. Ale ešte stále som tam našla nejaké chyby, tak ešte stále ju držím. Ale už sa hrá aj ten list, ktorého si počul dnes. Tá druhá klavírna legenda Saint-François de Paul Marchand sur le Fleuve, tá sa hráva strašne veľa v mojej transkripcii, takže to už niekoľkí študenti ju hrajú. Takže sú vydané v podstate v mojej vlastnej edícii. Na tom Beethovenovi ešte posledné korektúry robím, ale už sa hrávajú. Aj iní ľudia ju hrajú.
0: Nech sa páči, zvuková pohľadnica z koncertu. Zuzana Ferienčíková hrá prvú časť Beethovenovej veľkej patetickej sonáty vo vlastnej úprave.

0: To bola zvuková pohľadnica zo záverečného koncertu druhého ročníka festivalu Samporské organové dni. Zuzana Ferienčíková hrala prvú časť z Beethovenovej sonáty Patetickej vo vlastnej úprave. Spomínaš toho Lista, ja sa toho chytím. V programe je uvedený nie Ferenc ani Franz, ale František Liszt.
1: Áno, to bolo taký trošku klandej, jak sa povie francúzsky, ako zmurknutie okom, lebo v podstate Franz Liszt bol z Burgenlandu, to znamená, vtedy to bola monarchia a niektorí ľudia, ako Miroslav Dymko, muzikolog, si myslia, že bol Slovák. Prečo nie? Myslím, on vždy chcel byť Maďar, maďarsky nevedel ani slovo poriadne, okrem Kišasonka, myslím, ak si som si dobre pamätám, nevedel toho veľa a strašne túžil byť Maďarom. Nemci tvrdia, že je ich, to nie je vôbec pravda. Takže myslím si, že Franz Liszt bol jeden z najgeniálnejších ľudí, nehovorím len umelec, ale jeden z najgeniálnejších ľudí, ktorí na tejto zemi kedy žili, takže má právo byť nazvaným skutočne Európanom a ktokoľvek má právo povedať, aj Slováci, prečo nie? Myslím, Burgenland bol vtedy časť monarchie, bolo to blízko, prvé koncerty hral v Presburgu, tak v Bratislave, tak prečo nie?
0: V každom prípade už je známe, že jeho starý otec bol slovenského pôvodu a jeho meno sa písalo L-I-S-T, bez toho Z-ka, ale čo mňa zaujalo, v tom buklete k dnešnému koncertu je napísané, že teda František Liszt bol františkánsky terciár od svojej v podstate druhej polovice života. Netušil som, musím sa priznať, googlil som, ale je to zaujímavé.
1: Áno, je to veľmi zaujímavé a k tomu ešte treba vedieť viac. Franz Liszt ako mladý človek, 17-ročný, túžil byť kňazom. Lenže jeho rodičia, najmä otec, chceli z neho mať zázračné dieťa, ktorým už bol, pretože on už vtedy bol neskutočne slávny. Čiže otec ho už ako malé dieťa zobral do Paríža, on proste získaval srdcia ľudí všade. Šlachta ho podporovala, Rakúska, Francúzska, proste to bola obrovská hviezda, ale on kdesi vnútri chcel byť kňazom. On vždy osciloval ako človek celý svoj život medzi túžbou byť duchovným človekom, venovať sa duchovnému a zároveň byť superstar, ako sa povie dneska, keď v tom 19. storočí on bol skutočne superstar. Takže táto dvojitá túžba ho sprevádza celý život a myslím si, že preto práve jeho hudba zasahuje každého. Lebo tieto, dalo by sa povedať, otázky života má asi každý hlboký človek. To znamená, že preto sa on dotýkal, lebo zahŕňa všetko. Bol obyčajným človekom, ľudským so všetkým a zároveň túžil po niečom vyššom.
0: Ja len dopoviem pre našich poslucháčov, aby teda oni nemuseli googliť, že Franz Liszt sa údajne ako 46-ročný obrátil silne k viere a teda ten františkánsky terciár, ktorým sa stal, to znamená, že bol svetským členom františkánskeho rádu. A teraz prejdeme ale k improvizácii, ktorú si hrala v závere svojho vystúpenia. Bola teda nazvaná O matka bolestivá. Čo sme v nej mali hľadať?
1: Idea bola, lebo tému som dostala tesne pred koncertom, tak to býva. Mali sme s Pátrom Michalom, Páter Michal Kukuča je tu zodpovedný za orgán, tak sme sa bavili o tom tesne pred koncertom. Nedal si mi tému, že čo teraz? Tak počkaj, teraz bola sedem bolestná, že mali by sme dať niečo také, že to predsa len patronka slovenská, si poviem super, krásna téma. Čiže hrala som v podstate z momentu, improvizovala som z momentu, len pred tým, ako som začala hrať, som si prečítala text, zanalyzovala melódiu, piesne a v hlave mi, lebo tak som zvyknutá, že predtým, ako začnem hrať, si v hlave vlastne vytvorím formu. Lebo bez toho, keď človek začne hrať, to nemá veľmi hlavu a petu. Čiže treba si v tej sekunde predtým, ako začne človek hrať, si prejde jednoducho celú formu tej improvizácie v hlave a potom začne až hrať, keď vie, čo chce povedať. Čiže tá výpoveď z mojej strany, to, čo som si ja v tej hlave dala dokopy rýchlo, bolo začať z tej hĺbky tej bolesti, pretože Matka Božia trpela veľmi a práve preto je tento sviatok aj tak výrazný, lebo nie je to len všetko je super a hup, hup, hurá, sme všetci svätí a všetko je super a staneme z mŕtvych, ale je tam aj tá neskutočná bolesť, že ten úvod bol na flautových registroch a na veľmi hlbokých registroch, ktoré sa veľmi rýchlo hýbu a v ktorých bolo veľa vibrácie, niečo ako keď ťa niečo zasiahne a bolí ťa srdce, jednoducho nevieš to celkom vypovedať, ale je tam taká vibrácia vnútorná. A z tej postupne prvýkrát zaznel, ten úvod bol veľmi dizonantný a potom prvý raz zaznela tá téma a vlastne celá tá bolesť sa začala transformovať až do toho záveru, ktorý bol vo fortissime a a žiarivé harmonie.
0: Mám chuť sa ťa opýtať, či sa dá organová improvizácia naučiť, ale viem, že odpoveď bude áno, ale i tak to nepochopím.
1: Určite sa dá.
0: Poďme teda k tomu druhému ročníku festivalu Samporské organové dni, ktorý sa práve teraz skončil. Na koncerte zaznelo, že si umeleckou riaditeľkou tohto festivalu, takže aký bol ten druhý ročník?
1: Myslím si, že bol vynikajúci. Keď sme začínali pred rokom, hrali významní interpreti ako Winfried Bönig z Kolína, Daniel Roth z Paríža, Saint-Sulpice. Čiže vybrala som v tom prvom ročníku naozaj, dalo by sa povedať, že úctivých veľkých interpretov, ktorí už majú život za sebou a ktorí jednoducho stoja pre veľkú kultúru. Jeden, Winfried, pre Nemecko a Daniel vo Francúzsku. A vždy máme tú ideu, že by mal hrať niekto zo Slovenska, a plus ja, väčšinou nejaký koncert hrám aj ja. A tento rok sme to dali trošku aj tak, že sme dali priestor mladším, teda v mojej generácii alebo ešte mladšej generácie, aby sme dali aj trošku inšpiráciu a odvahu novým interpretom. Jean-Baptiste Monod je môj veľmi dobrý priateľ, lebo študoval už na GIU, tak či tak. Sme študovali v jednej masterclass a on je organistom Cavaillé-École Rouen, čo je asi najkrajší, najznámejší Cavaillé-École organ. To znamená najkrajší francúzsky, romantický, symfonický nástroj, aký máme, zachovaný na viac ako 150 rokov, ale je stále nepoškodený, nádherne znie. Pre interpretáciu francúzskej romantickej hudby je absolútne ideálny a on práve tento nástroj v Sampore bol inšpirovaný takýmto francúzskym romantickým nástrojom, čiže som si povedala, že Jean-Baptiste by mohol sa tešiť z takéhoto krásneho, aj keď menšieho nástroja, ako na ten, na ktorý je zvyknutý. Takže vlastne tento ročník sme sa snažili dať aj priestor trošku novým mladým ľuďom, mladej generácii koncertných organistov, ktorí sú vynikajúci. Naozaj musím povedať, že momentálne práve prichádzam z Mníchova, kde som bola v porote v ARD súťaži, ktorá je najväčšia súťaž pre klasickú hudbu, najvýznamnejšia. Mnohí dirigenti ju vyhrali, pianisti, ktorí potom urobili obrovskú kariéru. A videla som tú úroveň momentálnych mladých organistov a je to naozaj neskutočné, akú vysokú úroveň máme, čo je skvelé.
0: Musím ešte povedať, že druhý ročník tohto festivalu bol bohužiaľ dedikovaný.
1: Áno. Žiaľ, nás opustil Roman Muška, ktorý bol architektom tohto orgána a blízky priateľ, pretože počas tej práce na orgáne sme sa veľmi zblížili. Bol to úžasný človek, vtipný a zároveň neskutočne hlboký, vedel z toho strašne veľa. A keďže moja druhá veľká láska je architektúra, tak sme si neskutočne sadli a vedeli sme sa rozprávať hodiny proste o jeho návrhoch, pretože ja mám strašne rada secesiu Jugendstil a on v tomto štýle niektoré orgány tiež kreslil. Tak mám na neho veľmi krásne a vzácne spomienky a musím sa priznať, že som dneska počas toho koncertu veľmi často na neho myslela, lebo všetky tie obrazy, ako sme tam sedeli pri tomto orgáne spolu a ešte sme diskutovali, čo ako bude. Ja som mu povedala, že sa mi ten prospekt v Sampore strašne páči, lebo reflektuje svetlo a bol strašne šťastný, že si to niekto všimol. Proste veľmi úžasný človek a myslím si, že medzi nami bol dnes, ako pri každom koncerte. Myslím si, že ho tento orgán naďalej teší v nebi.
0: Ďakujem pekne za rozhovor.
1: Ďakujem aj tebe.
0: No a opäť pohľadnica z koncertu. Zuzana Ferienčíková hrá improvizáciu na tému O matka bolestná.

Zuzana Ferienčíková zahrala improvizáciu na tému O matka bolestná. Zárs muzika, je to všetko. Pod reláciu sa podpisuje Ľuboš Kovačech. Do počutia v zajtrajšom poludnejšom koncerte.

0: Reklama.
1: Temperamentná šanzonierka Silvia a knieža Edwin bojujú o lásku vo svete noblesy, humoru a nezabudnutelných melódií. Brilantná opereta Čardášová princezná Emericha Kálmána prichádza do opery SND v réžii Jána Ďurovčíka a v hudobnom naštudovaní Konstantina Ilievského. V premiérovom bloku 5 predstavení od 9. októbra v novej budove SND. Čardášová princezná. Vstupenky na SND.sk.
0: Reklama.
2: Počúvate Rádio Devín.
3: Poludňajší koncert vám dnes ponúkne tri podoby komornej hudby. Lyrickú dumku Antonína Dvořáka, jediné sláčikové kvarteto Giuseppe Verdiho a neoklasicistickú energiu osobitej poetiky Bohuslava Martinu. Príjemné počúvanie želá Tomáš Boroš. Naše rušné dni možno upokojí dumka z klavírneho kvinteta Antonína Dvořáka. Hrajú Jan Panenka a Panochovo kvarteto.

Doznela dúmka Andante con moto z klavírneho kvinteta Antonína Dvořáka v podaní Jana Panenku a Panochovho kvarteta. Ďalšou skladbou poludnejšieho koncertu bude sláčikové kvarteto E-moll Giuseppe Verdiho. Je to jediné komorné dielo tohto skladateľa, ktorého si spájame najmä s operou. Vzniklo počas prestávok skúšok Aidy a aj bez spevu nesie dramatické napätie opernej hudby. V záverečnej fúge autor preukázal znalosť skladateľskej techniky remeselnej zručnosti. Sláčikové kvarteto E-moll Giuseppe Verdiho si teraz vypočujeme v podaní Mojzesovho kvarteta.

Sláčikové kvarteto E-moll Giuseppe Verdiho sme počúvali v podaní Mojzesovho kvarteta. Poslednou skladbou dnešného poludnejšieho hudobného výberu bude prvá flautová sonáta Bohuslava Martinu, ktorá vznikla v parížskom období a nesie znaky neoklasicizmu. Vyznačuje sa prehľadnou formou, pulzujúcou rytmikou a sviežým dialógom flauty a klavíra. Hrajú Keith Bryan na flaute a Karen Keys na klavíri.

Prvú sonátu pre flautu a klavír Bohuslava Martinu hrali Keith Bryan a Karen Keys. Bola to posledná skladba dnešného hudobného výberu v poludnejšom koncerte, ktorý pre vás pripravil Tomáš Boroš.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
6: 400 stopcí dají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
12: Ja upratujem, ako vidíš.
13: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
14: Som slovenská dochodkina.
15: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
12: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
16: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
17: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
18: Byť súčasťou televízneho alebo rozhlasového vysielania je pre mňa dodnes magické. A to nie len preto, že mám možnosť stretávať sa s desiatkami zaujímavých ľudí, ale asi najlepšie na tom je to, že vám potom tie príbehy ľudí môžem či už cez kameru alebo mikrofón prinášať. A asi najvzácnejšia je vždy tá vaša spätná väzba. Keď sa dozviem, že ste sa možno niečo nové dozvedeli, možno sme vás pobavili, alebo sme vám len tak jednoducho boli príjemnými, ľudskými, obyčajnými spoločníkmi. Vtedy mám pocit, že táto robota má zmysel a že to celé tak nejako do seba zapadá. Tak dúfam, že si zostaneme verní aj naďalej. Ďakujeme za vašu priazeň.
19: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Parnas. Čítanie z kľúčových diel slovenskej a svetovej literatúry.

0: fakty tam musia byť, že keď poviem, že na ten zikurad je 133 schodov, to znamená, že som ich spočítala dva razy. Ale mne nejde len o toto, mne ide vydolovať z tej hĺbky minulosti to, čo je dnes aktuálne, čo dnes zaujíma ľudí. Usilujem sa to vedecky vysvetliť a podať populárne. Treba tú knižku urobiť priateľnú, čitateľnú. No a na tom sa musí človek narobiť. Niekedy sa na nich narobím skutočne roky a roky. To nepreháňam.
1: Vojtech Zámarovský, Objavenie Tróje. Zakladateľ modernej slovenskej literatúry faktu je stále vo veľkej obľube. Svedčia o tom časté dotlače jeho súborného diela, ktoré v reedícii začalo vychádzať v roku 1999. Vtedy vznikol tiež spolok priaznivcov a čitateľov Vojtecha Zámarovského. Ako povedala bývalá riaditeľka vydavateľstva Magdalena Gocníková, Zámarovský už iste musí byť v každej rodinnej knižnici na Slovensku. A bol tiež v rodičovskej knižnici egyptológa Jozefa Hudeca, čo malo pre výber jeho povolania zásadný vplyv. Antický svet ovplyvnil tiež Juliusa Brunu, predsedu klubu priateľov Vojtecha Zámarovského v Trenčíne. Inžinier-architekt Bruna bol tiež iniciátorom múzea Vojtecha Zámarovského. Dnes budeme hovoriť o tom, akými peripetiami toto zatiaľ neexistujúce múzeum prešlo a aký je jeho súčasný stav. Ale najprv si vypočujeme osobné spomienky doktora Hudeca na prvé stretnutie s Bélom, ako Zámarovského doma volali. K počúvaniu vás pozývajú zvukový majster Stanislav Kaclík, hudobná dramaturgička Lígia Vojtková a autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Pán doktor Hudec, nadácia Aegyptos vyše 10 rokov pripravuje prednáškový cyklus Cesty do starovekého Egypta. Prednášky máte väčšinou v Starej radnici v Bratislave, teda pre širokú verejnosť, nielen pre odborníkov. A v roku 2019 ste celý tento cyklus venovali storočnici Vojtecha Zámarovského. Vy ste sa s ním osobne poznali. Kedy ste sa s ním prvý raz stretli? Bolo to, predpokladám, najskôr prostredníctvom knihy.
2: Tak prvýkrát, čo som sa stretol s knihami Vojtecha Zámarovského, tak to bolo niekedy v 70. rokoch. Tedy som bol na základnej v škole. Možno som mal nejakých, ja neviem, 9-10 rokov. Myslím, že otec mi asi pod stromček kúpil nejakú jeho knihu. Neviem, či to bolo Za siedmimi divmi sveta. To bolo vlastne prvé stretnutie sa s ním. To bolo fascinujúce čítanie, samozrejme. Ja ako malý chlapec som si ako nikdy nedokázal predstaviť, že by som ako niekedy mohol v egyptskom prostredí nejaký výskum robiť. Samozrejme, to bolo v ríši fantázie. Až potom teda životná realita. V roku 89, keď sa teda prvýkrát otváral studijný odbor egyptológia, potuším 17. alebo 19. rokoch, to si už nepamätám. Takže to bolo skutočne akoby realizovanie detského sna.
1: A kedy ste sa osobne prvýkrát stretli so Zámarovským?
2: To bolo práve zhodou okolností v roku, myslím, že 1990. Do Prahy vtedy prišli vlastne dvaja študenti z Bratislavy, ktorí absolvovali históriu a mali záujem o štúdium starovekých dejín. Takže jeden z nich je doktor Magdolen, ktorý teda sa potom zapísal na štúdium egyptológie. A vlastne oni prišli s tým, že majú informáciu, kde doktor Zámarovský býva, že teda je to na jeho chate v Souticiach pri Prahe, no, že by sme mohli skúsiť za ním zajsť a navštíviť ho. My sa telefonicky ohlásili, vzali sme si vtedy auto a šli sme teda za ním na chatu do Soutíc. Bolo to veľmi príjemné zvítanie, pretože ako on bol nadšený, že teda nejakí Slováci študujú také exotické odbory, ako je teda egyptológia, klinopis a podobne. Takže mne zostalo samozrejme potom iba pri jednej návšteve, ale potom sme ho navštívili niekoľkokrát. Dokonca sa nám dostalo tej cti, že sme sa mohli podpísať na jeho dvere. On miesto návštevnej knihy mal na svojej izbe, neviem, či to môžem nazvať pracovňou alebo obývačkou, tak tam mal také dvere, ktoré teda neboli nejak nalakované, ale teda vyhoblované. A návštevníci, ktorí teda dostali tú česť, alebo ktorí mali tú česť, tak obdržali fixku a na dvere sa podpísali. Mám taký dojem, že Vojto Zamarovský musel vymeniť tie dvere niekoľkokrát, aby teda zvládli nápor všetkých tých návštevníkov, ktoré za ním chodili. A dúfajme, že v budúcnosti sa nám, alebo teda nie nám, ale možno spoločnosti priateľov Vojtecha Zamarovského podarí získať buď teda aspoň fotografie, alebo možno aj niektoré z týchto viacerých dverí do jeho múzea.
1: Nejaké mená si pamätáte, ktoré ste tam videli?
2: A to boli autogramy, ktoré boli často veľmi komplikovane čitateľné. Ale podarilo sa nám tam stretnúť napríklad s Pavlom Dvořákom, ktorý vlastne tiež bol vtedy už na Slovensku veľmi známy popularizátor archeológie. Takže to bolo tiež vlastne naše prvé stretnutie s týmto veľmi ochotným a milým človekom.
1: Koľko mal tedy Zamarovský rokov, kedy ste za ním prvýkrát prišli?
2: Pela, ako nám teda povedal, že ho máme volať a potýkal si s nami. Hneď, to bolo veľmi, veľmi milé. Tak on mal vtedy vlastne 71 rokov. No ja som bol vtedy 25-ročný chalan, ktorý teda ako mal ukončenú prehistorickú archeológiu a teda začatú egyptológiu. Takže samozrejme niekedy sme sa trošku, sa nám jazyk poklzol a pomýlili sme sa a začali vykať, pretože predsa len to bola autorita, to bol idol a teraz zrazu mu začať hovoriť len tak Béla. Toto nejak nešlo cez tie pery. Ale tak časom sme si na to zvykli. Bol medzi nami 50-ročný rozdiel.
1: Hovoril vám o svojej metóde pracovnej, že ako celý deň drel, pretože on drel tak, on písal s prestávkami síce, ale neunavne.
2: On písal ceruskou a vlastne opravoval si potom tie veci tak, že gumoval a teda prepisoval a potom vlastne nechával tie papiere prepisovať na stroji. V dobe, keď sme ho navštívili, alebo keď sme ho navštevovali, tak vlastne žiaľ už bolo na ňom vidieť chorobu, Parkinsonovú chorobu, ktorá vlastne ho urobila, dá sa povedať, intelektuálnym väzňom vo svojom tele. On bol neskutočne vitálny, duchaprítomný, ale prsty mu už nedovolovali tú ceruzku držať. A pri tomto štýle jeho práce myslím, že ani mu už nešlo tak, že by to niekomu diktoval. Takže samozrejme pri diktovaní sa potom ťažko gumuje. Myslím, že bol rád, že nás vidí, že teda jeho záujem o starovek bude mať nejaké pokračovanie. A tá vitalita a žart ho neopúšťali ani teda v tomto štádiu, v tomto postihnutí tou chorobou. Keď sme potom chodievali z jeho chaty autom do reštaurácie na obed, tak si viackrát cestou ťažkal. Bol rád, že teda ideme, že sa teda, že môže z tej chaty sa teda niekam ako ísť von pozrieť. A zároveň tako si ťažkal, že mu už nechcú kúpiť ďalšie auto, pretože tuto na tejto ceste už dve rozbil.
1: A vy ste s ním boli aj v Trenčine, nie? Zobrali ste ho do Trenčina.
2: To samozrejme, potom sme sa spoznali v Souticiach aj s Julom Brunom, architektom Brunom, ktorý je predsedom spolku priateľov Vojtecha Zamarovského. A on nás potom prizýval na rôzne akcie, ktoré robili potom s Bélom Zamarovským aj na Slovensku. Čiže stretli sme sa v Bratislave, stretli sme sa v Trenčíne, to bola, myslím, že veľmi pozoruhodná akcia, kde teda, to mi utkvelo veľmi hlboko v pamäti, dokonca vystupoval súbor Muzika Eterna, ktorý Vojtechovi Zamarovskému hral.
1: Pán Bruna, vy ste predsedom klubu priateľov Vojtecha Zamarovského v Trenčíne. Kedy vznikol tento klub?
3: Tento klub vznikol pár rokov po udelení titulu čestný občan mesta Trenčína pánovi Zamarovskému. My sme samozrejme dlho vstrebávali tie dojmy z tohto stretnutia a jedným z takých stretnutí bolo stretnutie s riaditeľom kultúry, ktorý veľmi ocenil, keď som povedal, že ten sen pána Zamarovského, Múzeum antiky, by mohol byť v Trenčíne, i keď on samozrejme žije v Prahe. Ale ako prečo by sme na jeho počesť neurobili nejaké takéto gesto? Samozrejme od slov k činu trvalo pár rokov, ale od toho roku 97, keď sme založili klub, sa to veľmi rýchlo odvíjalo. To už potom sme sa nezastavili.
1: Kto sú jeho členovia?
3: Jeho členovia a sympatizanti, hej, to boli asi 50 ľudia osobnosti nášho trenčanského regiónu, ale aj z celého Slovenska. Samotný taký ten prípravný výbor, to sme boli 5 a plus tam sme mali nejakých umelcov, ktorí robili nejaké realizácie súvisiace s našou činnosťou. Medzi tým bohužiaľ zomreli tí dosť výkonní, môj tajomník, potom sme mali takého historika a pani Štronerová, ktorá robila v knižnici a ktorá urobila gro tých publikácií, ktoré sme vydali. Takže ostalo nás málo, pán Hubinský ako sochár, Rudko Dobiaš ako spisovateľ a ja. Ten výkonný výbor.
1: Výkonný výbor sympatizanti stále sa rozrastajú, alebo ten počet je stabilný?
3: Ani nie. Ono tam súvis medzi smrťou pána Zamarovského bol jasný. Akonáhle on už nebol v obzore ľudí, ktorí sa pohybujú v kultúre, tak aj aktivita všetkých tých sympatizantov nejako postupne zanikala. Nemali sme šťastie na taký rýchly úspech, pretože oblasť antiky je tak dosť vzdialená ako fenomén v našom prostredí. Takže to stotožnenie to prebieha skôr v školách, ako jeho knihy a podobne.
1: Teda vaša aktivita je zameraná najmä na mládež a tým je determinovaná, teda z toho pozostáva tá aktivita?
3: Jak som spomenul, od 97., keď sme založili klub, hneď prvá výrazná aktivita bola spojenie významnej udalosti otvorenia Hradu Beckov za účasti pána prezidenta Kováča. Sme spojili s pánom Zamarovským, ktorého som doviezol z Prahy. A on sa tam osobne stretol jednak s pánom prezidentom a jednak so všetkými členmi delegácie. Z tohto stretnutia vzišiel podnet pre grécku vládu a ten bol realizovaný o 3 roky neskôr.
1: A potom ešte ďalšie aktivity. Viem, že tento rok 2019, keď si pripomíname storočnicu vojny,

0: všetky miesta, ktoré sú spojené akýmkoľvek spôsobom s Vojtom Zamarovským alebo s vecami, ktoré on opisoval. To znamená, že počnúť s rodným domom, potom pomenovaním jeho uličky, uličky, ktorá je naviazaná, to znamená, že ulička Marka Aurelia, ďalej rímsky nápis, potom sme vystavili jeho rodinný erb, originál malovaný z 19. storočia. Ďalej sme urobili výstavu jeho dokumentov, ktoré urobil, ručne kreslil lietadlá, modely a aj model, ktorý sme na základe tých jeho výkresov realizovali. To bolo 11 zastavení pre tie deti.
1: To všetko museli ovládať?
0: Áno.
1: Všetko poznali?
0: Oni mali indície.
1: A prehľad mali dobrý?
0: Mali dobrý, áno, lebo sa zúčastnilo vyše 800 detí a jednou z cien boli aj ako kolekcia kníh Vojtecha Zamarovského z posledného vydania.
1: Takže Trenčania vedia, kto bol Vojtech Zamarovský, pretože súčasná mládež nie je až taká informovaná a to poznanie pre nás je až tristné, že im to meno nič nehovorí.
0: Áno, nebyť pomenovania ulice a niektorých takých artefaktov v Trenčine, tak to meno ako nerezonuje, pretože keby sme pokračovali v tých dátumoch, ktoré nasledovali po stretnutí pána Zamarovského v Beckove, tak na to nasledoval prílet špeciálneho lietadla, ktoré doviezlo kolekciu sôch z Atén, ktoré boli ako špeciálnym darom gréckej vlády Múzeu antiky Vojtecha Zamarovského. Veľká sláva, samozrejme, prijatie na gréckom veľvyslanectve a prehliadka tých sôch. Lebo kým sme my neurobili priestor pre túto výstavu, tak sochy boli na veľvyslanectve v Bratislave.
1: Robíte aj exkurzie po stopách Zamarovského? Čiže nie len vtedy, keď sú súťaže, ale aj inokedy?
0: Nie, ale poslednú dobu máme v Trenčine veľmi šikovnú dievčinu, ktorá robí prehliadky každú sobotu. A jedna z tých prehliadok bude venovaná aj pánovi Zamarovskému zhruba aj v tom rozsahu, aký som spomínal s tými deťmi. Takže bude táto vec a bude, ona už rezonuje aj teraz, keďže sme také pozvanie na oslavu pripravili vo vestibule hotela Elizabeth, kde je samozrejme známy rímsky nápis a tam sme umiestnili fotografiu pána Zamarovského k jeho storočnici a tri sochy z tej kolekcie, ktorú sme získali.
1: Zhodou okolností jednu takú exkurziu, ale to bola tá výnimočná exkurzia, som absolvovala aj ja. To bolo pre priateľov egyptológie, konkrétne pre členov nadácie Aegyptos na Slovensku. Vy ste nás prevádzali. Tie hlavné štácie sme videli, ktoré predstavujete aj iným návštevníkom, ale tak súkromne by som povedala. Rodný dom pod hradom s pamätnou tabuľou. V akom je stave?
0: Rodný dom bol dlhé roky vo vlastníctve jedného keramikára, ktorý ho veľmi krásne zrekonštruoval a pristavil si k tomu aj svoju keramickú dielňu a mal veľké ambície, avšak jeho zdravotný stav mu nedovolil dokončiť tú pristavbu. Takže tento rok sa stal prevod majetku a majetok získal jeden finančník pôvodom z Trenčína, ktorý sa snaží všetky tie objekty dať do stavu najideálnejšieho z hľadiska pamiatkového aj z hľadiska jeho budúceho využitia. Takže spolupracujeme na tom, aby nejakým spôsobom sa ešte zvýraznila tá rola, že Vojtech Zamarovský sa tam narodil.
1: Pán Bruna, vy ste boli iniciátorom Múzea Vojtecha Zamarovského v Trenčine. Najprv načas existovalo, potom zaniklo, ale vy to nevzdávate a veríte, že zasa vstane z popola. Aká je história múzea, ktoré v súčasnosti v podstate neexistuje?
0: História je skutočne pestrá a začala tým, že mesto umožnilo vo svojej nevyužitej budove pod sobášnou sieňou, to bola veľká sála, umožnilo expozíciu umiestniť tak, že bola vo výklade smerom do ulice. Krásne sme to nasvetlili, dali vysvetlivky a tieto sochy sa stali súčasťou denného aj nočného života mesta. To znamená, že veľmi výrazne vstúpili do povedomia a ľudia sa potom pýtali, ako to bude ďalej.

0: Získali sme budovu, ktorej už bol vypracovaný europrojekt, ale sme neúspeli. A v tejto budove sme sídlili niekoľko rokov, potom mesto nemalo prostriedky, budovu predalo. Presídlili sme sa o dve budovy ďalej, kde bola galéria. Tam sme fungovali až do 2006. roku.
1: Takže sídlo múzea sa stále presúvalo.
0: Áno.
1: Bolo mobilné, dá sa povedať. Vy ste už spomínali, akým spôsobom sa vám podarilo tie exponáty získať, ale ešte raz si to pripomeňme, že ako sa to vlastne stalo.
0: Stalo sa to zásluhou krásneho stretnutia pána Zamorovského a pána prezidenta Kováča v Beckove. Tam bol ten prvý impuls. Ten výsledok nás prekvapil, samozrejme. Mal mať aj pokračovanie v podobe rímskej dodávky. Tam sa ale zmenila vláda a pánom Kováčom rozpracované, dohodnuté stretnutie sa nakoniec nekonalo a tým pádom sme z Ríma nakoniec nedostali nič. Ale ja som bol iniciatívny vzhľadom k tomu, že som spoznal nadáciu Aegyptos, pána Hudeca, tak sme sa dohodli, že skúsime získať z Egypta tiež nejaké artefakty, samozrejme kópie, to už ináč ani nejde. A to sa nám samozrejme podarilo počas toho obdobia, keď on tam pracoval.
1: Odkedy začalo toto múzeum fungovať? Odkedy konkrétne roky?
0: 2001 až 2006.
1: Aké exponáty sa vám podarilo získať?
0: Tak už spomenutá kolekcia 10 sôch z Grécka. To sú vlastne overené kópie 10 najcennejších exponátov z rôznych múzeí v Grécku. Máme tam treba z verejnosti dobre známy Alexander Macedonský, jeho busta, potom je tam Bohyňa zdravia. A egyptská kolekcia vznikla vlastne výberom, ktorý mi pomohol pán Hudec ako egyptológ, vybrať z možností, ktoré ponúkla to oddelenie antiky v Egyptskom múzeu, ktoré vlastne zhromažďuje všetky vyrobené kópie originálov. Tak sme vybrali 19 artefaktov, od najmenších skarabeus až po 1,80 m vysokú sochu.
1: Takže toto je ten antický svet, ktorý by bol časťou múzea a nie sú tam aj nejaké artefakty týkajúce sa Zamorovského života?
0: Samozrejme, medzi tým sme zo Soutic a z Prahy doviezli niektorý nábytok. Máme pracovný stôl pána Zamorovského, stoličku, stolík, máme časť knižnice, ktorá bola u ňoho za chrbtom. Máme treba také symbolické ťažitko na stôl, jeho index, jeho vysvedčenie, také drobnosti, ktoré veľce radi ľudia pozrú, lebo v tom indexe treba je vidieť, ako v priebehu štúdia zmenil svoje meno zo Zamarovci, ktoré bol vlastne po maďarčením, na späť na slovenské Zamarovsky.
1: Dáš takou kuriozitou bolo, že ho volali Belino, Béla, Bélo, podľa zase kráľa Bélu.
0: Áno. Král Béla IV. Potvrdil privilegia, ktoré udelil Ondrej III. Takže tam to sa zapísalo viac ako to udelenie tých privilegií, lebo to potvrdenie vlastne uzavrelo spor, ktorý mali ostatní členovia vtedajšej Zamarovskej osady plus úradníci v Trenčine. Mali spor, či majú oni platiť dane, či majú platiť rôzne tie mýtne a podobné poplatky. A ten spor bol vyriešený potvrdením ich privilégií do neurčita.
1: Takže naozaj u Vojtecha Zamarovského to nomen omen platí.
0: Presne tak.
1: Teda tieto exponáty máte pripravené, predpokladám, že sú bezpečne uložené, nielen pred zlodejmi, takže nebudeme radšej hovoriť, kde sú tieto exponáty uložené. Teda robíte všetko preto, aby sa našiel priestor pre múzeum. Aké sú konkrétne teraz plány v súčasnosti?
0: Začali sme v Zamarovciach najprv, jak sa hovorí, tým, čo sa robí na konci. Začali sme okolím budovy, ktorá bola na to určená a urobili sme jeden krásny verejný park, ktorý už je komponovaný na to, aby bol použitý aj v súvislosti s aktivitami Múzea antiky.
1: A to bude v nákom mieste?
0: To je už teraz v Zamarovciach, už 6 rokov je tento park plne funkčný a medzi tým sa vypracoval projekt pre eurofondy, v ktorom sme neúspeli, lebo sme súťažili viac menej v takom nerovnom boji s Trenčianskym hradom, ktorý dostal prednosť. Ďalej sme skúsili, už máme poslednú možnosť, Európsky hospodársky priestor a norské fondy. Tam sme na dobrej ceste, ovšem nastal trošku taký krízový moment. Nový starosta Zamaroviec aj so svojím poslaneckým zborom neprejavili viac záujem o zamarovského dedičstvo, tak si to zobral do rúk jeden podnikateľ z obce, ktorý povedal, že on tú myšlienku dotiahne, lebo by sa hanbil, keby to tak nebolo, ako sme naplánovali. Takže projekt už je hotový, má stavebné povolenie, všetko v poriadku, len aby sme už dostali výzvu a mohli ho podať.
1: A ten dom, pri ktorom je park, priamo súvisí s rodinou Zamarovských, alebo je to iné miesto?
0: Je to iné miesto. V Zamarovciach totiž nie sú iné pamiatky alebo objekty, ktoré by boli buď verejné, alebo dostatočne dimenzované. Všetko sú to iba rodinné domy. A objekt zvaný Frimlovec, to je viac menej kúria bývalého majiteľa tehelní. On si postavil celkom honosný objekt, to znamená, že objemovo je vhodný na to, aby tam bola polifunkcia, aby tam boli miestnosti pre verejnosť, aby tam bola knižnica, spoločenský priestor, reštaurácia a samozrejme expozícia, či regionálna, alebo múzea antiky.
1: A kedy to bude pripravené, keď už vstúpime do múzea Zamarovského?
0: No, to závisí presne od tej výzvy, lebo od tej výzvy sa potom odvíja ten čas spracovania verejného obstarávania a samotnej realizácie.
1: Takže stále je to v stave želania ako reality.
0: Presne tak.
1: Predsa Zamarovský malý kaštiel. Kaštiel Zamarovský neprichádzal do úvahy ako múzeum?
0: História kaštiela je tiež v poslednej fáze trošku kuriózna, pretože Trenčianske múzeum, ktoré vlastne obudovujú istý čas, označilo za nadbytočný majetok. No a to boli 70. roky, predali budovu hradnému kastelánovi, ktorý pracoval u nich. Predali ju tak, že vysťahovali knižnicu, ktorá dovtedy ako bola tam, a knižnicu premiestnili do múzea, do archívu, a pán kastelán tú budovu opravoval. Podarilo sa mu aj raz ju zapáliť. Jeho to samozrejme mrzelo, ale to bolo kominová chyba. Takže tá budova mala veľmi dramatický posledný rok svojej existencie.
1: Takže zmenili sa aj majitelia. Áno, a už nepatrí Zamarovským.
0: Už nepatrí Zamarovským.
1: To je také Slovensko v malom, tento problém. To je lesk a bieda našich kultúrnych pamiatok.

Počúvali ste cyklus Parnas. Vojtech Zamarovský, Objavenie Tróje. V úvodnej zvučke sme počuli Vojtecha Zamarovského v relácii Pohľady do kultúry rok 1984. Ukážku sme vybrali z archívu Slovenského rozhlasu. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, zvukový majster Stanislav Kaclík v spolupráci s Petrom Daniškom. Réžia, autorka a moderátorka projektu Parnas Táňa Kusá. Mojimi hostiami dnes boli egyptológ dr. Jozef Hudec z Ústavu orientalistiky Slovenskej akadémie vied a inžinier-architekt Julius Bruna, predseda klubu priateľov Vojtecha Zamarovského v Trenčíne. Slovenský rozhlas 2019.

0: Rôznorodé podoby bábkového divadla, jeho aktuálna situácia na Slovensku, založenie stredoeurópskej platformy zameranej na tvorbu pre deti. Vypočujte si priamy prenos z 25. ročníka Medzinárodného festivalu Bábkarská Bystrica 2026 v špeciálnom vysielaní z Banskej Bystrice zo záhrady Centra nezávislej kultúry sa bude s tvorcami a tvorkyňami, ako aj s divadelnými kritičkami a hostiami festivalu rozprávať Martin Uram. Predstaví sa aj hudobný host David Javorský, The Unknower, v sobotu 3. októbra od 18.30 v Rádiu Devín.
1: Som rád, že sa slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
2: Zažite magický hudobný večer, ktorý prekračuje hranice žánrov i krajín. Poľská kapela Dikanda s projektom Hulejová, Jureš a Štefaník premenia malé koncertné štúdio slovenského rozhlasu na priestor plný emotívnych zvukov a hlbokej hudobnej identity. Na Rádiu Devín vám už čoskoro prinesieme záznam výnimočného festivalu Ozveny, ktorý sa uskutoční začiatkom októbra. Podrobnosti nájdete na radiodevin.sk.
3: Príjemné popoludnie, milí poslucháči. Dramaturgickou témou dnešného koncertu Hudba SK bude výber nahrávok skladateľa Roberta Gašparíka, hurbanovského rodáka. V Hurbanove sa narodil 25. júla 1961. Na webovej stránke Hudobného centra je charakterizovaný ako skladateľ v odbore vážna hudba, scénická a filmová hudba, hudobná kompozícia a zakladateľ viacerých súborov, okrem iných napríklad súbor Societa Rigata, s ktorým realizovali aj početné vystúpenia a vznik mnohých skladieb aj nahrávok v Slovenskom rozhlase. Hudba SK pripravili Melania Puškášová a zvukový majster Dominik Novák. No čo sa týka zakladania nových súborov, tak v Gašparíkovom prípade ich bolo viac. Robert Gašparík je iniciátorom vzniku viacerých hudobných telies a projektov Societa Rigata, Kleky Petra, The People. Tak narýchlo ešte zo pár údajov z webovej stránky Hudobného centra. Robert Gašparík absolvoval ľudové konzervatórium, konzervatórium v Bratislave, kompozícia Stanislav Hochel, založil súbor Societa Rigata, bol pedagógom hry na klavíri a hudobnej teórie v Bratislave Petržalke, spolupracoval s výtvarníkmi slovenskými, českými, nemeckými, rakúskymi. Od roku 1993 bol umelcom v slobodnom povolaní. V mladosti založil aj súbor Kleky Petra. Kompozíciu na VŽM študoval u profesora Ivana Paríka a jeden z prvých súborov, ktorý založil, bol Jonathan Livingstone. Vypočujte si na úvod poetickú skladbu z dielne Roberta Gašparíka. Robert Gašparík, malá vodná báseň, duo pre flautu a hoboj, zaznie v podaní Moniky Štrajtovej a Zuzany Grékovej.

Na úvod koncertu Hudba.sk z tvorby Roberta Gašparíka ste si vypočuli jeho malú vodnú báseň v podaní dua Monika Štrajtová, Zuzana Gréková. Muzikologička Lídia Dohnalová v hesle Robert Gašparík pripomína, že Gašparíková hudobná reč vyrastá z bázy komornej hudby, ktorou sú determinované všetky zložky jeho vyjadrovania. Gašparíkové autorské výpovede sú senzitívne, plné poézie, priezračné v snahe a hľadanie rozličných nástrojových možností, so zapojením aj rôznych nehudobných nástrojov, ako sú detské hrkálky, loptičky a tak ďalej. Slovom, tvorba Roberta Gašparíka je veľmi pestrá. Ponúkam teraz hobojovo-fagotovú hudobnú báseň Otvorené okno, uväznený tieň. Dúo pre hoboj a fagot. Zaznie v podaní Moniky Štrajtovej a Adriany Vesovej.

podaní dua Monika Štrajtová a Adriana Vesová ste si vypočuli skladbu Roberta Gašparika Otvorené okno, uväznený tieň. Ďalej Lídia Dohnalová vo svojom texte zdôraznila, že v Gašparikovom kompozičnom pozadí cítime program vyrastajúci z jeho postoja k životu, ktorý v hudobnom vyjadrení nadobúda výraz krehkej až plachej liriky, ale aj živej hravosti až satíry. Svojimi skladbami Gašparík citlivo reaguje na podnety zo života a tým si dokázal získať priazeň poslucháčov, uvádza Lídia Dohnalová. Nasleduje teraz úryvok zo sláčikového kvarteta The Strong Experience. Dielo vzniklo v roku 2003. Hrá Albrechtovo kvarteto.

Vypočuli ste si úryvok zo Sláčikového kvarteta opus 53 Roberta Gašparíka v podaní Albrechtovho kvarteta. Finále bude patriť Gašparíkovi za syntezátorom. Zaznie skladba Večerná zátoka z CD albumu The Powerful Man. Na syntezátore hrá Robert Gašparík.

0: Končí sa komorný koncert Hudba SK z tvorby Roberta Gašparíka. Koncert pripravili hudobná redaktorka Melania Puškášová a zvukový majster Dominik Novák.
1: Reklama. A už je to tu. Bratislavské jazzové dni od 23. do 25. októbra. Incheba Expo Arena. Head Movers, gitarista Charlie Hunter, Caravan Palace, Eugen Vizbári, čelistka Anna Karla Maza, Mohini Day, Mattia Miller, vibrafonista Joel Ross, Ibrahim Malouf. Wow! Hlavní partneri, Slovenská sporiteľňa, Visa, festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Teším sa na vás.
2: Reklama.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie z knihy rozhovorov The Paris Review 80. roky. Julio Cortázar. Julio Cortázar. 26. august 1914, Brusel, Belgicko, až 12. február 1984, Paríž, Francúzsko. Julio Cortázar bol poviedkar, románopisec a prekladateľ, ktorého próza je príznačná existenciálnym hľadaním a experimentálnymi tvorivými postupmi. Narodil sa do argentinskej rodiny, s ktorou sa z Európy vrátil do Južnej Ameriky, kde vyštudoval pedagogiku a pracoval ako učiteľ a prekladateľ. V roku 1951 sa z Buenos Aires presťahoval do Paríža a v tom istom roku vydal svoju debutovú zbierku poviedok Bestiario. Vo francúzskom exile napísal 4 romány a niekoľko poviedkových zbierok. Jednou z jeho najznámejších poviedok je Las Babas del Diablo, ktorá bola námetom na film Zvečenina Michelangela Antonioniho. Pre Cortázarove postavy je charakteristické metafyzické súženie späté s hľadaním umeleckej dokonalosti a plynutím času. Hoci sa preslávil predovšetkým svojimi poviedkami, za jeho majstrovské dielo sa považuje antirománRayuela, v češtine Nebe, peklo, ráj, ktorého kapitoly si usporadúva podľa autorovho plánu sám čitateľ. Ide tiež o prvú z kníh tzv. Rozpuku latinskoamerického románu v 60. rokoch, ktorá si získala medzinárodnú pozornosť. Keď Julio Cortázar vo februári 1984 umrel vo veku 69 rokov, madridské noviny El País o ňom napísali ako o jednom z najväčších spisovateľov Latinskej Ameriky. V priebehu 2 dní o ňom vydali 11 strán plných pôct, spomienok a nekrológov. Hoci Cortázar žil od roku 1951 v Paríži, svoju rodnú Argentínu pravidelne navštevoval až do ranných 70. rokov, keď ho odtiaľ oficiálne vykázala argentínska junta, ktorá mala problém s jeho poviedkami. V parížskom exíle žil Cortázar v rozličných štvrtiach. V posledných rokoch života mu tantiemi umožnili kúpiť si svoj vlastný byt. Nachádzal sa na najvyššom poschodí budovy vo veľkoobchodnej a porcelánskej štvrti. A pokojne by sa v ňom mohla odohrávať jedna z jeho poviedok. Bol priestranný, ale plný kníh a malieb od Cortázarových priateľov. Cortázar bol vysoký 193 cm, ale v skutočnosti pôsobil chučie, než sa zdal na fotkách. Ostatné mesiace pred týmto rozhovorom pre neho boli zvlášť náročné, pretože jeho druhá manželka Carol, ktorá bola od neho o 30 rokov mladšia, nedávno umrela na rakovinu. Navyše ho samozrejme vyčerpali jeho dlhé cesty, predovšetkým do Latinskej Ameriky. Pred týmto rozhovorom bol doma na najvýš týždeň a konečne si tak mohol oddychnúť vo svojom obľúbenom kresle, vychutnávajúci pri našom rozhovore fajku. V niektorých poviedkach z vašej ostatnej knihy De Soras fantastické zasahuje do skutočného sveta ešte viac než kedykoľvek predtým. Máte pocit, že fantastické a všedné sa v nich zlieva do jedného?
1: Áno, zdá sa mi, že v týchto ostatných poviedkach je menší rozdiel medzi tým, čo nazývame fantastické, a tým, čo nazývame skutočné. V mojich starších poviedkach bol rozdiel medzi týmito prvkami väčší, pretože fantastické skutočne bolo fantastické, občas dokonca s presahom k nadprirodzenému. Pravda, že fantastické sa mení. Chápanie fantastického, napríklad v epoche anglických gotických románov, nemá vôbec nič spoločné s naším chápaním fantastického v súčasnosti. Dnes sa smejeme na Castle of Oranto Horasa Walpoleho, duchovia v bielom a chodiace kostry lomoziace reťazami. Dnes fantastické chápem bližšie k tomu, čo nazývame realitou. No možno je to preto, lebo realita sa k fantastickému približuje čoraz viac.
0: V ostatných rokoch ste sa čoraz intenzívnejšie venovali podpore rozličných oslobodzovacích hnutí v Latinskej Amerike. Zohralo to nejakú úlohu pri zbližovaní fantastického a skutočného vo vašom diele? Myslíte, že ste preto zvážneli?
1: Nepáči sa mi pojem vážnosť, pretože sa nepovažujem za vážneho, prinajmenšom nie v spojení vážny človek. V ostatných pár rokoch ma však moje úsilie venované istým latinskoamerickým režimom Argentíne, Chile, Uruguaju a teraz predovšetkým Nikarague pohltilo až tak, že si fantastickým v niektorých poviedkach pomáham túto tému spracovať. Robím to spôsobom, ktorý je podľa mňa veľmi blízky realite. Cítim sa teda menej slobodne než predtým. Myslím tým to, že pred 30 rokmi som písal priamo zo svojej hlavy a posudzoval som to výhradne estetickými kritériami. Aj dnes svoje texty pomeriavam takto, najmä preto, lebo som spisovateľ. Ale teraz som spisovateľ, ktorého sužuje a veľmi zaujíma situácia v Latinskej Amerike. Často to teda preniká aj do môjho písania, či už vedome alebo nevedome. Aj keď mám poviedky s jasnými odkazmi na ideologické a politické problémy, moje poviedky sa v podstate nezmenili. Stále sú to fantazijné poviedky. Problém, ktorému čelí angažovaný spisovateľ, ako sa tomu teraz hovorí, spočíva v tom, ako naďalej ostať spisovateľom. Ak sa z jeho tvorby stane skrátka literatúra s politickým obsahom, ľahko sa stane priemernou. Prihodilo sa to už množstvu spisovateľov. Problém teda spočíva v rovnováhe. Mne záleží na tom, aby som vždy tvoril literatúru. A to najlepšiu, akú len viem. Chcem prekračovať hranice možného. Súčasne sa však snažím do svojej tvorby primiešať aj súčasnú realitu. Je veľmi náročné zachovať správny pomer.

0: Pri rôznych príležitostiach ste povedali, že literatúra je ako hra. Čo ty myslíte?
1: Pre mňa je literatúra formou hry. Vždy však dodávam, že sú dva druhy hry. Napríklad futbal, ktorý je v podstate len hrou. A potom sú tu hry, ktoré sú hlbšie a vážnejšie. Keď sa deti hrajú, berú to s plnou vážnosťou, hoci sa pritom bavia. A to je dôležité. Hra je pre ne v tej chvíli rovnako dôležitá, ako bude pre ne o 10 rokov láska. Keď som bol malý, moji rodičia hovorili: "Už si sa hral dosť, teraz sa pôjdeš okúpať." Veľmi ma to hnevalo, pretože kúpeľ bol pre mňa hlúposť. Bol úplne nepodstatný, ale hra s kamarátmi, to bolo niečo celkom iné. A s literatúrou je to podobne. Je to hra, ale možno do nej vložiť celý svoj život. Človek sa jej môže úplne odovzdať.
0: Kedy vás začalo zaujímať fantastično? Už v mladosti?
1: Keď som bol dieťaťom. Väčšina mojich spolužiakov nemala nejaký zmysel pre fantáziu. Brali veci tak, ako boli. Rastli na kreslo, nad čím pritom rozmýšľať. Pre mňa veci takto jasne definované neboli. Moja matka, ktorá mimochodom stále žije a sama má bohatú predstavivosť, ma povzbudzovala k fantazijnému mysleniu. Nehovorila mi, že by som mal byť vážny, ale tešila sa z mojej predstavivosti. Keď ma svet fantastiky začal zaujímať viac, dala mi knihy, ktoré by som si mal prečítať. Mal som len 9 rokov, keď som prvý raz čítal Edgara Allana Poea. Tú knihu som jej však musel ukradnúť, pretože nechcela, aby som ju čítal. Podľa nej som na ňu bol príliš mladý a mala pravdu. Tá kniha ma vydesila a 3 mesiace potom mi bolo zle, pretože som jej uveril. Fantastické pre mňa bolo úplne skutočné. Vôbec som nepochyboval o tom, čo som čítal. Takto sa veci mali. Keď som tento druh kníh odporúčal svojim kamarátom, odmietali ich s tým, že si radšej čítajú o koubojoch. V tom čase boli príbehy o nich veľmi populárne. Vôbec som tomu nerozumel. Uprednostňoval som nadprirodzený, fantastický svet.
0: Keď ste o mnoho neskôr prekladali Poeovo súborné dielo, objavili ste v ňom pre seba niečo nové?
1: Veľa, veľa nového. Skúmal som jeho jazyk. Kritizujú ho Briti aj Američania, pretože je podľa nich príliš barokový. Ja však nie som ani Brit, ani Američan, a tak to vidím inak. Viem, že niektoré aspekty jeho diela zastarali, iné sú prehnané, ale v porovnaní s jeho genialitou sú tieto výhrady úplne bezvýznamné.
0: Vo vašej tvorbe je okrem fantastiky prítomná aj vľúdnosť a náklonnosť voči vašim postavám.
1: Keď sú moje postavy deťmi a tínedžermi, cítim voči ním nehu. Myslím, že v mojich románoch a poviedkach sú veľmi plastické. Pristupujem k ním s láskou. Kým píšem poviedku, ktorej protagonista práve dospieva, dospievam sám. Pri dospelých je to niečo iné.
0: Majú mnohé vaše postavy predobrazy v skutočných ľuďoch?
1: Nepovedal by som, že mnohé, ale pár ich je. Moje postavy sú často zmesou dvoch či troch ľudí. Jednu ženskú postavu som napríklad namiešal z dvoch žien, ktoré poznám. Postave to dáva osobnosť, ktorá je komplexnejšia a zložitejšia.
0: Myslíte tým to, že ak potrebujete urobiť postavu vrstevnatejšou, spojíte dvoch ľudí do jedného človeka?
1: Tak to nefunguje. Postavy vedú mňa. Myslím tým to, že mám nejakú postavu a rozpoznám v nej niekoho, koho poznám, možno dokonca dvoch ľudí. Ale tým sa to končí. Postava koná sama za seba. Hovorí. Keď píšem dialógy, nikdy neviem, čo povie. Vážne, je to plne na nej. Ja len zapisujem, čo vraví. Niekedy vyprsknem do smiechu, inokedy stranu vyhodím a poviem: "To si teda povedal pekné hlúposti. Von." Do stroja založím novú stranu a s dialógom začíname odznova.
0: Čiže vás k písaniu nevedú ľudia, ktorých poznáte?
1: Vôbec nie. Často dostanem nápad, ale nemám nejaké postavy. Je to zvláštny nápad. Čo si sa udeje vo vidieckom dome? Už to vidím.

0: Nechcete písať autobiograficky?
1: Nemám rád autobiografické písanie. Nikdy nenapíšem memoáre. Autobiografie iných ľudí čítam, pravda, že rád, ale nechcel by som písať tú vlastnú. Musel by som byť pravdivý a úprimný. Nemohol by som napísať fiktívnu autobiografiu. Robil by som teda historika, dejepisca vlastného života a to by ma nebavilo. Radšej si vymýšľam a predstavujem. Samozrejme, veľmi často dostávam nápady na román či poviedku, ktoré prirodzene čerpajú zo situácií a z momentov môjho života. V poviedke Desoras je nápad s chlapcom, ktorý je zalúbený do staršej sestry svojho kamaráta, autobiografický. Malá časť mojej tvorby je teda autobiografická, avšak vo zvyšku prevláda fantázia a predstavivosť.
0: Ako vznikajú vaše poviedky? Je na ich začiatku nejaký obraz?
1: Moje poviedky a romány sa môžu začať akokoľvek. Čo sa týka samotného písania, keď začínam, príbeh mám už dlho v mysli, niekedy dokonca celé týždne. Nie je však nejako konkrétny, ide skôr o námet. Myslím napríklad na dom, ktorý má v jednom kúte červený kvet. Potom je tu starec, ktorý prechádza z miestnosti do miestnosti. To je všetko, čo viem. Takto vyzerá ten proces. A potom sú tu sny. V tejto počiatočnej etape je v mojich snoch plno odkazov a alúzií na to, čo sa v príbehu udeje. Niekedy mi sen odhalí celý príbeh. Jedna z mojich prvých a najobľúbenejších poviedok, Casa Tomada, je založená na nočnej more. Zobudil som sa a napísal som ju. Vo všeobecnosti však zo snov získavam fragmenty či odkazy. Moje podvedomie pracuje na príbehu. Keď snívam, píše sa dej. Keď teda vravím, že začínam akokoľvek, je to preto, lebo ešte neviem, aký bude začiatok alebo koniec príbehu. Začiatok je na začiatku. Nie je to moje rozhodnutie, že príbeh sa musí začať práve takto. Skrátka sa tak začne a pokračuje. Často vôbec netuším, ako sa to skončí. Nemám poňatia, čo sa udeje. Veci sa vyjasňujú až postupne, v priebehu písania a potom náhle zazriem koniec.
0: Čiže príbeh objavujete až počas písania?
1: Presne tak. Je to ako jazzová improvizácia. Jazzmena sa nepýtate, čo bude hrať. Vysmial by vás. Má tému, isté akordy, ktorých sa musí pridržať, ale potom si vezme trúbku alebo saxofón a začne hrať. Nie je to vec nápadu. Hrá podľa rôznych vnútorných pulzácií. Niekedy to vyjde, inokedy nie. Mám to rovnako. Občas sa až hanbím podpísať sa pod svoje poviedky, prisvojiť si ich autorstvo. Pod romány nie, pretože na nich pracujem veľa. Majú celú svoju architektúru. No poviedky zapisujem tak, ako by mi ich diktovalo čosi vo mne a ja za to nenesiem zodpovednosť. Keďže sa mi však zjavia vo vedomí, sú moje, takže by som sa k ním asi mal prihlásiť.
0: Je niečo, čo pre vás pri písaní stále predstavuje problém?
1: Vo všeobecnosti nie, pretože, ako som práve povedal, príbeh vzniká kdesi vo mne. Má teda svoje rozmery, svoju štruktúru. A to, či pôjde o poviedkovú miniatúru alebo dlhý príbeh, sa rozhoduje akoby vopred. V ostatných rokoch som však začal pociťovať nejaké problémy. Keď píšem, viac premýšľam. Píšem pomalšie a úspornejšie. Istí kritici mi to vyčítajú, moje poviedky sa vraj stávajú strnulejšími. Vraj svoje posolstvá odovzdávam ekonomickejšie. Neviem, či je to lepšie, ale...

0: alebo horšie. Každopádne teraz píšem takto.
1: Prepisujete veľa?
0: Máličko. Vec sa už spracovala vo mne. Keď vidím prvé rukopisy niektorých mojich priateľov, spisovateľov, upúta ma množstvo škrtov, zmien, presunov, všade prítomných šípok. Nie, nie, nie. Moje rukopisy sú čisté.

0: Aké sú vaše autorské návyky? Vyvíjajú sa?
1: Jedno, čo sa nezmenilo a ani sa nezmení, je totálna anarchia a neporiadok. Píšem bez akejkoľvek metódy. Keď na mňa príde chuť písať, všetko nechám tak a píšem. A niekedy, keď napíšem poviedku, zakrátko pribudnú ďalšie dve či tri. Vo všeobecnosti poviedky vznikajú sériovo. Hneď ako napíšem jednu, som naladený na príjem, zachytávam ďalšiu. Už viete, aké metafóry používam, ale je to naozaj tak. Príbehy sú kdesi vo mne. Občas však prejde aj rok a ja nenapíšem nič. Nič. Samozrejme, v ostatných rokoch som veľa času strávil pri písacom stroji a politických článkoch. Texty, ktoré som napísal o Nikarague a Argentíne, však nemajú nič spoločné s literatúrou. Sú to bojové kúsky.
0: Máte obľúbené miesta na písanie?
1: Popravde, nie. V začiatkoch, keď som bol mladší a fyzicky odolnejší, napríklad tu v Paríži, veľkú časť románu Nebe, peklo, ráj som napísal v kaviárniach. Hluk mi neprekážal, naopak, boli to veľmi inšpiratívne miesta. Veľa som tam pracoval, buď som čítal, alebo som písal. Čím som však starší, tým je to zložitejšie. Píšem iba vtedy, ak mám istotu ticha. Vôbec nedokážem písať pri hudbe. Hudba je jedna vec a písanie druhá. Potrebujem pokoj. Dokážem písať v hoteli, niekedy v lietadle, na návšteve, alebo tu, doma.
0: Čo Paríž? Čo vám pred 30 rokmi dodalo odvahu zdvihnúť sa a odísť do Paríža?
1: Odvahu? Nie, nepotreboval som odvahu. Jednoducho som musel prijať skutočnosť, že odchod do Paríža a prerušenie kontaktov s Argentínou pre mňa bude znamenať chudobu a problémy so živobytím. To ma však netrápilo. Vedel som, že si nejako poradím. Do Paríža som prišiel v prvom rade kvôli samotnému Parížu a francúzskej kultúre. Tá ma veľmi priťahovala. V Argentíne som čítal francúzsku literatúru s veľkou vášňou. Nuž som sa chcel dostať do Francúzska a spoznať ulice a miesta, o ktorých som čítal v knihách, v románoch. Prechádzať sa ulicami Balzaka či Baudelaire, bolo to veľmi romantické. Som romantik. Pri písaní musím byť opatrný, pretože by som ľahko dokázal sklznúť k nie nevkusu, to asi nie, ale k prehnanému romantizmu. V súkromí sa kontrolovať nemusím. Som veľmi sentimentálny a romantický. Som jemný človek. Rád sa delím o nehu. To, čo dávam Nikarague, je neha. A tiež politické presvedčenie, že sandinisti robia správnu vec a vedú obdivuhodný boj. Nejde však len o politický impuls, ale aj o ohromnú nehu, pretože ide o ľudí, ktorých milujem, tak ako milujem Kubáncov a Argentínčanov. Všetko to ku mne patrí. Pri písaní sa musím kontrolovať.
0: Takmer celé vaše známe dielo vzniklo až po vašom príchode do Paríža. No veľa ste písali už aj predtým, nie? Len málo čo z toho vyšlo.
1: Písať som začal, keď som mal 9 rokov. Už keď som bol mladý, dokázal som písať poviedky a romány. A to ma iba utvrdilo, že som na správnej ceste. Nijako som však nedychtil po publikovaní. Bol som na seba prísny a stále som. Keď moji rovesníci napísali niekoľko básní alebo novelu, hneď s tým chceli výjsť von. Ja som si však povedal, nie, ty ešte publikovať nebudeš, na to si počkáš. Niečo som si nechal, niečo som vyhodil. Keď mi vyšli prvé texty, mal som vyše 30 rokov. Bolo to krátko pred môjim odchodom do Francúzska.

0: Verím, že je náročné nájsť rovnováhu medzi životom a literatúrou.
1: Áno, aj nie. Záleží na prioritách. Ak ide o také priority, aké som práve spomenul, teda týkajúce sa morálnej zodpovednosti jednotlivca, potom súhlasím. Viem však o mnohých ľuďoch, ktorí sa stále sťažujú. Och, rád by som napísal román, ale musím predať dom a vybaviť dane. Čo s tým? Alebo celý deň som v kancelárii, ako mám písať? Ja som celý deň pracoval v UNESCO a doma som potom písal román Nebe, peklo, ráj. Keď človek písať chce, píše. Ak je písanie osudom človeka, píše.
0: Ešte stále prekladáte alebo tlmočíte?
1: Nie, to už je za mnou. Vediem veľmi jednoduchý život. Na to, čo mám rád, platne, knihy a tabak, nepotrebujem veľa peňazí. Dokážem vyžiť stantiem. Moje diela boli preložené do toľkých jazykov, že mi príjmy plynúce z autorských práv stačia. Jasné, musí byť obozretný, nemôžem si kúpiť jachtu, ale to ani vôbec neplánujem.
0: Užívate si slávu a úspech?
1: Počujte, poviem vám niečo, čo by som nemal, lebo tomu nikto neuverí, ale úspech si neužívam. Som rád, že zo svojho písania dokážem vyžiť, čiže sa musím vyrovnať s populárnou aj kritickou stránkou úspechu. No šťastnejší som bol vtedy, keď ma nikto nepoznal. O mnoho šťastnejší. Teraz nemôžem ísť do Latinskej Ameriky alebo Španielska bez toho, aby ma každých pár krokov niekto nespoznal a nepožiadal o podpis. Nechcel ma pozdraviť. Je to veľmi dojemné, pretože ide najmä o mladých čitateľov. Mám radosť, že sa im páči moje písanie, ale veľmi to obmedzuje moje súkromie. V Európe vôbec nemôžem ísť na pláž, pretože do 5 minút sa tam zjaví fotograf. Pri mojom vzhľade sa nemám ako skryť. Ak by som bol nižší, mohol by som sa oholiť a nosiť slnečné okuliare, ale pri mojej výške, dlhých rukách a tak ďalej ma rozpoznáte už z diaľky. Na druhej strane má to aj krásne aspekty. Pred mesiacom som bol v Barcelone. V jeden večer som sa prechádzal po gotickej štvrti a narazil som na veľmi pekné americké dievča, ktoré nádherne hralo na gitare a spievalo. Sedelo na zemi a zarábalo si muzikou. Pripomínalo mi Joan Baez. Malo veľmi čistý, priezračný hlas. Počúvala ho skupina mladých Barcelončanov. A ja som sa pristavil a počúval som ho z obďaleč, z tieňa. V istej chvíli ku mne pristúpil veľmi mladý a sympatický muž, mohol mať tak 20 s koláčom v ruke. Julio, vezmite si. Ponúkol som sa a poďakoval sa mu. A on na to, to je nič v porovnaní s tým, čo ste dali vy mne. To nehovor, odpovedal som mu. Objali sme sa a potom odišiel. Takéto veci sú tou najlepšou odmenou za písanie. Keď za vami príde chlapec či dievča, aby sa vám prihovorili a ponúkli vám koláč, je to nádherné. Stojí to za všetky ťažkosti, ktoré so sebou písanie prináša.

Počúvali ste čítanie z knihy rozhovorov The Paris Review 80. roky. Julio Cortázar. Rozhovor viedol Jason Weiss v roku 1984. Preložili Tomáš Hučko a Martin Makara. Interpretovali Michal Ďuriš a Juraj Smutný. Hudobná dramaturgia Ján Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne upravila a režírovala Mária Danadová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2024.

0: Hudobná klasika.
1: Príjemný deň, milí priatelia, v hudobnej klasike sa dnes bližšie pozrieme na skladateľskú osobnosť Vojtecha Didyho. Ten pracoval ako učiteľ na základnej škole v Turzovke a v Klokočove. Popri zamestnaní študoval na pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici slovenský jazyk, literatúru a dejepis. V zrelšom veku, 35 rokov, nastúpil na konzervatórium v Brne, kde študoval kompozíciu a dirigovanie. V roku 1977 založil miešaný spevácky zbor Kysuca v Čadci. Medzi rokmi 1980 až 85 vyštudoval kompozíciu na Janáčkovej akadémii muzických umení v Brne. Od roku 1981 bol dirigentom a umeleckým vedúcim detského zboru pri zbore Kysuca. Od roku 1987 externým pedagógom na katedre hudobnej a estetickej výchovy Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Od roku 1987 do roku 1990 bol rovnako riaditeľom divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Od roku 1990 do roku 1997 bol riaditeľom základnej umeleckej školy v Brusne a od roku 1997 do roku 2000 bol dekanom Fakulty muzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, súčasne docentom kompozície a dirigovania. Medzi rokmi 2000 až 2008 bol rektorom Akadémie umení v Banskej Bystrici a od roku 2008 dekanom Fakulty muzických umení Akadémie umení. Eva Michalová v knihe 100 slovenských skladateľov o Vojtechovi Didym napísala: Skladateľská pozornosť Vojtecha Didyho je orientovaná prevažne na komorné žánre, zvlášť na zborovú a piesňovú tvorbu. Vyplýva to z jeho profesionálneho zamerania a záujmu rozšíriť paletu zborového repertoáru, spočiatku najmä o detské zbory. Dôverne pozná ambitus a kolorit ľudského hlasu, ktoré mu dáva vo svojich skladbách vyznieť v rozmanitom výrazovom tvare. Osobitnú pozornosť si zasluhuje jeho Missa Novisoliensis, venovaná mestu Banská Bystrica, ktoré má výrazný koncertný charakter a pritom nestráca slávnostný chrámový nádych. V poslednej dobe neobchádza ani klavír, ktorému dal možnosť zaznieť v drobnokresbách rôznych nálad na podklade výrazných rytmických ostinát. Technika jeho kompozičnej práce vychádza z trendov hudby 20. storočia, ale vždy berie ohľad na zvukové možnosti interpretácie. Toľko Eva Michalová, no a my si dnes vypočujeme 3 jeho omáž. Najskôr to bude omáž a Frédéric Chopin. Autor píše: Skladba vznikla na podnet pani profesorky Zuzany Niederdorfer, klavírnej virtuózky, ktorej srdečne venujem omáž a Frédéric Chopin. V diele sú zašifrované motívy polonézy číslo 11. Skladba je založená na montáži rytmických štruktúr. Tónové usporiadanie je čiastočne modálne.

Toto bola skladba Omáš a Friedrich Chopin Vojtecha Didyho, ktorú interpretovala Zuzana Niederdorfer, ktorej je skladba zároveň venovaná. Ďalšou kompozíciou bude komorná záležitosť Omáš a Charlie Chaplin. Autor píše: Inšpiračným zdrojom skladby Omáš a Charlie Chaplin mi bol jeho ušľachtilý a krásny vzťah k človeku, najmä vo filme Svetlá rámp, kde vytvoril postavu, v ktorej vzdal pokoru a úctu k ľudskej bytosti. Dielo má časti Andante espressivo dolce a Ardente mente. Prvý raz bolo uvedené 22. novembra 1994 na festivale Nová slovenská hudba. Nahrávka, ktorú si teraz vypočujeme, pochádza práve z tohto festivalu. Účinkujú Anna Izakovičová flauta, Alena Vigašová violončelo a Monika Chupáčová klavír.

Toto bola skladba Omáš a Charlie Chaplin Vojtecha Didyho. Účinkovali Anna Izakovičová, Alena Vigašová a Monika Chupáčová. Posledným omáš dnešného profilu Vojtecha Didyho je Omáš a Franz Liszt. Dielo autor uvádza motom Franza Liszta: Láska je rannou zorou každého srdca. Autor ďalej hovorí, skladba vznikla na podnet pani profesorky Niederdorfer, klavírnej virtuózky, ktorej túto skladbu srdečne venujem. V diele sú zašifrované motívy Uhorskej rapsódie číslo 2 a číslo 12. Skladba má pevnú a vyhranenú tvarovú i výrazovú kontúru. V diele som uplatňoval polištýlovosť, výrazné prvky tembrovej hudby, zvukovej montáže, minimálnej hudby, vrstva tonálno-atonálne a konštantné modálne terény. V časti Adagio e rubato imitujem hru na cymbale a la cingareska. Dielo má časti Animato e affettuoso, Adagio e rubato, Animato e capriccioso. Vypočujeme si nahrávku, ktorú realizovala Eva Cáhová.

Toto bola skladba Omáš a Franz Liszt od Vojtecha Didyho, hrala Eva Cáhová. No aby sme boli konzekventní k autorovi, počuli sme imitáciu cymbalu. No a autor venoval niekoľko svojich kompozícií práve cymbalu a napríklad aj akordeónu, čo práve nie sú nástroje, ktoré sa vyskytujú na koncertných pódiach veľmi často. Na záver profilu Vojtecha Didyho si teda vypočujeme kancionetu pre cymbal v interpretácii Martina Budinského. Milí priatelia, v tejto chvíli vám ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na ďalšie stretnutie s hudbou niektorého zo skladateľov alebo s konkrétnym dielom. Dovtedy sa majte pekne.

0: Reklama.
1: Pozývame vás na festival Franz Liszt, festival Tri Cities. 10 dní výnimočnej hudby v podaní svetových interpretov. Od 16. do 25. októbra zažijete veľkolepé orchestrálne koncerty či klavírne recitály na jedinečných miestach Bratislavy. Franz Liszt sa vracia do Bratislavy, buďte pri tom. Vstupenky kúpite cez Ticketportál. Viac informácií na festivaltricities.com.
2: Temperamentná šanzonierka Sylvia a knieža Edwin bojujú o lásku vo svete noblesy, humoru a nezabudnutelných melódií. Brilantná opereta Čardášová princezná Emericha Kálmána prichádza do opery SND v réžii Jána Ďurovčíka a v hudobnom naštudovaní Konstantina Ilievského. V premiérovom bloku 5 predstavení od 9. októbra v novej budove SND. Čardášová princezná. Vstupenky na snd.sk.
0: Reklama.

0: Rádio Devín, Galéria veľkých diel.
1: Slovenský rozhlas Rádio Devín uvádza reláciu o švajčiarskej kultúre pod názvom Človek, čo píše. Redakčne a autorsky pripravila Hana Rodová. Zvuková spolupráca Gabriel Mikázy a Peter Krajčovič. Účinkujú Jan Jambor, Mariela Mérová, Miroslav Kolbašský, Jana Pateráková a Hana Rodová. Švajčiarsko je konfederáciou relatívne samostatných kantónov, z ktorých niektoré majú viac ako 700 rokov. Tak ako mnohé iné krajiny, aj táto prešla počas svojho vývoja viacerými zmenami. Po najrôznejších konfliktoch, ale aj obdobiach rastu a rozkvetu sa stala vďaka svojej neutralite sídlom mnohých medzinárodných inštitúcií. Spomeňme napríklad to, že od roku 1864 v nej má sídlo Červený kríž, či to, že v medzivojnovom období tu sídlila Spoločnosť národov. Švajčiarsko si zachovalo svoju neutralitu počas oboch svetových vojen v 20. storočí. Či sa mu to podarilo vďaka mohutnej mobilizácii švajčiarskej armády alebo vďaka neprerušenému obchodu švajčiarskych bank s nacistickým Nemeckom, je predmetom štúdia historikov dodnes. 18. decembra 1998 schválil švajčiarsky parlament novú ústavu, ktorú občania prijali v referende už 18. apríla. Ústava vstúpila do platnosti 1. januára 2000. Zaujímavosťou je, že Švajčiarsko sa 10. septembra 2002 stalo ako jednou z posledných krajín členom Organizácie spojených národov. Švajčiarska kultúra vznikala na rozhraní okolitých kultúrnych oblastí, teda francúzska, nemecká a talianska, ktorými bola ovplyvnená. Určite i to je príčinou, že dnes môžeme vo Švajčiarsku obdivovať staviteľstvo od románskych katedrál v Berne, Sione či Ženeve, cez gotickú katedrálu v Luzán, renesančné kostoly v Tyčine, radnice v Lucerne, Solothurne a Brigu, barokové kláštory v Einsiede a San Galene a mnohé ďalšie. Švajčiarsko prispelo svojim dielom aj k rozvoju modernej architektúry. Pripomenie mená architektov, akými boli Le Corbusier alebo Max Pill, ale spomeňme aj slávne mená maliarov Felixa Valotona, Paula Klého, sochárov Alberta Giacomettiho či Jeana Tingeliho. Švajčiarska klasická hudba asi nie je celosvetovo populárna, aj keď na poli hudobnej klasiky majú svoje zastúpenie Gustave Doré, Emil Jacques Dalcro alebo Volkmar André. K najznámejším autorom švajčiarskej literatúry môžeme priradiť Friedricha Schillera, Jeana Jacquesa Rousseau, Jacoba Burckharta, Gottfrieda Kellera, Konrada Ferdinanda Mayera, Jeremiáša Gotthelfa, Charlesa Ferdinanda Ramusa, Friedricha Dürrenmatta či Maxa Frischa. Nehovoriac o Hermanovi Hessem a Karlovi Spittelerovi, ktorí získali Nobelovú cenu za literatúru.

známym vedcom, žijúcim vo Švajčiarsku, patrili a patria aj Charles Bonnet, Albert Einstein, Paul Hermann Miller, Kurt Wittrich, Daniel Bernoulli, Ferdinand de Saussure, Leonhard Euler, Carl Gustav Jung či Jean Piaget.

0: My vám dnes teda ponúkneme pohľad nielen na súčasnú švajčiarsku kultúru, ale aj rozhovor so spisovateľkou Marielou Mérovou, ktorá vďaka podpore kultúrnej nadácie Pro Helvecia navštívila predčasom východné Slovensko. A celé naše švajčiarske rozprávanie začneme slovami Jána Jambora z Prešovskej univerzity v Prešove.
1: Švajčiarsko má 26 kantónov, tým by sa dalo vlastne povedať, že má 26 rôznych kultúr. Totižto už v roku 1848, keď vznikol švajčiarsky spolkový štát, ktorý vo svojej forme vlastne existuje dodnes, tak v jeho ústave bola definovaná kultúra, rovnako ako aj nejaké iné oblasti, napríklad školstvo a zdravotníctvo, primárne ako záležitosť kantónov, to znamená nie ako záležitosť celého štátu. Čiže aj celé financovanie tejto kultúry zväčša je záležitosťou kantónov, jednotlivých obcí a miest a často dôležitú úlohu hrajú aj rôzni jednotlivci, nazvime to zberatelia alebo podporovatelia umenia. Pokiaľ ide o tú rôznorodosť švajčiarskej kultúry, tak tá je samozrejme daná jednak jazykom. To znamená, že vlastne vo Švajčiarsku sú 4 oficiálne úradné jazyky, nemčina, francúzština, taliančina a rétoromančina, pričom hlavne tá nemecká, francúzska a talianská kultúra vo Švajčiarsku je úzko prepojená s kultúrou nemeckej jazykovej oblasti, frankofónnej oblasti a takisto aj vlastne s kultúrou talianska. Okrem toho však treba ale povedať, že ani tá kultúra v rámci nemeckej časti švajčiarstva alebo francúzskej časti švajčiarska nie je nejako jednotná, nie je homogénna, je skôr heterogénna. V tej nemeckej časti švajčiarska sa to samozrejme prejavuje tým, že popri spisovnom jazyku, ktorým sa píšu hlavne literárne texty, v každom kantóne sa hovorí špeciálnou formou tej švajčiarskej nemčiny a od toho sa odvíjajú alebo s tým úzko súvisia aj lokálne kultúrne tradície. Okrem toho vlastne aj v tej nemeckej, aj v tej francúzskej časti Švajčiarska, aj v tom talianskom kantóne Ticino alebo Tessin vlastne dôležitú úlohu hrá rozdiel, nazval by som to medzi mestskou kultúrou a takouto regionálnejšou dedinskou kultúrou. Vidno to teda na kontraste vlastne veľkých miest, ako je, čo ja viem, Zürich, Bazilej alebo Bern v tej nemeckej časti, respektíve v tej francúzskej časti povedzme Ženeva alebo Lausanne, alebo v tej talianskej časti hlavné centrum kultúrne Lugano, respektíve Locarno, na rozdiel od tej takej tradičnej, často folklorom razenej dedinskej kultúry. Okrem tohto aspektu, že vlastne to Švajčiarsko, pokiaľ ide o jazykovú situáciu, tu hrajú dôležitú úlohu 4 rôzne jazyky a nazvime to 4 rôzne kultúry, tak netreba zabúdať na to, že 20% švajčiarskeho obyvateľstva, čo je približne 1,5 milióna, sú cudzinci. Keď to zoberiete takto, predstavte si povedzme jednu školskú triedu, ktorá má 30 žiakov. To znamená, že učiteľ má v triede s 30 žiakmi, ak správne počítam, 6 cudzincov, čo je pomerne veľa. Samozrejme, tento pomer cudzincov je zase rôzny. To znamená, vo veľkých mestách je tých cudzincov viacej. Avšak dôležité je to, že vlastne títo cudzinci, či už sú to migranti, ktorí prichádzajú za prácou, alebo či už sú to ľudia, ktorí trvalo žijú už dlhé roky, celé generácie vo Švajčiarsku, tak títo cudzinci vlastne dávajú švajčiarskej kultúre samozrejme taký internacionálnejší charakter. Osobne si myslím, že sa nedá hovoriť o jednej jednotnej švajčiarskej kultúre alebo literatúre alebo umení, ale v podstate ide o to, že tá kultúra sa tu definuje a to je jedna aj z hlavných test kultúrnej politiky Švajčiarska ako jednota v mnohosti a ako mnohosť v jednotnosti. Čiže ten základný, najzákladnejší znak tej švajčiarskej kultúry, myslím si, je práve vlastne táto mnohotvárnosť, tá pluralita.

Začal by som výtvarným umením. Opäť tu je dôležité spomenúť tú internacionálnu švajčiarskeho výtvarného umenia. Pokiaľ ide o múzea alebo galérie, tak švajčiarske múzea alebo galérie, čo súvisí samozrejme s dobrou finančnou situáciou krajiny, aj súkromných zbierateľov, majú veľmi zaujímavé zbierky napríklad moderného umenia. Ja spomeniem len také dve významné privátne nadácie alebo zbierky, ktoré sa venujú tomuto umeniu 20. storočia. Je to Fondation Baillère v blízkosti pri Bazileji v Ríhene a potom Fondation Pierre Janada v Martini, to je vo francúzskej časti Švajčiarska. Ja napríklad nikdy nezabudnem na to, že som mal možnosť nadácii Baillère vidieť úžasnú výstavu Claude Moneta alebo výstavu surrealistického maliara René Margrita, alebo napríklad, čo mňa osobne veľmi potešilo, bolo, keď som v tej nadácii Pierre Janada mohol vidieť, možno to znie absurdne, ale vo Švajčiarsku som videl francúzske maliarstvo impresionizmu zo zbierok Puškinovho múzea v Moskve. Čiže aj toto je ten aspekt tej internacionality. No a samozrejme, okrem týchto súkromných zbierok, veľmi dôležitú úlohu hrajú aj nie súkromné, ale povedzme kantonálne alebo mestské. Tu z týchto múzeí v prvom rade treba spomenúť napríklad Kunsthaus Zürich, ale napríklad aj v iných mestách sú veľmi zaujímavé zbierky. Nedávno bolo otvorené veľmi zaujímavé múzeum Centrum Pavla Klea v Berne. Totiž to tu bola situácia taká, že vlastne Bern vlastní veľmi rozsiahlu zbierku jeho obrazov, ale aj iných výtvarných prác, napríklad bábok, grafík. A tieto neboli veľmi dostupné. Bežne, keď ste chceli vidieť, tak ste videli v Kunstmuseum Bern časť jeho tvorby. No až potom došlo k tomu, že tam bolo otvorené múzeum venované len jeho tvorbe, ktoré je aj architektonicky veľmi zaujímavým projektom. Vybudoval ho známy svetový architekt Renzo Piano, čiže zase nie švajčiarsky architekt, ale toto múzeum sa konečne môže venovať koncentrovanie Pavlovi Kleovi ako jednému z hlavných predstaviteľov švajčiarskeho maliarstva 20. storočia. No a fanúšikovia si nájdu vlastne cestu k nemu. Spomenul by som napríklad potom veľmi zaujímavé múzeum, ktoré je v Bazileji, je venované švajčiarskemu francúzskemu výtvarnému umelcovi, volá sa Jean Tinguely, ktorý patrí za jedného z hlavných sochárov tzv. Kinetického sochárstva. Zaujímavé je, že vlastne aj táto stavba tohto múzea je aj architektonicky zaujímavá. Robil ju architekt Mario Botta, čo je súčasný prominentný švajčiarsky architekt z tej talianskej časti Švajčiarska. K tomu výtvarnému umeniu, samozrejme tá súčasná výtvarná scéna je veľmi diferencovaná, ale je veľmi dosť ovplyvnená tou tradíciou švajčiarskeho umenia 20. storočia, ktoré je charakterizované ako konštruktívne a konkrétne umenie v nadväznosti vlastne na geometrickú abstrakciu umeleckého zoskupenia De Stijl v Holandsku alebo napríklad umelecké školy Bauhaus v Nemecku. Sa toto konštruktívne a konkrétne umenie vyprofilovalo hlavne v Zürichu v období druhej svetovej vojny a po druhej svetovej vojni do tzv. Zürcher konkréte, čiže konkrétneho zürichského umenia. Vlastne jeho najvýznamnejším predstaviteľom je Max Biel. A táto tradícia takej tej racionálnej geometrickej abstrakcie, spojené často aj s minimalistickými konceptami, je dosť nosnou aj v tom súčasnom umení, ale je to len jedna z mnohých tvár toho výtvarného umenia.

Pokiaľ ide o ten hudobný život, tak ten je takisto samozrejme v tejto krajine veľmi bohatý. Nesúvisí to ani tak s tým, že by Švajčiari mali nejakých významných hudobných skladateľov. Ja keď spomeniem tie najznámejšie mená švajčiarskych skladateľov, tak budú známe skôr muzikologom, napríklad Otmar Schoek alebo Paul Burkart. Samozrejme zo Švajčiarska ale pochádza aj Arthur Honegger, čo je významný francúzsky hudobný skladateľ. Skôr je známe toto Švajčiarsko zase tým sprostredkovaním alebo hudobným životom. Lebo

česká operná spevačka slovenského pôvodu Gabriela Beňačková-Čápová, alebo som videl veľmi zaujímavé baletné predstavenie podľa Mendelssohnovho Sna noci svetojanskej, pričom dirigentskú taktovku mal v rukách slovenský dirigent Peter Feranec. Čiže táto internacionalita sa prejavuje v tomto hudobnom živote veľmi výrazne. Okrem Cirichu tých hudobných festivalov je veľmi veľa, azda najvýznamnejší je tzv. Lucernský hudobný festival alebo Lucern festival, ktorý sa koná vždy v lete v Lucerne a je vlastne prehliadkou naozaj tých najvýznamnejších hudobných telies Európy či sveta. Ja vlastne si môžem dovoliť hovoriť iba o divadlách, ktoré poznám z osobnej skúsenosti, a to sú hlavne divadlá v Cürichu, v krajnom prípade ešte možno Bazilej alebo Cúk. Tá scéna je opäť v tej nemeckej časti švajčiarskeho divadelníctva výrazne ovplyvnená alebo v úzkej prepojenosti s tou nemeckou divadelnou scénou. To znamená, že režiséri, intendanti alebo aj herci sú úzko prepojení práve s Nemeckom, bez toho sa nedajú myslieť. Ja trošku v tejto súvislosti možno ľutujem svoj vek, to znamená, že by som chcel byť v tomto prípade o mnoho starší, pretože vlastne ten divadelný život v Cürichu napríklad bol dôležitý, zaujímavý a v európskom kontexte rozhodujúci napríklad v období medzi dvoma svetovými vojnami, v období druhej svetovej vojny, keď vlastne Zürcher Schauspielhaus, čiže Zürichská činohra, prijala pod svoju strechu významných emigrantov, uviedla tu diela Bertolda Brechta, ale aj mnohých iných autorov, ktorí sa vyjadrili proti nacionálnemu socializmu v Nemecku. No a samozrejme, chcel by som žiť, ale samozrejme to nie je možné v 50. a 60. rokoch, keď práve toto divadlo sa stalo svetovým práve vďaka dvom autorom, ktorí sú na Slovensku veľmi známi, a to sú vlastne Max Frisch a Friedrich Dürrenmatt.

Tu treba povedať, že situácia je trošku iná ako na Slovensku, kde sme zvyknutí na to, že existuje nejaké centrálne ministerstvo kultúry. Tak ako som už spomenul, už v tej ústave z roku 1848 kultúra bola definovaná v prvom rade ako záležitosť kantónov a ako záležitosť obcí či miest. Avšak existuje tu jedna centrálna inštitúcia. Táto centrálna inštitúcia sa volá Bundesamt für Kultur. Dalo by sa to preložiť ako Spolkový úrad pre kultúru, čo je kvázi obdoba nášho ministerstva kultúry. Avšak toto nemá pozíciu ministerstva, totižto tento Spolkový úrad kultúry je začlenený pod Eidgenössisches Departement des Inneren, to znamená pod švajčiarske ministerstvo vnútra. To je možno skutočnosť, ktorá prekvapí trošku slovenských poslucháčov, ale vyplýva to vlastne aj z toho, že vo Švajčiarsku od toho roku 1848 je vlastne len 7 členov spolkovej vlády a tým pádom len 7 rezortov a tým pádom tento Spolkový úrad pod kultúru je začlenený pod ministerstvo vnútra. Ibaže tento Spolkový úrad pre kultúru má úplne iné kompetencie, je úplne inakšie definovaný ako naše ministerstvo kultúry. Sú tam isté spoločné úlohy, napríklad v tom, že Spolkový úrad pre kultúru zastupuje v kultúrnych otázkach alebo v otázkach kultúrnej politiky Švajčiarsko navonok, konkrétne napríklad v Rade v Európy alebo v UNESCO, ale tie jeho úlohy sú skôr také, by som povedal, koordinačné. Zaoberá sa aj podporou kultúry, ale vždy to funguje na tom princípe tzv. Subsidiarity. To znamená, že vlastne sa len kvázi spolu podieľa istou percentuálnou zložkou na istých, nazval by som to národných alebo celonárodných alebo pre Švajčiarov dôležitých projektoch. Ťažisko tvoria, tak ako som povedal, kompetencie kantónov, kompetencie obcí miest a takisto tieto súkromné iniciatívy. Zaujímavosťou je, že vlastne tento Spolkový úrad pod kultúru spravuje dve celonárodne dôležité inštitúcie, ktoré vznikli rovnako ako na Slovensku koncom 19. storočia. To sú Švajčiarska národná knižnica a potom je to Švajčiarske národné múzeum. Švajčiarska národná knižnica funguje vlastne v Berne, zatiaľ čo Švajčiarske národné múzeum funguje v Cürichu, ale obidve tieto organizácie majú aj, nazval by som to, isté filiálky alebo isté zvláštne zbierky alebo pobočky mimo Bernu a mimo Cürichu, ktoré spadajú pod túto úlohu. Avšak všetky ostatné múzea, všetky divadlá, tým pádom automaticky kina, záležitosť podpory literatúry alebo výtvarného umenia, to nie je v prvom rade záležitosťou tohto Spolkového úradu pre kultúru. Tu však netreba zabudnúť ešte samozrejme na Prohelvéciu. To je zase švajčiarska kultúrna nadácia, ktorá vznikla na prelome 30. a 40. rokov 20. storočia.

0: Jej úlohou je práve sprostredkovať kultúrnu výmenu medzi Švajčiarskom a ďalšími krajinami.
1: Znamená to teda, že umelci, respektíve kultúry, chtiví ľudia sa musia obracať v podstate na donorov alebo na súkromné združenia, poprípade iné nadácie, ktoré by im sprostredkovali tú možnosť pracovať aktívne umelecky vo Švajčiarsku?
0: Tá situácia je možno rôzna v rôznych druhoch umenia. Ja môžem spomenúť to, čo mi je najbližšie, konkrétne situáciu v literatúre. Tuto funguje najčastejšie tak, že švajčiarsky spisovateľ, aj keď je definovaný ako umelec alebo ako autor v slobodnom povolaní, tak často, podobne vlastne ako na Slovensku, má rôzne iné profesie alebo činnosti, ktorými sa zaoberá. Je buď prekladateľ, alebo je žurnalista, alebo sa venuje učiteľskej činnosti, pracuje vo vydavateľstvách. Čiže je odkázaný aj na iné druhy činnosti, ale na druhej strane vlastne tá podpora umenia a kultúry je tu na veľmi dobrej úrovni. To znamená, rôzne nadácie, rôzne iné organizácie sa tomuto veľmi cielene venujú a je už potom aj na šikovnosti toho konkrétneho autora, aký projekt predloží, respektíve akým spôsobom získa finančné prostriedky na realizovanie svojich vlastných kultúrnych aktivít. V každom prípade si ale nemyslím, že by švajčiarsky umelec bol ten, ktorý by mal nedostatok finančných prostriedkov. Myslím si, že nedarí sa im až tak zle. Musia sa však samozrejme o to do istej miery sami starať, aby prosto tie ich sny alebo predstavy o umeleckých dielach boli zrealizované. Avšak hovorím, tá ponuka je dosť široká, ale predpokladá to aj samozrejme aktivitu toho človeka a predpokladá to samozrejme isté aj danosti, istú skúsenosť a isté meno, ktoré sa vybuduje. A práve toto meno toho umelca sa buduje práve aj vďaka tomu, že získa povedzme isté prestížne štipendia, ceny a tak ďalej.

tie veľké mestá sú hlavným lákadlom, pokiaľ ide o rôzne druhy umenia. Ale na druhej strane určite tie menšie mestá v tomto nezaostávajú. Ja to môžem porovnať, pretože vlastne žil som dlhšiu dobu v Cürichu, čo je najväčšie švajčiarske mesto, má okolo 360 tisíc obyvateľov, ale pol roka som bol štipendistom práve jednej nadácie, volá sa Cúgská kultúrna nadácia Landis und Gier, pomerne v malom meste, je to Cúg, je to hlavné mesto rovnomenného kantónu a toto mesto má len okolo 25 tisíc obyvateľov. Keď si však pozrieme napríklad čísla, tak v tomto 25 tisícovom meste fungujú dva denníky, je tu 5 múzeí, 5 amatérských divadelných súborov, okrem toho je tu jeden orchester a to ešte nepočítam to, že tu funguje samozrejme dychovka a potom také tie tradičné hudobné telesa, ako sú napríklad telesa, ktoré sa venujú zborovému spevu alebo napríklad tým takým tradičným predstavám o švajčiarskej kultúre, ktoré my tu poznáme, ako sú alpské rohy alebo jodlovanie. Okrem toho sú tu osobitné kultúrne inštitúcie, ktoré sa venujú sprostredkovania umeniu pre deti a umeniu detí. Funguje tu táto kultúrna relácia, ktorú som spomínal. Okrem toho tu funguje dialogická dielňa Cúk, ktorá sa stará o to, aby sa podporoval umelecký preklad. Organizujú sa tu rôzne umelecké čítania. Teraz nech to nevyznie nejako negatívne pre slovenskú kultúru, ale ja si neviem napríklad predstaviť, že by do 25 tisícového slovenského mesta prišla napríklad Moskovská komerná opera, čiže prominentné hudobné teleso a uviedla by Mozartovú čarovnú flautu. A to samozrejme nespomínam, že to predstavenie bolo vypredané a bolo problém zohnať na toto predstavenie lístky. Čiže vlastne ten kultúrny život toho relatívne maličkého mesta je veľmi bohatý, veľmi rozmanitý a predstavuje dokonca, by som povedal, istú konkurenciu tým veľkým mestám, aj keď samozrejme tie veľké centrá sú neporovnateľné, pokiaľ ide o tú kultúrnu ponuku. Ale myslím si, že tie menšie centrá v tomto smere netreba tam nejako podceňovať alebo zaznávať.

Sporné je to, či existuje niečo také ako švajčiarska literatúra. Napríklad momentálne sa konštituuje za spolupráci troch univerzít vo francúzskej časti Švajčiarska, konkrétne ide o Lausanne, Ženevu a Neuchâtel, sa konštituuje nový magisterský študijný program a ten má vo svojom názve nie švajčiarska literatúra, ale švajčiarske literatúry. Čiže im ide práve o túto mnohotvárnosť, pričom základnou podmienkou aj pre štúdium týchto švajčiarskych literatúr je to, že chcú, aby ten študent ovládal minimálne samozrejme dva jazyky a mohol v origináloch čítať tieto literatúry. Samozrejme, tá švajčiarska po nemecky písaná literatúra nie je predstaviteľná bez kontaktu s tou po nemecky písanou literatúrou v Nemecku, Rakúsku či niekde inde. Autor, keď sa chce presadiť, musí publikovať nielen vo Švajčiarsku, ale v prvom rade vo vydavateľstvách a presadiť sa na knižnom trhu napríklad v Nemecku, ktorý je samozrejme väčší. Pokiaľ ide o nejaké jednotné znaky, nemyslím si, že by existoval. Jeden známy švajčiarsky literárny vedec, volal sa Peter von Matt, ktorý dlhé roky učil na univerzite v Zürichu, to veľmi tak, povedal by som, takým bonmotom vyjadril asi tak, že čo je to švajčiarska literatúra? Že švajčiarska literatúra to sú ako švajčiarske jablká. Čiže sú to jablká zo Švajčiarska. Tým pádom aj švajčiarska literatúra, dalo by sa povedať, je literatúra zo Švajčiarska. Čiže autori, ktorí žijú a tvoria vo Švajčiarsku. Ale nejaké také špecifika, hlavne v dnešnej literatúre, ktorá je tak či onak vo svete dosť pluralitná, tam sa zrejme nedajú vyprofilovať.

0: Ako už Ján Jambor naznačil, reč bude aj naďalej o švajčiarskej kultúre a literatúre. Mariela Mérová, pretože o nej a s ňou bude reč, je nemecky píšucou švajčiarskou autorkou, momentálne žijúcou v Taliansku. Píše poéziu i prózu, ktorú ocenili aj cenou švajčiarskej Schillerovej nadácie. Mérová je pôvodom Rómka, hoci to vo svojej tvorbe prehnane nezdôrazňuje. Pre jej postoj voči potláčaniu menšín získala čestný doktorát na Bazilejskej univerzite. Za pozornosť stoja jej nesporné spisovateľské kvality, autenticita a historická vernosť. Skôr ako vám ponúkneme rozhovor s touto autorkou, ktorý bol nahraný na jeseň roku 2006 v Košickom rozhlasovom štúdiu, započúvajme sa do slov jej článku Ženská odvaha z mája roku 1990, reagujúcom na jej prvý román Doba kamenná.
1: Doba kamenná to bol môj prvý pokus zachytiť slovami násilnosti, ktoré spôsobili mocný bezmocným. Je totiž veľmi dôležité použiť jazyk na to, aby sme poukazovali na neporiadky. Napokon veď literárna forma patrí k politickému posolstvu obsahu. Namiesto toho, aby sme sa uspokojovali z údajne žensky určeným pacifizmom a z nereflektovaným pritakávaním nenásiliu, mali by sme sa rozobrať v tom, čo to vlastne je to všetko násilie. Inak nám hrozí nebezpečenstvo, že budeme vydané na pospas skutočným násilnostiam doby. Nejaká doba nepristupovala tak cynicky k pojmu tvorba, ako doba naša. Naša doba tento pojem zvrátila na jeho opak, na ničenie všetkého živého. Technika a výskum predstierajú, že vďaka každému objavu nanovo stvorili svet, pričom v skutočnosti ho ničia. Ja nie som žena naladená na pokoj, nie som pacifistka a nedarí sa mi módne šveholiť o miery, a to ani zo solidarity so sestrami. Za mojím vzťahom k násiliu sú mrazivé skúsenosti a preto viem, že v prípade potreby by som sa ho nezľakla. Mnoho žien sa pokúša brzdiť vlastnú agresivitu a vôľu presadiť sa. Tie ženy sa o to pokúšajú v prospech rodiny a okolia. Je to však ohromná námaha, ktorá produkuje tlak a ten sa veľmi často ventiluje v nesprávnej chvíli a na nesprávnom objekte. K cieľu sa ten tlak dostáva akýmisi zadnými vrátkami. Ja nechcem mať so zadnými vrátkami nič spoločné. Ja chcem portál, ktorým by som mohla prechádzať každému na očiach, ľúbiac a bojujúc. Som presvedčená, že nie je života bez okamihov, keď sa musíme rozhodnúť pre násilie, aby sme neohrozili seba ani okolie. Čo je na tom zlé? A kto sú tí, čo nám chcú nahovoriť, že takéto uvažovanie je nemorálne a zvrhlé? Rozsudky tu vynášajú najmä cirkvi, tie večné pomocnice vládnucej triedy. Dvojtvárne kážu aj dnes vodu a bez toho, aby to spozorovali tí, čo sú ujarmení, chľascú víno moci pánov a vykonávateľov násilia. Preto si myslím, že ženy by si mali vypracovať bez ohľadu na etnické a sociálne hranice vlastné spoločné metódy boja proti násiliu a útlaku. Prvoradou šancou žien nájsť v boji za vlastné práva nové cesty je ich jazyk. Ich jazyk je neošúchaný a vlastne si nevšíma mužské pravidlá, ktoré toho viac zahaľujú, ako pomenúvajú. Principiálne pochybujem o tom, že politické systémy vyspelých kapitalistických spoločností možno nahľadať znútra či zmeniť ich. Verím v účinnosť kreatívnych, mimoparlamentných ženských skupín a zoskupení vzdialených týmto chorým systémom.
0: Pani Mariela, čo bolo tým impulzom, aby ste začali tvoriť? Kde bola taká tá zlomová situácia vo vašom živote, ktorá vás ovplyvnila, aby ste sa vyjadrovali písaním?
2: Da war ich 13 Jahre alt und habe begonnen ganz kleine Gedichte.
3: Mala som 13 rokov, keď som začala písať krátke básne. A boli to básne pre mojich priateľov a priateľky, ktorých som pokladala za dôležitých. Až neskôr som začala naozaj písať. Takže som začala básňami a už oveľa neskôr som napísala svoj prvý román Doba kamenná.
2: Proza geschrieben.
4: keď ste začali písať básne, mali ste 13 rokov. Muselo sa teda v tom živote niečo stať? Muselo vás niečo ovplyvniť, aby ste začali písať tie väčšie celky?
3: Keď nikdy nepočúval, preto som začala písať. Je to celkom jednoduché.
4: Ja o vás viem teda, že máte veľmi pohnutý život, že tie situácie vo vašom živote naozaj sa menili veľmi často a veľmi komplikovane a zložito. Bolo aj to, čo sa potom prenieslo do tej tvorby a o čom možno by ste vy mohli povedať trošku viac?
2: Aus meinem Leben will ich eigentlich gar nichts sagen. Ich spreche eigentlich für...
3: Z môjho života nechcem prezradiť nič. Vo svojej tvorbe hovorím o všetkých skupinách, ktoré stoja mimo spoločnosti, či sú to Rómovia, či sú to Židia, ale celkom isto nehovorím o svojom živote. Pretože môj život je dlhý a ja žijem s tým, čo žiť mám a čo žiť môžem.
2: Und ich lebe mit dem, was ich zu leben habe und was mir zu leben gegönnt ist.
4: Čím vás inšpirujú tie skupiny, ktoré sú na okraji? Čím vás možno dráždia? Čím vás provokujú, aby ste o nich písali?
2: Oh, es ist das Wunderbarste.
3: To je najbáječnejšie, ako oni skutočne žijú. Ostatní nežijú nič. Vy na Slovensku máte toľko menšín, máte tak veľa Rómov, o ktorých sa nik nestará. Máte Židov, celé getá. O nich sa tiež nik nestará. Keď sa o týchto ľudí začnete starať, vybudujete si s nimi aj priateľské vzťahy. Ľudia sa musia spolu učiť žiť. Vo Švajčiarsku som bola na toľko spôsobov, ale skutočne príliš veľa spôsobov, hlasom, ktorý mal možnosť prehovoriť o tom, aké som mala čisté šťastie. Pretože normálny spôsob je taký, že ľudia sa musia časom učiť, že my všetci sme obyvateľmi sveta. Nie sme rasy, nie sme menšiny, nie sme tí alebo tí, sme z tejto zeme. A keď sme raz od seba tak vzdialení, aj ja sa to musím učiť. Potom sa môžeme obklopiť všetkými ľuďmi a uzatvárať priateľstvá.
2: Tam können wir mit allen Menschen umgehen. Und Freundschaften schließen.
4: Ako vy by ste charakterizovali samu seba ako autorku? Ako by ste sa nám priblížili?
2: Als Mensch, ja. Der schreibt. Also ich bin ein Mensch, der schreibt. In erster Linie.
3: Ako človek, ktorý píše, teda som človek, čo píše, v prvom rade. V druhom rade som priateľom, priateľkou mnohých ľudí, rozličných skupín a v treťom rade som aj Rómka. Teda ja nepíšem ako Rómka, ale píšem ako človek. Vyskúšala som len raz písať o žití Rómov, ale všetky moje ostatné knihy sa zaoberajú síce tiež násilím, ale nie v prvom rade rómskymi problémami, pretože verím, že je to o cítení. A verím, že aj Rómovia sa musia naučiť, že ich problém je na tomto svete len jeden z mnohých. Teda inými slovami, moje písanie je poznačené násilím. A prirodzene, tu bol aj môj pôvod dobrým bodom na preklepnutie. Ale v základe nepíšem o Rómoch a násilí proti Rómom, ani o násilí medzi nimi v tomto svete.
2: Ale im Grunde genommen schreibe ich nicht über Roma und die Gewalt gegenüber Roma, sondern ich schreibe über die Gewalt an sich.
4: Prečo práve to násilie nie je oveľa viac možno iných tém, ktoré by sa mohli nasvietiť?
3: Nie, to je vôbec tá najdôležitejšia otázka na svete. Ako ideme jeden proti druhému, ako sa učíme spolu žiť bez násilia, akceptovať, keď sú rozdielne skupiny, hnedé, čierne, žlté, alebo hociaké iné. Alebo také, keď medzi Rómami sú celkom bieli, alebo len trochu hnedí, alebo olivoví. To je to najdôležitejšie, ostatné veci ma nezaujímajú. Mňa zaujíma len to, ako sa ľudia medzi sebou učia žiť.
2: Leben lernen.

0: Niektorí kritici spisovateľku Marielu Mérovú, dokonca spolu s Vyslavou Šimborskou, označujú za najlepšiu súčasnú poetku. A švajčiarsky spisovateľ Kurt Marti sa o jej poézii vraj vyjadril, že sú to síce jednoduché príbehy, ale veľké umenie.
1: Moje jazero po tanci dávno pusté. Voda z jazera trasí meno rozdaná smedným. Z jeho hlbok rastie ku mne srdce, ku mne skrotenej šašinou a vodným vtáctvom. To srdce sa nezastavuje a zdá sa mu, že u mňa je doma. Lenže ja, navyknutá na šašinu, načúvam inému spevu a iným snom. Až napokon búrka odfúkne masku deň a svoje plachty rozvinie noc. Potom oslobodená od dňa sa šmátravo predriem ku všetkým hĺbkam. Zaspievam ti. Ja míňam smrť. Priodvážne, ako sa mi vidí, pretože ona sa smeje a smeje a na svojej flaute hrá melódiu smrti. Časty rozbehnutý, kam ma to zaveješ? Na mňa len zo pár smrteľných hodín naspäť, ako vieš. Ešte vždy čaká život a slnečný puk svetla.

Do bažín budem putovať krok za krokom, až ma zarazí čas, navedie na nové cesty. Až potom sa vezmem za ruku, ďalej budem písať predbiehajúci čas. Detská hra.

0: Ich fand es wunderbar musikalisch.
1: Zdalo sa mi to nádherne muzikálne, bolo to ako hudba a tak aj chápem svoju poéziu.
2: Poézia mala by odzrkadľovať vlastné vnútro, vnútro človeka. Ako je to teda s tou tvorbou? Sú rozdiely, keď píšete poéziu a prózu, čoho sa dotýkate, na čo nadväzujete?
0: Nein, es ist beides Arbeit. Und wenn ich einen Prosatext 10-mal überarbeite, auch ein Gedicht überarbeite ich 10-mal oder 12-mal oder...
1: Nie, oboje je práca. A keď prozaický text 10-krát prerábam, aj báseň 10-12-krát prerábam. Jediné, čo snáď je malým rozdielom, je to, že báseň prichádza skoro ráno. A keď hovorím skoro ráno, myslím o 5. Ono je to tak, že básne prichádzajú ku mne vždy, keď sedím na poslednej vetvičke stromu a musím dávať pozor, aby sa tá vetvička nezlomila. S prózou je to iné. Tak, to je projekt na dlhší čas a viem celkom presne, že nad tým budem sedieť 2, 3, 4 roky a vďaka tomu je táto vec voľná, jednoducho o tom viem. Pri básniach je to vždy tak. No áno, hľadať básne je ako robiť niečo po prvýkrát. Vieš prvýkrát začínať v domoch, nosiť, nadstavovať kúsky zlata a potom ich položiť na tie nasledujúce, alebo keď sú špinavé kúsky. To je písať báseň.
0: Polštúke und legen sie dann in ihre Nester. Oder Schmuckstücke oder so. Das ist Gedichte machen.
2: Je teda to vaše sedenie na tom konári a to zhrňanie inšpirácií na tú báseň naozaj takou metaforou, ktorá vám pomáha sa prenášať do toho vášho vnútorného sveta, z ktorého čerpáte pri tom tvorení básni?
0: Es gibt so viele Dinge, die einem helfen weiterzuleben.
1: Je toľko vecí, ktoré vám pomáhajú ďalej žiť. Tvorba je jedna a potom sú mnohé iné. Sú priatelia, stretnutia, zážitky vo svete. Je toho toľko. Keby som musela ďalej žiť len z písania, zlomilo by ma to.
0: Dann hätte ich mich schon lange umgebracht.
2: Vy ste povedali, že pre vás je dôležité to násilie a to, ako vlastne sa reflektuje tento svet. Pri poézii zrazu ten pocit z toho násilia nie je a je tam ten odraz sveta trochu iný.
1: Násilie má miesto v mojich prózach, v mojich básniach majú miesto len moje pocity a ja násilie necítim.
2: Nechceli ste nám na začiatku nášho rozhovoru hovoriť o svojom živote, ale vaše texty vlastne hovoria o tom živote?
1: Áno, preto o ňom píšem, aby som o tom nemusela rozprávať. Patrím k menšine vo Švajčiarsku a začala som písať, pretože to bola pre mňa jedna z možností vyjadriť sa. Už len dúfam, že to malo zmysel. Keď to nemá zmysel, je to tiež jedno, pretože mňa písanie baví. Rada vidím, keď jedinú vetu skutočne perfektne napíšem.

0: Vy ste aj publicistkou. Čoho sa týkajú témy, ktoré spracovávate? Sú to znova témy z okraja spoločnosti, menšín, alebo je to viac zamerané na spoločnosť, na kultúru?
1: Weil ich nichts anderes konnte. Ich muss da ein bisschen ausholen. Ich war 20. Ich bin endlich aus meiner ganzen Anstaltenscheiße rausgekommen.
2: Keďže nič iné neviem, musela som aj trochu chcieť. Mala som 20. Konečne som odišla zo svojho dovtedajšieho pôsobiska a nevedela som, čo robiť. A jediné, čo som vedela, chcela a mohla, bolo písanie. Teda, mala som vtedy 20 a poslala som novinám Tages Anzeichnung báseň. A oni to uverejnili a poslali mi 5 frankov. A potom ma požiadali, či by som pre nich nepísala aj novinárske texty. A ja som povedala, že môžem, ale nemala som žiadne vzdelanie. Nič. Skončila som len 6 tried, tak ako všetci Rómovia vo Švajčiarsku. A potom som začala písať, ale dnes už nejako neviem, o čo šlo. Najprv som písala len publicistiku, predovšetkým pre denné vydanie tohto magazínu. A potom musela odísť pani Laura Weissová a s ňou som odišla aj ja. A potom som si musela predstaviť, čo budem robiť. Že budem mať čas písať pre viaceré noviny a môžem písať aj knihy.
1: Gesagt, ja, kannst du auch Bücher schreiben? Ja, dazu muss ich unbedingt eine Anekdote erzählen.
2: K tomu musím bezpodmienečne povedať jednu anekdotu. Loru Weissovú som spoznala v talianskej krčme, ale nevedela som, kto to je. Oblbovala som ju, pretože sa mi veľmi páčila, že píšem výborné texty. A tak povedala, no dobre, som šéfredaktorkou Tages Anzeigen Magazin, budúci utorok chcem od teba text o deťoch z domovou, ale chcem od teba literárny text. Povedala som, že taký už mám doma v zásuvke. Keď som sa vrátila domov do Bernu, noc som strávila za môjim prvým písacím strojom Olympia. Môžem to dodnes porozprávať. Volalo sa to Hrôzostrašný sen embria. A aby to určite prišlo, pretože som pošte neverila, ani som nemala peniaze, na druhý deň som načierno cestovala do Zürichu. Tam som to odovzdala. Laura si to pozrela a ja som sa stala externou spolupracovníčkou. Dostala som svoje prvé zamestnanie.
1: Und habe dort abgegeben und sie hat ihn angeschaut und ich war angestellt als freie Mitarbeiterin. Ich hatte meinen ersten Beruf.
0: Okrem toho teda v tej publicistickej tvorbe, ak by sme pri nej chvíľu zostali, ste sa znova začali venovať takým trošku kontroverzným témam. Začali ste vnímať ten svet z tej druhej strany ako možno človek, ktorý môže svojím spôsobom niečo zmeniť.
1: Man kann die Welt nicht verändern, aber man kann sich für sich allein neu erfinden.
2: Človek nemôže zmeniť svet, ale človek môže sám pre seba objaviť nový svet. Pre mňa je témou, ako môže človek v tomto svete prežiť a mať popri tom aj šťastie. Cítiť šťastie. Vieš, ja som vo svojich príbehoch nerobila rozdiely medzi nešťastím žien a mužov. My sme boli všetci obeťami a preto som si túto otázku nikdy nepoložila. A vo vnútri rodín Rómov to ani nejde.
1: Frage gar nie gestellt. Und innerhalb der Familie bei den Romas ist es sowieso die Frau, die sagt, was geht.

Kolesom mieru sme chceli ukryť my Rojkovia. Zanechali sme len ticho. Nehanebne sme ho označili za mier. Zánik? A na čo? Iba otázka. Je toto aj moje smerovanie? Nie som aj ja jedna z nich? Z tých dávno prázdnych, dávno zaťažených vinou, dávno náchylných na ticho, ktoré, ako ktorá si napísala roky predo mnou, je koncom každého sna. Nechcem. Ja chcem slnko a dážď. Chcem deň, chcem noc s jej tajomstvami. Ešte chcem počúvať Hölderlina a Trakla, Solanové vzliky, Beethovenové sláčikové kvartety. A ďalej? Žiť. Ako čosi obojpohlavné. Sama so sebou.

Tak poďme a amen. Kto však vie kam, do ktorého kúta tohto javisko? Plného vrahov, čo dnes určujú beh sveta. Vrahov, ktorí rozhodujú o tom, čo s mladým vstavačom, s ľaliou na poli i s mesiacom v mojej ruke. Napriek tomu lomcujeme súčasnosťou, ako by ešte o dačo išlo.

0: Jedna z predstaviteľiek švajčiarskej literatúry, Mariela Mérová, je tou, ktorá mala tú smolu, že vlastne jej životné osudy poznačila švajčiarska politika.
1: Konkrétne ide tu o jednu organizáciu. Táto organizácia sa volá Hilfswerk für die Kinder der Landstraße. Zrejme najlepší preklad do slovenčiny by bol charitatívna organizácia pre deti ulice. Treba zdôrazniť, že to bola súkromná organizácia podporovaná nadáciou, ktorá sa volala Pro Juventute. Táto organizácia fungovala v rokoch 1926 až 1973 a za cieľ si postavila zlikvidovať kočovný spôsob života vo Švajčiarsku. To znamená, že táto organizácia odnímala takýmto kočovným rodinám deti už v útlom detskom veku, umiestňovala ich buď v náhradných usadených rodinách, alebo často potom povedzme v sirotincoch, detských domovoch. Žiaľ, tieto deti často končili potom dokonca vo väzniciach, ako už samozrejme v neskoršom veku, respektíve ocitli sa na psychiatrických klinikách. Ide o jednu z najtenejších stránok vlastne novodobých švajčiarskych politických dejín, pretože vlastne obeťou tejto v úvodzovkách charitatívnej organizácie pre deti hradskej, tak to by mal byť oficiálny preklad pre deti hradskej, sa stali vlastne zhruba niečo vyše 600 detí. Napriek tomu, že vlastne nešlo o štátnu organizáciu, tak to je veľmi zvláštne a špecifické, že toto všetko sa dialo teda vlastne nelegálnym spôsobom toto odnímanie detí. Dialo sa to za tichej podpory aj štátnych, aj kantonálnych, aj obecných úradov a za tichej, nazvime to, ideologickej podpory, ale často aj finančnej podpory týchto organizácií, ale aj za podpory radových občanov, ako boli napríklad farári alebo učitelia, ktorí mali pocit, že vlastne tento kočovný spôsob života je niečo, povedzme, nedôstojné alebo nepriateľné pre švajčiarsku kultúru, meštianskú kultúru, ktorá je charakterizovaná práve od toho 19. storočia týmto znakom meštianskosti alebo meštianstva. Tento kočovný spôsob života, to boli často obyvateľia, ktorí patria k etnickej skupine Rómov, ale nemuseli to byť samozrejme, oni boli to aj často cudzinci z iných krajín. Žiaľ, situácia je taká, že vlastne tejto organizácii sa v úvodzovkách podarilo dosť radikálne, nie úplne zlikvidovať, ale takmer zlikvidovať tento kočovný spôsob života, ibaže otázka je, do akej miery to bolo samozrejme etické, do akej miery to bolo právne. Dialo sa to často s tými negatívnymi psychickými dôsledkami u týchto ľudí. Hej. Sú autori, ktorí patria, spisovatelia, ktorí vlastne patria priamo k obetiam tejto akcie. Tou najvýznamnejšou je vlastne Mariela Mérová, ale tento problém už od toho roku 1973, keď médiá poukázali na negatívne praktiky týchto deti hradskej, tak odtedy sa Švajčiari snažia vysporiadať s touto problematikou, avšak ide o proces, ktorý dlho trvá, samozrejme, dodnes nie je ukončený. Myslím si, že najnovšie na to poukázal jeden švajčiarsky autor kriminálnej literatúry, volá sa Hans-Jörg Schneider, vo svojom románe Čo stvára Hunkeler, kde poukazuje na také tie negatívne psychologické dôsledky tejto organizácie činnosti, ktorá vedie človeka až k tomu, že sa stáva vlastne sériovým vrahom.

0: Ako je to možné, že v spoločnosti, ako sa prezentuje Švajčiarska navonok, dochádza k takýmto, ja to nazvem, že komunikačným stretom? Vy ste potom dokonca museli aj Švajčiarsko opustiť.
1: Ja si glaube, tí Ausländer haben ein völlig falsches Bild von der Schweiz.
2: Myslím, že cudzinci majú skutočne falošnú predstavu o Švajčiarsku. Je to demokracia, ktorá je úplne odlišná od absolutizmu napríklad v bývalých komunistických krajinách. Teda, keď sa chce, svieti demokracia, ktorá vyzerá len ako rozdávanie sa, ale v princípe to nie je nič iné ako bič na ľudí, ktorí žijú v tejto krajine. Áno, a má to dlhú tradíciu. Spomínam si na staviteľskú vojnu, na zasadnutie prisťahovalcov medzi protestantmi a katolíkmi, na nás násilie občanov voči cudzincom, ktorým sme patrili aj my. To bolo v roku 1850. To bolo čisté násilie, teda kde si bol jednoducho prisťahovalcom. Či si chcel, či nie. Čierne peniaze boli toľkými metódami využité, len aby sa udržal pokoj v krajine. A skúste to dnes, len je iná situácia. Dnes je vo Švajčiarsku, ja síce už dlhšie vo Švajčiarsku nežijem, ale vo Švajčiarsku je tak veľa utečencov z rôznych krajín, ktorých tieto metódy vymedzili viac, ono to nemá zmysel. Sú jednoducho odhalení a Švajčiarsko musí nájsť konečne cestu, aby s cudzincami vychádzalo. Čo sa urobilo so zapáchajúcimi Rómami, deje sa teraz s Juhoslovanmi. Musíme sa teraz učiť, či chceme, či nie, a ja si myslím, že sa to dá srdcom.
1: Ja, und ich mag Ihnen das von Herzen gönnen.

Počúvali ste reláciu venovanú švajčiarskej kultúre a literatúre, v ktorej odznel aj rozhovor so spisovateľkou Marielou Mérovou. Pod názvom Človek, čo píše, ju autorsky a redakčne pripravila Hana Rodová. Spolupracovali Gabriel Nikházy, Peter Krajčovič, Jan Jambor, Miroslav Kolbašský a Jana Pataráková. Košické rozhlasové štúdio, február 2008.

0: Rádio Devín je spoluorganizátorom 15. ročníka EMAFestu European Music and Arts, pokračovateľa obľúbeného Gypsy Jazz Festivalu. Predstavia sa svetové jazzové mená ocenené Grammy, Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland z Veľkej Británie v Duo Meko, projekt Mila Suchomila, Tribute to Benny Golson, aj energický Negovan Azirovič orkestra zo Srbska. Čaká vás večer plný jazzu, emócií a hudobných stretnutí. Tešíme sa na vás v sobotu 10. októbra v Slovenskom rozhlase. Viac informácií na radiodevin.sk.
1: Haló, či tak jazzte?
2: No, ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
1: Reklama. Krištáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Krištáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na krištáľovékrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a týždenník Plus 7 dní.
2: Reklama. Rádio Devín.

0: Slovenská televízia a rozhlas uvádza cyklus rozhlasových dramatizácií Príbehy zvuku.
1: Milí poslucháči, pri príležitosti z tého výročia rozhlasového vysielania na Slovensku sme sa rozhodli pripraviť pre vás popri iných zaujímavých formátoch aj pedielný cyklus rozhlasových dramatizácií s názvom Príbehy zvuku. Chceme sa v ňom spolu s vami zamýšľať nad podstatou tohto zvláštneho média a nad jeho významom pre ľudstvo. Prinášame vám postupne 5 príbehov o tom, ako môže zvuk vplývať na naše životy. Niektoré z nich vychádzajú zo skutočných historických udalostí, iné sú voľnou inšpiráciou na tému zvuku. Dnes sa zameriame na neuveriteľnú, no skutočnú historickú udalosť z druhej svetovej vojny. V rámci voľnej dramatizácie tejto témy sme postavám prisúdili fiktívne mená. Názov dnešnej časti – Armáda duchov. Vojne podľa skutočných udalostí na fronte druhej svetovej vojny v roku 1944.
0: Na 6. júna 1944 plánovali velitelia spojeneckých vojsk vylodiť na brehoch Normandie obrovské množstvo vojakov i techniky a pri tejto operácii posiať nebo nad západným Francúzskom aj nespočetnými húfmi výsadkárov. Popri vojakoch mali padať z neba aj zásoby potrebné na rozvinutie novej protihitlerovskej ofenzívy. Táto najväčšia námorná operácia v histórii neskôr vošla do dejín pod názvom Deň D. Spojenecké vojská si zaumienili vystúpiť z lodí na pláže východného Atlantiku, aby mohli rozbiť nacistický atlantický val a tak chceli umožniť začiatok bojov o oslobodenie Francúzska a následne celej Európy. Spojenci boli vo výhode, a to hneď z viacerých dôvodov. Nad nacistami mali početnú prevahu. Disponovali silnejším letectvom. Mohli sa popíšiť najnovšími technológiami vylodenia. A boli úzko prepojení na skvele zorganizovaný francúzsky odboj, pôsobiaci na pevnine. Nemci trvalú ochranu atlantického valu zanedbali a spočiatku mali k dispozícii aj žalostne málo leteckých síl. Nevýhodou spojencov bola zasa skutočnosť, že do pásma konfliktu vstupovali z mora, pričom nepriateľ mohol na nich útočiť ukrytý na pevnine. Nevyhnutne teda potrebovali odkloniť časť nemeckých síl inám.
2: Vážená generalita, dovolil som si vás zvolať kvôli mimoriadne závažnej okolnosti, ktorá súvisí s našou blížiacou sa ofenzívou, vylodením spojeneckých vojsk v Normandii. Ako viete, prípravy sú v plnom prúde. Naše strategické úvahy a prepočty vykazujú vysoké šance na úspech. Prosím, mapu. Ďakujem. Ako vidíte, nákresy postupu našich a nepriateľských vojsk poukazujú na to, že operácia by sa mohla vydariť. Problémom však ostáva tento priestor.
3: Dovolte, generál Houston, otázku.
2: Nech sa páči, generál Cosby.
3: Pokiaľ dobre rozumiem tomu, čo vidím na mape, problém nie je celkom iste zanedbateľný. V danom priestore budeme mať v čase operácie minimum síl. Myslím tým techniku i ľudí. Ale na druhej strane budú Nemci s celou divíziou. Nebolo by možné, generál Houston, presunúť tam naše sily z inej časti frontu?
2: Áno, túto možnosť sme zvažovali, ale simulácie strategického vývoja na bojisku nám jasne preukázali, že žiadny takýto presun nie je možný. Ak by sme sa pre niečo také rozhodli, Sily by nám jednoducho chýbali inde. My musíme nejakým spôsobom tú jednu nemeckú divíziu udržať tam, kde bude. Ale ako to urobíme, to netuším.
4: Ale to je fatálne. Vylodenie musíme uskutočniť. Po viac či menej vydarených pokusoch o rozmiestnenie pozícií spojencov na území Európy je toto možno naša posledná šanca.
3: Kolegovia, napadá niekomu, ako by sme mohli túto kritickú situáciu riešiť?
2: Najbližšie stretnutie zvolám v dohľadnom čase. Ďakujem, kolegovia.

0: Vstúpte. Á, to ste vy, kapitánka Meyersová.
1: Kapitán Meyersová, dovolte mi prehovoriť, pane.
0: Bez tých oficialít, kapitánka. Potrebujete niečo? Čas sa kráti a mám veľmi veľa práce.
1: Prišla som s istým návrhom. Alebo skôr predstavou, ktorá...
0: Nie som si istý, či je teraz čas na vaše predstavy, Meyersová, bez urážky.
1: Som presvedčená, že práve na nie je teraz najvhodnejší čas, pane.
0: Tak si sadneme, ale stručne, prosím.
1: Na včerajšom zasadaní generálneho štábu, ktorému ste predsedali, som figurovala len ako zapisovateľka. A tak sa prosím, nehnevajte, že sa pokúsim reagovať na fakty, ktoré som tam počula.
0: Ale to už je teraz jedno, či sa ja nahnevam alebo nie. Hovorte.
1: Pred nejakým časom odišiel môj syn na atletické sústredenie. Bol tam celé 3 týždne.
0: Gratulujem.
1: Nechajte ma prosím dohovoriť, pane. Posielal mi z toho sústredenia poštou fotografie, ako s kamarátmi cvičia, ako pretekajú. A keď sme si párkrát telefonovali, v úzadi som počula čulý tréningový ruch.
0: Môžete mi krátko vysvetliť, kapitánka, na čo mi toto vravíte?
1: Nebola to pravda. Žiadna atletika. Celý ten čas strávil s frajerkou na chalupe.
0: A z toho vyplýva čo?
1: Z toho vyplýva toto, pane. Poučenie, ktoré sa mi takto dostalo, môže byť dobrou skúsenosťou, ktorá...

0: Dali ste ma zavolať, pán generál?
1: Áno, kapitánka. Dlho som premýšľal nad našim včerajším rozhovorom. To, čo ste mi tu blábolili, je veľmi čudné.
0: Ale, pán generál,
1: nechajte ma dohovoriť.
0: Samozrejme, pane.
1: Zúfalá situácia si vyžaduje zúfalé riešenia. Váš návrh som prijal. Práce sa už rozbehli, a to hneď v troch rôznych oblastiach opatrení.

0: No, kolega Bean, musím povedať, že k môjmu zadaniu ste sa postavili naozaj zodpovedne. Tento semester na našej výtvarnej akadémii ukončíte, ako sa mi zdá, na výbornú.
1: Usiloval som sa, pán profesor.
0: Ale pojednanie artefaktu, na ktorom pracujete, je príliš surreálne. V zadaní sme jasne formulovali, že objekt má vykazovať známky absolútneho realizmu.
1: Pán profesor, ja tomu nerozumiem. Po celý čas nás vychovávate na impresionistoch, kubistoch, surrealistoch. A teraz odrazu toto. Mne to pripadá z vašej strany ako taký...
0: Malý podraz však?
1: No...
0: Tak skôr veľký podraz však, áno?
1: Pán profesor, na čo je toto dobré? Na žiadnu vernisáž sa s tým nedostanem. A vlastne by som sa ani nechcel dostať. A okrem toho...
0: Vráťme sa k práci, Bean. Tento ovisnutý chobot, to čo má byť? Vy neviete, že tank nemá mať chobot, ale hlaveň?
2: Hoci samotný príbeh o vytvorení armády duchov je tak trochu pitoreskný a v rámci našej dramatizácie evokuje bizarné situácie, v súvislostiach vylodenia v Normandii ide o veľmi vážnu, priam osudovú záležitosť. Vylodenie sa malo pôvodne uskutočniť už 7. mája, ale keďže velenie spojencov priebežne pridalo k pôvodne plánovanému vojsku celé 3 divízie, trvalo ešte mesiac, kým sa podarilo zabezpečiť dostatočné množstvo lodí. V náhradnom termíne, teda 6. júna, nebolo počasie ani zďaleka ideálne, ale ďalší odklad spojenci nechceli riskovať. Vojsk pripravených na túto nevšednú akciu bolo totiž tak veľa, že s každým pribúdajúcim dňom by sa mohla bedlivo utajovaná operácia prezradiť. A to si nikto nemohol dovoliť, lebo hlavnou oporou spojeneckého útoku mal byť moment prekvapenia. Nacisti mali byť prekvapení niekoľkonásobne miestom, kde sa spojenci vylodia, ich množstvom a vojenskou silou, ale aj nepriaznivým počasím. Nikto totiž nemohol predpokladať, že vojská sa vylodia z rozbúreného oceánu.

0: Druhá oblasť opatrení generála Houstona. Pán režisér, o 2 hodiny začíname.
1: Áno, pani produkčná. Nejaký problém?
0: No, som nervózna, pretože tu ešte nemáme žiadnych hercov.
1: Bez paniky, lady. Herci stoja tamto.
0: Kde, prosím?
1: Tam, v rade. Tí zelení, veľkí.
0: Ja neviem, nechápem, netuším.
2: Takže máme 13 hodín, páni. Začíname s nahrávaním. Nákladné vozy, obrnené transportéry a tanky, teda našich dnešných hercov, máme postavené v rade. Chlapi sú v strojoch, môžeme ísť na to.

0: Je to celkom zaujímavé. Tu sú páni majstri zvuku. Mr. Hayward.
1: Hayward.
0: A Mr. Crow.
2: Crow, teší ma.
3: Potešenie je na mojej strane.
0: Páni Hayward a Crow sú naši najlepší ľudia.
3: Tak to ma teší dvojnásobne.
0: Ide sa na to!

0: Čo na to poviete, pán profesor?
1: Zdá sa mi, že nachádzam istú súvislosť s tým naším chobotom.

Čo bolo na aktivite armády duchov také dôležité? Nuž, vytvoriť ilúziu veľkej spojeneckej sily v oblasti Pas-de-Calais a tým na tomto území viazať obrovský potenciál nemeckých síl. Spojenci chceli touto fintou pomýliť aj samotného Hitlera, ktorý mohol na základe rôznych indícií predpokladať, že práve tu, v Pas-de-Calais, sa plánuje veľká spojenecká ofenzíva. Keď potom boje odrazu prepuknú inde, teda na pobreží Normandie, prekvapení Nemci iste nestihnú zodpovedajúcim spôsobom reagovať.

0: Tretia oblasť opatrení generála Houstona.
1: Haló, tu kódovač prvý. Tu kódovač prvý. Volám kódovača druhého.
2: Tu kódovač druhý. Príjem.
1: Počul si ma dobre, Josh?
2: Áno, výborne, Simeon.
1: OK, posielam ti teda prvú zašifrovanú správu.
2: To je jednoduché. Vojsko 3. divízie na severo-severozápade pripravené na akciu. Prosím ťa, ak budeme takto priehľadne šifrovať, nacisti nás budú mať za úplných hlupákov.
1: Veď počkaj, pokoj. Práve ti posielam niečo zložitejšie.
2: Počkaj. Z juhu útočia... Nie, na juhu ustupujú jednotky v počte lietadiel... Nie, v počte tankov. Počkaj, 320. Zaberajú... Nie, pardon. Uvoľňujú priestor pri koridore 14... Nie 14, 15. Takže zopakujem, už to mám jasné. Na juhu ustupujú jednotky v počte 320 tankov a uvoľňujú priestor pri koridore 15. Je to tak správne?
1: Áno, správne. Skúsime tretiu zašifrovanú správu.
2: Tak toto netuším. To je príťažké. Čo je v tej správe?
1: To je jedno. Takto zložito šifrovať nebudeme. Ostaneme na úrovni, pri ktorej si sa síce trochu zapotil, ale napokon si nemal žiadny väčší problém.
2: Ale prečo nepoužijeme tretiu, najťažšiu úroveň šifrovania?
1: Pretože také som dostal zadanie. Vytvoriť systém kódovania, ktoré nepriateľ síce ťažko, ale za to presne rozlúšti.

0: Vážená kolegyňa, kapitánka Meyersová, vážené generality, ctení kolegovia. Pred 4 týždňami sme sa tu stretli nad problémom, ktorý sme vnímali ako neriešiteľný. Ako však zvyknem vravievať, je veľký rozdiel medzi zdanlivo neriešiteľným problémom a medzi skutočne vyriešeným problémom. Ako si iste pamätáte, problém spočíval v nedostatku vojenského potenciálu ľudí i techniky na istom úseku frontu, na druhej strane ktorého predpokladáme počas nášho vylodenia v Normandii jednu celú nacistickú divíziu. Našich 1000 vojakov a 100 dôstojníkov bude teda stáť proti sile približne 12 až 17 tisíc nacistov. Dnes je tento problém, vážení kolegovia, vyriešený.
1: To je akože možno za takých rád.
0: Prosím, zmaku.
1: Nemyslíte ho.
0: Ďakujem. Konkrétne máme na pokrytie tohto územia pripravených 3000 nákladných a terénnych vozidiel, 360 pásových a polopásových vozidiel, 400 tankov značky Sherman, 96 húfnic, 36 protitankových diel a 180 mínometov. Teda štandardné, ba nadštandardné vybavenie dvoch divízií.
1: Ale to je predsa úžasné.
2: A kde sme, prosím, získali v takom krátkom čase toľko nedostatkovej ocele a výrobné kapacity pre toľkú techniku?
0: No, ocel sme nepotrebovali.
2: Obávam sa, že nerozumiem, generál Houston.
0: Zastavili sme výrobu pneumatík, hadíc, gumených tesnení a remeňov, obuvy, oblečenia, podložiek rôzneho typu, lôpt, gumených krytín, rukavíc či gumených plutiev. A z usporeného materiálu sme vyrobili gumené makety automobilov, tankov a iných zbraní.
1: Dobrý, neskutočne. Ja neviem, čo. Generál Franklin, obávam sa, že generála Houstona treba rýchlo povýšiť na armádneho generála a poslať do penzie, kým sa nestane nešťastie.
2: Máte pravdu, generál Cosby. Neverím vlastným ušiam. Tanky z gumy.
0: Gumené makety pre nás vyvinuli naši umelci. Ale pre vašu spokojnosť budeme tam mať aj 1000 naozajstných vojakov. Makety rozmiestnime v strategicky kľúčových oblastiach, čo nebude problém, keďže jeden nafúknutý tank bez akýchkoľvek ťažkostí odnesie 8 mužov. Tanky budeme aj maskovať, aby zvlášť zo vzduchu vyzeralo všetko hodnoverne.
1: Prepáčte mi, generál Houston, ale nedá mi nespýtať sa. Nebude čudné, keď budú na lúke stáť tanky v úplnom tichu?
0: Aj na to sme mysleli. Konkrétne, prosím pustiť zvuk.

0: Tak toto budeme púšťať zo systému obrovských reproduktorov rozmiestnených okolo inkriminovaného územia. Naša bojová pripravenosť bude jasne počuteľná v okruhu niekoľkých kilometrov. Čo na to poviete, kolegovia?
1: A keď sa nám priamo na bojsku začne situácia vymykať z rúk?
0: Nie, nezačne. A keby sa začala, vymysleli sme dômyselný systém šifrovaných správ, ktoré sa dajú pomerne ľahko dešifrovať. Nacistov si tak budeme posielať, kam sa nám len bude chcieť. Kapitánka Majersová?
2: Áno, pane.
0: Ďakujem vám za skvelý tip. Myslím na ten príbeh o vašom synovi, ktorý vás obrazom na fotografiách i zvukom po telefóne podviedol a namiesto atletického sústredenia oddychoval na chate. Vnúkli ste mi tým skvelú inšpiráciu. Stretneme sa na veliteľskom stanovisku priamo nad sledovaným strategickým územím asi 2 kilometre od nemeckej divízie. Fiktívne bojové cvičenie budem riadiť ja osobne.

0: Vylodenie v Normandii sa udialo tak, ako sme to v krátkých historických exkurzoch popísali. Pokiaľ ide o súčasť tohto príbehu, teda prezentáciu fiktívnej vojenskej sily v podaní spojeneckej Ghost Army alebo Armády duchov, tá sa tiež skutočne udiala. Prečo spojenci v Normandii zvíťazili? Nacistický atlantický val, ktorý mal brániť Nemcami obsadené územia, nebol dokončený. Spojenci mali veľkú prevahu vo vzduchu. Deštruovaná infraštruktúra vo Francúzsku bránila Nemcom vo vojenských činnostiach. A spojencom tiež pomohla váhavosť nemeckých vrchných veliteľov, ale aj príliš zložitý systém velenia na jednotlivých úrovniach nemeckej armády. A bola tu ešte jedna okolnosť, ktorá spojencov priviedla k víťazstvu. Operáciou s názvom Fortitude, pri ktorej umiestnili armádu duchov v oblasti Pas-de-Calais, vzdialenej 200 až 300 kilometrov od miest vylodenia v Normandii, spojenci úplne zmiatli nacistov. Tí totiž čakali hlavný útok práve z Pas-de-Calais.
1: Počúvali ste časť 5-dielného cyklu rozhlasových dramatizácií Príbehy zvuku s názvom Armáda duchov. Námet a scenár Pavol Smolík. Dramaturgia Silvia Zvarová. Hudobná dramaturgia Pavol Smolík a Silvia Zvarová. Majster zvuku Peter Áč. Účinkovali Ľubica Očková, Zuzana Jurigová-Kapráliková, Přemysl Boublík, Tomáš Horvát, Alfred Svan a Miroslav Trnavský. Réžia Pavol Smolík. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.
2: Som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite tu bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom, aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.
3: Storočnica rozhlasového vysielania patrí aj deťom. Oslávte toto výnimočné jubileum netradičným koncertom. Veľký symfonický orchester, viac ako 100 detí na scéne, jedinečná hudba a príbeh rozhlasového fenoménu. Pod dirigentskou a moderátorskou taktovkou Gabriela Rovňáka. Príbeh hudby 100 rokov rozhlasového vysielania. Naživo v piatok predpoludním v Rádiu Devín, v Rádiu Regina a na Dvojke. Repríza v Rádiu Devín.
4: Milí poslucháči, vitajte pri pondelkovom vydaní relácie Hudba.sk. Od mikrofónu Rádia Devín vás zdraví Hana Chlebáková. Zvuková spolupráca Peter Áč. V dnešnej polhodinke sa započúvame do vybraných častí troch kvintet. Prvým z nich bude klavírne kvinteto Esdur, opus 87, Johana Nepomuka Humela. Jeho prvá časť Allegro e risulo to assai zaznie v podaní Collegium Wartburg.

Kolegium Wartberg dohralo prvú časť z klavírneho kvinteta Esdur Johana Nepomuka Humela. Pokračujeme štvrtou časťou finále z dýchového kvinteta opus 6 Desidera Kardoša. Hrá Istropolis kvintet.

Počúvali sme štvrtú časť finále z dýchového kvinteta opus 6 Desidera Kardoša v podaní Istropolis Quintet. Poslednou skladbou dnešného výberu bude Allegro Molto. Prvá časť z klavírneho kvinteta opus 52 Štefana Németa Šamornického. Smucha kvartet hrá klaviristka Magdaléna Bajuzová.

V interpretácii Magdalény Bajúzovej a Mucha Kvartet sme počúvali prvú časť z klavírneho kvinteta opus 52 Štefana Németa Šamorinského. Milí poslucháči, v dnešnej poobednej polhodinke sme si vypočuli tri časti z troch rôznych kvintet. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Hana Chlebáková. Na výrobe spolupracoval zvukový majster Peter Áč. Prajeme vám príjemný deň pri počúvaní Rádia Devín.

0: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Rôznorodé podoby bábkového divadla, jeho aktuálna situácia na Slovensku, založenie stredoeurópskej platformy zameranej na tvorbu pre deti. Vypočujte si priamy prenos z 25. ročníka Medzinárodného festivalu Bábkarská Bystrica 2026 v špeciálnom vysielaní z Banskej Bystrice zo záhrady Centra nezávislej kultúry sa bude s tvorcami a tvorkyňami, ako aj s divadelnými kritičkami a hostiami festivalu rozprávať Martin Uram. Predstaví sa aj hudobný host David Javorský, The Unknower, v sobotu 3. októbra od 18.30 v Rádiu Devín.
2: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
0: Rádio Devín, Ars Litera.
3: Nazdávam sa, že najťažším a najosožnejším v mojom živote bolo to, že som sa narodil ako černoch a s týmto faktom som musel uzavrieť akési prímerie, hovorí James Baldwin. Autor, ktorého tvorbu definujú dve kľúčové témy, rasizmus a homosexualita, vstúpil do americkej literatúry v 50. rokoch 20. storočia a stal sa symbolom angažovaného spisovateľa, intelektuála, ktorý upútal pozornosť aj tých kruhov, ktoré dovtedy afroamerických autorov ignorovali. Jeho zásluhou sa literatúra oslobodila od vžitých stereotypov pri zobrazovaní života Afroameričanov v USA. Príjemné počúvanie dnešného vydania Ars Litteri vám praje Ľubica Pliešovská. V slovenskom kultúrnom prostredí bol James Baldwin dlho pomerne neznámym. Ukážka jeho tvorby bola prvýkrát publikovaná časopisecky. V revii svetovej literatúry v roku 1965 vyšiel v preklade Karola Dlouhého text Baldwinovho druhého románu Giovanniho izba. Knižne však prvý preklad Baldwina vyšiel až v roku 1978, keď vydavateľstvo Smena vydalo jeho román Keby tak Beale Street prehovorila. Ďalšie knižné preklady nasledovali v rokoch 1990 a 2026. Pre zlepšenie povedomia o Baldwinovi mu v auguste 2021 venoval špeciálne číslo časopis Kapitál. Jedným z autorov štúdií o Baldwinovi bol aj docent Ivan Lacko, ktorý pôsobí na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Práve jeho sme poprosili, aby nám vniesol perspektívu do života a tvorby tohto výnimočného intelektuála a autora. Rozhovor sme začali otázkou, ako by ho predstavil našim poslucháčom.
4: Tak ak môžem začať inak ako nejakými biografickými údajmi, tak by som asi skôr začal citátom samotného Jamesa Baldwina, ktorý povedal v rozhovore pre časopis New York Times Book Review v roku 1979, čo bolo v podstate už ku koncu jeho kariéry. Toto citujem. Človek píše, aby zmenil svet, pritom však veľmi dobre vie, že ho zrejme nemôže zmeniť. Takisto však vie, že literatúra je pre náš svet nevyhnutná. Istým spôsobom však naše túžby a starosť, čo i len o jedného človeka, začínajú tento svet meniť. Svet sa totiž mení podľa toho, ako ho ľudia vnímajú, a ak posuniete niekoho pohľad na realitu, hoci len o milimeter, tak môžete zmeniť aj celý svet. Koniec citátu. A hovorím to preto, lebo je to akýsi sumár Baldwinovho názoru nielen na svet, ale na život všeobecne. On si totiž želal, aby ľudia, teda nielen tí, čo čítali jeho texty, dokázali vidieť ten skutočný svet, ktorý bol neskreslený náboženstvom, ideológiami alebo politikou mocných, ale ten, čo vlastne patrí ľuďom, a aby ich vnímanie bolo naozaj skutočné a reálne. A pokiaľ ide o tú biografiu, teda aby som aj tú časť otázky zodpovedal, tak ako spisovateľ, ktorý sa narodil začiatkom 20. storočia v roku 1924 v New Yorkskom Harleme, kde teda aj vyrástol, tak sa preslávil hlavne svojimi prózami a esejami. Budeme o tom zrejme ešte hovoriť, ale tie dva najvýznamnejšie romány sú Choď a zvestuj to nahore a Giovanniho izba. Obidve vyšli aj v slovenských prekladoch. A z tých esejí sú najznámejšie zrejme Poznámky rodného syna a Nikto nepozná moje meno. Tie však v slovenčine nie sú k dispozícii, pokiaľ viem. A teda toľko asi na úvod.
3: Z akého prostredia pochádza, v akej rodine vyrastal, čo ho formovalo?
4: No, hovoril som, že sa narodil v New Yorku v 20. rokoch. 1924 to boli tie známe, alebo teda neslavne známe pre niektorých divoké 20. roky, búrlivé roky, salónne roky, podľa toho, v akom jazyku sa o nich hovorí. Čiže to boli tie Gatsbyovské, Fitzgeraldovské nekonečné párty, ktoré trvali celé týždne, ale týkali sa skôr teda tých majetnejších skupín obyvateľstva. Na druhej strane však tento rozmach ekonomický medzi dvoma svetovými vojnami charakterizovala aj chudoba, v ktorej práve afroamerickí obyvatelia často vyrastali, a to bol aj Baldwinov prípad. To bola taká tá sociálne determinujúca chudoba, ktorá určovala životy mnohých Američanov, nielen teda čiernych. Títo mali samozrejme oveľa horšie. Aj James Baldwin to pociťoval už v mladosti, pretože veľmi silný faktor rasovej diskriminácie samozrejme všetko ešte viac komplikoval, ale zároveň to obdobie 20. rokov bolo výrazné aj tým, obzvlášť v Harleme, že tam fungovalo teda to hnutie harlemskej renesancie, čo bol teda taký umelecký, nechcem povedať prúd, lebo ono to malo viac prúdov, viac rôznych črt, nebola to iba literatúra, ale teda aj hudba, jazz, výtvarné umenie. A bol to akýsi dôsledok tej veľkej migrácie Afroameričanov z juhu na sever, ktorí si takto vytvorili svoje vlastné kultúrne prostredie. A ešte len v krátkosti možno o Baldwinovi, on mal 8 súrodencov. Jeho vlastne matka bola samoživiteľka, ako by sme dnes povedali, sociálnou terminológiou. On svojho biologického otca ani nepoznal, ale mama si vzala, keď mal Baldwin asi 3 roky, kazateľa Davida Baldwina, ktorého meno vlastne aj James Baldwin prevzal a považoval ho vždy za svojho otca. No a toto bolo prostredie, ktoré bolo silne poznačené tým náboženským až ortodoxným výchovným systémom. Otec bol veľmi prísny. Baldwin s otčimom nemal veľmi dobrý vzťah a ani teda s mamou, a utekal sa potom skôr ku knihám.
3: Niečo sme už načetli o tom, aké boli Spojené štáty v 20. rokoch 20. storočia. Chceme ešte dodať niečo k tomu, k úplnosti obrazu o ňom, aké teda boli Spojené štáty v čase jeho dospievania a skorej mladosti?
4: Hej, tak jednu vec, čo som ako keby ešte nepovedal, bolo aj to, že on sa narodil v polovičke, alebo teda 24. roku tých 20. rokov, ktoré 29. skončili krachom na newyorkskej burze a obrovskou hospodárskou krízou celosvetovou, ktorá potom vyústila až do globálnej katastrofy v podobe druhej svetovej vojny. Najmä v tých 30. rokoch to obdobie bolo charakterizované ako veľkým bojom o ekonomické prežitie. Baldwin navyše vďaka tomu nevyrovnanému vzťahu s matkou a s otčimom začal ako keby odchádzať z domu vo svojich tínedžerských rokoch do ulíc, ale potom objavil čaro verejných knižníc v New Yorku, kde teda strávil celé hodiny čítaním kníh. A toto ako keby bolo takou štartovacou čiarou aj teda jeho spisovateľskej kariéry.
3: Dostali sme sa teda k jeho spisovateľským počiatkom. Kedy to teda presne bolo a aký žáner si zvolil, keď začal písať, aké témy reflektoval?
4: No, na neho ten vplyv čítania literatúry a textov iných ľudí samozrejme vplyval aj tým, že on sa chcel sám začať vyjadrovať vlastným písaním, akýmsi ventilom, ktorým dostal tie veci von. Tak bolo to nielen toto oduševnené vnímanie literatúry, ale aj to, že on ako 3 roky pôsobil vlastne ako pentekostálny kazateľ sám, a to sa bavíme o nejakých rokoch, keď mal 15, 16, 17. Na strednej škole, vlastne po škole vždy išiel pracovať, alebo ak by sme to nazvali, že brigadovať ako kazateľ, tak bolo to práve štúdium Biblie, a tá klasická tradícia toho výrečného kazateľstva, taká tá naratívna tých protestantských denominácií v USA, ktoré teda ho sformovali aj ako spisovateľa a aj veľmi ovplyvnili jeho štýl a rozvinuli jeho talent. A ja som si tiež kdesi, už ani nemám ani v hlave, že odkiaľ tento citát pochádza, ja som si to len napísal, že on o tomto hovorí, že to je vlastne ten hlavný dôvod, prečo sa stal spisovateľom, lebo sa musel vyrovnať ako kazateľ s to, všetkou tou úzkosťou, zúfalstvom, ale aj krásou, ktorú ako keby dostával jednak od ľudí, ktorí chodili do tých kostolov, ale aj z tých biblických textov. Takže na začiatku to boli skôr témy, ktoré sa týkali tohto.
5: No a ako sa z Baldwina stal spisovateľ prozaik?
4: Ako som hovoril o tých jeho častých návštevách knižníc a to vášnivé čítanie a kazateľstvo, ale aj skúsenosti z detstva v Harleme a v jeho rodine, to všetko sa ako keby dostalo do toho hrnca, z ktorého vyverel potom ten jeho, tá jeho tendencia k písaniu. Tie kratšie žánre, to začalo v podstate, keď dovršil 18. rok, tým, že on sa musel začať živiť rôznymi manuálnymi prácami, ale teda aj písaním. Dostal sa pod také protežanstvo Richarda Wrighta, ktorý bol teda veľmi známy autor v tom čase. Ten román Rodný syn je teda takou tiež výraznou afroamerickou témou v americkej literatúre. Preto sa presťahoval do Greenwich Village, kde vlastne v tom bohemskom umeleckom prostredí zase úplne inakšie začal vnímať jednak aj rasizmus, ktorý bol všade okolo seba. A to ho v podstate priviedlo až k tomu, že mal 24 rokov, keď sa rozhodol teda, že odíde do Európy a že skúsi, či bude inakšie vnímať sám seba, alebo teda takéto intelektuálne umelecky stimulujúce prostredie. Takisto hľadal liberálnejšie vnímanie rasy, vôbec svojej rasy, ale aj sexuálnej orientácie. Čiže bola to taká ako keby sebapoznávacia cesta smerujúca k sebapriatiu, k pochopeniu vlastnej identity a k sebareflexii, čo sú potom všetko témy, ktoré sa objavujú v tých textoch. A vtedy písal aj eseje o literatúre, kde inak napríklad paradoxne dosť kriticky sa vyjadrilo o samotnom Richardovi Wrightovi, od ktorého prístupu k písaniu sa sám odkláňal. V týchto časoch svojho presunu do Francúzska sa teda rozhodol, že konečne začne písať aj ozajstnú prózu, ako to on vnímal a Choď a zvestuj to nahore vlastne vzniklo v týchto rokoch nejakej chate v švajčiarskych Alpách, kde sa teda uzavrel, aby to konečne napísal.
5: No a aké boli odozvy na jeho prvý román Choď a zvestuj to nahore? Aké témy v ňom otvoril? Pristavme sa pri ňom trošku.
4: Ja začnem asi tými témami najprv, lebo ono je to taký čiastočne, všade sa hovorí, že čiastočne autobiografický román, ale on je výrazne autobiografický, lebo je tam taký tyran otec, silný vplyv náboženstva, rodina vo veľmi ťažkej situácii v Harleme, protagonista, ktorý sa volá John, má akurát 14 rokov, čiže tá afroamerická kultúra a ten silný vplyv náboženstva, kresťanstva je tam úplne, úplne prioritný. Je to taký akýsi bildungsroman, taký ten teda román o prechode do dospelosti, hoci protagonista má len 14, ale je to, ten dej sa odohráva v jeho narodeninový deň a jeho afroamerická rodina má, tam implicitne cíti ten strach z budúcnosti, že čo len bude proste s našimi deťmi a preto do tých detí stále tlačia tú cestu Boha, ktorá pre nich je ako keby jedinou takou bezpečnou cestou, kde budú môcť fungovať lepšie možno ako ich rodičia. John má otca podobného, veľmi patriarchálne, prísne zameraného, je tiež kazateľ a sám sa ním ide stať, veľmi podobne ako sám Baldwin. A ten román je veľmi zaujímavý v tom, ako toto celé veľmi prirodzene prezentuje, aj teda formálne. A z toho vyplynula aj tá recepcia, odozva kritická bola teda taká, že napriek tomu, že to debut, mnohí ho považujú za vrcholné dielo, najlepšie Baldwinové dielo, až formálne majstrovstvo, hlavne tá naratívnosť a taká poetika, ktorá vychádza z biblickej metaforizácie a tej kazateľskej skúsenosti, lebo to je taký naratívny žáner, že ono celý ten text dokonca môže pôsobiť miestami, že má taký kázňový charakter, myslím formálne teda teraz. A jeho predstavivosť, taká tá imaginácia autorská veľmi silne vizuálne komunikuje s čitateľmi, takže tá odozva bola veľmi pozitívna aj kvôli tomuto, ale aj kvôli tomu, že ako verne to zachytilo ten život afroamerickej komunity.

0: V doslove k slovenskému vydaniu románu Choď a zvestuj to nahore prekladateľka Katarína Karovičová napísala, že kniha si vyžaduje rozľadeného, pozorného a hlbavého čitateľa, ktorý bude schopný prostredníctvom autorových psychologických sond preniknúť cez jazyk popredkávaný biblickými metaforami do triezvej sociálnej reality Čiernej Ameriky 30. rokov 20. storočia. Ukážku z úvodnej časti románu, v ktorej sa zoznamujeme s hlavným hrdinom, literárnym alter egom Jamesa Baldwina, interpretuje Juraj Smutný.
1: To ráno v marci roku 1935 padli Johnove narodeniny na sobotu. Zobudil sa s pocitom, že vo vzduchu visí hrozba, že sa v ňom prihodilo čosi neodvolateľné. Hľadel na žltú škvrnu na povale priamo nad svojou hlavou. Roy bol ešte zavrtaný v prikryvkách a vdychoval a vydychoval s tichým hvízdaním. Inak bolo všade ticho. Všetci v dome tu ho spali. Všetky rádia v susedstve mlčali a jeho matka ešte nevstala, aby pripravila otcovi raňajky. John rozmýšľal o svojom zmetku. Potom uvažoval o tom, koľko môže byť hodín. A neskôr, zatiaľ čo sa žltá škvrna na povale pomaly menila na náhé ženské telo, si spomenul, že má dnes 14 rokov a že zhrešil. Napriek tomu jeho prvá myšlienka bola: spomenie si niekto. Stalo sa totiž raz či dva razy, že jeho narodeniny prešli bez povšimnutia a nik mu nepovedal: všetko najlepšie, Johnny. Ani mu nikto nič nedal, ba ani matka. Roy sa znovu pomrvil a John ho odstrčil. Načúval ticho. V iné rána, keď sa zobudil, počul matku, ako si spieva v kuchyni. Otca, ako hundre a mrmle si vzadu v spálni pri obliekaní modlitbu alebo rapotanie Sáry,

zhrešil. Napriek svätým, matke a otcovi, napriek varovaniam, ktoré počúval od malička, spáchal svojimi rukami ťažko odpustiteľný hriech. Na školskom záchode sám, mysliac na chlapcov, starších, väčších, odvážnejších, ktorí medzi sebou uzatvárali stávky, kto vyššie domočí, pozoroval v sebe premenu, o ktorej by sa nikdy neodvážil hovoriť. A temnota Johnovho hriechu bola ako temnota kostola v sobotu večer, ako ticho kostola, v ktorom bol sám. Zametal, napúšťal vodu do veľkého vedra a obracal stoličky dlho predtým, než sa zjavili svätí. Bola ako jeho myšlienky, keď sa pohyboval okolo svetostánku, v ktorom prežil svoj život. Svetostánku, ktorý nenávidel, ale napriek tomu miloval. A bál sa ho. Bola ako rojové nadávky. Ako ozvena, ktorú tieto nadávky v Johnovi vyvolávali. Spomenul si, ako Roy v jednu z týchto zriedkavých sobôt, keď prišiel Johnovi pomôcť upratať kostol, nadával v Božom dome a robil neslušné gestá pred Ježišovými očami. Bola ako toto všetko. A ako steny a plagáty na nich, ktoré svedčili a hlásali, že odplatou za hriech je smrť. Temnota jeho hriechu spočívala v tvrdošínosti, za akou vzdoroval Božej moci. V pohrdaní, ktoré často pocitoval, keď počúval plačlivé, zlomené hlasy a hľadel, ako sa ligoce čierna koža, keď dvíhali ruky a padali na tváre pred pánom, pretože on sa už rozhodol. Nebude ako jeho otec. Alebo otec jeho otca. Bude žiť inak. Pretože John vynikal v škole, aj keď nie ako Elijah v matematike a basketbale, všetci hovorili, že ho čaká veľká budúcnosť. Môže sa z neho stať veľký vodca svojho ľudu. Johna jeho ľud veľmi nezaujímal. A tým menej predstava, že by ho niekam viedol. Ale tak často opakovaná veta sa v jeho mysli vstýčila ako veľká mosadná brána, otvárajúca sa do sveta, v ktorom ľudia nežijú v temnote otcovho domu. Nemodlia sa k Ježišovi v temnote otcovho kostola. Do sveta, v ktorom bude jesť vyberané jedlá. Nosiť elegantné šaty a chodiť do kina tak často, ako bude chcieť. V tomto svete bol John podľa svojho otca škaredý. V triede vždy najmenší a bez priateľov. Zrazu krásny, vysoký a obľúbený. Ľudia sa mohli pretrhnúť, len aby sa stretli s Johnom Grimesom. Bol básnikom, rektorom univerzity alebo filmovou hviezdou. Pil drahú whisky a fajčil cigarety značky Lucky Strike v zelenej škatulke. Nechválili ho iba farební, ktorí tomu podľa Johna v nejakom prípade nemohli skutočne rozumieť, ale hovorili to i bieli. Vlastne to povedali prví a tvrdili to stále. Po prvý raz si Johna všimli, keď mal 5 rokov a chodil do prvej triedy. A keďže si ho všimli oči celkom cudzie a neosobné, začal si s divým nepokojom uvedomovať svoju vlastnú existenciu.

0: Pokračujeme v rozhovore s docentom Lackom. V čom bol Baldwinov spôsob literárneho zobrazenia života Afroameričanov novátorský? V čom nadviazal na svojich predchodcov a čím sa od nich odlišuje?
1: Neviem, či novátorský v zmysle nejakej úplnej formálnej novosti, lebo v tých časoch modernizmus trochu toto ukradol tými experimentami. Veď on, keď sa narodil, tak už vlastne existovali tie hlavné diela Wolfovej a Jamesa Joycea. A potom zase neskôr prišla postmoderna, takže to formálne to až tak nebolo, ale on sa určite v svojich prózach neusiloval iba o prezentáciu sociálneho obrazu Afroameričanov. Giovanniho Isba to potvrdzuje, pretože to nie je že vôbec ako keby o afroamerickej skúsenosti. A s tým spomínaným Richardom Wrightom on sa rozišiel v názore na to, ako písať. Ako som už hovoril, že Wright bol vlastne z tej kategórie spisovateľov, ktorí vnímali, že literatúra mala byť taký tvrdý a realistický sociálny

0: protest. A Baldwin to v jednej eseji Everybody's Protest Novel, že každý má svoj protestný román, odmietal, že by sa malo takto ľudské správanie kategorizovať a chcel sa skôr zaoberať tou komplexnosťou a viacvrstvovosťou. V tomto bol možno podobnejší Ralphovi Ellisonovi a určite nadväzuje na harlemskú renesanciu. County Cullen, myslím, že bol dokonca jeho učiteľ na strednej škole. Langston Hughes tiež, ten sám o ňom povedal, toto ja mám pripravený taký krátky citát, lebo sa strašne pekne to vyjadruje. Zase z New York Times Book Review z roku 1956, čiže to už je po Giovanniho izbe, kde Langston Hughes o Baldwinovi napísal, že on používa slova tak, ako more používa vlny, aby prúdili a udierali, narážali na pobrežie a potom sa zase vzdialovali, aby stúpali a s úklonom zase odchádzali. To je taký ten rytmus afroamerickej skúsenosti. Slova plynú svojim rytmom, ako keby hľadali same seba, tak vlastne ako aj Afroameričania vtedy hľadajú, a dodnes možno hľadajú svoju vlastnú identitu.
1: Román Chodia zvestuj to nahore je popredkávaný množstvom veršov z Biblie, napokon aj život protagonistov, ako sme už naznačili, je výrazne ovplyvnený vierou. Je to však pomerne taký deštruktívny obraz praktizovania kresťanstva. Ako sa teda v čase menil Baldwinov vzťah k viere?
0: Tak ten obraz je mrazivý na jednej strane, pretože veľmi autenticky reflektuje Baldwinovú mladosť, keď podobne ako Johnny, ten protagonista, vlastne úplne definovaný, bol aj on definovaný náboženstvom a vierou, alebo teda cirkvou možno, a vierou, aj to všetko ovplyvňovalo život nielen jeho, ale celej rodiny. Alkohol, karty, zábava, tancovanie, nič také nebolo dovolené, len oddanosť Ježišovi a vlastne viera, že takáto oddanosť im umožní lepší život. Na jednej strane to je definujúce aj pre Baldwina a celú tú komunitu, no na druhej strane to bola taká traumatizujúca skúsenosť aj pre ňoho, hlavne teda pre to silne patriarchálne a tyranské správanie svojho otčima. On potom neskoro v svojom živote, respektíve nebolo to až tak neskoro, ale relatívne v zápätí dospel k tomu, že kriticky odsúdil cirkev ako inštitúciu a hlavne kritizoval ten spôsob zneužívania viery. A aj keď človek číta tie jeho literárne texty, tak skôr je tam cítiť takú advokáciu sekulárneho humanizmu.

0: Zmienená Baldwinova kritika náboženského pokrytectva vrcholí v závere románu. V druhej ukážke vám ponúkame pasáž o tom, ako jedna z hlavných postav, Johnova teta Florence, demaskuje svojho brata Gabriela, čo je literárne stvárnená postava Baldwinovho nevlastného otca. Pokryca, sexuálneho manipulátora a despotu, ktorý svojim správaním traumatizuje celú rodinu.
1: Florence otvorila kabelku a vybrala z nej list. Tento list som nosila pri sebe vyše 30 rokov, povedala. A po celý čas som rozmýšľala, či o tom budem s tebou niekedy hovoriť. A hľadela na ňo. Proti svojej vôli pozeral na list, ktorý pevne držala v rukách. Bol starý, špinavý, zhnednutý a roztrhaný. Spoznal Deborino neisté, roztrasené písmo a videl ju znovu v chatrči, ako sa skláňa nad stolom, usilovne zveruje papieru trpkosť, o ktorej nerozprávala. Žila Vary v tom mlčaní po celé tie roky. Nemohol tomu veriť. Keď zomierala, modlila sa za ňo. Prisahala, že sa stretnú v sláve. A predsa tento list? Jej svedok prehovoril. Prelomil jej dlhé mlčanie, teraz, keď už bola navždy pred z jeho dosahu. Áno, povedala Florence a hľadela na jeho tvár. Nemala to s tebou na ružiach ustlané však? To úbohé, jednoduché, škaredé, čierne dievča. A k tej druhej si sa nesprávalo nič lepšie. Komu z ľudí, ktorých si stretol Gabriel za celý svoj svätý život, si nedal vypiť kalich horkosti až do dna? A robíš to stále a budeš to robiť, až kým ťa Boh neuloží do hrobu. Cesta Božia, povedal. Hlas mal drsný a tvár klskú od potu. Nie je ľudská cesta. Vykonával som vôľu Božiu a nik okrem Boha ma nemôže súdiť. Pán ma povolal, vybral si ma a odvtedy som šiel s ním. Človek nemôže hľadieť na všetku tú hlúposť a skazenosť tu dolu. Musí pozdvihnúť zrak k vrcholom a újsť pred skazou, ktorá padá na zem. Musí vložiť svoju ruku do Ježišovej ruky a ísť tá, kam ukáže on. A čo ak si bol tu dolu iba kameňom, o ktorý sa človek podkýna? Spýtala sa. Ak sa kvôli tebe napravo i naľavo podkynali ľudia a padali a strácali svoje šťastie a svoje duše, čo potom prorok? Čo potom Bohom pomazaný? Od teba nikto nebude vyžadovať, aby si zložil účty? Čo povieš, keď príde to auto?
2: Zdvihol hlavu a videla, že sa mu slzy miešajú s potom.
1: Pán, povedal, vidí srdce. On vidí srdce.
2: Áno, pokračovala. Ale aj ja som čítala Bibliu. A tá mi vraví, že strom poznáš podľa plodov.
1: Aké plody som u teba videla okrem hriechu, smútku a hanby? Dávaj si pozor, skríkol. Ak sa rozprávaš s Bohom pomazaným, lebo môj život nie je v tom liste. Môj život nepoznáš.
2: Kde je tvoj život, Gabriel? Spýtala sa po mučivej prestávke.
1: Kde je? Nebol celý na nič? A kde sú tvoje konáre? Tvoje plody?
2: Mlčal. Nástojčivo poklopala palcom po liste. Blížila sa k rohu, na ktorom sa s ním musí rozísť a zahnúť na západ k metru smerom domov. V svetle, ktoré zaplňalo ulica, v svetle, ktoré slnko začalo narúšať ohňom, hľadela dopredu na Johna s Elijahom. John počúval so sklonenou hlavou a Elijah ho držal okolo pliec.
1: Mám syna, vyhlásil napokon. A pán ho pozdvihne. Viem to. Pán to sľúbil. Jeho slovo je pravdivé.
2: Florence sa zasmiala.
1: Ten syn, povedala. Ten Roy. Celú večnosť preplačeš, kým ho uvidíš plakať pred oltárom, tak ako dnes večer plakal John.
2: Boh vidí srdce, opakoval.
1: Boh vidí srdce. Áno, mal by ho vidieť, skríkla. Veď ho stvoril. Ale nik iný ho nevidí. Dokonca ani ty sám. Nech ho Boh vidí, on ho naozaj vidí a nehovorí nič.
2: Hovorí, vyhlásil.
1: Hovorí, stačí, keď budeš počúvať.
2: Počúvala som celé noci, zvolala potom Florence.
1: A nikdy ku mne neprehovoril.
2: Neprehovoril, povedal Gabriel. Lebo si nikdy nechcela počúvať. Chcela si iba to, aby ti povedal, že tvoja cesta je správna. A tak sa Bohu slúžiť nedá.
1: Tak mi potom povedz, ozvala sa Florence. Čo povedal tebe? A čo si ty nechcel počuť?
2: A znovu bolo ticho. Teraz obaja hľadeli na Johna a Elijšu.
1: Niečo ti poviem, Gabriel, ozvala sa. Viem, že v hĺbke duše si myslíš, že ak ju prinútiš, ju a jej nemanželského syna, aby pikali za jej hriech, tvoj syn nebude musieť platiť za tvoj hriech. Ale ja ti to nedovolím. Tvojou zásluhou už veľa ľudí pikalo za hriechy. Je na čase, aby si začal pikať ty.
2: Čo myslíš, že budeš môcť podniknúť proti mne? Spýtal sa.
1: Možno na tomto svete už nebudem dlho, ale mám tento list. A skôr ako odídem, určite ho dám Elizabeth. A ak ho nebude chcieť, nájdem si nejaký spôsob, ešte neviem aký, ako vstať a povedať to. Povedať všetkým o krvi, ktorú má na rukách Bohom pomazaný.
2: Povedal som ti, vyhlásil, že to všetko sa skončilo. Pán mi dal znamenie, že mi odpustil.
1: Na čo myslíš, bude dobré, ak o tom teraz začneš rozprávať?
2: Elizabeth sa dozvie, povedala, že nie je jediným hriešnikom vo vašom svetom dome.
1: A tento malý John dozvie sa, že nie je jediný Pangard.

0: Baldwinov druhý román Giovanniho izba vyšiel v roku 1956. Ivan Lacko k nemu napísal výborný doslov, v ktorom kladie dôležité otázky vzťahujúce sa nielen na samotný román, ale aj na správanie človeka, jeho identitu či morálku. Ústrednú otázku románu zadefinoval takto. Aká je cena za dvojaký život? Skúsme si na ňu odpovedať z pohľadu hlavných protagonistov románu. Hovorí Ivan Lacko.
1: Ten dvojaký život, respektíve celkovo istá dvojakosť, je úplne organicky prítomná v celom tom románe. Protagonista je biely Američan David, ktorý intenzívne bojuje vo svojom vnútri medzi predstieranou, ale spoločensky akceptovanou heterosexualitou a skutočnou a veľmi vášnivou, ale odsudzovanou homosexualitou. Má americkú priateľku, s ktorou by sa mal teda brať. Do sobáša z neho tlačí aj okolie, sa volá Hela. A tá na jednej strane drží líniu také tej klasické konzervatívnej predstavy o dobrom živote, no ale zároveň ju odpudzuje ten patriarchálny charakter takýchto vzťahov. A potom je tam Giovanni, ktorý je Talian, imigrant vo Francúzsku, ten je, teda je ten Davidov milenec. A jeho život je zase bojom s identitou cudzinca, a teda imigranta, aj homosexuála, ale aj ten život je dosť silne charakterizovaný aj tou úprimnosťou vzťahu k Davidovi. A tá jeho izba, ktorá dala názov románu, vlastne je zase tak, tam je taká dvojakosť, že v jednej linii to je to útočisko a miesto realizácie ozajstného vzťahu. Možno je to aj taká nejaká parodia implicitná také tradičné rodiny, keďže oni sa tam tak delia tie funkcie. A ten protiajšok je vlastne vonkajší svet, Paríž, do ktorého hrdinovia toho románu prichádzajú z rôznych, ale niečom zase aj veľmi podobných dôvodov. Ten príbeh, aby som možno len krátke povedal, bez nejakého spoilovania zase, je relatívne jednoduchý, že David prichádza do Paríža tak ako kedysi sám Baldwin s cieľom nájsť sám seba. A tam je tá otázka identity, homosexuálnej, ale aj teda vlastne národnej ako keby. Nemá rád, keď ho nazývajú Američanom, ale zase nevie sa stotožniť s tým, keď ani nie je tým Američanom. Podobne je to aj s tou sexuálnou orientáciou. Otec v Amerike ho stále vyzýva, aby sa už konečne vrátil a usadil sa. Lenže v Paríži sa David zoznámi s týmto Giovannim a vytvorí asi veľmi silný intimný vzťah. A tá rozorvanosť, ktorá je asi najsilnejším a najviditeľnejším prvkom tej psychologickej podoby vlastne tej postavy, ako ju Baldwin prezentuje, vyplýva vlastne z toho konfliktu medzi tým, čo je heteronormatívne očakávané a čo je vlastne homosexuálne skutočné alebo pravdivé. A David to celé prežíva vo veľkých záchvatoch pocitov viny, ktoré ale chce úplne zahľadiť tým, že by sa teda vrátil k tej Hele. Rozíde sa s Giovannim, Hela sa dozvie o Davidovej homosexualite a David zostáva zaseknutý v takom kruhu seba trýznenia a ešte to celé skomplikuje to, že Giovanni ho odsúdia za vraždu. Mesačník Kapitál v roku 2021 vydal také špeciálne číslo Jamesovej Baldwinovej, kde v jednom texte Kristina Žilinčárová napísala, že Giovanniho izba je kanonické dielo queer literatúry a ona to vysvetľuje okrem iného, teda tým, že tá hlavná téma románu, teda problém so sebaprijatím a akceptáciou vlastnej homosexuálnej identity alebo vlastnej identity vôbec, bola v časoch, keď ten román vyšiel, úplne jedinečnou, odvážnou a určite provokatívnou témou, no zároveň nanajvýš ľudskou témou. A to je cítiť aj z toho, že ako otvorene Baldwin o tom píše, že tá Giovanniho izba je miesto lásky a je to tá dimenzia, kde je David sám sebou. A ten dvojaký život, vlastne sa vraciam na začiatok tejto odpovede, je súčasťou neho je to predstieranie, ktoré ho práve oberá o túto autentickú skúsenosť a David sa nakoniec trápi vo všetkých vzťahoch, akože či s mužmi, či s ženami, také krátke epizódy tam má. A teraz dôležité pre Baldwina, ale aj pre nás, keď to čítame, je to, že takúto dvojakosť vlastne spôsobujú inštitúcie, orgány moci, nielen politické teda, ktoré ako keby zastrašovali svedomie ľudí, to tak odkazuje Baldwin na tú cirkev, a chcú normalizovať ich správanie, ale teda intimita sa vymýka tej normalizácii, obzvlášť homosexuálna, a David vlastne v tom románe ukáže, že vôbec nedokáže sa vymaniť z tohto predstierania, a preto to je taký tragický potom.
0: Aké boli reakcie na Baldwinov druhý román, ktorý bol výrazne iný ako ten spomínaný Choď a zvestuj to nahore? Líšili sa v Amerike a Európe?
1: Nuž, tie reakcie v prvom rade všeobecne povedané sa dosť líšili od kritickej recepcie jeho prvotiny a určite aj pre výber témy a tiež aj pre to otvorené spracovanie. Dosť také niekedy možno príliš odvážne scény. A mnohí sa teda pýtali, že prečo sa autor nevenuje tej precíznej analýze a kritike spoločenskej situácie Afroameričanov. Lebo tu sa bavíme o bielých Američanoch v Paríži a Talianovi, keď hovoríme len o tých troch hlavných. Alebo prečo pod ten drobnohľad neukladá náboženský tlak v afroamerickej komunite, ktorému sa tak pekne venoval v tom prvom románe. Prečo namiesto toho tak otvorene hovorí o homosexualite a prečo sú teda tie hrdinovia bieli? Čiže toto všetko sa objavovalo vo viacerých reakciách na Baldwinov text. Inak aj vydavateľstva boli veľmi opatrné na začiatku, že či vôbec teda chcú si to takéto niečo dovoliť. A tu práve možno bolo cítiť aj jeho taký ten rozpor s tým Richardom Wrightom, že on chcel prezentovať univerzálnu ľudskú skúsenosť, nie špecificky afroamerickú, ako nejaký sociálny protest. Boli neskôr dokonca aktivisti, ktorí chceli tento text cenzurovať a oveľa kritickejšie sa k tomu stavali v Amerike, oveľa konzervatívnejšie. V Európe napríklad homosexualitu, ak vôbec, kritika riešila tak minimálne a rasové otázky teda boli úplne marginalizované. Aj vydavatelia boli o mnoho odvážnejší ako v Spojených štátoch.
0: Kristína Žilinčárová o spoločenských pomeroch v USA v čase, keď vyšla Giovanniho izba, v časopise Kapitál napísala. Ponor do vnútorného sveta amerického homosexuála, ktorý si svoju sexuálnu orientáciu nedokáže znútorniť a začleniť do svojej subjektívnej identity, bol od začiatku kontroverzný. Baldwinova výpoveď o problémoch sebaprijatia queer ľudí bola v kontexte vlastnej doby vyslovene radikálna. V čase vydania knihy bola homosexualita v Spojených štátoch ešte trestná. Koncom 70. rokov Giovanniho izbu v Amerike dokonca cenzory zakázali. Ukážku z úvodnej časti románu o prvom stretnutí Davida a Giovanniho interpretuje Juraj Smutný.
2: Pozrel som na Giovanniho. Práve objímal ošumelo pôsobiace dievča, ktoré asi bývalo veľmi krásne, ale už nikdy nebude. Jacques sledoval môj pohľad. Je to teba zbláznený. Ale ty sa netešíš a nie si na to hrdý, ako by si mal. Ľaká ťa to a zahambuje. Prečo? Nerozumiem mu. Vypadlo zo mňa nakoniec. Neviem, čo to jeho priateľstvo znamená. Neviem, čo ním myslí. Žák sa rozosmial. Nevieš, čo tým priateľstvom myslí, ale tušíš, že je to nebezpečné. Bojíš sa, že by ťa mohlo zmeniť. Aké priateľstvo asi mal predtým? Mlčal som. Alebo presnejšie, pokračoval. Aké ľúbostné pomery? Mlčal som tak dlho, že si ma začal doberať. Haló, je tam niekto? Vráť sa na zem. Uškrnul som sa, ale vo vnútri ma mrazilo. Miluj ho, povedal Žak rázne. Miluj ho a dovol mu milovať ťa. Myslíš si, že na niečom inom pod slnkom záleží? A koľko tá príhoda môže pri najlepšom trvať vzhľadom na to, že ste dvaja muži a celý život máte pred sebou? Len 5 minút, ubezpečujem ťa. Krátkých 5 minút. A z nich väčšinu, žiaľ, po tme. A ak ich pokladáš za nemravné, tak aj budú nemravné, pretože sa neodovzdáš a budeš len pohrdať svojim a jeho telom. Ale je to na vás. Zo svojho stretnutia môžete spraviť čokoľvek. Nie nevyhnutne nemravnosť. Môžete si dať navzájom niečo, čo z vás urobí lepších ľudí. Navždy. Ak sa nebudete hanbiť. a ak sa odvážite riskovať. Odmlčal sa. Prezeral si ma a potom sa zahľadil do svojho pohára. Ak sa dlho neodvážite riskovať, povedal iným tónom, stanete sa väzňom svojho nemravného tela. Na veky vekov. Ako ja. Dopil koňak a jemne zaťukal pohárom o pult, aby upútal pozornosť Madame Clotilde. Celá rozžiarená okamžite prišla a v tej chvíli sa Guillaume osmelil na ryšavého chlapca úsmiať. Madame Clotilde naliala Žakovi do pohára a spýtavo sa pozrela na mňa, držiac fľašu nad mojim nedopitým koňakom. Váhal som. A prečo nie? Spýtala sa s úsmevom. Dopil som teda a znova mi naliala. V zápätí na stotinu sekundy vrhla pohľad na Guillauma, ktorý kričal. A čo tento ryšavec? Čo bude piť ryšavec? Madame Clotilde otočila ako herečka, ktorá sa chystá vysloviť posledné vrcholne triezve riadky vyčerpávajúceho, ale mocného monológu. Pozývajú ťa, Pierre? Predniesla majestátne. Čo si dáš? A v rukách zdvíhala fľašu s najdrahším koňakom v podniku. Dal by som si malý koňak, zamrmlal Pierre po chvíľke a prekvapivo sa zapíril. V slabom svetle vychádzajúceho slnka pripomínal čerstvo padlého anjela. Madame Clotilde mu naliala a v harmonicky doznievajúcom napätí, akoby za pozvolne zhasínajúceho svetla reflektorov, položila fľašu späť na policu a odkráčala k pokladnici. Do zákulisia, kam išla odpočívať so šampanským. Spokojne si vzdychla, odpila si z pohára a pozerala na pomaly sa prebúdzajúce ráno. Guillaume zabrblal, ospravedlňte ma na chvíľku, madam, a prešiel nám poza chrbát k Ryšavcovi. Usmial som sa. O tomto mi otec nikdy nehovoril. Niekto, povedal Žak, tvoj či môj otec, nám mal povedať, že na lásku nezomrelo až tak veľa ľudí. Koľko ich však zahynulo a hynie každú hodinu a na akých neuveriteľných miestach, pretože im chýba. A tu ide tvoj milý. Buď múdry, buď veľkorysý. Trochu poodstúpil a začal rozhovor s chlapcom vedľa. A môj milý naozaj prišiel. V záplave slnečných lúčov mu horela tvár. Vlasy mu poletovali a oči neuveriteľne svietili ako ranné hviezdy. Nebolo odo mňa pekné, že som ťa tu nechal tak dlho samého, prehodil. Dúfam, že si sa príliš nenudil.
0: V 60. rokoch 20. storočia sa Baldwin aktívne angažoval v hnutí za ľudské práva. Akým smerom sa uberal jeho život v tomto období? Odpovedá Ivan Lacko.
1: Baldwin sa začal vrácať do Spojených štátov, vždy tam išiel na nejaký čas a potom sa vždy zase vrátil do Francúzska, tak ako nejak pendloval medzi Európou a Amerikou aj preto, lebo to, že bol v Spojených štátoch, mu umožnilo oveľa aktívnejšie sa zapájať do vtedy prebiehajúceho, toho veľmi dôležitého spoločenského, ale aj politického boja Afroameričanov za teda ľudské práva v podstate a za rovnoprávnosť. To bolo esenciálne obdobie pre modernú americkú históriu, hnutie za občianske práva. Vyvrcholilo v 63. tým známym pochodom na Washington a prejavom Martina Luthera Kinga o tom, že aký má sen do budúcnosti. A inak s Martinom Lutherom Kingom sa Baldwin aj stretol ešte v koncom 50. rokov a on sa stal postupne, keďže sa stále aktívnejšie zapájal do tohto hnutia, v podstate s takou jednou z verejných tvári, jednakže bol veľmi výrečný, jednakže mal k tomu čo povedať, jednakže mal za sebou tú eseistickú tvorbu a mal teda tento úspešný literárny profil. A v 63. sa dokonca dostal na titulnú stranu magazínu Time a Dá sa povedať, že aj vďaka nemu a teda jeho vplyvu sa to hnutie úspešne dopracovalo až k zmenám aj v legislatíve.
0: Aké texty publikoval v 60. a 70. rokoch?
1: No, v nadväznosti na to, čo som aj povedal, tak bolo tam zo pár esejí, ktorými sa a textov a rozhovorov, ktoré teda dával do médií v 60. rokoch, najmä v súvislosti s týmto bojem za občianske práva. Ale aj prozaicky fungoval. V 62. napísal svoj tretí román, Iná krajina, v preklade Another Country. A The Fire Next Time je taká zbierka esej, ktorá zozbierala viacero textov z predchádzajúceho obdobia. Napísal aj ďalšie menšie, krátšie texty a dokonca aj divadelnú hru. Vždy to bolo s nejakým spoločenským presahom a komentárom, ako teda u neho bolo dobrým zvykom. Román Keby tak Beale Street prehovorila, som našiel, že dokonca bolo uverejnené v slovenskom preklade v roku 1978, kde teda to je taký veľmi emocionálny pohľad a možno aj taký idealistický na vzťahy medzi bielými a čiernymi Američanmi. Ako keby to bolo trošku tak prehnane kontrastované, že tí afroamerickí protagonisti sú vydaní z očí v oči nemorálne konajúcim bielým postavám. A tento sa ešte až tak nepresadil. V tom čase on dosť cestoval, ako som spomínal, medzi Spojenými štátmi a Francúzskom. Na posledných, neviem z hlavy koľko rokov, ale viacero rokov sa presťahoval do Provencálska z Paríža, kde napísal ešte aj svoj posledný román v roku 1979, Just Above My Head, ten taký menej známy. A vo Francúzsku teda v 87. aj zomrel.
0: Zreflektovali sme si oblúk a jeho tvorby od jeho literárnej prvotiny až po diela, ktoré napísal na sklonku života. Ak by sme mali zosumarizovať jeho najväčší prínos do literatúry, ako by si ho popísal? A možno si skúsme odpovedať aj na otázku, že ako na jeho odkaz nadviazali ďalšie generácie afroamerických spisovateľov?
1: Tak pre mňa, na základe týchto dvoch románov, ktorým sme tak trošku viac povedali pred chvíľou, určite treba povedať, že on chcel, aby čitatelia videli aj také tie skryté, odvrátené, nepríjemné stránky reality, to, čo on volal ten skutočný svet. Chcel, aby ľudia videli napríklad bielú väčšinu, afroamerickú menšinu autentický ako ľudí a nie ako nejaké sociálne konštrukty. To je pre mňa, alebo teda z môjho pohľadu, jeho také najsilnejší odkaz literárny. A určite, ak mám spomenúť zo pár ľudí, na ktorých nadviazal, tak určite celá harlemská renesancia a ten afroamerický hlas 100% v tom cítiť. A to potom predznamenalo vlastne autorky typu Toni Morrison, čo bavíme už o Nobelových cenách a o veľa väčšom zásahu do čitateľstva, ale aj Alice Walker, veľmi podobne, samozrejme, tam je veľa spoločného tematicky. V literárnom prístupe formálne možno nie až tak špecificky, lebo to u Morrisonov je tam tá magickosť, ten magický realizmus je oveľa teda výraznejší a tá rasová tematika je proste esenciou. A z moderných je to zaujímavé, že tam je veľa hlasov a taká podobná angažovanosť a poetika. Mne tam prichádzali vždy na skôr len ženské autorky. Paradoxne neviem, či to niečo znamená, alebo nie. Ale Roxane Gay napríklad, alebo Audre Lorde, to sú všetko také tie silné a veľmi angažované, otvorené hlasy. Alebo aj teraz je taká Jacqueline Woodson, kde teda identita, a to nemusí byť nevyhnutne afroamerická identita, je vždy veľmi, veľmi relevantná. Tak to je veľmi podobné asi Baldwinovi, čiže tam je cítiť určite tú nadväznosť.
0: Záverečnú ukážku z románu Giovanniho Izba uvádzame Baldwinovým citátom. Človek má zodpovednosť voči životu. Je to maličký maják v tej údesnej temnote, z ktorej prichádzame a do ktorej sa navrátime. Človek musí prejsť túto cestu čo najdôstojnejšie v záujme tých, čo prídu po nás. Slobodní ľudia sú povinní dôverovať tomu, čo je konštantné a velebiť to. A konštantné sú zrod, zápas a smrť. A konštantná je aj láska, hoci nie vždy sme o tom presvedčení. Úryvok o silne emotívnom rozchode Davida a Giovanniho interpretuje Juraj Smutný.
2: Počul som, ako za mnou Giovanni vzdychá. Drahý, môj najdrahší. Neopúšťaj ma, prosím ťa, neopúšťaj ma. Otočil som sa, objal ho a pozeral som sa ponad jeho hlavu na stenu, kde sa medzi rúžami prechádzali dáma a jej gavalier. Vzlikal tak, ako by mu malo, ako sa vraví, puknúť srdce. Lenže ja som mal pocit, že srdce puklo mne. Niečo vo mne prasklo. Inak by som nemohol byť taký chladný, dokonale nehybný a odsudzený. Niečo som však musel povedať. Giovanni, začal som. Giovanni upokojil sa, počúval. Nechtiac som pochopil, a nie po prvý raz, pokrytectvo zúfalcov. Giovanni, pokračoval som. Vždy si vedel, že raz odídem. Vedel si, že moja snúbenica sa vracia do Paríža. Lenže ty ma neopúšťaš kvôli nej, tvrdil. Odchádzaš odo mňa z nejakého iného dôvodu. Klameš tak veľmi, až si uveril vlastným klamstvám. Lenže ja mám tušenie. Neopúšťaš ma kvôli žene. Keby si to dievčatko naozaj ľúbil, nebol by si ku mne taký krutý. Nie je to žiadne dievčatko, odvrkol som. Je to žena. A ver či never, ja ju ľúbim. Nie, skríkol Giovanni a posadil sa. Ty neľúbiš nikoho. Nikdy si nikoho neľúbil a som presvedčený, že ani nikdy nebudeš. Ľúbiš len svoju čistotu a svoj odraz v zrkadle, si ako malý panic. Chodíš s vystretými rukami, ako keby si mal medzi nohami nejaký drahý kov. Zlato, striebro, rubín alebo diamanty. Nikdy ich nikomu nedáš, nikdy nikomu nedovolíš sa ich dotknúť, ani mužovi, ani žene. Chceš si zachovať čistotu. Myslíš si, že si sem prídeš namydlený a namydlený aj odídeš. A medzi tým nechceš nasmradnúť ani na 5 minút. Schmatol ma za golier. Hrubo a láskavo zároveň. Meko aj tvrdo ako železo. Z pier mu prskali sliny a z očí tiekli slzy, ale z tváre mu vystupovali kosti. A na rukách a krku navrali svaly. Chceš odísť od Giovanniho, lebo sa bojí, že ťa zasmradí. Chceš opovrhovať Giovannim, pretože sa nebojí smrdieť láskou. Chceš ho zabiť v mene všetkej tej svojej falošnej, ničomnej morálky. A ty sám si nemorálny. V živote som nestretol nemorálnejšieho človeka. Pozri sa. No len sa pozri, čo si spravil so mnou. Myslíš si, že by si to mohol urobiť, keby som ťa nemiloval? Toto podľa teba treba robiť s láskou? Giovanni, prestaň. Prestaň pre Boha. Čo odo mňa vlastne chceš? Nemôžem za to, že sa tak cítim. Vieš, ako sa cítiš? Cítiš vôbec niečo? Čo cítiš? Teraz necítim nič, odvetil som. Nič. Chcem vypadnúť z tejto izby. Preč od teba chcem ukončiť túto strašnú scénu. Prečo odo mňa? Zasmial sa. Pozoroval ma. Jeho pohľad bol tak bezodne trpký, až sa zdal skoro prívetivý. Konečne začínaš byť úprimný. A vieš prečo? Chceš odo mňa odísť? Čo si vo mne sa uzavralo? Ja nemôžem s tebou žiť, vyhrkol som. Ale môžeš žiť s Helou. S tým dievčatkom s tvárou ako mesiac, ktoré si myslí, že deti sa rodia v kapuste alebo v domácich potrebách či kde. Nepoznám vaše mýty. S ňou žiť môžeš. Áno, hlasol som uťahane. S ňou žiť môžem. Vstal som, triasol som sa. A aký život môžeme viesť v tejto izbe? V tejto špinavej kutici? A vôbec, aký už len život môžu viesť dvaja muži? Všetka tá láska, o ktorej rozprávaš, nie je za tým len tvoja túžba pripadať si silný? Chceš seriózne pracovať a nosiť domov peniaze? Chceš, aby som ostal tu, umýval riad, varil, upratoval túto izbu? Čo izbu túto? Túto krabicu od topánok? A poboskal ťa vždy, keď vôjdeš tamtými dverami. Aby som s tebou v noci ležal a bol tvojim malým dievčatkom. Toto chceš? Toto ty myslíš, keď vravíš, že ma ľúbiš. Presne toto máš na mysli. Hovoríš, že ťa chcem zabiť. A čo si myslíš, že si ty robil so mnou? Nesnažím sa z teba spraviť, dievčatko. Keby som chcel byť s dievčatkom, tak by som s ním bol. A prečo nie si? Nie náhodou preto, že sa bojíš? Berieš mňa, lebo nemáš odvahu, aby si sa zaplietol so ženou. Pritom práve to naozaj chceš. Zbledol. To ty stále rozprávaš o tom, čo chcem. Lenže ja hovorím len o tom, koho chcem. Lenže ja som muž, skríkol som. Muž! Čo podľa teba môže medzi nami byť? Vieš veľmi dobre, odpovedal pomaly, čo medzi nami môže byť. A preto odo mňa odchádzaš.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes sme vám v Ars Litere priblížili život a tvorbu Jamesa Baldwina, neúnavného bojovníka za rovnoprávnosť a dôstojný život, nepodmienený rasou, sociálnym pôvodom či sexuálnou orientáciou. Reláciu pre vás pripravila Ľubica Pliešovská, hudobná spolupráca Jan Fiala, technicky realizovali Iveta Janáková a Marian Cibuľa. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
1: Zažite magický hudobný večer, ktorý prekračuje hranice žánrov i krajín. Poľská kapela Dikanda s projektom Hulejová, Jureš a Štefánik premenia malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu na priestor plný emotívnych zvukov a hlbokej hudobnej identity. Na Rádiu Devín vám už čoskoro prinesieme záznam výnimočného festivalu Ozveny, ktorý sa uskutoční začiatkom októbra. Podrobnosti nájdete na radiodevin.sk.
2: Spisovateľ Ľubomír Feldek sa dožíva 90-ky a to je príležitosť načrieť do archívu Slovenského rozhlasu. V relácii Dušana Taragela medzi hlasmi vám budú z jeho najznámejších básni a rozprávok pre deti čítať Ján Valentík, Zdena Grúberová, Jozef Kroner a Ľubo Roman. V sobotu 3. októbra o 22:30 v Rádiu Devín.

Dobrý večer, milé poslucháčky, milí poslucháči. Počúvate Rádio Devín a reláciu Jazz. Zo zvukovej režie vás pozdravuje Dušan Buchel a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. Slávnostné udeľovanie cien Esprit za rok 2025 sa opäť uskutočnilo v bratislavskom divadle Arena. Na jednom pódiu sa pritom stretli tri pomerne odlišné podoby súčasného slovenského jazzu. Predstavili sa saxofonista Nikola Bankov, ktorý už obdržal za svoj posledný album Ever Wanted cenu Radiohead Award, a vystúpi aj dvojica Martin Uhrek a Claudius Kováč s albumom Two Bodies a zahra aj projekt H3O Organ Trio. Aj tento program dobre ukazuje, že slovenský jazz dnes nemá jednu podobu, od súčasného energického jazzu, experimentu cez dialog s tradíciou po zvuk Hammondov. A práve konfrontácia rôznych generácií prístupov a hudobných poetík je jednou z vecí, ktoré robia z Espritu zaujímavú mapu slovenskej jazzovej scény. Napriek tomu, že sú víťazi už známi, túto reláciu vyrábame v predstihu, takže ja ešte výsledok nepoznám, ale vy už áno. Albumom víťazov tohto ročníka sa budeme venovať v ďalších reláciách. Ja by som dnes rád poukázal na víťazov minulého ročníka. Za najlepší slovenský jazzový album roku 2024 Porota, odborná Porota, vybrala nahrávku Mamatus speváčky a skladateľky Sisi Feher. Mamatus vznikol v medzinárodnom obsadení. Sisa Feher, spev, gitara, Vojtech Procházka, klavíra, syntetizátory, Oskar Török, Štepan Janovšek na trombóne, Miloš Klápšte na kontrabase a syntetizátoroch, Marek Urbánek na bicích nástrojoch, Jakub Kačic na bicích nástrojoch. Na albume hostiu aj Štefan Sabo, Children Choir Superar z Veľkého Krtíša a Little Choir in Štiavnica. Vypočujeme si 4 skladby z albumu Mamatus.

Počúvali ste album Mamatus od Sisi Fehér, ktorá sa stala držiteľkou hlavnej ceny Esprit za rok 2024, ktorú zhodnotila odborná medzinárodná porota. Esprit však každoročne ponúka aj druhý pohľad, pohľad samotných poslucháčov. O cenu v verejnosti môžu hlasovať fanúšikovia a práve ich hlasovanie ukázalo, že výraznú pozornosť si získala mladá kapela Double Break. Ich debutový album First Step získal cenu verejnosti a priniesol hudbu, v ktorej sa prirodzene stretáva jazz s rockovými a fusion prvkami. Za projektom stoja Matúš Jarkovský, Ľuboš Dvorščák, Jan Lazorik a Branislav Valanský, muzikanti, ktorých spája dlhoročné priateľstvo a spoločná hudobná skúsenosť. Odborná porota vyberala Sisu Fehér a poslucháči dali svoj hlas Double Break. Dve ceny, dve rozdielne pohľady a zároveň celkom dobrý obraz o pestrosti domácej scény. Vypočujeme si skladby z albumu First Step od zostavy Double Break.

dohrala nám kapela Double Break s albumom First Step. Ocenenie Esprit už viac ako 10 rokov sleduje to najzaujímavejšie, čo vzniká na slovenskej jazzovej scéne. Počúvali sme dva albumy, ktoré sa stali víťazom diváckej ankety, ale i odbornej poroty. Boli to albumy, ktoré vyšli v roku 2024 a vy už poznáte víťazov ankety, ktorá sa týkala albumov vydaných v roku 2025. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

Rádio Devín je spoluorganizátorom 15. ročníka EMAFestu European Music and Arts, pokračovateľa obľúbeného Gypsy Jazz Festivalu. Predstavia sa svetové jazzové mená ocenené Grammy, Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland z Veľkej Británie v Duo Meko, projekt Mila Suchomela, Tribute to Benny Golson, aj energický Negovan Azirovič orkestra zo Srbska. Čaká vás večer plný jazzu, emócií a hudobných stretnutí. Tešíme sa na vás v sobotu 10. októbra v Slovenskom rozhlase. Viac informácií na radiodevin.sk. Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.

0: Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie Anna Grusková, Tichý pobyt na ulici Gverkovej Göllnerovej. Štvrtá časť. Šemnic, Šelmec báňa, Báňská šťávnice. Medzi publikáciami doktorky Gverkovej Göllnerovej nájdeme popularizačnú glosu, ktorá sa vymyká z jej spisby. Prečo sa rozhodla napísať pre noviny Slovák článok pod názvom Čo znamená pre cudzinca Banská šťavnica? Nezdôverovala sa so svojimi čerstvými poznatkami. Vyjadrovala sa už ako domáca, hoci v meste nebývala ešte ani rok. Z textu však už cítiť dôvernú znalosť silných i slabých stránok mesta.
1: V Banskej šťavnici môže každý nájsť to, o čo sa zaujíma. Hosť sa môže pokochať v krásnych stavebných pamiatkach. Tieto pamiatky skýtajú milovníkovi architektúry veľké potešenie, lebo majú inú tvárnosť za jasného slnečného dňa, inú za pochmúrneho a priamo ohromujú za mesačného večera. Človek rozumejúci kráse napríklad šťavnických veží vie sa zahľadieť na ne celé hodiny. Prechádzky po meste sa môžu konať v rôznych smeroch a v rôznych nadmorských výškach. Takže sa nám pri nich objaví mnohotvárnosť mesta, lebo raz vidíme tieto stavby z dola, raz z hora, alebo sme s nimi v rovnakej výške, ba zazrieme ich aj z boka, a to vždy v novej a novej perspektíve.
0: V čase, keď Alžbeta písala túto glosu o šťavnici, zažila ešte odblesk z jej starých dobrých čias, ale mesto v skutočnosti upadalo. Dôvodom bol útlm ťažby, pokles významu banskoštiavnických školských inštitúcií, najmä však pokrivkávajúca modernizácia mesta. Aj tak je obdivuhodné, čo všetko ľudia dovtedy dokázali zrealizovať s takým komplikovaným dopravným spojením, úzkokoľajkou a nebezpečnými strmými cestami. Ešte v roku 1935 šťavničania dúfali, že medzinárodná autostráda Rím-Budapešť-Varšava pôjde cez Banskú šťavnicu. Veď ich mesto so svojou bývalou akadémiou, mohli by sme povedať s technikou, s troma fakultami, si v minulosti v medzinárodnom kultúrnom svete vydobilo dobre zvučiace meno, ako ho má nemecký Heidelberg, švédska Uppsala, holandský Utrecht, anglický Oxford, anglická a severoamerická Cambridge a tak ďalej. Všetky napospol primerane nieveľké univerzitné mestá. Písalo sa v Štiavničanovi. Doktorka Gverková hosťom, ktorí sa zaujímajú o priemysel a obchod, navrhovala, aby si pozreli tabakovú továreň, pletárne, továreň na spracovanie dreva, továreň na slávne štiavnické fajky, ďalej rozsiahle podniky štátnych baní. Odborníkov podľa jej mienky môžu zaujímať aj laboratória a objekty štátneho výskumného ústavu Vyššej lesníckej a priemyselnej školy. Článok doktorky Alžbety Göllnerovej zrejme nechcela uverejňovať pod manželovým menom, hoci v tom čase bola už rok vydatá, je na stránke, ktorá bola celá venovaná Banskej šťavnici, obkolesený dobovou propagandou. Nevyhla sa jej ani ona, hoci veľmi umiernene, keď spomína mestečko Pukanec, ktoré sa preslávilo i ako sídlo národne uvedomelých Slovákov. Vedela, že to je formulácia, ktorá sa páči. Celoštátne noviny Slovák boli hlásnou trúbou novej moci. Na stránke zameranej na predstavenie mesta Banská Štiavnica nájdeme okrem článku doktorky Göllnerovej aj relatívne vecný príspevok vtedajšieho okresného náčelníka doktora Alojza Ďurdíka. Ten sa usiluje predstaviť banskoštiavnický okres a jeho budovanie vyslovene pozitívne. Ďalším z autorov je však šéfredaktor týždenníka Štiavničan William Rees alias Ivan Javor. Rees akoby písal o inom meste než Ďurdík. Jazykom, ktorý by sme dnes definovali ako hate speech, útočí na českých intelektuálov, slovenských socialistov aj na maďarský živel. Obviňuje ich z úpadku Štiavnice a propaguje svoj týždenník Štiavničan. Obetovali sme zdravie, čas a peniaze, len aby sme čelili tajným aj otvoreným akciám nepriateľov. Mesto Banská Štiavnica, vtedy Šemnic, založili nemeckí kolonisti niekedy v 13. storočí, ale už dávno pred nimi ju vraj objavili Kelti, ktorí tu nachádzali zlato, vyvrhnuté po pradávnej erupcii trojtisícovej sopky. Štiavnica však bola v trojici stredoslovenských banských miest spolu s Kremnicou a Banskou Bystricou známa skôr ťažbou striebra. Kedysi patrila k najpočetnejším hornouhorským mestám a jej sláva vyvrcholila založením prvej baníckej, neskôr aj lesníckej akadémie pre celé Rakúsko-Uhorsko. V súvislosti s rozširovaním tejto školy vznikol komplex budov, ktorý je obklopený botanickou záhradou. Dodnes je to impozantný priestor. Po vzniku Československa školské zariadenie z pôvodne nemeckej školy, v tom čase už výrazne pomaďarčenej, presťahovali do Šopronu. Len budovy nemohli. Banícka akadémia vznikla v čase existencie rakúskej monarchie. Nemčina bola vyučovací jazyk a charakter školy bol európsky. Uviedol tieto udalosti do širšieho kontextu historik zo Slovenského banského múzea Daniel Harvan. Školy boli hneď od roku 1919, respektíve 1921, po oslobodení využívané na svoj účel. V jednej z nich bola umiestnená vyššia lesnícka škola a v druhej štátna priemyselná škola, neskôr pri nej vznikol aj banícky odbor a tak ďalej. To využívanie je kontinuálne dodnes. Neúspech bol, že sa sem už nevrátilo vysokoškolské vzdelávanie, ak teda nepočítam krátku epizódu zo začiatku 21. storočia. Dodal. V čase rozpadu Rakúsko-Uhorska už ale zo Šemnicu bola Šelmecbáňa a v novom československom štáte, kde Nemcov tolerovali, ale Maďarom neprijali, sa z nej napokon stala Banská Štiavnica, či, ako ju volali Česi, Báňská Šťávnice. V druhej polovici 20. storočia došlo k miernemu vzostupu. Historická časť mesta však ďalej chátrala. Po páde železnej opony sa začalo s opravami historických budov, ale priemysel naďalej upadal. Tabaková továreň, v ktorej vraj pracovala slovenská matka Edmunda Gverka, dávno nevyrába a budova chátra. Továreň na spracovanie dreva neexistuje, ani fajky sa už nevyvážajú. Banská činnosť sa vykonáva už iba v Hodruši. Staré banské objekty a spomienky na ňu nájdeme v Slovenskom banskom múzeu. Zo slávnej štiavnickej plety, ktorá po vojne nadväzovala na pôvodné textilné fabriky, ostali rozpadajúce sa budovy a betónový skelet plánovanej novej továrne, v ktorom počas letných dní vysedávajú ľudia bez domova.

tuka v rodnom kraji. Odvtedy, čo máme v Banskej Štiavnici prenajatý byt, pozorujeme, ako sa zo stále trochu provinčného mestečka stáva mimoriadne vychytená turistická destinácia. Pomohla tomu aj pandémia, ktorá v roku 2020 otriasla dovolenkovými zvyklosťami v našej krajine. Naši kamaráti si kúpili dom blízko starého zámku. Pozvali nás na návštevu. Pred domom je v kopci záhrada, ale iná než je v Štiavnici zvykom. Je to veľký, úhľadný, odborne ošetrovaný ovocný sad, v ktorom práve vtedy, keď sme tam prišli, všetko dozrievalo. Druhé prekvapenie nás čakalo v dome. Stará, kedysi veľmi pekná i priestranná vilka, bola jedno ohromné zatuchnuté skladisko. Ľudia, ktorí ju pôvodne vlastnili, sa zrejme obávali budúcnosti a tak si mnoho vecí obstarali aj viacnásobne. 5 miestností bolo postrop natlačených hračkami, šatami, domácimi potrebami a mnohými ďalšími vecami, o ktorých si pôvodní obyvatelia si mysleli, že ich raz budú potrebovať. Vznikla z toho fascinujúca zmes harabúrd, pomiešaných s hodnotnými predmetmi a nábytkami. Z tejto zmesi vyplávala obálka so starými fotografiami. Keď mi ju kamaráti ukázali, takmer sa mi roztriasli ruky. Na snímkach bol vojnový zločinec. Predseda vlády pronacistickej Slovenskej republiky Vojtech Tuka na návšteve v Banskej Štiavnici. Spoznala som aj tváre ďalších aktérov ľudáckého režimu. Izidor Koso, prezidiálny šéf ministerstva vnútra, Alexander Mach, vtedy šéf propagandy a hlavný veliteľ Hlinkovej gardy, minister financií Mikuláš Pružinský, minister obrany Ferdinand Čatloš a nechýbal ani vodca Nemcov na Slovensku, predseda karpatonemeckej strany František Karmasin a Tuková manželka, rodáčka z Hodruše. Kto bol doktor Vojtech Tuka? Právnik s pestrým životopisom, dobrodruh, maďarský špión. Na jeseň roku 1939 sa dostal do funkcie predsedu vlády Novej Slovenskej republiky a bol ním až do septembra roku 1944. Až do roku 1942 zastával aj funkciu rektora Univerzity Komenského. Bol to človek, ktorý na Slovensku tvrdo presadzoval záujmy hitlerovského Nemecka, iniciatívne a samostatne postupoval v otázke deportácie Židov do vyhladzovacích táborov a preto ho po skončení vojny bez veľkých diskusí odsúdili na smrť. Pozerala som si profesionálne urobené fotografie, ktoré možno 80 rokov nikto nemal v ruke. Počula som, že po vojne si v Štiavnici hlavní predstavitelia bývalého režimu dali záležať na tom, aby zlikvidovali dôkazy kolaborácie. V tomto prípade to nevyšlo. Neznámy fotograf nezachytil iba prominentov ľudáckeho slovenského štátu, aj tých lokálnych, ale aj mnohých obyčajných Štiavničanov a Štiavničanky. Tuková cesta po rodnom kraji, podľa čoraz prorežimnejšieho časopisu Štiavničan Triumfálna, sa začala v Hodruši a 13.8.1939 večer návšteva dorazila do Štiavnice. Celé mesto jasalo, opisuje atmosféru Štiavničan. Na fotografiách vidíme obligátnu servilitu vedenia mesta, slávobrány a tribúnu na námestí Svätej Trojice. Ale to spomínané nadšenie davou mi tu chýba. Dobrý fotograf urobil povinnú jazdu, ale popri tom zachytil aj tváre, ktoré vyjadrujú obavy, nedôveru, únavu a znechutenie. Štiavničania v Tukovi videli zrejme hlavne úspešného krajana. Narodil sa v Piargu v dnešných Štiavnických Baniach, ktorý by mohol pomôcť s modernizáciou mesta, najmä katastrofálnej dopravy. Ešte v roku 1939, pár mesiacov po Tukovej návšteve, týždenník Štiavničan vyhlasoval: Blahobyt nám môže doniesť len vlak, ktorý 80-kilometrovou rýchlosťou dobehne do Banskej Štiavnice.
Treba povedať, že Tuka po urgenciách v miestnej tlači v roku 1943 slávnostným výkopom naozaj utvoril výstavbu novej železnice. Práce však neboli systematické a onedlho ich prebojnové udalosti celkom prerušili. Po vojne sa táto trať opäť stala nástrojom propagandy a nakoniec ju otvorili až v roku 1949. Kvalitné železničné spojenie však Štiavnici chýba dodnes. Prečo toľko píšem o Vojtechovi Tukovi? Propagačný článok doktorky Gverkovej Gölnerovej o Banskej Štiavnici vyšiel 13. augusta 1939, teda v deň jeho návštevy. Preto noviny Slovák venovali mestu taký veľký priestor. A ešte niečo. Pri príležitosti svojej návštevy Banskej Štiavnice si Vojtech Tuka objednal portrét Andreja Hlinku od známeho štiavnického portrétistu Edmunda Gverka. Ďalšie zákazky portrétov samotného Tuku, potom Tisa a Hitlera, nasledovali v roku 1940.

0: harmonické manželstvo.
1: Som nesmierne vďačná osudu, že mi doprial sa stretnúť s mužom, v ktorom som našla vzácneho priateľa a veľmi dobrého kamaráta.
0: Napísala vo februári roku 1939 doktorka Alžbeta Gwerková-Gellnerová doktorke Jindřiške Huškovej Fleischhansovej.
1: Bez neho by som nebola prekonala tak prežité veci a neprekonávala, čo je a čo ešte príde. Nikdy by som nebola verila, že je možný na zemi tak krásny súzvuk duší, tak harmonické manželstvo. Myslela som si, že jestvo je len v srdciach a túhach žien a niektorých výnimočných mužov. A priznám sa, že na tom mal vý podiel môj muž, od ktorého som sa mnohému a mnohému naučila a ktorý má tak neobyčajné porozumenie pre moju vedeckú prácu, v ktorej ma všemožne podporuje.
0: Gwerkovci milovali knihy. Mali ich spolu vyše 2000 v slovenčine, češtine, maďarčine, nemčine, francúzštine, v angličtine. Zaujímali sa o umenie, vedu, politiku, vzdelávanie, navzájom sa rozvíjali. Gwerk počas vojny, zrejme aj pod vplyvom svojej ženy, študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave dejiny umenia. Absolvoval ich v roku 1942. A potom tu bolo ešte niečo, čo ich zbližovalo možno hlbšie než všetko ostatné. Bolo to predčasne skončené detstvo. Gwerkovi zomrela matka, keď mal 4 roky. Od 8 rokov sa na svet pozeral iba jedným okom. O druhé prišiel pri detských hrách. Jeho žena stratila oboch rodičov v dievčenskom veku.

0: Divná pani profesorka. V čase, keď doktorka Alžbeta Gellnerová po vysokoškolskom štúdiu postupne učila na viacerých stredných školách a v zborníku Spolku profesorov Slovákov, zastávali názory, ktoré tak dobre poznala na vlastnej koži a proti ktorým chcela bojovať svojou knihou Žena novej doby.
1: Vzdelané ženské sa obmedzujú často iba na hmotné zlepšenie a zaistenie a odkláňajú sa od duchovných a mravných hodnôt. Neplnia svoje životnej funkcie a ubíjajú svoj bohatý citový život, ktorý nielen spríjemňuje život rodine, ale umravňuje a povznáša národ. Žena sa musí stať zase viacej ženskejšou, aby vyvážila jednostrannosti emancipácie.
0: Do budovy gymnázia v Banskej Štiavnici vchádza vyše 90-ročná pani Katarína Kováčová a hľadá triedu, v ktorej ju učila profesorka Gverková. Budova je obrovská, krásna, no už roky prázdna a pomaly ju začína nahlodávať neúnavný duch zmaru. Pribúdajú rozbité okná, za sklom sa objavil mŕtvý vták, strecha začala zatekať. Ale teraz... Zdá sa jej to alebo z jednej triedy počuť Beethovenovú odu na radosť? Ona niekoľkokrát doniesla na svoju hodinu gramofón a hrala nám Beethovena. Snažila sa zdvihnúť úroveň po každej stránke. Prišla, rozložila ten gramofón, niečo nám povedala k tomu a počúvajte. Jej vplyv bol aj po jej smrti veľký. Spomína Katarína Kováčová. Ja si to presne pamätám, že som sa vtedy pozrela von na tú dlhú chodbu. Tam stála pri okne jedna menšia pani v peleríne. Taká divná bola. Prvýkrát som ju videla. Išla som do triedy, zrazu sa otvorili dvere a táto čudná pani vošla. Predstavila sa nám, že nás bude učiť slovenčinu a dejepis. Ja ju mám ešte dneska v pamäti. Hoci bolo leto, ona bola stále v peleríne. Ona totiž nemala ideálnu postavu, bola taká menej foremná, ako by sa myslelo. Hovorí zrejme posledná žijúca Alžbetina žiačka. Bola veľmi objektívna. Neuprednostňovala nikoho v triede. Povedala ďalej o svojej obľúbenej profesorke. Často sa u nás písali slohy. Mala som spolužiačku Maňu. S jej úlohou Gverková nebola nikdy dostatočne spokojná. Maňa z toho bola smutná. Raz som za ňu napísala sloh a keď profesorka prišla s opravenými prácami, povedala: "No Maňa, konečne." Tak videla, že nesedí na nej. My sme ju mali radi, lebo nám veľa dala, bola normálna. Nepristupovala k nám povýšenecky. Vsúvala do svojich prednášok veci, ktoré chcela, aby sme si uvedomovali. Vychovávala nás týmto spôsobom. Hlavne tá sociálna problematika ženy podporovala, že by mali byť zastúpené v spoločnosti určitými postaveniami. S pani Kováčovou ma zoznámila kamarátka architektka, úspešne bojujúca za záchranu Banskoštiavnickej kalvárie a mnohých ďalších pamiatok. Boli sme ju spolu navštíviť vo Zvolene. Pani Kováčová nám pripravila darček, kvalitnú veľkú fotografiu svojej triedy zo začiatku 40. rokov. Uprostred sa usmieva Alžbeta Gverková v peleríne. Pani Kováčová, ani jej mladšia sestra Margita, ktorá si však doktorku Gverkovú nepamätá, sa nikdy nevydali. Celý život sa realizovali v práci a koníčkoch a veľa cestovali. Ich otec sa dobre poznal s Alžbetiným manželom Edmundom Gverkom, fotografoval ho nasytne a Gverk zase namaľoval portréty rodičov a starých rodičov oboch sestier. Dnes sú majetkom galérie Jozefa Kolára v Banskej Štiavnici, rovnako ako mnohé ďalšie Gverkové maľby.

na návšteve bez Gverkovcov. August 2020. Dnes konečne vstúpim do domu, v ktorom Alžbeta Gverková-Gellnerová strávila posledné roky života a kde ju 10. novembra 1944 zatkli. Od priateľky právničky, ktorá sa v Art Café usiluje povzniesť štiavnický kultúrny život, som dostala kontakt na majiteľa. Dom kúpil od Gverkových potomkov. Zavolala som mu a on súhlasil s mojou návštevou. Od rána som napätá. Pohádame sa s manželom, ktorého to rozčuluje. Áno, veď chodíme okolo toho domu často, ale vojsť rovno do priestoru, v ktorom žila moja hrdinka, to je niečo celkom iné. Privíta ma statný muž stredného veku, z ktorého vyžaruje sila, skúsenosť a istá opatrnosť. Je to známy štiavnický zubár. Keď vojdeme do domu, prekvapí ma, aký je veľký. Všímam si detail na dverách, ktorý poznám zo starých fotografií. Na svojom mieste ostalo aj krásne kované zábradlie na schodisku do podkrovia, kde mali Gverkovci byt. Byt na prízemí vraj istý čas prenajímali inému manželskému páru, ktorý sa im za to staral o údržbu domu a stravu. Súčasný majiteľ sa zaujímal o pôvod domu a všeličo zistil. Bol pôvodne židovský, tomu istému židovskému majiteľovi patrili aj pozemky okolo. Určite však nešlo o arizáciu, lebo Gverk ten dom kúpil v roku 1929, dávno predtým, než sa štátom požehnané rozkrádanie súkromného majetku začalo. Čo ja viem, povedal mi majiteľ, na Alžbetu Gverkovú nikto nepovedal inak, než že bola židovka. Ale ona bola luteránka. Lenže vy to darmo budete niekomu hovoriť, neuveria tomu. To je o nás, ľuďoch. Kúpiť dom nebolo jednoduché. Predával ho Gverkov synovec, nadaný a inteligentný človek, ale mal svojich démonov, ktorí ho priviedli k predčasnej smrti. Pred 30 rokmi sa teda vila dostala do rúk človeka, ktorý nie je umelec, ale je zručný, pracovitý, poriadny a takisto ako kedysi majster Gverk, aj on si upravil dom podľa seba. Zmizli temné romantické zákutia, drapérie, staré obrazia zrkadlá, tapety na stenách. Dom stratil bohémsky charakter, presnejšie, ostali z neho iba fragmenty, pár hodnotných kusov nábytku. Je vzdušný, dobre udržiavaný, jednoducho dokonale zrkadlí svojho súčasného majiteľa a jeho potreby. Podkrovný byt Gverkovcov aj ateliér sú momentálne pripravené na rekonštrukciu. Staré múry sú preč, trámy odhalené a opravené. Koniec tajomstva. Spomeniem si na verše klérofašistického štiavnického básnika Ivana Javora,

Williama Reesa. I Brečtan opadol, i hniezda Lastovičie, i chodník zarástol, čo gulavičke viedol, i dvaja zamlkli, i tieň ich dávno zbledol. Čo som vlastne čakala? Že nájdem nejaký zabudnutý list, prehliadaný detail, stopu, ktorá ma posunie ďalej? Nič také sa neudialo. V starej Fizeliho Filagórii na záhrade stojí grill. Keď ma majiteľ vyprevádza, spýtam sa ho: ten vysoký, krásny orech, čo máte pred vchodom do domu, ten tu bol, keď ste dom kúpili? Bol, odpovie. Záhrada pred Vilkou Gverkovcov je plná detského džavotu a smiechu. Žiadne deti však nevidieť. To sa smejú orechy na strome, ktorý zasadil Gverk pre svoju Eržu.

Počúvali ste čítanie na pokračovanie Anna Grusková, Tichý pobyt na ulici Gverkovej Göllnerovej. Interpretovala Jana Pilcová. Hudobná dramaturgia Ján Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Mária Danadová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2022.

Storočnica rozhlasového vysielania patrí aj deťom. Oslávte toto výnimočné jubileum netradičným koncertom. Veľký symfonický orchester, viac ako 100 detí na scéne, jedinečná hudba a príbeh rozhlasového fenoménu. Pod dirigentskou a moderátorskou taktovkou Gabriela Rovňáka. Príbeh hudby 100 rokov rozhlasového vysielania. Naživo v piatok predpoludním v Rádiu Devín, v Rádiu Regina a na Dvojke.

Reláciu Folkforum začína dnes čarujúca zvuková kniha pre dospelých, ktorá dokáže pripomenúť zabudnutú atmosféru detstva, mágiu leta, prázdnin a výletov do prírody, ale aj vzdialených vesmírov. V podobnom duchu a možno aj tými istými vetami bol uvedený do života v roku 2023 jeden milý album, konkrétne od skupiny Chill on the Sun. A my si ho dnes pripomenieme v niekoľkých skladbách. Príjemné počúvanie želá Soňa Horňáková.

ľahké ticho pred búrkou, keď nízko lieta hmyz. Napadá mi myšlienka, že niečo musí prísť. Na cestu

Skupina Chill on the Sun sa odmlčala na celých 11 rokov, ale napokon predsa len dala o sebe vedieť. 23. septembra 2023 sa svojim verným poslucháčom prihlásila s albumom, štvrtým v poradí, ktorý vyšiel pod síce veľmi čarovným, ale predsa len trošku aspoň pre mňa krkolomným názvom Breviár magických rastlín a húb. A nahrávala ho základná zostava kapely Chill on the Sun. To jest Marek Škvarenina, klávesista, Anton Hájiček, gitarista a spevák, Vladislav Leškovský, hrá na bicie, Štefan Dikan, basová gitara. Plus prizvaní štúdioví hostia, gitaristi Roman Mečiar a René Lacko, violončelista Matej Tkáč a v štúdiu bol prítomný aj pesničkár Nani Hudák, ktorý si zaspieval s touto kapelou.

Na albume skupiny Chill on the Sun pracovala zostava, ktorú som spomínala, 3 roky a nahrávala na troch miestach alebo v troch mestách Prievidza, Handlová, Bratislava. A čo ma celkom potešilo, aspoň v buklete to píšu oni sami, že nahrávali na nezvyčajných miestach alebo ak chcete štúdiách, a to v spálni, v detskej izbe, na balkóne. A výsledok je podľa mňa výborný. Toto dielo je naozaj plné dobrých nápadov. Je to mix hudobných štýlov od ambientu cez folk, rock až po psychedelické kompozície. Takže zahráme si ďalšiu skladbu a bude to taká rozsiahlejšia skladba, 9-minútová. Napokon koniec leta býva niekedy pre nás krátky, ale v tomto prípade sme ho predĺžili aspoň. Ja si to tak predstavujem, že na tom asi premýšľala skupina Chill on the Sun. Koniec leta.

poisoned land wraps itself in a flag.

Spevák a skladateľ Matt Johnson je hlavnou osobnosťou kultovej britskej kapely The Da, ktorú doplňajú ešte ďalší dvaja hudobníci, dlhoroční spolupracovníci, a sú to basgitarista James Eller, klávesista DC Collard, bubeník Earl Harvin, gitarista Bernie Cadogan. Album, ktorý vyšiel po 25-ročnej odmlke, nahrávali v takomto zložení, teda po dlhom čase opäť spolu, a vyšiel pod názvom Ensoulment v roku 2024. My si hráme ďalšiu skladbu Life After Life.

0: Reklama.
1: Hudbu, ktorú počúvate, vám prináša Vegard, planéta dobrej hudby. www.vegard.sk. Už 25 rokov kvalita v hudbe.
0: Reklama.

Bratislavská skupina Hvozd urobila nový objaviteľský posun vo svojej tvorbe. Druhý štúdiový album síce na svoj zrod musel čakať celých 13 rokov, ale myslím si, že sa vydaril. Nielen podľa mňa, ale podľa mnohých, ktorí počúvali už toto dielo. Vyšlo pod názvom Krehkou krajinou v roku 2023, druhý štúdiový album. A jeho vznik komentovala speváčka a akordeonistka Ivana Tyrpáková slovami. Dlho sme hľadali nový zvuk, aj výraz skladieb. Celý nový repertoár sme postavili na klavírnych zvukoch a dýchových nástrojoch. No a podľa slov Ivaninej sestry Lucie Chuťkovej, klavíristky a autorky hudby, to bolo nekonečne dlhé hľadanie, ale zároveň obohacujúce dobrodružstvo.

Hlavné protagonistky skupiny Hvozd, Ivana Tirpáková a Lucia Chuďková, mali šťastnú ruku aj pri výbere štúdiových hostí, hudobníkov. Obklopili sa naozaj špičkovými instrumentalistami. Spomeniem aspoň niektoré mená. Trubkár Robo Kolář, Karol Šipoš, saxofonista Jan Slezák, basgitarista Peter Čaputa, bubeník Juraj, David Hraši, gitarista Majo Džubák a ďalší. No a z albumu Krehkou krajinou si zahráme na záver nášho vydania Folkforum ešte titulnú skladbu. S folkovou a alternatívnou hudbou sa na vás teším opäť o týždeň. Pekný večer z Rádiom Devín želajú Miloš Krmiček a Soňa Horňáková.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
6: To bolo ako v románe.
7: Kúr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Rádio Devín, fenomény.
10: Porevolučné 90. roky priniesli popri všetkom nadšení a neskoršom politickom marazme aj veľké oživenie v umení. Ak hovoríme napríklad o literatúre, tak pulty kníhkupectiev boli plné Bítnikov, Bukovského, Nietzscheho či domácich, predtým zakazovaných autorov. A opäť začal vychádzať kultúrny život. A krátko na to sa na jeho zadnej strane objavil on. Špeciálny agent Roger Kroviak. A začal sa písať dnes už kultový kolektívny román. Viac ako desiatka autorov, ktorých Peter Uličný nazýva kroviakovskou generáciou, pridávala ďalšie a ďalšie príbehy agenta s neodolateľným šarmom, slabosťou pre ženy, operu, stredovekú filozofiu a Chesterfieldky. Pomyselnou trefou do čierneho bolo potom prizvanie Josefa Gertliho Danglára, ktorý dal Kroviakovi, Slepcovi Minskému a všetkým tým sexy ženám, bizarným postavám a postavičkám komiksovú podobu. Paródia a nadsázka bola vlastná všetkým textom, ktoré neskôr vyšli v súbornej knihe s neprehliadnutelným dizajnom, doplnené napríklad o komentáre autorov, doslov špecialistu na literárne vraždy a dokonca aj o rozhovor so samotným Kroviakom. Fenomén teraz oživia za autorov, medzi ktorými boli napríklad Martin Ciel, Peter Uličný, Vlado Balek či Jana Dráfy, Dušan Taragel, ktorý to celé s Petrom Pišťankom začal a William Klimáček, ktorý neskôr vrátil Kroviaka v podobe divadelného komiksu s pesničkami. No a samozrejme, nemôže chýbať Danglár. Vitajte vo svete poklesnutých žánrov, vitajte vo svete Rogera Kroviaka.
11: My sme si vlastne ako keby splnili taký svoj detský sen, my autori, ktorí sme tam boli, že sme si ten poklesnutý žáner vlastne mohli vymyslieť a ho naplniť vlastne svojimi textami, svojimi predstavami. A tým, že vznikla tá príležitosť v kultúrnom živote, tak sme potom len skočili a sme to využili vlastne. Takže aj vlastne po revolúcii, keď mohli začať vychádzať rôzne knihy, ktoré dovtedy neboli povolené, nechcem povedať, že zakázané, ale jednoducho vtedajší režim ich nevydával, ich nepodporoval, ako komiksy a rôzne typy akčnej, dobrodružnej literatúry, tak tým sa to otvorilo, sa to zjavilo. Zároveň s tým prišiel aj Kroviak vlastne.
10: Lebo nie je tu nejaká tradícia takéhoto žánru?
11: Na Slovensku? Nie je, absolútne. Tieto žánre, vlastne ženské romány, romantické, historické romány, ako Čachtická pani a podobne, vlastne boli istým spôsobom zakazované, lebo oni ohlupovali pracujúci ľud. To vzniklo v 50. rokoch, kedy s veľkými problémami vychádzali detektívky, kriminálne romány. Jože Nižňanský napríklad bol zakazaný vtedy a takéto veci. A istému takému uvoľneniu prišlo v 60. rokoch, kedy tieto veci opäť mohli začať vychádzať a súviselo to viac menej s tým, že sa uvoľnila aj trošička tá edičná politika v rámci toho, že socialistická ekonomika vtedy dosť krachovala a potrebovali, aby aj vydavateľstva napríklad na seba zarábali, takže im uvoľnili trocha opraty, aby mohli vydávať knihy, na ktorých bolo jasné, že zarobia. A to boli práve rôzne antológie hororov. Nižňanský sa vtedy s veľkou slávou vrátil. Všetky knihy v podstate takmer od neho vyšli vtedy a čiastočne vtedy na konci 60. rokov trošička komiksy povychádzali. A my sme boli vtedy deti, takže toto sme nasávali do seba a vtedy na začiatku 90. rokov sme sa k tomu ako 30-ročne opäť vrátili a začali sme pracovať s Kroviakom. Peter Pišťanek napísal vlastne ten úvodný pilotný príbeh, kedy Roger Koviak vlastne prichádzal na lodi do Bratislavy a on udal tón. A nám sa to všetko páčilo a pôvodne to malo vzniknúť tak, že ja budem písať jedno pokračovanie, on druhé, tak to budeme striedať. Lenže vtedy sa uvoľnila v kultúrnom živote zadná strana, ja som sa vtedy motol okolo kultúrneho života, prišla tá ponuka, tak sme to rozvinuli, ten koncept, že na čo by to dvaja písali, aj tak by sme to nestihali, uvoľníme miesto ďalším. Vtedy sa zjavil gang z Gunagu, prišiel na čele s Vilom Klimačkom, Ivan Mizera a Vlado Balek a potom sa nabalili ešte ďalší autori, ktoré tam boli, tak to vzniklo vlastne to jadro Kroviakovskej spoločnosti a tak to začalo v podstate vychádzať, mám pocit, že niekedy v septembri 92. A tomu celému predchádzalo také slávne stretnutie v Lodenici, v Karlovej Vsi, kde kultúrny život mal nejakú piatňajšiu akciu spoločenskú, mám pocit, že Juraj Špicer mal tedy narodeniny, alebo niečo podobné. A vtedy sa to vlastne dohodlo a 26. jún 1992 sa vlastne považuje za oficiálny dátum, kedy vznikla spoločnosť Rogera Kroviaka a vlastne vtedy už sme začali pracovať na textoch a písať ich.
10: Bolo ľahké sa napojiť na poetiku Rogera Kroviaka?
11: Nebolo to ťažké, lebo to je v podstate, to sú tie nižšie, ľahšie žánre a v podstate bolo ťažké dodržiavať tú poetiku. Ako uletieť z toho, chvíľu to písať tak, chvíľu onak, tak to je ľahučké, ale dodržiavať ten žáner tak, aby to teda vyzeralo ako ten žáner, pretože každý žáner má svoje pravidlá a akékoľvek odklony od neho už by vyznievali ako keby parodia na ten žáner. My sme to síce parodovali, ale zase nie až tak zjavne a tak ďalej. Takže tam boli odklony rôznych autorov podľa toho, ako to vnímali vlastne. Ich vlastná skúsenosť, aká s tým bola a tak ďalej.
10: Kde sa vlastne hovorí o tom kolektívnom autorstve, čo sa týka Rogera Kroviaka. Lebo niektorí napísali povedzme jeden, dva diely a bolo vidno, že im to veľmi nesedí. Aha. A niektorí sa potom už vlastne zapojili a písali pravidelne.
11: Bolo to aj generačné vlastne, že my sme poznali ten okruh našich kolegov, i keď napríklad s Klimačkovcami sme sa takmer vôbec nepoznali. Vedeli sme, o koho ide, oni asi vedeli, že kto sme my, ale k takému oficiálnemu stretnutiu prišlo až na pôde toho kultúrneho života. Dokonca Vilo Klimaček, myslím si, že v doslove ku Kroviakovi sa priznáva k tomu, že tak začali vlastne jeho prozaické začiatky, vlastne, že cvičil na Kroviakovi si svoj štýl, rovnako ako aj iný.
12: Ja si pamätám, že prvý diel Kroviaka som napísal na písacom stroji, ktorý sme mali v našej lekárskej izbe, bola nejaká voľnejšia služba, takže tam som ten prvý diel. Ja som sa prvýkrát naozaj tak uvoľnil, ten môj prvý diel, už teraz nie som si istý, myslím, že sa odohráva v Čínskej štvrti, v Petržalke alebo na Dolných Honoch, už si nepamätám. Proste boli tam takéto zvláštnosti.
10: A keď to bolo napojiť sa vlastne na poetiku?
12: Tú poetiku zadefinoval Peter Pišťanek, ktorý písal ten nultý. A poetika bola taká, že má to byť nie veľmi dobre napísaný špionážny román, čiže to sme všetci splňali. Zo Slovenska napísaný americkým autorom, ktorý tu nikdy nebol, ktorý sa ani neunúval otvoriť nejakú mapu alebo príručku, takže umiestnil Slovensko pri more. Pišťankov diel začína, že loď vpláva do Bratislavského prístavu, teda zaoceánska nejaká Queen, neviem čo, Mary. Týmto zadefinoval. Ja som tam potom pridal opiové plantáže na Záhorí a nejakú sopku nad Bratislavou, kde bol samozrejme vnútri nejaký jadrový reaktor alebo taká vtákovina. No, prosto sme sa takto bavili. Čiže bolo mi to veľmi blízke. A boli to najnepríjemnejšie mečiarovské roky, takže zároveň bola taká možnosť veľmi jemne robiť čosi, čo sa neodváži nazvať politická satíra, lebo ten výraz neznášam, ale mohli sme sa tam svojím spôsobom vysmievať z ľudí, ktorých sme nemali radi. Vtedajší minister kultúry len pripomenia, že vylamoval zámky na univerzite a podobne. A ako celá doba, ktorá zrodila mafiánov a korupčný systém, ktorého sa vylizujeme dodnes, boli tie prosto 9 desiatky, o ktorých sme písali, takže zároveň to bola aj možnosť nejak ako vtipne reflektovať Slovensko.
10: Vnímaš ty Kroviaka ako politickú satíru aj okrem iného?
11: Určite áno, lebo bolo tam strašne veľa politických narážok, na ktoré sme reagovali vtedy v takomto peknom období 91-92, to ešte bolo všetko také idealistické, lenže potom nastúpil Mečiar a tam už to začalo byť prehľadné vlastne, že to takéto nevinné obdobie porevolučné skončilo a teraz ide o moc. No a keď sa ukázalo, že aký typ moci ide, tak aj my reagovali, nás to jednoducho rozčulovalo a tieto spôsoby politické, ktoré sa zavádzali a tak ďalej, takže určite sme na to reagovali. Dokonca Danglar do toho komiksu, ktorý v knihe je, nakreslil všetkým tým panáčikom politické tváre reálne, takže je tam aj predseda Gašparovič, aj predseda Mečiar, aj plno poslancov všelijaký. Kto chce, ten si ich tam spozna, skrátka.
12: By som nechcel teraz povedať, že to bola politická satíra v 90. rokoch. Tej tam bolo trošku, robila korenie, ale najmä to bola paródia na žáner a myslím, že sa nám podarilo možno prvýkrát tak kolektívne dokázať, že slovenskí spisovatelia ako taká väčšia skupina sú schopní humoru, ktorý je nejakým spôsobom asi súčasný a nadvecov, že sa dokážu vysmiať z čohosi, čo bolo vo vzduchu v tej krajine s nejakým jeho vtedajším nivo. A tu už dochádzam k tej okrídlenej vete, že keď sa národ vie pobaviť sám nad sebou, alebo teda aspoň jeho istí predstavitelia, tak ten národ má isté šance ešte do budúcna. Preto sme to robili hrozne radi.
13: Rozkaz zlikvidovať Guevaru dostal Kroviak niekedy v januári 1967. Svojím spôsobom to bola nepriama satisfakcia a uznanie, že mal pravdu, keď svojho času na porade OOH štábu tvrdil, že je chybou snažiť sa pri invázii na Kubu o vylodenie v zátoke svíň. Úloha to bola náročná. Posledná Guevarova fotografia bola z roku 1961, keď pôsobil ako prezident Kubánskej národnej banky a minister priemyslu. Hovorilo sa, že sa podrobil plastickej operácii kdesi v Maďarsku, ale rozviedke sa nepodarilo vypátrať podrobnosti. Istý Šipoš, emigrant a pochybná existencia, živiaci sa vystupovaním v transvestických lokáloch na západnom pobreží, tvrdil, že Guevara ležal na klinike doktora Martaiho v Miškolci, kde ho Šipoš, ktorý v nemocnici v tom čase pracoval ako pomocná sila na patológii, niekoľkokrát videl aj napriek prísnym bezpečnostným opatreniam maďarskej a sovietskej kontrarozviedky. Šipošovo rozprávanie však zrejme niekoho zaujalo, lebo ho niekoľko týždňov našli zaškrteného vlastnou podprsenkou. Takto sa stratila po Guevarovi aj posledná stopa. A všetci trpli, kde to zasa vybuchne. Až vtedy si vo vyšších kruhoch spomenuli, že je tu predsa Kroviak, síce mladý, ale už veľmi spoľahlivý agent. Mal práve za sebou úspešnú akciu s falošným nepálským princom.
12: A prečo nás to aj všetkých bavilo? My sme si náročky robili tzv. Na schvály, alebo na náročky, aby som teda v tomto médiu zachoval ducha spisovnosti, hoci pochybujem, že to je spisovný výraz. Prosto každý autor ku koncu svojho dielu mal napísať krátku anotáciu budúceho dielu, kde sa robili tie skutočné tie prieky navzájom, čo najťažšie zadania, absurdné, nezmyselné, provokatívne. Čiže vytvorila sa autorovi, ktorí mali spĺňom náročky, veľmi sťažená situácia. Ako ja neviem, poslednej vete povedzme Roger Kroviak obrazne povedané skáče do sopky a v ďalšom činnej pochopiteľne a v ďalšom dieli ho mal autor z toho vysekať a pokračovať ďalej. Autor sa s tým musel v druhom dieli vyrovnať do škrípania zubov. On nám to vrátil pochopiteľne, keď sa tá štafeta dostala k nám. A druhá možnosť, čo sme radi robili, že dávali sme do dia svoje milované literárne postavy a kolegovia ich s obľubou vraždili. Takže sme sa pomstili a potom sme zabili zase aj my ich obľúbenú postavu, ktorá myslím, že nikto nereinkarnoval, že tak sme hlboko neklesli, takže vždy si musel vymyslieť novú a takto sme pracovali vzájomne sa, povedané, že prekárajúc, ale bola to najmä veľká kolektívna zábava a myslím, že lepší výraz ako že sranda na to asi není.
10: S Rogerom Kroviakom sa spájajú dve také slova, každý opakuje sloboda a škodradosť. Škodradosť v tom takom dobrom slova zmysle, to ako si autori robili navzájom zle. Kto vlastne prišiel s tým ako prvý takto škodiť aj v úvodzovkách.
11: Ono to vyplynulo z toho vlastne, ako všetci sme poznali tie niektoré romány, ktoré vychádzali na pokračovania, kde bolo vždy na spodu napísané, čo sa bude diať, ako taký chyták vlastne. Čiže to tam, pretože sme boli všetci tak trocha kreatívci, tak sme si povedali, no veď budeme si navzájom škodiť, nech sa z toho už nejako vysomári ten nový autor sám, keď mu tam napíšeme, že navštíví operu a pritom opera tam široko ďaleko napríklad nie je, takže to bola hra v podstate, akože v tomto slova zmysle.
10: Niekto niekomu zabil jeho obľúbenú postavu a podobne. podobne, tak prezrať, čo najhoršie si urobil ty komu a tebe kto.
11: Tých pokračovaní až toľko nebolo, aby sa to dalo na, tak spomínať a rozmýšľať, ako človek to dostal v podstate ten posledný príbeh ešte ako rukopis, aby sme to dopredu stihali písať a potom už len rozmýšľal nad tým, že čo ako, ale neviem, nespomínam si teraz, ale to už 30 rokov. Ako, keď som to ako editor tú knihu potom ešte vyrábal, ale ja som to tak nevnímal, ale tam išlo skôr o to, že ako ten autor to posunul potom možno ďalej niekde, bo vymyslel novú postavu a tak.
12: Viem odpustiť najmä, keď sa to týka Petra Pišťanka, myslím, že zabil nejakú moju obľúbenú postavu a to preto, že ja som urobil z jeho milovanej, obľúbenej Sandry Hronskej nymfomanku a ešte nejaké iné diagnózy som jej pripojil, tak myslím, že to bola Petrova pomsta.
11: Kroviak, tá kniha, vlastne, ktorá je súborným dielom, tak vlastne tie prieky a to pokračovanie sa spája vlastne len s tou prvou časťou, ktorú nazývame román, vlastnou zbraňou zblízka. Potom románe nasledovali poviedky kroviakovské, komiks a potom taká tá novela Ruské leto, ktorú som ja napísal. Takže tie poviedky už boli úplne voľné. V podstate ich mala spájať len postava Rogera Kroviaka, ktorý sa možno ani nemusel zjaviť. V podstate stačilo ho možno spomenúť, išlo o to umenie a tú radosť opäť z toho, že akú situáciu si vymyslím. Peter Pišťanek vymyslel situáciu, že úplne mysterium si vymyslel, že Bill Clinton, ktorý bol v Prahe kedysi a niečo tam nataral a nahrali tú nahrávku a tak ďalej. Čiže niektorí to postavili na skutočných nejakých politických pozadiach alebo historických, niektorí si úplne vymysleli čokoľvek, čo sa dá.
10: Ktorá postava je tvoja najobľúbenejšia?
11: No samozrejme Kroviak a potom tie ženské postavy, čo tam sú. Tie sú milé, na tie sme vymysleli teda všeličo. Jednu chudierku sme nechali zabiť v tom románe. Takže keď som potom písal Ruské leto, tak som si povedal, tak to sa teda nestane, nechám si tam tú postavičku stále, aby tá bola zábava, aby tam niečo krásne teda bolo a tak.
10: Martin Cieľa v jednom takom staršom rozhovore hovoril, že by prijal, keby mal trochu viac súcitu Kroviak.
11: No áno, v niektorých poviedkách ako urobili dobre krutého, bol taký nemilosrdný a že tak, no ale aký autor si to písal, o tom napísal. No Vlado Balek napísal napríklad poviedku o Kroviakovom detstve. Tam nie je ani jedna mŕtvola, ani žiadny sex, tam sa ani nepije dokonca. A to jeho sestra spomína na malého Kroviaka vlastne, že aký to bol čudák, chlapec a tak. Takže aj takto sa dá písať o Kroviakovi.
12: Ja som vlastne v ňom nikdy nevidel človeka, veď to bola umelá postava, zabijak zo Spojených štátov, ktorý mal asi tých slovanských rodičov. Jedno viem, že som tú postavu mal veľmi rád a napísal som aj divadelnú hru, ten libreto muzikálu Roger Kroviak, ktoré sa hralo na Novej scéne. Bol to viac menej teda môj vlastný príbeh, ale na poctu každému z uvedených autorov som tam dal citát vetu alebo nejaký jeho vtip alebo nejaký predmet alebo prístroj, zbraň, čo on vymyslel. Čiže to boli také skryté citáty, čo mohli pochopiť len tí autori, ale považoval som si to, keďže je to kolektívny hrdina, hoci to libre to bolo moje, považoval som si to za nevyhnutné takto sa odďažiť kolegom v tomto diele.
10: Prečo vlastne vtedy voľba padla na muzikál? Pretože mnohí by chceli vidieť možno Kroviaka priamo v Gunagu ako bežnú divadelnú inscenáciu inšpirovanú komiksom.
12: No, ja sa priznám, ja som vlastne napísal aj pre Gunagu.
10: To bolo jedno predstavenie, že?
12: Áno, to bolo len také úvodné, potom nejak boli také zlé časy produkčné, že sme to neboli schopní vyprodukovať v zmysle aj finančného, aj také nejakej nevôle, nemali sme kde. Chceli sme to robiť v priestore bývalého Včka, čo bolo vtedy České centrum. Nejak to prosto padlo, ale potom som si to vykompenzoval tým muzikálom na Novej scéne, kde teda bola veľkolepá Danglárova scéna komiksová.
11: Treba zdôraziť jednu vec, že keby nebolo Danglára, nie je Kroviak. Všetko to stalo na tom, že by sme mali s Pišťankom fantastický nápad. Dali nám tú stránku, ale podmienka bola, mojej strany najmä, že chceme, aby to ilustroval, takže sme si to s ním dohodli, on povedal, jasne, idem do toho, to sa mi páči, to dobrý projekt, takže vďaka nemu, že rok a pol to ilustroval a stala sa to aj pre ňoho taká srdcová záležitosť, tak dostal tú vizuálnu podobu, ktorá je podľa mňa veľmi dôležitá, že on to vlastne určil ten tón toho. Neviem si predstaviť iného kreslíra, ktorý by nemal ten štýl tých komiksov spred 50 rokov, takže asi by to vyzeralo úplne ináč.
14: Ale nemali takú predstavu, že to by mal byť taký James Bond? Taký slovenský, taký slova nejaký, aby to bol proste taký hranatý, tvrdší ksicht, ale aby to bol aj frajer.

0: To bola taká jedna strana, tam bol vždy aj obrázok. A keď niekto napísal menej znakov, alebo jak sa to hovorí, že kratší text, tak som mohol robiť väčší obrázok. Keď bol nejaký grafomanský, či sa rozpísal, tak by vošiel len taký maličký obrázok. Tak som nemal čo kresliť. A potom, keď sa rozhodol Duške, že to dá dokopy Taragel, tak on potom ešte veľkú časť dopísal celú jednu takú novelu k tomu. A k tomu som robil už nové obrázky, keď už mala vínsť ako kniha, keď sa to chystalo na ten gigantický, šarmantný formát 33 LPčkový. To bolo super, normálne to... Akorát bol problém tak trochu to tak dopatrať sa tých starých, tých pôvodných originálov, lebo kopčiť to s novým bol problém. Takže je vidieť, že to nevzniklo na jeden šup všetko, že niektoré sú novšie, niektoré už... Ja som zistil, že som taký umiernenejší, alebo som mal zase viac času, tak som to mohol viac vyšperkovať, lebo keď to vychádzalo pravidelne, tak to treba robiť aj rýchlejšie a tam potom sa nevždy dá všetko stihnúť.
1: Ak hovoríš teda, že kroviaka tak kreovali viacerí, ako by mal vyzerať, tak čo ostatné postavy, tie už boli čisto v tvojej režii?
0: Jasne, tak tam ešte bola úžasná postava, slepec Mínsky, to bol ten úžasný vrah, ten pištolník, ktorý bol slepý úplne. A tam bola tiež taká nejaká predstava, že ako oni mali títo dvaja otcovia toho diela takú predstavu, že on bol slepý, pretože vybuchol nejaký granát alebo strelil z brokovice, niečo sa ustalo, tak mal celý, bol taký pozašívaný, celú tvár mal pozašívanú. A bol slepý, taký bol celý ako doplataný. To bol tiež výborný ksicht. A tam v podstate už niekedy tí autori, však sme sa poznali so všetkými, takže niekto má niekedy predstavu, že čo by to mohlo byť, ako, že aká ženská by tam mala byť, alebo aký by to mal byť chlápek, ale... Niekomu to bolo jedno a niektorí sa k tomu vyjadrovali, že ako si to predstavujú. A to ja mám rád, keď niekto povie, že čo vlastne si tam, lebo však je to vždy len ilustrácia niečího textu, takže malo by to asi splňať tú jeho predstavu, alebo čo, či sa mi to podarí, niekedy nepodarí, alebo sa mi to nepáči, tak nakreslím úplne iného, to je jedno. Ale tieto základné postavičky sa tam tiahli, tie dve, ten slepec Mínsky a kroviak, tie boli stále rovnaké. Tam išlo o to, aby to bolo zábavné, si myslím, že. Nemohol to sklznúť nejak do vážna, no. To by bola potom nenaplnený žáner, zrejme.
1: Ktorú postavu máš najradšej z kroviaka?
0: Asi slepca Mínskeho. S tým som sa mohol vyblbnúť, tomu som kreslil také saka všelijaké, že som kreslil aj vzor na saku, že mal len kosáky, kladiva a hakové kríže, alebo krížiky a bomby na kravatách. Toho som sa vždy tak s ním vyblbol. Potom sme to riešili, že či to je vhodné, že má ako z hákových krížov alebo z bolševických hviezd, lebo v podstate aj jedna aj druhá propagácia nejakých úchylov, ktorí tam to narobili dosť zle, ale tak tam to boli fóry vlastne.
2: Po krátkej guľometnej príprave zrazu zostalo ticho. Sandra sa blesku rýchlo rozhodla, odviazala čističa, ktorý tento fakt kvitoval krátkým prikývnutím. Keď na schodisku zabuchotali prvé kroky, obaja, Sandra i čistič, už kľačali za barikádou z kresiel a mierili na dvere automatickými pištolami stečkin zo Sandriných zásob. APC, 9 mm, šachovnicový zásobník, 20 nábojov plus 1 v hlavni, možnosť streľby dávkami, teoretická rýchlosť 700 až 750 rán za minútu. Usmiali sa na seba, ich len tak ľahko nedostanú. Len pokoj, deti! Ozval sa spoza dverí hlas majora Huňadyho. Vojdem dnu neozbrojený. Musíme sa nejako dohodnúť. Sivovlasý major vstúpil a usmial sa do ústia Sandrinho stečkina. Čistič automaticky stlačil spúšť, ale Sandra, Huňadyho verenica, mu zrazila ruku. Projektil sa zavrtal do fialového linolea, prerazil dlážku, preletel prízemím, vletel do kotolne, narazil na liatinové dvierka obehového vykurovacieho systému Stanford Schroederovho typu, zmenil smer a zabil malé čierne mača. Na to ešte bude čas, šepla Sandra a pritom sa jej odhalil jej druhý prekrásne tvarovaný prsník. Teraz si vypočujeme majora.
1: No, keď hovoríme o kroviakovi ako o fenoméne, tak čo by vlastne malo teraz kroviak ako taký vzniknúť v tejto hyperkorektnej dobe?
3: Asi by to bolo problematické. Neviem. No. My sme si z neho vyrobili takého agenta, ktorý pomáha v boji za demokraciu v podstate a bojuje proti tým, ktorí ju chcú zrušiť. Čiže on mal taký dôvod, taký oprávnený vlastne byť aj troška taký akože...

0: agresívny, ale dneska neviem. Neviem si predstaviť, aký by mal mať pohlavie, napríklad, aby sa neurazil niekto, akú farbu pokožka by sa opäť niekto neurazil. Teraz aj to delenie na ľavo, na pravo a konzervatívny, liberálny, tak potom naozaj neviem, že aký by mal mať svetonázor, napríklad, aby sa neurazil opäť niekto z nejakého názorového spektra. Takže pochybujem o tom. Ale vymyslia si, ja si myslím, že ďalšia generácia, ktorá príde, ale už po nás ide, tak si vymyslí svojho agenta, svojho kresliča, budú mať svoje predstavy o tom, ako to spraviť, a začne to odznova.
1: No. Ja myslím, že zišiel by sa. Zišiel by sa, lebo to je presne, keď sa pýtali Štvrtníčka, že či by ešte robil českú sodu teraz. On hovorí, že to v žiadnom prípade, že to už by ich zavreli. Že vtedy si mohli robiť úplne srandu zo všetkého, aj tí politici boli z tých posraní. Ale teraz v podstate už sa nedá skoro nič, lebo každý každého žaluje, to je šílené. V podstate musela by to byť takisto taká sranda, alebo ktorá by bola nenapadnutelná. Čo potom je už, zase to sa musí tak všelijako zvláštne šperkovať, aby to tam bolo, tam čo tam má byť, ale aby sa to nejakým spôsobom obišlo, ako divadlo za socíku, že herci aj netušili, že čo tam diváci objavili v tých textoch, alebo si mysleli, že to tam je. Tak by to zrejme skončilo. Ale ja myslím, že to by som uhral.
2: V čom to je, že nezostarol? Že o ňom dnes hovoríme naozaj ako o fenomene, ale nie ako o fenomene, ktorý neprežil, ale ktorý stále žije.
3: No, lebo je to archetyp, no tak zrejme preto funguje, bez toho, že by som to chcel porovnávať antické divadlo dodnes, lebo sú tam nejaké univerzálne typy správania sa ľudí a nazveme to božstvo, niečoho, čo je nad nimi, s tými oni vedú dialog a pokúšajú sa, hoci to není o dialog, tam je to proste osudovo určené a dopadnete zle. Preto je tá antika stále dobrá a v tom Kroviakovi tiež boli zrejme nejaké archetypy ľudského správania a nejaké náznaky sú tam aj svetovej politiky a ovládania. My sme to Slovensko trošku hypertrofovali ako veľa dôležitejšie, než kedy bolo, že zasahujú do našich dejín ako z Ameriky, z Ruska, z Číny. No, asi svojím spôsobom, to asi tušíme všetci, že zasahujú, ale my sme to tam Kroviakovi prepálili. A deje sa to, zrejme sa to deje stále. Takže preto je večný, ale možno vysvetlenie je veľa jednoduchšie, že ľudia sa chcú len baviť a on je napísaný tak zručne, to kulantne poviem, že zručne, že je ešte stále zábavný.
0: Nie každý ho čítal, takže naozaj to bol fenomén len pre istú časť intelektuálov a mladých ľudí.
2: Pri tom Kroviak intelektuálov neznašal.
0: Možno, že áno, možno, že nie. To si tam intelektuáli napísali, aby neboli podozriví, že takáto figurka ich môže mať rada. Mal som jednu priateľku, jednu známu, ktorá ma poprosila, že jej syn si zbiera toho Kroviaka, mal teda nejakých 12 rokov, a že si to vystrihuje z toho kultúrneho života, že mu chýbajú niektoré pokračovania. Či by som mu to nevedel zohnať, tak som išiel do kultúrneho života v tej remitende, som mu to našiel a bol som strašne rád, že 12-ročný chlapec, a jemu sa to páči a tak ďalej. Neskôr sa z neho stal filmový režisér, veľmi dobrý a známy. Jakub Kroner. V jeho prípade sa to vlastne akože prelnulo potom do jeho tvorby čiastočne. Toto bolo veľmi potešujúce, že zrazu ako ešte vtedy, keď to vychádzalo ako v časoch, takže zrazu to má už svojho malého fanúšika.
1: Ani bol nestárne. Sa menia tí herci, ale v podstate však už by mal mať koľko? 100 rokov by možno? Ja si myslím, že to môže byť aj tým, že sa bavili tí ľudia pri tom, keď to robili. Že to bola vlastne taká akoby oddychovka, že to nebolo nejako nejak špeciálne záväzné, okrem tých odkazov, čo kde kto má v ďalšom dieli písať. Takže možno, že každý sa o tom bavil, že preto to tak bolo.
2: A skôr ako si vypočujeme ešte jednu ukážku z príbehov Rogera Kroviaka, tak len poďakovanie dnešným hosťom fenoménov Dušanovi Teragelovi, Williamovi Klimáčkovi a Danglárovi. Do počutia sa opäť teší Mariana Jeremková.

0: Roger Kroviak si mohol pokojne vydýchnuť. Vrah, ktorý na ňo dlhé hodiny netrpezlivo vyčkával v prítmi lodnej kabíny, ležal teraz na dláške kúpeľne so strelnou ranou uprostred tváre. Kroviak ho zastrelil jeho vlastnou zbraňou. Zblízka. Tak zblízka, že teraz stál sklonený nad umývadlom a mocným prúdom vody si z očí vymýval drobné úlomky vrahových zubov, rozdrvených pri výstrele. Kroviakove kontaktné šošovky, ktorých úlohou bolo prepožičať jeho krotkému slovanskému pohľadu nemilosrdný výraz, ležali teraz na mramorovej doske toaletného stolíka. Vrah sa volal Al Bodiker. S Kroviakom ho spájala dlhoročná známosť. Nie, nedalo sa to nazvať priateľstvom. Ani zaživa nemal Al Bodiker nejakých priateľov. Ako čerstvé mŕtvole by sa mu ich podarilo získať ešte ťažšie. Roger Kroviak sa v myšlienkach preniesol do minulosti. Spoznali sa pri spoločnej práci. Šlo o odstránenie nepálskeho veľvyslanca na frankfurtskom letisku. Po úspešnej akcii sa dlho nevideli, potom však Kroviak prešiel do služieb Kónovho ovocinárskeho trastu. Čoskoro vypukla medzi znepriatelenými organizáciami neľútostná vojna. Kroviak a Bodiker sa stretli znovu, tento raz na opačných stranách. Kroviak si spomenul, že Bodiker mu vtedy veľkodušne daroval život. Zasekol sa mu totiž u záver odrezanej brokovnice s tlmičom, ktorou sa chystal odstreliť mu polovicu hlavy. Na to, aby použil svoju povestnú tupú britvu, mal oblečený priveľmi nákladný oblek. Pred svojou smrťou v lodnej kabíne sa Bodiker ozval. Len nech to nebolí, prosím ťa. Ležal na zemi spútaný čašníckým sakom, ktoré pár minút predtým stiehol z tela pravému čašníkovi. Zaškrtil ho v chodbe a ukryl do kumbálu pre upratovačku. Odovzdane a rezignovane hľadel do budúcnosti. Vedel, že nemá šancu. Kroviak nemal povesť slabého pracovníka. Spomen si, vtedy v Teheráne, tá brokovnica. Kroviak sa musel usmiať pri spomienke na Bodikerovo prosíkanie. A uvidím, čo pre teba budem môcť urobiť, prisľúbil mu. Nie. Bodiker netrpel viac ako 10 sekúnd. Bola to rýchla smrť, kým Kroviakovi prach z jeho rozdrúzganej zubnej protézy bolestivo poranil spojivky. Oči zaliate slzami ho štípali do zbláznenia. Chladivá voda z pozláteného kohútika však pomohla. Roger Kroviak sa vystrel, obliekol si smokingové sako, leda bolo pohodené na taburete a skúsenými pohybmi si nasadil kontaktné šošovky. Zo zrkadla na ňo opäť hľadeli oči profesionálneho zabíjača, studené ani ľadové guľky.
1: Rádio Devín, fenomény.
2: Srdečne pozdravujeme všetkých poslucháčov Rádia Devín. Dnes večer sa môžete spoločne s nami započúvať do veľkých hudobných diel. Tentoraz si ich prostredníctvom pripomenieme hneď niekoľko slovenských skladateľských osobností, ktoré sú zároveň osobnosťami slovenského rozhlasu. Počas storočnej histórie tohto média sa podieľali na jeho práci, vývoji a smerovaní v rôznych úlohách. O rázne antré sa postará Hanuš Domanský. Tento skladateľ pre rozhlas v Bratislave pracoval 30 rokov ako vedúci redaktor v hlavnej redakcii hudobného vysielania a neskôr v redakcii symfonickej, komornej a opernej hudby. Aj vďaka jeho pričineniu v rozhlase postupne vznikli kompletné nahrávky symfonických cyklov Ludviga van Beethovena a Dmitrija Šostakoviča. Spontánna muzikalita, energia a vynaliezavosť, no zároveň precízne vypracovanie sú výraznými črtami v autorskom rukopise Hanuša Domanského. Azda prezrádzajú aj jeho prísne školenie na Vysokej škole muzických umení u Desidera Kardoša. Oceníme ich aj na úvodnej skladbe Antré pre orchester, obohatený o farby rozmanitých bicích nástrojov čelestu a klavír. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu diriguje Charles Olivieri Munro. Príjemné počúvanie vám želá Jan Klíma.

Kanadský dirigent Charles Olivieri Munro dirigoval symfonický orchester Slovenského rozhlasu na nahrávke skladby Antré pre orchester. Jej autorom je Hanuš Domanský. Antré zaznelo ako prvé z dnešných veľkých hudobných diel na programe Rádia Devín. Od polovice 70. rokov 20. storočia až do roku 2005 pôsobil Hanuš Domanský na redaktorskom poste v Slovenskom rozhlase. O niekoľko rokov neskôr do rovnakých rozhlasových priestorov vstúpil Peter Dan Ferenčík. V pozícii redaktora, tímlídra a dramaturga tu pôsobil 12 rokov. Stál aj pri zrode rezidenčného súboru Rádia Devín, vďaka čomu pod záštitou rozhlasu mohli pôsobiť významné komorné telesa ako ensemble Richard Kata, Mucha Quartet alebo Quasars Ensemble. Vo vlastnej skladateľskej tvorbe sa Peter Dan Ferenčík dlhodobo zaoberá možnosťami práce s priestorovým rozvrhnutím interpretačného ansámblu. O svojej kompozícii s názvom Inter Intra číslo 2 autor napísal: latinské slová v názve diela majú v preklade dva významy, avšak rovnakú významovú podstatu – medzi. Slovo inter vyjadruje napríklad aj vzťah medzi dvoma alebo viacerými osobami alebo skupinami. Niečo, čo vzniká na základe interakcie dvoch alebo viacerých strán. Slovo intra označuje priestor, miesto, dokonca disciplínu alebo pomyselnú platformu, kde sa niečo odohráva, teda niekde medzi. Ide vlastne o explicitný popis priebehu tejto kompozície. Hráči medzi sebou v priestore interagujú. Odpovedajú si odovzdávaním hudobných motívov a štruktúr. Zvuková masa vďaka tejto interakcii migruje po priestore. Presúva sa z jednej skupiny hráčov na ďalšiu. Výsledok tejto migrácie zvuku prijíma poslucháč, ktorý sa nachádza uprostred diania. Toľko autor Peter Dan Ferenčík o kompozícii Inter Intra číslo 2. Predvedie ju štátna filharmónia Košice pod dirigentským vedením Baláža Horváta.

Inter Intra číslo 2 je názov diela, ktoré v roku 2022 skomponoval Peter Dan Ferenčík. Dielo zaznelo na koncertnej nahrávke z festivalu Nová slovenská hudba 2023. Počúvate veľké hudobné diela. Ďalšiemu autorovi na dnešnom programe opäť patrí hlas dobre známy z éteru Rádia Devín. Tomáš Boroš, tu ako redaktor a v rôznych ďalších pozíciách, pôsobí už od roku 1995. Povestný výčet jeho funkcií a poslaní sa tým samozrejme zďaleka nekončí. Tomáš Boroš pôsobí zároveň ako koncertný klavirista, didaktik, pedagóg a za každým sviežo uvažujúci hudobný skladateľ. Z roku 2022 pochádza jeho malý koncert s veľkými gestami. Ponárame sa do myšlienkového sveta komponujúceho pianistu. Tradičné klaviristické figúry ako rýchle behy, skoky, oktávy, hustá akordická sadzba sa ocitajú v netradičných kontextoch, romantická emócia v racionálnom koncepte, závažné gesto vo vtipnej situácii. Pátos, ktorý sám seba neberie vážne, kde tu presvitá na povrch Franz Liszt, Friedrich Chopin, nie však vo forme citátov. Počujeme najmä reč súčasného skladateľa, koncept nevážne vážnych gest. Takto o svojom malom koncerte s veľkými gestami píše Tomáš Boroš. Autor sa na nasledujúcej nahrávke diela predstaví v klavírnom duete spolu s Ivanom Schillerom. Ďalej účinkuje Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, diriguje Adrián Kokoš.

Solisti Tomáš Boroš a Ivan Schiller, symfonický orchester Slovenského rozhlasu a dirigent Adrian Kokoš. Títo umelci predviedli skladbu Malý koncert s veľkými gestami. Dielo v roku 2022 vytvoril Tomáš Boroš. Počúvate veľké hudobné diela v Rádiu Devín. Súčasného slovenského skladateľa a dlhoročnú osobnosť Slovenského rozhlasu na programe relácie vystrieda nasledujúci autor s podobným profesným profilom. Mirko Krajči ako dirigent a skladateľ nadviazal spoluprácu s rozhlasovým orchestrom už v roku 1994, neskôr pôsobil ako jeho dramaturg, no a od roku 1998 sa pod rozhlasovou pyramídou stará predovšetkým o prípravu a kvalitu nových nahrávok ako hudobný režisér. K jeho dirigentskej činnosti patrí aj 30 rokov na poste umeleckého vedúceho v Komornom orchestri Technik. Aj z kompozičnej tvorby Mirka Krajčiho si teraz vypočujeme koncert. Prinesie nám ale radikálne odlišný zážitok. Skladateľovou, krehkou a naliehavou poetikou dýcha jeho prvý koncert pre violončelo a orchester. Vznikol v roku 2001 ako jedno z posledných diel dlhého obdobia, v ktorom sa autor nechával hlboko inšpirovať asketickými tvarmi a dokonalosťou jednohlasého gregoriánskeho chorálu. Fragment takejto melódie sa objaví aj ako citát na záver prostrednej časti koncertu, sprostredkovaný mystickým zvukom violončelových flažoletov. Mirko Krajči svoj hlbavý aj dramatický violončelový koncert venoval Konštantínovi filozofovi. Ponúkame vám nahrávku diela, na ktorej sa predvedie ako inak symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod dirigentským vedením autora Mirka Krajčiho a solista Eugen Procházka.

Mirko Krajčí je autorom koncertu pre violončelo a orchester. Dielo práve zaznelo na nahrávke solistu Eugena Procháca spolu so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, ktorý dirigoval autor diela. V Rádiu Devina na sklonku dnešného dňa počúvame veľké hudobné diela. Tento raz si pripomíname plejádu skladateľských osobností, ktoré sa zároveň počas storočnej histórie vysielania stali osobnosťami Slovenského rozhlasu. Záverom sa vrátime celkom na začiatok a priestor dostane hudba Alexandra Mojzesa, skladateľa, o ktorom často jedným dychom hovoríme aj ako o zakladateľovi. V bratislavskej pobočke Rádiožurnálu začal pracovať v roku 1937, postaral sa tu o hlbokú dramaturgickú aj organizačnú obnovu a hudbe slovenských skladateľov vybojoval významnejšie miesto vo vysielaní. S tristnou situáciou sa potýkal počas fašistického slovenského štátu. Vojnové časy ho postavili pred ťažkú úlohu. Vybudovať v rozhlase odbor schopný samostatného hudobného vysielania aj po rozpade Československého rozhlasu. Z rozhlasového orchestra vtedy odchádzajú českí hudobníci. Pre politický nátlak tu napokon zostáva iba 8 hráčov. Mojzesovi sa podarí orchester opäť postaviť na nohy. Organizuje mu pravidelné koncerty a získava preň významného chorvátskeho dirigenta Krešimira Baranoviča. Po vojne sa napokon do rozhlasu môžu slobodne vrátiť českí hudobníci. S príchodom tzv. Víťazného februára sa však neodvratne blíži aj rýchly odsun Alexandra Mojzesa z jeho významných rozhlasových postov. Umeleckým manifestom a ťažiskovou inšpiráciou pre skladateľov z generácie Alexandra Mojzesa sa stala slovenská ľudová pieseň. Mojzesova rozsiahla folkloristická tvorba siaha od úprav ľudových piesní cez kompozície pre domáce folklórne súbory až k orchestrálnym suitám s folklórnou inšpiráciou. Nedlho po konci druhej svetovej vojny sa Alexander Mojzes stal tvorcom prvého programu pre sľuk. Plodom jeho práce v tejto oblasti sa stala aj obľúbená suita Tance z pohronia. Vznikla v roku 1950 a skladá sa z časti Zbojnícky tanec Na dva trou s valaškami, Tanečné hry dievčeniec Na lúke s kvetinami, Drevorubačský tanec V hore so sekerami a Ľudová veselica Po robote pri muzike. Dielo si teraz vypočujeme opäť v podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, ktorý povedie Ondrej Lenárt.

Ondrej Lenárt dirigoval symfonický orchester Slovenského rozhlasu na nahrávke suity Tance z pohronia. Dielo v roku 1950 skomponoval Alexander Mojzes, časti Zbojnícky tanec na dvatrov s valaškami, Tanečné hry dievčeniec na lúke s kvetinami, Drevorubačský tanec v hore so sekerami a Ľudová veselica po robote pri muzike. Milí priatelia, slovenskí skladatelia a zároveň osobnosti Slovenského rozhlasu dnes autorsky naplnili program relácie Veľké hudobné diela. Počúvali sme opusy Hanuša Domanského, Petra Dana Ferenčíka, Tomáša Boroša, Mirka Krajčiho a na záver Alexandra Mojzesa. Od mikrofónu sa s vami lúči Jan Klíma. Tešíme sa na ďalšie stretnutia s vami v éteri Rádia Devín.

0: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Štefana Žáriho Bratislavská bohéma. Účinkuje Peter Rufus.
2: Pegas a koníčky z básnickej stajne Jána Smreka. Celé štvrťstoročie mu patril nestorský trón slovenských básnikov, ktorý po meči zdedil priamo od Ivana Krasku. Pravda, bol to už trón hodne odmonarchizovaný civilizačnými prúdmi i revolučnými vlnami a nevypínal sa na nedostupnom cimburí obklopený priekopou nadradenosti. Stál voľne na výslnom briežku, odkiaľ sa núkal nerušený rozhľad a kde ho obdivovali všetečné oči mnohorakého života. Nik ho neoslovoval jeho veličenstvo, ba ani Báťa, iba hádam majstre, no po väčšine jednoducho Janko. Kontakt s poddanými, teda so staršími i mladými ľuďmi, adeptmi básnického umenia, nadväzoval hladko a prirodzene tou najprístupnejšou cestou, vypijúci s nimi pertu a potýkajúci ako božský dážď či labuť z ledov. Nebola v tom koketéria, póza, ba ani vypočítavý psychologický ťah, patril skôr k typu intuitívnemu než hlbinnému, iba prejav dôvery k človeku. A sotva kedysi plne uvedomil, koľkým neskúseným či ostýchavým ľuďom, najmä mladým, takto zdvihol plecia a vzpružil seba dôveru. Na telo áno. No pod kožu sa mu dostať nebolo ľahko ani záderom, ani akupunktúrnymi ihlicami. Iba azda cez báseň. Lenže báseň, zbavená pupočnej šnúry, si už žije samostatným životom. Áno, cez poéziu sa človek mohol dostať do jeho intimity. Prezieravý alebo niekým poučený adept slovesného umenia mohol túto jeho slabosť využiť podobne ako onen prešibaný vojak, čo nešetriac chválou na dojča v zápätí zvedie uveličenú dojku. Bočným chodníkom sa dalo k nemu priblížiť aj prostredníctvom vína, vína akostného. Ani nie tak, čo do značky, ako čo do poctivosti, aké čapovali niektorí prešporskí viechári a jeho známi vinohradníci spod Malých Karpát. Hoci šlo po väčšine o obchod, podstatou bola živnostnícka statočnosť a z povahy vyplývajúca rozšafnosť, ktorá básnikov vovádza bezpečne do sladkého pekla či mučivého raja. Z toho vyplýva, že po tretie prichádzala do úvahy aj žena. Žena inšpirátorka, žena s vlastnosťami violončela, hlas, línie, rezonancia, žena s lonom Lédy a svitom Andromédy. Mohla prípadne vedieť písať verše, no predovšetkým mala poéziu stelesňovať, v básnikovi vidieť rytiera múz a sem tam si dať siahnuť na oválne kolienka. Za odmenu jej uverejnil niečo veláne. Častejšie však iba kúpil bukrétu, objednal u potulného muzikanta nôtu alebo vpísal na výstužnú kosť poprsia veršík ospevujúci ženské vnady. Víno, ženy, spev. Poviete teda hotový ružový gavalier. Hodne by sme však skresľovali, to by bol príliš zjednodušujúci profil nášho básnika, ktorý zdedil nestorský stolec pod ctihodnom modernistickom patriarchovi našej poézie Ivanovi Kraskovi. Keď roku 1958 Krasko ako 82-ročný Báťa zomrel, Delfín Smrek dovršoval práve 60-ku a zrazu sa stal najstarším žijúcim slovenským básnikom s právom obsadiť Parnas a prebrať žezlo po predchodcovi. V čase svojej smrti Krasko už celé polstoročie netvoril. Neprikladal fakličky na oheň, iskrivo vznietený na prelome vekov. Jeho Noc a verše však svietili stále a hriali pôsobením vnútorného jadrového paliva. Nástupca Smrek naproti tomu sa neprestával básnicky vyjadrovať, ba naopak práve chytil akýsi druhý či tretí dých, ktorý zhmotnil v najbližšom cykle veršov obraz sveta. Medzi Kraskom a Smrekom sa rozprestieralo dosť veľké básnické vákuum. Všetci do úvahy prichádzajúci kandidáti, Roj, Rázus, Krčméry, Jesenský, boli vtedy už mŕtvi, takže právom dĺžky života nastúpil po reflexívnom lirikovi vitálny hedonik. Pri výmene stráži ani jeden z týchto typov sa nehodil na transparent literárnych požiadaviek z polovice 50. rokov a nepredstavoval ideál. Ak s prižmúrením oka predsa, nuž skôr Ivan Krasko, inklinujúci aspoň časťou svojej poézie skrz Baníkov a otrokov k robotníckej triede. Prsty jeho dávnych veršov sa primkli bližšie k súčasnému pulzu. Bol časovejší, áno, modernejší. A za modernejšieho, progresívnejšieho, svetovejšieho považovali ho už dávno predtým generácie z 30. rokov. Škaredý démon zvýrazňoval ozón doby priliehavejšie a výraznejšie než cválajúci žrebec. Isté, že aj Ján Smrek ospevoval Nočnú fabriku s jej pracujúcim vládcom Petrom Veľkým, ale dôkladne ju pozastieral lacnou, ba demobilizujúcou erotikou, mliekom a krvou kypiacich ančí i tahických domorodiek, koriacich sa bielemu premožiteľovi. Skrátka, ak mu v 30. rokoch zazlievali rozmanití modernisti anachronizmus výbojový, po 20. rokoch mu nová spoločnosť skôr vyčítala anachronizmus neangažovanosti. Z vlastného zásadového stanoviska mali aj jedni aj druhý pravdu. Pravdu mal však najmä autor, ktorý staval na pokles výstredných vln i ústup zjednodušujúcich schém. Ako jedno, tak druhé opadlo. Smrekova poézia prežila, prichytiac sa ružovými prísavnými bradavičkami na ďalších a ďalších generáciách. Keď používame termín stávka, nuž náš autor staval nepochybne ani šimľa svojej básnickej intuície. Za východiskový bod treba totiž brať obdobie, v ktorom dielo vznikalo a kedy po prvý raz zaiskrilo pred tvárou verejnosti. Tým obdobím boli roky po prvej svetovej vojne. Aká vtedy vládla klíma? Vyšťavení vojaci odložili zbrane, invalidi si zvykali na protézy a básnici prelaďovali lutny z hrímavých na mierové. Opájali sa novoustrojenou vlasťou, spovedali si vnútro, po Tatrách a mori koketovali s Dunajom a Sénou. Ján Smrek v pomerne krátkom čase zahnal malarický smet, pochytený kdesi na Blízkom východe, prvým výdatným dúškom modranského rizlinku a rozcválal sa do života. No v poézii zradenú večitú žízeň si pestoval a zaháňal vínnym mokom až do svojho exodu, vlastne exitu. Medzi 20-tkou a 30-tkou sa cítil mlado a isto, hoci s trochou začiatočníckej trémy. Myslel však rozvážne a písal chytľavo samopašné verše plné mlieka i krvi o pocitoch mladého človeka, ako tomu dnes hovoríme. Téma dôkladne overená. Tón skôr výrazný než nový, neodolateľný najmä pre kategóriu neopelených ešte diev a vysemenených už žien, ktoré za behu zoskakujú z vlaku leta, trieliaceho do neúprosnej jesene. Stal sa miláčikom nežných čitateliek, venovali mu svoju priazeň i obolos, ktorým sa mohol preukázať v každom umenia milovnom budoári. Na vzhľad vyzeral málokrvný, no životný elán a civilizačná trúfalosť naplňali mu básnické žily do prasknutia. Nuž uvoľňoval si ich odtokom do veršov, ako aj prikladaním čerstvých pijavíc z humusu rozvíjajúcej sa bratislavskej bohémy. Trafil na strúnu mladých vekom i bez ohľadu na vek, lačniacich po živote, a ponúkol im v novom balení osvedčené starogrécke lieky. Pilulku proti hnevu Acholon a sirup proti smútku Nepenthes. Trafil však i na svoju strunu, keď zraneného detstva a sirotskej puberty vedel si upliesť ako veľkonočný korbáč magický totem blaženého veku. Senzualista rodom a na kvadrát vyhrotený v akýsi zrakový fenomén kochal sa rovnako zanietene v vyhravých jablčkách cválajúcich koní ako v božských uzloch ženských vnát a napokon už nepotreboval na obchvat všeho míru nič iné, iba oči. Nech nemám nič, ni zem, ni dom, ďakujem očiam svojim dvom, že skrze ne mi väčšie statky náležia. 10 rokov trvala tvorivá pohoda, opojenie, toto by sme mohli povedať, rúžové obdobie, zakvitnuté zväzkami veršov, cválajúce dni, božské uzly, básnik a žena, iba oči, ktoré v odvábnej kukle básnika povili a inkubačne dotvorili. Z neznámeho čieteka spravili populárneho smreka. Malý Parnas, čiže Parnasík, sa vypínal na prvom poschodí v rohu bratislavskej kaviarne Luxor pri rezervovanom stole označenom zástavočkou. Zástavku občas kto si z prítomných frfľajúc preložil na susedný mramor pre ten zneužitý emblém kríža v belasom poli. No nasledujúci deň sa tvrdošíne vrátila na výsostné územie spisovateľov, až kým ju definitívne nenahradil kartón s heslom Parnas širšej platnosti a internacionálneho zamerania. Demokraticky uznávaný vládca kruhu literátov Ján Smrek na poznámky o vyvyšovaní sa umelcov do extra triedy a o honosnom pomenovaní odpovedal, že názov svedčí práve o skromnosti a takte. Veď naozaj, iba pár nás je tu okolo stola i okolo umenia. Napokon, aj keď sme elita, k názvu Parnas pripájame slovo malý, alebo ho priliehavo deminutujeme na Parnasík. Smrekov mladší druh a spolupracovník z pražských mazáčovských čias Dobroslav Chrobák nemal rád vyťahovačnosť či hierarchický postoj, nuž zásadne sa staval aj proti tomuto parnasovaniu, povedal Smrekovi. Medzi sebou sa všetci poznáme. Už neviem, prečo na seba v kaviarni upozorňovať. No keď sa už na silu chceš ustajniť, prileb jednoducho hlavičku elánu a podplať upratovačku, aby ju vechťom nezmila zo stola. Korunu všetkému nasadil Novomeský. Nepatril k pravidelným hosťom pri umeleckom stole. Tým skôr jeho prítomnosť prinášala osviežujúci ozón a vtip. Zapojil sa do rozhovoru. Poradím vám bez nároku na honorár. Strčte jednoducho do vázy svrčinku. Parnas je elán, elán je smrek a halúska svrčiny kus smreka. Nikto vás nebude ohovárať z namyslenosti. Okrem toho, nehrozí, že by v címere Slovák štátu premaľovali dvojkríž na smrek. Hoci ako Smrek svojho novinárskeho i básnického kolegu rešpektoval, uznávajúc jeho postoj i šarm, nerád mu nechával korunu vtipnosti. To už ako svetému za dedinou, radšej zo pár korún foršusu. A najmä nie posledné slovo. Vyňal z redakčnej tašky Novomeského rukopisy a listujúc v nich pohrával sa s jeho krstným menom, ktoré niektorí Česi vyslovovali v latinskom úze. Pozri, Lako, Ty radšej prelakuj niektoré verše a pašovanú ceruzku bude môcť uverejniť. Ináč si text všimne mach a celkom lakonicky zmachlí laka i smreka. Podobným tónom sa pri rezervovanom stole Elánu hovorievalo často, aj keď nie ustavične. Najpodarenejšie výroky, spravidla vlastné, zaradil redaktor do rubriky Medzi rečou, pravdaže mierne skresané a vypointované. No nie vždy býval Majáles a v kruhu literátov a v jednej osobe neoficiálnych poradcov nastoľovali sa aj vážne umelecké, politické, nie tichším hlasom i najsúrnejšie existenčné, teda honorárové problémy. Smrek bol uznávaný básnik, lež súčasne vládca malého Parnasu a šéf tlačového orgánu. Slovom, Smrek bol Smrek a Elán bol jeho Korán. Hlavička časopisu i knižnej edície síce uvádzala ako vydavateľa Spolok slovenských spisovateľov, no každý soplavý literát dobre vedel, že hlavička je Šuvix, proti hlave, ktorú predstavuje pred zákonom, verejnosťou i fakticky Ján Čietek Smrek. Smrek bol skrátka redakcia, redakčná rada, ale aj finančný ústav, banka. Celý redakčný materiál sa skrýval v pevnej, priestrannej, trochu už obdratej remennej aktovke, čo verne čupela pri nohách svojho pána, alebo sa rozvaľovala vedľa neho na stoličke, vrčiac buldožsky na každého, kto do nej chcel zvedavo nazrieť, prípadne ju mienil vypočítavo pohľadkať. Obsah aktovky predstavoval vyčerpávajúci sortiment bežných redakčných potrieb a postupov. V jednej priehradke rukopisy do najbližšieho čísla, v druhej stĺpce, zrkadlo, obtiahnuté stránky, čísla bežného, ďalej reprodukcie, fotografie, hotové štočky, ktoré si vlastnoručne nosil z cinkografie do tlačiarne, napokon, v poslednej priepravke, akomsi zásobníku, hromadiaca sa zmes príspevkov, priebežne zozbieraných, buď vynútených, alebo na milosť vzatých, večne grošom smrdiacich starších i mladších obchendošov. Banka nesídlila v aktovke. Nie, že by sa tam s účtovnou knihou, neveľký notes a pancierovou skriňou náprsná taška nevmestila, bo uchovaj nie preto. Jednoducho, tieto dva hlavné argumenty nosil Smrek pri sebe za každých okolností, teda aj pri zemetrasení, bombardovaní. A v prípade, keď taška výnimočne oddychovala v kaviarenskej šatni alebo na kredenci pod bdelým zrakom spoľahlivého vinohradníka.

0: Nezaškodí načrtnúť obraz operácie rozvíjajúcej sa medzi prispievateľom a redaktorom v hoci ktorý deň, v akejkoľvek hodine, na hoci akom mieste. Hej, aj na takom, ktoré si čitateľ domyslí, pravdaže obojstranne patričným, vychovaným spôsobom. Mladý, hladný, smedný, zažiadaný básnik skríži cestu šéfredaktorovi vo chvíli, keď si majster práve umýva ruky vonej predizbičke. Okamih počká a zakašle. Smrek sa obzrie. Tak čo, pán kolega, máte niečo pre mňa? Adept poézie zašemotí čosi v tom zmysle, že už má u majstra básnický príspevok, ba dokonca celý cyklus veršov a momentálne by sám súrne potreboval príspevok finančný. Vstúpia vedno do kaviarenskej miestnosti, lebo predsa sa len nepatrí vybavovať veci na území Alsaska Latrínska, mieria k literárnemu stolu, kde drieme povestná redakčná aktovka. Básnik, študent, sa aktovky bojí ani čert kríža. Na chvíľu zneistie a zaváha. Šéf-redaktor v polceste zastane, uprie oči na mladíka, v tomto okamihu sálajúceho unamunovským pocitom života. Vyloví z vrecka tobolku a z jej priehradky pedantne vyhladenú bankovku. Podá peniaze do natiahnutej dlane. Hádam, na teraz bude stačiť. Niečo opäť prineste. Uvidíme, zvážime, uverejníme a potom vyúčtujeme. Začínajúci umelec, pravdaže nie zasa natoľko začiatočný, aby dal prednosť uverejneniu pred honorovaním, prípadne aby za to sám zaplatil, vezme 50 korunáčku a bez boskania rúk ju skrkve v dlani ako štolverkový obal. Trieli do vinárne malí františkáni, kde už priatelia z mokrej štvrte odbavujú na sekeru adventné nešpory. Majster znova zaujme miesto za parnasistickým stolom. Prv ako sa zapojí do bežného diania, šachy, redigovanie, debata, nalistuje v notesíku príslušné meno autora a píše do stĺpca vydanú sumu. Sklapne účtovnú miniknihu, pošomrúc si: pre jedného insolventa hádam neskrachujem. Blaží ma pocit, že z vlastných útrob krmím, ako ten bájny pelikán, nádejného génia. Pripomínam, že spomenutá ilustračná epizóda nie je šitá priamo na moju osobu. Do osobného i redakčného styku s Jánom Smrekom som vstúpil ináč, hoci okolnosti, dejisko a spôsob spolupráce boli približne rovnaké. Po príchode do Bratislavy na štúdia i hneď v prvé dni zistil som si Smrekovú adresu aj kaviareň, kde sa schádzajú literáti. K literárnemu stolu, obklopenému ľuďmi zvučného mena, som sa neodvážil. Ani postriežky na majstra za stĺpmi Luxoru v pasáži a po uliciach sa mi nepozdávali. Preto som zvolil nie síce celkom originálny, lež dobre osvedčený spôsob, ktorý nedávno použil kvôli anonymite Víteslav Nezval pri baladách Roberta Davida. Zavesil som na kľúčku Smrekovho bytu zrolovaný rukopis veršov pod vlastným menom a s výstražným nápisom: najbližšie tu budem visieť osobne. Vtipný prístup k životne dôležitej veci sa mi oplatil. Do týždňa mi prišlo od Smreka pozvanie dostaviť sa v podvečer hoci ktorého dňa, rozhodne vo vertikálnej a nie vo visiacej polohe, do Luxoru k redakčnému stolu Elánu porozprávať sa o spolupráci. Obava, že mne podobní adepti budú stáť priam v zástupe, bola zbytočná. V ten podvečer ocitol som sa pred Smrekom sám, takže celá sláva zoznámenia s literárnym stolom padala v podobe sladkej manny iba na mňa. Odsadli sme si na bok a pri pol litri vína sme prebehli letkom môj básnický rukopis, z ktorého hneď na fleku Smrek, redaktor, vyčlenil pol tucta básní. Prekvapilo ma, že nie je zvedavý na moje životné osudy ani na literárne plány. Zaujímala ho iba súčasná danosť veršov, ktoré vnímal skôr dojmovo ako pipľavo. Neopravoval jednotlivé slová, neradil verše vylepšovať. Zastával mienku, že báseň sa buď ihneď podarí, alebo sa nepodarí vôbec. V druhom prípade treba začať odznova, ale inokedy, po odstupe času, čo len jediného dňa. Neskôr som pochopil, že to bol jeho vlastný spôsob tvorby a že tento spôsob nevnúcoval, lež dobromyselne a žičlivo prezrádzal iným a propagoval. Slávnosť medzi majstrom a mnou sa vtedy nekonala. Potýkal si so mnou až po čase, keď som sa už definitívne zohrieval v jeho náprsnom notesíku. 50-korunovú zálohu mi však na mieste vyplatil. A čo je, aspoň z literárno-historického hľadiska dôležitejšie, v najbližšom čísle Elánu uverejnil moju prvú báseň Kráľovná Rínku z typicky bratislavského prostredia. Zdôrazňujem to preto, lebo práve cez tematický okruh starej Bratislavy sme sa zblížili a ďalej cez Víjonovskú baladu a ešte ďalej cez naše spoločné primknutie k Apeninskému polostrovu. Smreka bolo možno nájsť pri redakčnom stole Elánu denne. A to celkom spoľahlivo medzi 4:30 a 7:00 podvečernou hodinou. Výnimku tvorila nedeľa, keď majster uprostred na vidomoči početnejšej o tzv. Týždniarov nedeliakov rozrastenej suity ordinoval predpoludní. Vtedy sa zdal trochu nedospatý, lež čistý, elegantný, vľúdny. V nedeľu sa obligátne obedovalo v rodine a cez týždeň, ako sa pritrafilo. Večery všedných dní však prebiehali v neopísateľnom ovzduší viech a krčmičiek, ktorých klepce boli rozostavené v centre mesta alebo opriadali okrajové štvrte v podobe pavučín, neodbitne omotávajúcich namaškrtené muchy. Podniky vždy volil, teda ich výber a poradie určoval sám Smrek, pretože ho všeobecne pokladali za znalca miestnej topografie, faktografie, folkloristiky, abondancie, ako aj solventnosti zúčastnených osôb. Na čele vyhľadnutej družiny vtiahol plavne do vyhliadnutej haciendy viechára Cígera, vínara Štelcera, hostinského pohančeníka, buď do sviežeho dvora, pod farebnú bránu, alebo do niektorej zo starodávnych klenutých miestností, ktorú naplňalo Božie požehnanie. Na stole sa zjavili vlastnou rukou hostí zadovážené zásoby, štvrtka husaciny, polka mateja, šťavu roniacej tlačenky, paprikovaný lalok, stôžik pikantného šalátu, všetko starostlivo vybrané v tržnici, Rutnerovej bodege či delikatesnom skliepku pána Rybariča. Nikdy sa nestalo, že by majiteľ podniku na samozásobiteľov mrzko zazeral. Naopak, rád prispel domácimi priecňami a škvarkovníkmi, ktoré iba tak vsakovali statočné a kvalitné medailu samotnej hviezdnej oblohy si zaslúhujúce výstavné víno. Pri víne málo kedy pokračoval stavovský hovor z kaviarne, pretože ho zvyčajne už cestou prerušila a zviedla dajaká náhodná okolnosť, najčastejšie žena, dievča, pani, vdova, ktorú stretli alebo s ktorou si boli už predtým dohovorili schôdzku. Hej, sebavedomí príslušníci malého Parnasu si na ženskú spoločnosť potrpeli. Večer bez múz strácal na lesku a na intimite. Milovníčok poézie, obdivovateliek, básnikov zvyčajne nechýbalo. Chýbali skôr vnady, sexepil a šarm. Veď aj ten najéterickejší básnik po pracovnom čase dáva prednosť rukolapnej hmote pred prchavým marivom. Tak sa stávalo, že jedivom a pitím obložený smrekovský stôl kúpil alebo si prenajal od mladších literátov za pár litrov vína nejaké tie oberučné devy. Nepokladalo sa to za nečestné. Preca aj Rimbaud v Abesínsku kupčil s bielou slonovinou a čiernymi otrokmi. A to proti ich vôli. My, nemajetní študenti, mladí básnici, sme prenajímali ženskú slonovinu s jej súhlasom pri mrknutí oka. Len čo uplynul stanovený termín, vracali sa tieto družice opäť z obežnej dráhy na svoju základňu. Pod spevavou viechou pri vinárenskom stole zanvotil si Ján Smrek iba málo kedy. Pieseň si zavše objednal, len tak na počúvanie, alebo ju galantne rozkázal kyprej zadováženej múze vedno s kyticou sezónnych kvetov a kučéberskou kapsou, z ktorej si mohla vyloviť šťastné výherné čísla. V ženskej spoločnosti viedol mierne dvojzmyselné reči. Žartoval, dvoril vzletne a duchaplne. Improvizoval veršíky na ženské vnady. Rádoby poetkám slúbil uverejniť báseň a pri troche možnosti za trochu nežnosti slovo aj dodržal. Na ich veršovnícke pokusy býval prísny, nie však neúprosný. Na ich priazeň skromný. Uspokojil sa s ľahkým primknutím k boku či cudným ľúbaním šie. O 10:00 sa viechy pre širšiu verejnosť spravidla zatvárali, ale zákazníci typu Smrekovcov mohli ešte hodinku pobudnúť v najsúkromnejšej hosťovskej miestnosti. Zvyčajne ich však cesta viedla ďalej do niektorého náročnejšieho a rušnejšieho podniku. Ani vojnový stav malej krajiny pod Tatrami so svojimi osobitnými opatreniami, zatemnenie, skrátenie prevádzky, obmedzenie alkoholu, nenaštrbil tento zabehaný rytmus. Pred druhou, treťou hodinou sa totiž nepatrilo ukladať do postele. Nepatrilo a nesmelo.
1: Počúvali ste štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Štefana Žáriho Bratislavská bohéma. Účinkoval Peter Rufus. Produkcia Petra Kasanová, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, zvukový majster Milan Greguš, redakčne pripravila Tereza Simanová, réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.
2: Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní štvrtkového vydania relácie Muzika Slovaka. Dnes si hudobne pripomenieme výnimočné udalosti. Narodenie dvoch talentovaných slovenských skladateľov. Spolu sa ponoríme do hudobného sveta dvoch výnimočných autorov. Prvým z nich je Miroslav Bázlik. Jeho tvorba je ovplyvnená veľkými európskymi pianistami a technológiami novej hudby. Bázlik je známy svojou schopnosťou syntetizovať historické skladateľské prístupy s novodobým komentárom, čím vytvára fascinujúcu syntézu tradície a inovácie. Presne týmito znakmi je charakteristický aj Bázlikov koncert pre klavír a orchester. Jeho štyri časti si teraz vypočujeme v podaní klaviristu Daniela Buranovského a Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Diriguje Mário Košík.

Doznel koncert pre klavír a orchester Miroslava Bázlika. Na klavíri hral Daniel Buranovský. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu dirigoval Mário Košík. Milí poslucháči, v dnešnom vydaní relácie Muzika Slováka si hudobne pripomíname výnimočné udalosti. Narodenie dvoch talentovaných slovenských skladateľov. Tým druhým je Norbert Bodnár. Jeho hudobný rukopis spája rôzne výrazové línie s dôrazom na konfrontáciu neoklasicistických a neoromantických štýlov. Jeho tvorba je obohatená o humor a experimentovanie s rôznymi hudobnými prvkami, čo sa prejavuje aj v jeho dielach pre veľké formy. Do dnešnej relácie som vybrala Bodnárové oratórium s názvom Devínske bralo. Časti: Introitus, Interludio, Ária, Chorál, Fugato, Arioso, Solendiu, Petoroslov a Epilóg interpretujú sopranistka Lucia Knoteková, basista Marian Lukáč a spevácky zbor Konsorcium Bratislava pod vedením zbormajsterky Ivety Weiss-Vyskupovej. Štátny komorný orchester Žilina diriguje Oliver Dohnáni.

V podaní Lucie Knotekovej, Mariana Lukáča, speváckeho zboru Konzorcium Bratislava a štátneho komorného orchestra Žilina doznelo oratórium s názvom Devínske bralo Norberta Bodnára. Dirigoval Oliver Dohnáni. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Muzika Slováka, v ktorom sme si pripomenuli narodenie dvoch výnimočných skladateľov, Miroslava Bázlika a Norberta Bodnára, je na svojom konci. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvukový majster Miloš Krmíček. Prajme vám príjemný neskorý večer z Rádiom Devín.

0: Slovenská televízia a rozhlas uvádza cyklus rozhlasových dramatizácií Príbehy zvuku.
1: Milí poslucháči, pri príležitosti stého výročia rozhlasového vysielania na Slovensku sme sa rozhodli pripraviť pre vás popri iných zaujímavých formátoch aj päťdielny cyklus rozhlasových dramatizácií s názvom Príbehy zvuku. Chceme sa v ňom spolu s vami zamýšľať nad podstatou tohto zvláštneho média a nad jeho významom pre ľudstvo. Prinášame vám postupne 5 príbehov o tom, ako môže zvuk vplývať na naše životy. Niektoré z nich vychádzajú zo skutočných historických udalostí, iné sú voľnou inšpiráciou na tému zvuku. Dnes sa zameriame na neuveriteľnú, no skutočnú historickú udalosť z druhej svetovej vojny. V rámci voľnej dramatizácie tejto témy sme postavám prisúdili fiktívne mená. Názov dnešnej časti – Armáda duchov. Vojne podľa skutočných udalostí na fronte druhej svetovej vojny v roku 1944.
0: Na 6. júna 1944 plánovali velitelia spojeneckých vojsk vylodiť na brehoch Normandie obrovské množstvo vojakov i techniky a pri tejto operácii posiadne bol nad západným Francúzskom aj nespočetnými húfmi výsadkárov. Popri vojakoch mali padať z neba aj zásoby potrebné na rozvinutie novej protihitlerovskej ofenzívy. Táto najväčšia námorná operácia v histórii neskôr vošla do dejín pod názvom Deň D. Spojenecké vojská si zaumienili vystúpiť z lodí na pláže východného Atlantiku, aby mohli rozbiť nacistický atlantický val a tak chceli umožniť začiatok bojov o oslobodenie Francúzska a následne celej Európy. Spojenci boli vo výhode, a to hneď z viacerých dôvodov. Nad nacistami mali početnú prevahu. Disponovali silnejším letectvom. Mohli sa popíšiť najnovšími technológiami vylodenia. A boli úzko prepojení na skvele zorganizovaný francúzsky odboj, pôsobiaci na pevnine. Nemci trvalú ochranu atlantického valu zanedbali a spočiatku mali k dispozícii aj žalostne málo leteckých síl. Nevýhodou spojencov bola zasa skutočnosť, že do pásma konfliktu vstupovali z mora, pričom nepriateľ mohol na nich útočiť ukrytý na pevnine. Nevyhnutne teda potrebovali odkloniť časť nemeckých síl inám.
2: Vážená generalita, dovolil som si vás zvolať kvôli mimoriadne závažnej okolnosti, ktorá súvisí s našou blížiacou sa ofenzívou, vylodením spojeneckých vojsk v Normandii. Ako viete, prípravy sú v plnom prúde. Naše strategické úvahy a prepočty vykazujú vysoké šance na úspech. Prosím, mapu. Ďakujem. Ako vidíte, nákresy postupu našich a nepriateľských vojsk poukazujú na to, že operácia by sa mohla vydariť. Problémom však ostáva tento priestor.
3: Dovolte, generál Houston, otázku.
2: Nech sa páči, generál Cosby.
3: Pokiaľ dobre rozumiem tomu, čo vidím na mape, problém nie je celkom iste zanedbateľný. V danom priestore budeme mať v čase operácie minimum síl. Myslím tým techniku i ľudí. Ale na druhej strane budú Nemci s celou divíziou. Nebolo by možné, generál Houston, presunúť tam naše sily z inej časti frontu?
2: Áno, túto možnosť sme zvažovali, ale simulácie strategického vývoja na bojisku nám jasne preukázali, že žiadny takýto presun nie je možný. Ak by sme sa pre niečo také rozhodli, Sily by nám jednoducho chýbali inde. My musíme nejakým spôsobom tú jednu nemeckú divíziu udržať tam, kde bude. Ale ako to urobíme, to netuším.
4: Ale to je fatálne. Vylodenie musíme uskutočniť. Po viac či menej vydarených pokusoch o rozmiestnenie pozícií spojencov na území Európy je toto možno naša posledná šanca.
3: Kolegovia, napadá niekomu, ako by sme mohli túto kritickú situáciu riešiť?
2: Najbližšie stretnutie zvolám v dohľadnom čase. Ďakujem, kolegovia.

0: Vstúpte. Á, to ste vy, kapitánka Meyersová.
1: Kapitán Meyersová, dovolte mi prehovoriť, pane.
0: Bez tých oficialít, kapitánka. Potrebujete niečo? Čas sa kráti a mám veľmi veľa práce.
1: Prišla som s istým návrhom. Alebo skôr predstavou, ktorá...
0: Nie som si istý, či je teraz čas na vaše predstavy, Meyersová, bez urážky.
1: Som presvedčená, že práve na nie je teraz najvhodnejší čas, pane.
0: Tak si sadneme, ale stručne, prosím.
1: Na včerajšom zasadaní generálneho štábu, ktorému ste predsedali, som figurovala len ako zapisovateľka. A tak sa prosím, nehnevajte, že sa pokúsim reagovať na fakty, ktoré som tam počula.
0: Ale to už je teraz jedno, či sa ja nahnevám alebo nie. Hovorte.
1: Pred nejakým časom odišiel môj syn na atletické sústredenie. Bol tam celé 3 týždne.
0: Gratulujem.
1: Nechajte ma prosím dohovoriť, pane. Posielal mi z toho sústredenia poštou fotografie, ako s kamarátmi cvičia, ako pretekajú. A keď sme si párkrát telefonovali, v úzadi som počula čulý tréningový ruch.
0: Môžete mi krátko vysvetliť, kapitánka, na čo mi toto vravíte?
1: Nebola to pravda. Žiadna atletika. Celý ten čas strávil s frajerkou na chalupe.
0: A z toho vyplýva čo?
1: Z toho vyplýva toto, pane. Poučenie, ktoré sa mi takto dostalo, môže byť dobrou skúsenosťou.

0: Dali ste ma zavolať, pán generál?
1: Áno, kapitánka. Dlho som premýšľal nad našim včerajším rozhovorom. To, čo ste mi tu blábolili, je veľmi čudné.
0: Ale, pán generál,
1: nechajte ma dohovoriť.
0: Samozrejme, pane.
1: Zúfalá situácia si vyžaduje zúfalé riešenia. Váš návrh som prijal. Práce sa už rozbehli, a to hneď v troch rôznych oblastiach opatrení.

0: No, kolega Bean, musím povedať, že k môjmu zadaniu ste sa postavili naozaj zodpovedne. Tento semester na našej výtvarnej akadémii ukončíte, ako sa mi zdá, na výbornú.
1: Usiloval som sa, pán profesor.
0: Ale pojednanie artefaktu, na ktorom pracujete, je príliš surreálne. V zadaní sme jasne formulovali, že objekt má vykazovať známky absolútneho realizmu.
1: Pán profesor, ja tomu nerozumiem. Po celý čas nás vychovávate na impresionistoch, kubistoch, surrealistoch. A teraz odrazu toto. Mne to pripadá z vašej strany ako taký...
0: Malý podraz však?
1: No...
0: Tak skôr veľký podraz však, áno?
1: Pán profesor, na čo je toto dobré? Na žiadnu vernisáž sa s tým nedostanem. A vlastne by som sa ani nechcel dostať. A okrem toho...
0: Vráťme sa k práci, Bean. Tento ovisnutý chobot, to čo má byť? Vy neviete, že tank nemá mať chobot, ale hlaveň?
2: Hoci samotný príbeh o vytvorení armády duchov je tak trochu pitoreskný a v rámci našej dramatizácie evokuje bizarné situácie, v súvislostiach vylodenia v Normandii ide o veľmi vážnu, priam osudovú záležitosť. Vylodenie sa malo pôvodne uskutočniť už 7. mája, ale keďže velenie spojencov priebežne pridalo k pôvodne plánovanému vojsku celé 3 divízie, trvalo ešte mesiac, kým sa podarilo zabezpečiť dostatočné množstvo lodí. V náhradnom termíne, teda 6. júna, nebolo počasie ani zďaleka ideálne, ale ďalší odklad spojenci nechceli riskovať. Vojsk pripravených na túto nevšednú akciu bolo totiž tak veľa, že s každým pribúdajúcim dňom by sa mohla bedlivo utajovaná operácia prezradiť. A to si nikto nemohol dovoliť, lebo hlavnou oporou spojeneckého útoku mal byť moment prekvapenia. Nacisti mali byť prekvapení niekoľkonásobne miestom, kde sa spojenci vylodia, ich množstvom a vojenskou silou, ale aj nepriaznivým počasím. Nikto totiž nemohol predpokladať, že vojská sa vylodia z rozbúreného oceánu.

0: Druhá oblasť opatrení generála Houstona. Pán režisér, o 2 hodiny začíname.
1: Áno, pani produkčná. Nejaký problém?
0: No, som nervózna, pretože tu ešte nemáme žiadnych hercov.
1: Bez paniky, lady. Herci stoja tamto.
0: Kde, prosím?
1: Tam, v rade. Tí zelení, veľkí.
0: Ja neviem, nechápem, netuším.
2: Takže máme 13 hodín, páni. Začíname s nahrávaním. Nákladné vozy, obrnené transportéry a tanky, teda našich dnešných hercov, máme postavené v rade. Chlapi sú v strojoch, môžeme ísť na to.

0: Srdečne vás vítam, pán profesor. Vy ste k nám prišli z výtvarnej akadémie, ak sa nemýlim.
1: Áno, pán režisér, dovolil som si zavítať na malú vizitáciu. Dozvedel som sa totiž, že, hoci sa nepoznáme, pracujeme podľa všetkého na jednom a tom istom projekte.
0: Skutočne? A čo by to malo byť?
1: Zadanie od ministerstva obrany.
0: No, ja neviem. My teraz natáčame zvuk pravdepodobne k nejakému bojovému filmu, ale o žiadnom zadaní z ministerstva netuším. Ale keď už ste tu, pán profesor, ukážem vám, ako skvelo nám to ide. Je to celkom zaujímavé. Tu sú páni majstri zvuku. Mr. Hayward.
2: Hayward.
0: A Mr. Crow.
3: Crow, teší ma.
1: Potešenie je na mojej strane.
0: Páni Hayward a Crow sú naši najlepší ľudia.
1: Tak to ma teší dvojnásobne.
0: Ide sa na to!

0: Čo na to poviete, pán profesor?
1: Zdá sa mi, že nachádzam istú súvislosť s tým naším chobotom.

Čo bolo na aktivite armády duchov také dôležité? Nuž, vytvoriť ilúziu veľkej spojeneckej sily v oblasti Pas-de-Calais a tým na tomto území viazať obrovský potenciál nemeckých síl. Spojenci chceli touto fintou pomýliť aj samotného Hitlera, ktorý mohol na základe rôznych indícií predpokladať, že práve tu, v Pas-de-Calais, sa plánuje veľká spojenecká ofenzíva. Keď potom boje odrazu prepuknú inde, teda na pobreží Normandie, prekvapení Nemci iste nestihnú zodpovedajúcim spôsobom reagovať.

0: Vám niečo zložitejšie.
1: Počkaj. Z juhu útočia... Nie. Na juhu ustupujú jednotky v počte lietadiel... Nie, v počte tankov. Počkaj. 320. Počkaj. Zaberajú... Pardon. Uvoľňujú priestor pri koridore 14... Nie 14, 15. Takže zopakujem, už to mám jasné. Na juhu ustupujú jednotky v počte 320 tankov a uvoľňujú priestor pri koridore 15. Je to tak správne?
0: Áno, správne. Skúsime tretiu zašifrovanú správu.
1: Tak toto netuším. To je príťažké. Čo je v tej správe?
0: To je jedno. Takto zložito šifrovať nebudeme. Ostaneme na úrovni, pri ktorej si sa síce trochu zapotil, ale napokon si nemal žiadny väčší problém.
1: Ale prečo nepoužijeme tretiu, najťažšiu úroveň šifrovania?
0: Pretože také som dostal zadanie. Vytvoriť systém kódovania, ktoré nepriateľ síce ťažko, ale za to presne rozlúšti.
2: Vážená kolegyňa, kapitánka Meyersová, vážené generality, ctení kolegovia. Pred 4 týždňami sme sa tu stretli nad problémom, ktorý sme vnímali ako neriešiteľný. Ako však zvyknem vravievať, je veľký rozdiel medzi zdanlivo neriešiteľným problémom a medzi skutočne vyriešeným problémom. Ako si iste pamätáte, problém spočíval v nedostatku vojenského potenciálu ľudí i techniky na istom úseku frontu, na druhej strane ktorého predpokladáme počas nášho vylodenia v Normandii jednu celú nacistickú divíziu. Našich 1000 vojakov a 100 dôstojníkov bude teda stáť proti sile približne 12 až 17 tisíc nacistov. Dnes je tento problém, vážení kolegovia, vyriešený.
3: To je akože možno za takých rád...
2: Prosím, Zmaku.
3: Nemyslíte ho.
2: Ďakujem. Konkrétne máme na pokrytie tohto územia pripravených 3000 nákladných a terénnych vozidiel, 360 pásových a polopásových vozidiel, 400 tankov značky Sherman, 96 húfnic, 36 protitankových diel a 180 mínometov. Teda štandardné, ba nadštandardné vybavenie dvoch divízií.
3: Ale to je predsa úžasné.
4: A kde sme, prosím, získali v takom krátkom čase toľko nedostatkovej ocele a výrobné kapacity pre toľkú techniku?
2: No, ocel sme nepotrebovali.
4: Obávam sa, že nerozumiem, generál Houston.
2: Zastavili sme výrobu pneumatík, hadíc, gumených tesnení a remeňov, obuvy, oblečenia, podložiek rôzneho typu, lôpt, gumených krytín, rukavíc či gumených plutiev. A z usporeného materiálu sme vyrobili gumené makety automobilov, tankov a iných zbraní.
3: Dobrý, neskutočne. Ja neviem, čo. Generál Franklin, obávam sa, že generála Houstona treba rýchlo povýšiť na armádneho generála a poslať do penzie, kým sa nestane nešťastie.
4: Máte pravdu, generál Cosby. Neverím vlastným ušiam. Tanky z gumy?
2: Gumené makety pre nás vyvinuli naši umelci. Ale pre vašu spokojnosť budeme tam mať aj 1000 naozajstných vojakov. Makety rozmiestnime v strategicky kľúčových oblastiach, čo nebude problém, keďže jeden nafúknutý tank bez akýchkoľvek ťažkostí odnesie 8 mužov. Tanky budeme aj maskovať, aby zvlášť zo vzduchu vyzeralo všetko hodnoverne.
3: Prepáčte mi, generál Houston, ale nedá mi nespýtať sa. Nebude čudné, keď budú na lúke stáť tanky v úplnom tichu?
2: Aj na to sme mysleli. Konkrétne, prosím pustiť zvuk.

0: Tak toto budeme púšťať zo systému obrovských reproduktorov rozmiestnených okolo inkriminovaného územia. Naša bojová pripravenosť bude jasne počuteľná v okruhu niekoľkých kilometrov. Čo na to poviete, kolegovia?
1: A keď sa nám priamo na bojsku začne situácia vymykať z rúk?
0: Nie, nezačne. A keby sa začala, vymysleli sme dômyselný systém šifrovaných správ, ktoré sa dajú pomerne ľahko dešifrovať. Nacistov si tak budeme posielať, kam sa nám len bude chcieť. Kapitánka Majersová?
2: Áno, pane.
0: Ďakujem vám za skvelý tip. Myslím na ten príbeh o vašom synovi, ktorý vás obrazom na fotografiách i zvukom po telefóne podviedol a namiesto atletického sústredenia oddychoval na chate. Vnúkli ste mi tým skvelú inšpiráciu. Stretneme sa na veliteľskom stanovisku priamo nad sledovaným strategickým územím asi 2 kilometre od nemeckej divízie. Fiktívne bojové cvičenie budem riadiť ja osobne.

0: Vylodenie v Normandii sa udialo tak, ako sme to v krátkych historických exkurzoch popísali. Pokiaľ ide o súčasť tohto príbehu, teda prezentáciu fiktívnej vojenskej sily v podaní spojeneckej Ghost Army alebo Armády duchov, tá sa tiež skutočne udiala. Prečo spojenci v Normandii zvíťazili? Nacistický atlantický val, ktorý mal brániť Nemcami obsadené územia, nebol dokončený. Spojenci mali veľkú prevahu vo vzduchu. Deštruovaná infraštruktúra vo Francúzsku bránila Nemcom vo vojenských činnostiach. A spojencom tiež pomohla váhavosť nemeckých vrchných veliteľov, ale aj príliš zložitý systém velenia na jednotlivých úrovniach nemeckej armády. A bola tu ešte jedna okolnosť, ktorá spojencov priviedla k víťazstvu. Operáciou s názvom Fortitude, pri ktorej umiestnili armádu duchov v oblasti Pas-de-Calais, vzdialenej 200 až 300 kilometrov od miest vylodenia v Normandii, spojenci úplne zmiatli nacistov. Tí totiž čakali hlavný útok práve z Pas-de-Calais.
1: Počúvali ste časť 5-dielného cyklu rozhlasových dramatizácií Príbehy zvuku s názvom Armáda duchov. Námet a scenár Pavol Smolík. Dramaturgia Silvia Zvarová. Hudobná dramaturgia Pavol Smolík a Silvia Zvarová. Majster zvuku Peter Áč. Účinkovali Ľubica Očková, Zuzana Jurigová-Kapráliková, Přemysl Boublík, Tomáš Horvát, Alfred Cvan a Miroslav Trnavský. Réžia Pavol Smolík. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.
2: Milí poslucháči, vitajte pri pondelkovom vydaní relácie Hudba.sk. Od mikrofónu Rádia Devín vás zdraví Hana Chlebáková. Zvuková spolupráca Peter Áč. V dnešnej polhodinke sa započúvame do vybraných častí troch kvintet. Prvým z nich bude klavírne kvinteto Esdur, opus 87, Johana Nepomuka Humela. Jeho prvá časť Allegro e risulotto assai zaznie v podaní Collegium Wartburg.

Kolegium Wartberg dohralo prvú časť z klavírneho kvinteta Esdur Johana Nepomuka Humela. Pokračujeme štvrtou časťou finále z dýchového kvinteta opus 6 Desidera Kardoša. Hrá Istropolis kvintet.

Počúvali sme štvrtú časť finále z dýchového kvinteta opus 6 Desidera Kardoša v podaní Istropolis Quintet. Poslednou skladbou dnešného výberu bude Allegro Molto. Prvá časť z klavírneho kvinteta opus 52 Štefana Németa Šamornického. Zmucha kvartet hrá klavíristka Magdaléna Bajuzová.

0: V interpretácii Magdalény Bajúzovej a Mucha Kvartet sme počúvali prvú časť z klavírneho kvinteta opus 52 Štefana Németa Šamorinského. Milí poslucháči, v dnešnej poobednej polhodinke sme si vypočuli tri časti z troch rôznych kvintet. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Hana Chlebáková. Na výrobe spolupracoval zvukový majster Peter Áč. Prajeme vám príjemný deň pri počúvaní Rádia Devín.
1: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia Rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Devín, Ars Litera.
1: Nazdávam sa, že najťažším a najosožnejším v mojom živote bolo to, že som sa narodil ako černoch a s týmto faktom som musel uzavrieť akési prímerie, hovorí James Baldwin. Autor, ktorého tvorbu definujú dve kľúčové témy, rasizmus a homosexualita, vstúpil do americkej literatúry v 50. rokoch 20. storočia a stal sa symbolom angažovaného spisovateľa, intelektuála, ktorý upútal pozornosť aj tých kruhov, ktoré dovtedy afroamerických autorov ignorovali. Jeho zásluhou sa literatúra oslobodila od vžitých stereotypov pri zobrazovaní života Afroameričanov v USA. Príjemné počúvanie dnešného vydania Ars Litera vám praje Ľubica Pliešovská. V slovenskom kultúrnom prostredí bol James Baldwin dlho pomerne neznámym. Ukážka jeho tvorby bola prvýkrát publikovaná časopisecky. V revii svetovej literatúry v roku 1965 vyšiel v preklade Karola Dlouhého text Baldwinovho druhého románu Giovanniho izba. Knižne však prvý preklad Baldwina vyšiel až v roku 1978, keď vydavateľstvo Smena vydalo jeho román Keby tak Beale Street prehovorila. Ďalšie knižné preklady nasledovali v rokoch 1990 a 2026. Pre zlepšenie povedomia o Baldwinovi mu v auguste 2021 venoval špeciálne číslo časopis Kapitál. Jedným z autorov štúdií o Baldwinovi bol aj docent Ivan Lacko, ktorý pôsobí na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Práve jeho sme poprosili, aby nám vniesol perspektívu do života a tvorby tohto výnimočného intelektuála a autora. Rozhovor sme začali otázkou, ako by ho predstavil našim poslucháčom.
2: Tak ak môžem začať inak ako nejakými biografickými údajmi, tak by som asi skôr začal citátom samotného Jamesa Baldwina, ktorý povedal v rozhovore pre časopis New York Times Book Review v roku 1979, čo bolo v podstate už ku koncu jeho kariéry. Toto, citujem, človek píše, aby zmenil svet, pritom však veľmi dobre vie, že ho zrejme nemôže zmeniť. Takisto však vie, že literatúra je pre náš svet nevyhnutná. Istým spôsobom však naše túžby a starosť, čo i len o jedného človeka, začínajú tento svet meniť. Svet sa totiž mení podľa toho, ako ho ľudia vnímajú, a ak posuniete niekoho pohľad na realitu, hoci len o milimeter, tak môžete zmeniť aj celý svet. Koniec citátu. A hovorím to preto, lebo je to akýsi sumár Baldwinovho názoru nielen na svet, ale na život všeobecne. On si totiž želal, aby ľudia, teda nielen tí, čo čítali jeho texty, dokázali vidieť ten skutočný svet, ktorý bol neskreslený náboženstvom, ideológiami alebo politikou mocných, ale ten, čo vlastne patrí ľuďom, a aby ich vnímanie bolo naozaj skutočné a reálne. A pokiaľ ide o tú biografiu, teda aby som aj tú časť otázky zodpovedal, tak ako spisovateľ, ktorý sa narodil začiatkom 20. storočia v roku 1924 v newyorskom Harleme, kde teda aj vyrástol, tak sa preslávil hlavne svojimi prózami a esejami. Budeme o tom zrejme ešte hovoriť, ale tie dva najvýznamnejšie romány sú Choď a zvestuj to nahore a Giovanniho izba. Obidve vyšli aj v slovenských prekladoch. A z tých esejí sú najznámejšie zrejme Poznámky rodného syna a Nikto nepozná moje meno. Tie však v slovenčine nie sú k dispozícii, pokiaľ viem. A teda toľko asi na úvod.
1: Z akého prostredia pochádza, v akej rodine vyrastal, čo ho formovalo?
2: No, hovoril som mu, že sa narodil v New Yorku v 20. rokoch. 1924 to boli tie známe, alebo teda neslavne známe pre niektorých divoké 20. roky, búrlivé roky, salónne roky, podľa toho, v akom jazyku sa o nich hovorí. Čiže to boli tie Gatsbyovské, Fitzgeraldovské nekonečné párty, ktoré trvali celé týždne, ale týkali sa skôr teda tých majetnejších skupín obyvateľstva. Na druhej strane však tento rozmach ekonomický medzi dvoma svetovými vojnami charakterizovala aj chudoba, v ktoré práve afroamerickí obyvatelia často vyrastali, a to bol aj Baldwinov prípad. to bola taká tá sociálne determinujúca chudoba, ktorá určovala životy mnohých Američanov, nielen teda čiernych. Tí to mali samozrejme oveľa horšie. Aj James Baldwin to pociťoval už v mladosti, pretože veľmi silný faktor rasovej diskriminácie samozrejme všetko ešte viac komplikoval, ale zároveň to obdobie 20. rokov bolo výrazné aj tým, obzvlášť v Harleme, že tam fungovalo teda to hnutie harlemskej renesancie, čo bol teda taký umelecký, nechcem povedať prúd, lebo ono to malo viac prúdov, viac rôznych črt, nebola to iba literatúra, ale teda aj hudba, jazz, výtvarné umenie. A bol to akýsi dôsledok tej veľkej migrácie Afroameričanov z juhu na sever, ktorí si takto vytvorili svoje vlastné kultúrne prostredie. A ešte len v krátkosti možno o Baldwinovi. On mal 8 súrodencov. Jeho vlastne matka bola samoživiteľka, ako by sme dnes povedali, sociálnou terminológiou. On svojho biologického otca ani nepoznal, ale mama si vzala, keď mal Baldwin asi 3 roky, kazateľa Davida Baldwina, ktorého meno vlastne aj James Baldwin prevzal a považoval ho vždy za svojho otca. No a toto bolo prostredie, ktoré bolo silne poznačené tým náboženským, až ortodoxným výchovným systémom. Otec bol veľmi prísny. Baldwin s otčimom nemal veľmi dobrý vzťah a ani teraz s mamou, a utekal sa potom skôr ku knihám.
3: Niečo sme už načrtli o tom, aké boli Spojené štáty v 20. rokoch 20. storočia. Chceme ešte dodať niečo k tomu, k úplnosti obrazu o ňom, aké teda boli Spojené štáty v čase jeho dospievania a skorej mladosti?
2: Hej, tak jednu vec, čo som ako keby ešte nepovedal, bolo aj to, že on sa narodil v polovičke, alebo teda 24. roku tých 20. rokov, ktoré 29. skončili krachom na New Yorkskej burze a obrovskou hospodárskou krízou celosvetovou, ktorá potom vyústila až do globálnej katastrofy v podobe druhej svetovej vojny. Najmä v tých 30. rokoch to obdobie bolo charakterizované ako veľkým bojom o ekonomické prežitie. Baldwin navyše vďaka tomu nevyrovnanému vzťahu s matkou a s otčimom začal ako keby odchádzať z domu vo svojich tínedžerských rokoch do ulíc, ale potom objavil čaro verejných knižníc v New Yorku, kde teda strávil celé hodiny čítaním kníh. A toto ako keby bolo takou štartovacou čiarou aj teda jeho spisovateľskej kariéry.
3: Dostali sme sa teda k jeho spisovateľským počiatkom. Kedy to teda presne bolo a aký žáner si zvolil, keď začal písať, aké témy reflektoval?
2: No, na neho ten vplyv čítania literatúry a textov iných ľudí samozrejme vplyval aj tým, že on sa chcel sám začať vyjadrovať vlastným písaním, akýmsi ventilom, ktorým dostal tie veci von. Tak bolo to nielen toto oduševnené vnímanie literatúry, ale aj to, že on ako 3 roky pôsobil vlastne ako pentekostálny kazateľ sám, a to sa bavíme o nejakých rokoch, keď mal 15, 16, 17. Na strednej škole vlastne po škole vždy išiel pracovať, alebo ak by sme to nazvali, že brigadovať ako kazateľ, tak bolo to práve štúdium Biblie. A tá klasická tradícia toho výrečného kazateľstva, taká tá naratívna tých protestantských denominácií v USA, ktoré teda ho sformovali aj ako spisovateľa, a aj veľmi ovplyvnili jeho štýl a rozvinuli jeho talent. A ja som si tiež kdesi, a už ani nemám ani v hlave, že odkiaľ tento citát pochádza, ja som si to len napísal, že on o tomto hovorí, že to je vlastne ten hlavný dôvod, prečo sa stal spisovateľom, lebo sa musel vyrovnať ako kazateľ s to, všetkou tou úzkosťou, zúfalstvom, ale aj krásou, ktorú ako keby dostával jednak od ľudí, ktorí chodili do tých kostolov, ale aj z tých biblických textov. Takže na začiatku to boli skôr témy, ktoré sa týkali tohto.
3: No a ako sa z Baldwina stal spisovateľ prozaik?
2: Ako som hovoril o tých jeho častých návštevách knižní za to vášnivé čítanie a kazateľstvo, ale aj skúsenosti z detstva v Harleme a v jeho rodine, to všetko sa ako keby dostalo do toho hrnca, z ktorého vyvrel potom tá jeho tendencia k písaniu. Tie kratšie žánre, to začalo v podstate, keď dovršil 18. rok, tým, že on sa musel začať živiť rôznej manuálnymi prácami, ale teda aj písaním. Dostal sa pod také protežanstvo Richarda Wrighta, ktorý bol teda veľmi známy autor v tom čase, ten román Rodný syn je teda takou tiež výraznou afroamerickou témou v americkej literatúre. Preto sa presťahoval do Greenwich Village, kde vlastne v tom bohémskom umeleckom prostredí zase úplne inakšie začal vnímať jednak aj rasizmus, ktorý bol všade okolo seba. A to ho v podstate priviedlo až k tomu, že mal 24 rokov, keď sa rozhodol teda, že odíde do Európy a že skúsi, či bude inakšie vnímať sám seba, alebo teda takéto intelektuálne umelecky stimulujúce prostredie. Takisto hľadal liberálnejšie vnímanie rasy, vôbec svojej rasy, ale aj sexuálnej orientácie. Čiže bola to taká ako keby seba poznávacia cesta smerujúca k sebapriatiu, k pochopeniu vlastnej identity a k sebareflexii, čo sú potom všetko témy, ktoré sa objavujú v tých textoch. A vtedy písal aj eseje o literatúre, kde inak napríklad paradoxne dosť kriticky sa vyjadril o samotnom Richardovi Wrightovi, od ktorého prístupu k písaniu sa sám odkláňal. V týchto časoch svojho presunu do Francúzska sa teda rozhodol, že konečne začne písať aj ozajstnú prózu, ako to on vnímal, a Choď a zvestuj to nahore vlastne vzniklo v týchto rokoch nejakej chate v švajčiarskych Alpách, kde sa teda uzavrel, aby to konečne napísal.
3: No a aké boli odozvy na jeho prvý román Choď a zvestuj to nahore? Aké témy v ňom otvoril? Pristavme sa pri ňom trošku.
2: Ja začnem

0: Boldvina interpretuje Juraj Smutný.
1: To ráno v marci roku 1935 padli Johnove narodeniny na sobotu. Zobudil sa s pocitom, že vo vzduchu visí hrozba, že sa v ňom prihodilo čosi neodvolateľné. Hľadel na žltú škvrnu na povale priamo nad svojou hlavou. Roy bol ešte zavrtaný v prikryvkách a vdychoval a vydychoval s tichým hvízdaním. Inak bolo všade ticho. Všetci v dome tuho spali. Všetky rádia v susedstve mlčali a jeho matka ešte nevstala, aby pripravila otcovi raňajky. John rozmýšľal o svojom zmetku. Potom uvažoval o tom, koľko môže byť hodín. A neskôr, zatiaľ čo sa žltá škvrna na povale pomaly menila na náhé ženské telo, si spomenul, že má dnes 14 rokov a že zhrešil. Napriek tomu jeho prvá myšlienka bola: spomenie si niekto. Stalo sa totiž raz či dva razy, že jeho narodeniny prešli bez povšimnutia a nik mu nepovedal: všetko najlepšie, Johnny. Ani mu nikto nič nedal, ba ani matka. Roy sa znovu pomrvil a John ho odstrčil. Načúval ticho. V iné rána, keď sa zobudil, počul matku, ako si spieva v kuchyni. Otca ako hundre a mrmle si vzadu v spálni pri obliekaní modlitbu alebo rapotanie Sáry a krik rúd, rádie a buchot hrncov a panvíc a hlasy všetkých ľudí naokolo. Dnes ráno nenarušilo ticho dokonca ani zaškrípanie pružiny v posteli. A Johnovi sa zdalo, že načúva svojmu vlastnému nevysloviteľnému osudu. Takmer uveril, že sa zobudil neskoro, v to ráno veľkého vstávania, že sa všetci spasení v okamihu premenili a vzniesli do oblakov, aby sa stretli s Ježišom a jeho s jeho hriešným telom tu nechali, aby bol na tisíc rokov uvrhnutý do pekla. Zhrešil. Napriek svätým, matke a otcovi, napriek varovaniam, ktoré počúval od malička, spáchal svojimi rukami ťažko odpustiteľný hriech. Na školskom záchode sám, mysliac na chlapcov, starších, väčších, odvážnejších, ktorí medzi sebou uzatvárali stávky, kto vyššie domočí, pozoroval v sebe premenu, o ktorej by sa nikdy neodvážil hovoriť. A temnota Johnovho hriechu bola ako temnota kostola v sobotu večer, ako ticho kostola, v ktorom bol sám. Zametal, napúšťal vodu do veľkého vedra a obracal stoličky dlho predtým, než sa zjavili svätí. Bola ako jeho myšlienky, keď sa pohyboval okolo svetostánku, v ktorom prežil svoj život. Svetostánku, ktorý nenávidel, ale napriek tomu miloval. A bál sa ho. Bola ako Royove nadávky. Ako ozvena, ktorú tieto nadávky v Johnovi vyvolávali. Spomenul si, ako Roy v jednu z týchto zriedkavých sobôt, keď prišiel Johnovi pomôcť upratať kostol, nadával v Božom dome a robil neslušné gestá pred Ježišovými očami. Bola ako toto všetko. A ako steny a plagáty na nich, ktoré svedčili a hlásali, že odplatou za hriech je smrť. Temnota jeho hriechu spočívala v tvrdošínosti, za akou vzdoroval Božej moci. V pohrdaní, ktoré často pocitoval, keď počúval plačlivé, zlomené hlasy a hľadel, ako sa ligoce čierna koža, keď dvíhali ruky a padali na tváre pred pánom, pretože on sa už rozhodol. Nebude ako jeho otec. Alebo otec jeho otca. Bude žiť inak. Pretože John vynikal v škole, aj keď nie ako Elijah v matematike a basketbale, všetci hovorili, že ho čaká veľká budúcnosť. Môže sa z neho stať veľký vodca svojho ľudu. Johna jeho ľud veľmi nezaujímal. A tým menej predstava, že by ho niekam viedol. Ale tak často opakovaná veta sa v jeho mysli vstýčila ako veľká mosadná brána, otvárajúca sa do sveta, v ktorom ľudia nežijú v temnote otcovho domu. Nemodlia sa k Ježišovi v temnote otcovho kostola. Do sveta, v ktorom bude jesť vyberané jedlá, nosiť elegantné šaty a chodiť do kina tak často, ako bude chcieť. V tomto svete bol John podľa svojho otca škaredý. V triede vždy najmenší a bez priateľov.

zrazu krásny, vysoký a obľúbený. Ľudia sa mohli pretrhnúť, len aby sa stretli s Johnom Grimesom. Bol básnikom, rektorom univerzity alebo filmovou hviezdou. Pil drahú whisky a fajčil cigarety značky Lucky Strike v zelenej škatulke. Nechválili ho iba farební, ktorí tomu podľa Johna v nejakom prípade nemohli skutočne rozumieť, ale hovorili to i bieli. Vlastne to povedali prví a tvrdili to stále. Poprvý raz si Johna všimli, keď mal 5 rokov a chodil do prvej triedy. A keďže si ho všimli oči celkom cudzie a neosobné, začal si s divým nepokojom uvedomovať svoju vlastnú existenciu.

0: Pokračujeme v rozhovore s docentom Láckom. V čom bol Baldwinov spôsob literárneho zobrazenia života Afroameričanov novátorský? V čom nadviazal na svojich predchodcov a čím sa od nich odlišuje?
1: Neviem, či novátorský v zmysle nejakej úplnej formálnej novosti, lebo v tých časoch modernizmus trochu toto ukradol tými experimentami. Veď on, keď sa narodil, tak už vlastne existovali tie hlavné diela Wolfovej a Jamesa Joycea. A potom zase neskôr prišla postmoderna, takže to formálne to až tak nebolo, ale on sa určite v svojich prózach neusiloval iba o prezentáciu sociálneho obrazu Afroameričanov. Giovanniho Isba to potvrdzuje, pretože to nie je

0: s vrstvovosťou. V tomto bol možno podobnejší Ralphovi Ellisonovi a určite nadväzuje na harlemskú renesanciu. County Cullen, myslím, že bol dokonca jeho učiteľ na strednej škole. Langston Hughes tiež, ten sám o ňom povedal, toto ja mám pripravený taký krátky citát, lebo sa strašne pekne to vyjadruje. Zase z New York Times Book Review z roku 1956, čiže to už je po Giovanniho izbe, kde Langston Hughes o Baldwinovi napísal, že on používa slova tak, ako more používa vlny, aby prúdili a udierali, narážali na pobrežie a potom sa zase vzdialovali, aby stúpali a s úklonom zase odchádzali. To je taký ten rytmus afroamerickej skúsenosti. Slova plynú svojim rytmom, ako keby hľadali same seba, tak vlastne ako aj afroameričania vtedy hľadajú, a dodnes možno hľadajú svoju vlastnú identitu.
1: Román Choď a zvestuj to nahore je popredkávaný množstvom veršov z Biblie. Napokon aj život protagonistov, ako sme už naznačili, je výrazne ovplyvnený vierou. Je to však pomerne taký deštruktívny obraz praktizovania kresťanstva. Ako sa teda v čase menil Baldwinov vzťah k viere?
0: Tak ten obraz je mrazivý na jednej strane, pretože veľmi autenticky reflektuje Baldwinovú mladosť, keď podobne ako Johnny, ten protagonista, vlastne úplne definovaný, bol aj on definovaný náboženstvom a vierou, alebo teda cirkvou možno, a vierou, aj to všetko ovplyvňovalo život nielen jeho, ale celej rodiny. Alkohol, karty, zábava, tancovanie, nič také nebolo dovolené, len oddanosť Ježišovi a vlastne viera, že takáto oddanosť im umožní lepší život. Na jednej strane to je definujúce aj pre Baldwina, celú tú komunitu, no na druhej strane to bola taká traumatizujúca skúsenosť aj pre ňoho, hlavne teda pre to silne patriarchálne a tyranské správanie svojho otčima. On potom neskoro v svojom živote, respektíve nebolo to až tak neskoro, ale relatívne v zápäti dospel k tomu, že kriticky odsúdil cirkev ako inštitúciu a hlavne kritizoval ten spôsob zneužívania viery. A aj keď človek číta tie jeho literárne texty, tak skôr je tam cítiť takú advokáciu sekulárneho humanizmu.

0: Zmienená Baldwinova kritika náboženského pokrytectva vrcholí v závere románu. V druhej ukážke vám ponúkame pasáž o tom, ako jedna z hlavných postav, Johnova teta Florence, demaskuje svojho brata Gabriela, čo je literárne stvárnená postava Baldwinovho nevlastného otca. Pokrytca, sexuálneho manipulátora a despotu, ktorý svojim správaním traumatizuje celú rodinu.
1: Florence otvorila kabelku a vybrala z nej list. Tento list som nosila pri sebe vyše 30 rokov, povedala. A po celý čas som rozmýšľala, či o tom budem s tebou niekedy hovoriť. A hľadela na ňo. Proti svojej vôli pozeral na list, ktorý pevne držala v rukách. Bol starý, špinavý, zhnednutý a roztrhaný. Spoznal Deborino neisté, roztrasené písmo a videl ju znovu v chatrči, ako sa skláňa nad stolom, usilovne zveruje papieru trpkosť, o ktorej nerozprávala. Žila Vary v tom mlčaní po celé tie roky. Nemohol tomu veriť. Keď zomierala, modlila sa za ňo. Prisahala, že sa stretnú v sláve. A predsa tento list? Jej svedok prehovoril. Prelomil jej dlhé mlčanie, teraz, keď už bola navždy pred z jeho dosahu. Áno, povedala Florence a hľadela na jeho tvár. Nemala to s tebou na ružiach ustlané však? To úbohé, jednoduché, škaredé, čierne dievča. A k tej druhej si sa nesprávalo nič lepšie. Komu z ľudí, ktorých si stretol Gabriel za celý svoj svätý život, si nedal vypiť kalich horkosti až do dna? A robíš to stále. A budeš to robiť, až kým ťa Boh neuloží do hrobu. Cesta Božia, povedal. Hlas mal drsný a tvár klskú od potu. Nie je ľudská cesta. Vykonával som vôľu Božiu. A nik okrem Boha ma nemôže súdiť. Pán ma povolal, vybral si ma a odvtedy som šiel s ním. Človek nemôže hľadieť na všetku tú hlúposť a skazenosť tu do

0: dolu. Musí pozdvihnúť zrak k vrcholom a újsť pred skazou, ktorá padá na zem. Musí vložiť svoju ruku do Ježišovej ruky a ísť tá, kam ukáže on. A čo ak si bol tu dolu iba kameňom, o ktorý sa človek podkýna? Spýtala sa. Ak sa kvôli tebe napravo i naľavo podkýnali ľudia a padali a strácali svoje šťastie a svoje duše, čo potom prorok? Čo potom Bohom pomazaný? Od teba nikto nebude vyžadovať, aby si zložil účty? Čo povieš, keď príde to auto?
1: Zdvihol hlavu a videla, že sa mu slzy miešajú s potom.
0: Pán, povedal, vidí srdce. On vidí srdce. Áno, pokračovala. Ale aj ja som čítala Bibliu. A tá mi vraví, že strom poznáš podľa plodov. Aké plody som u teba videla okrem hriechu, smútku a hanby? Dávaj si pozor, skríkol. Ak sa rozprávaš s Bohom pomazaným, lebo môj život nie je v tom liste. Môj život nepoznáš. Kde je tvoj život, Gabriel? Spýtala sa po mučivej prestávke. Kde je? Nebol celý na nič? A kde sú tvoje konáre? Tvoje plody? Mlčal. Nástojčivo poklopala palcom po liste. Blížila sa k rohu, na ktorom sa s ním musí rozísť a zahnúť na západ k metru smerom domov. V svetle, ktoré zaplňalo ulica, v svetle, ktoré slnko začalo narúšať ohňom, hľadela dopredu na Johna s Elijahom. John počúval so sklonenou hlavou a Elijah ho držal okolo pliec. Mám syna, vyhlásil napokon. A pán ho pozdvihne. Viem to. Pán to sľúbil. Jeho slovo je pravdivé. Florence sa zasmiala. Ten syn, povedala. Ten Roy. Celú večnosť preplačeš, kým ho uvidíš plakať pred oltárom, tak ako dnes večer plakal John. Boh vidí srdce, opakoval. Boh vidí srdce. Áno, mal by ho vidieť, skríkla. Veď ho stvoril. Ale nik iný ho nevidí. Dokonca ani ty sám. Nech ho Boh vidí, on ho naozaj vidí a nehovorí nič. Hovorí, vyhlásil. Hovorí, stačí, keď budeš počúvať. Počúvala som celé noci, zvolala potom Florence. A nikdy ku mne neprehovoril. Neprehovoril, povedal Gabriel. Lebo si nikdy nechcela počúvať. Chcela si iba to, aby ti povedal, že tvoja cesta je správna. A tak sa Bohu slúžiť nedá. Tak mi potom povedz, ozvala sa Florence. Čo povedal tebe? A čo si ty nechcel počuť? A znovu bolo ticho.

0: alebo presnejšie pokračoval. Aké ľúbostné pomery. Mlčal som tak dlho, že si ma začal doberať. Haló, je tam niekto? Vráť sa na zem. Uškrnul som sa, ale vo vnútri ma mrazilo. Miluj ho, povedal Žak rázne. Miluj ho a dovol mu milovať ťa. Myslíš si, že na niečom inom pod slnkom záleží? A koľko tá príhoda môže pri najlepšom trvať vzhľadom na to, že ste dvaja muži a celý život máte pred sebou? Len 5 minút, ubezpečujem ťa. Krátkých 5 minút. A z nich väčšinu, žiaľ, po tme. A ak ich pokladáš za nemravné, tak aj budú nemravné, pretože sa neodovzdáš a budeš len pohrdať svojim a jeho telom. Ale je to na vás. Zo svojho stretnutia môžete spraviť čokoľvek. Nie nevyhnutne nemravnosť. Môžete si dať navzájom niečo, čo z vás urobí lepších ľudí. Navždy. Ak sa nebudete hanbiť. A ak sa odvážite riskovať. Odmlčal sa. Prezeral si ma a potom sa zahľadil do svojho pohára. Ak sa dlho neodvážite riskovať, povedal iným tónom, stanete sa väzňom svojho nemravného tela. Na veky vekov. Ako ja. Dopil koňak a jemne zaťukal pohárom o pult, aby upútal pozornosť Madame Clotilde. Celá rozžiarená okamžite prišla a v tej chvíli sa Guillaume osmelil na ryšavého chlapca úsmiať. Madame Clotilde naliala Žakovi do pohára a spýtavo sa pozrela na mňa, držiac fľašu nad mojim nedopitým koňakom. Váhal som. A prečo nie? Spýtala sa s úsmevom. Dopil som teda a znova mi naliala. V zápätí na stotinu sekundy vrhla pohľad na Guillauma, ktorý kričal. A čo tento ryšavec? Čo bude piť ryšavec? Madame Clotilde otočila ako herečka, ktorá sa chystá vysloviť posledné vrcholne triezve riadky vyčerpávajúceho, ale mocného monológu. Pozývajú ťa, Pierre? Predniesla majestátne. Čo si dáš? A v rukách zdvíhala fľašu s najdrahším koňakom v podniku. Dal by som si malý koňak, zamrmlal Pierre po chvíľke a prekvapivo sa zapíril. V slabom svetle vychádzajúceho slnka pripomínal čerstvo padlého aniela. Madame Clotilde mu naliala a v harmonicky doznievajúcom napätí, akoby za pozvolne zhasínajúceho svetla reflektorov, položila fľašu späť na policu a odkráčala k pokladnici. Do zákulisia, kam išla odpočívať so šampanským. Spokojne si vzdychla, odpila si z pohára a pozerala na pomaly sa prebúdzajúce ráno. Guillaume zabrblal, ospravedlňte ma na chvíľku, madam, a prešiel nám poza chrbát k ryšavcovi. Usmial som sa. O tomto mi otec nikdy nehovoril. Niekto, povedal Žak, tvoj či môj otec, nám mal povedať, že na lásku nezomrelo až tak veľa ľudí. Koľko ich však zahynulo a hynie každú hodinu, a na akých neuveriteľných miestach, pretože im chýba. A tu ide tvoj milý. Buď múdry, buď veľkorysý. Trochu poodstúpil a začal rozhovor s chlapcom vedľa. A môj milý naozaj prišiel. V záplave slnečných lúčov mu horela tvár. Vlasy mu poletovali a oči neuveriteľne svietili ako ranné hviezdy. Nebolo odo mňa pekné, že som ťa tu nechal tak dlho samého, prehodil. Dúfam, že si sa príliš nenudil.
1: V 60. rokoch 20. storočia sa Baldwin aktívne angažoval v hnutí za ľudské práva. Akým smerom sa uberal jeho život v tomto období? Odpovedá Ivan Lacko.
2: Baldwin sa začal vrácať do Spojených štátov, vždy tam išiel na nejaký čas a potom sa vždy zase vrátil do Francúzska, tak ako nejak pendloval medzi Európou a Amerikou, aj preto, lebo to, že bol v Spojených štátoch,

0: A to mu umožnilo oveľa aktívnejšie sa zapájať do vtedy prebiehajúceho, toho veľmi dôležitého spoločenského, ale aj politického boja Afroameričanov za teda ľudské práva v podstate a za rovnoprávnosť. To bolo esenciálne obdobie pre modernú americkú históriu, hnutie za občianske práva. Vyvrcholilo v 63. tým známym pochodom na Washington a prejavom Martina Luthera Kinga o tom, že aký má sen do budúcnosti. Inak s Martinom Lutherom Kingom sa Baldwin aj stretol ešte v koncom 50. rokov a on sa stal postupne, keďže sa stále aktívnejšie zapájal do tohto hnutia, v podstate s takou jednou z verejných tvári, jednakže bol veľmi výrečný, jednakže mal k tomu čo povedať, jednakže mal za sebou tú eseistickú tvorbu a mal teda tento úspešný literárny profil. A v 63. sa dokonca dostal na titulnú stranu magazínu Time a dá sa povedať, že aj vďaka nemu a teda jeho vplyvu sa to hnutie úspešne dopracovalo až k zmenám aj v legislatíve.
1: Aké texty publikoval v 60. a 70. rokoch?
0: No, v nadväznosti na to, čo som aj povedal, tak bolo tam zo pár esej, ktorými sa a textov a rozhovorov, ktoré teda dával do médií v 60. rokoch, najmä v súvislosti s týmto bojom za občianske práva. Ale aj prozaicky fungoval. V 62. napísal svoj tretí román Iná krajina, v preklade Another Country. A The Fire Next Time je taká zbierka esej, ktorá zozbierala viacero textov z predchádzajúceho obdobia. Napísal aj ďalšie menšie, kratšie texty a dokonca aj divadelnú hru. Vždy to bolo s nejakým spoločenským presahom a komentárom, ako teda u neho bolo dobrým zvykom. Román Keby tak Beale Street prehovorila, som našiel, že dokonca bolo uverejnené v slovenskom preklade v roku 1978, kde teda, to je taký veľmi emocionálny pohľad a možno aj taký idealistický na vzťahy medzi bielými a čiernymi Američanmi. Ako keby to bolo trošku tak prehnane kontrastované, že tí afroamerickí protagonisti sú vydaní z očí v oči nemorálne konajúcim bielým postavám. A tento sa teda až tak nepresadil. V tom čase on dosť cestoval, ako som spomínal, medzi Spojenými štátmi a Francúzskom. Na posledných, neviem z hlavy koľko rokov, ale viacero rokov sa presťahoval do Provencálska z Paríža, kde napísal ešte aj svoj posledný román v roku 1979, Just Above My Head, ten taký menej známy. A vo Francúzsku teda v 87. aj zomrel.
1: Zreflektovali sme si oblúk jeho tvorby od jeho literárnej prvotiny až po diela, ktoré napísal na sklonku života. Ak by sme mali zosumarizovať jeho najväčší prínos do literatúry, ako by si ho popísal? A možno si skúsme odpovedať aj na otázku, že ako na jeho odkaz nadviazali ďalšie generácie afroamerických spisovateľov?
0: Tak pre mňa, na základe týchto dvoch románov, ktorým sme tak trošku viac povedali pred chvíľou, určite treba povedať, že on chcel, aby čitatelia videli aj také tie skryté, odvrátené, nepríjemné stránky reality, to, čo on volal ten skutočný svet. Chcel, aby ľudia videli napríklad bielú väčšinu, afroamerickú menšinu autentický ako ľudí a nie ako nejaké sociálne konštrukty. To je pre mňa, alebo teraz z môjho pohľadu, jeho také najsilnejší odkaz literárny. A určite, ak mám spomenúť zo pár ľudí, na ktorých nadviazal, tak určite celá harlemská renesancia a ten afroamerický hlas 100% v tom cítiť. A to potom predznamenalo vlastne autorky typu Toni Morrison, čo bavíme už o Nobelových cenách a o veľa väčšom zásahu do čitateľstva, ale aj Alice Walker, veľmi podobne, samozrejme, tam je veľa spoločného tematicky. V literárnom prístupe formálne možno nie až tak špecificky, lebo to u Morrisonov je tam tá magickosť, ten magický realizmus je oveľa teda výraznejší a tá rasová tematika je proste esenciou. A z moderných je to zaujímavé, že tam je veľa hlasov a taká podobná angažovanosť a poetika. Mne tam prichádzali vždy na skôr len ženské autorky, paradoxne, neviem, či to niečo znamená, alebo nie, ale Roxane Gay napríklad, alebo Audre Lorde, to sú všetko také tie silné a veľmi angažované, otvorené hlasy, alebo aj teraz je taká Jacqueline Woodson, kde teda identita, a to nemusí byť nevyhnutne afroamerická identita, je vždy veľmi, veľmi relevantná. Tak to je veľmi podobné asi Baldwinovi, čiže tam je cítiť určite tú nadväznosť.
1: Záverečnú ukážku z románu Giovanniho izba uvádzame Baldwinovým citátom. Človek má zodpovednosť voči životu. Je to maličký maják v tej údesnej temnote, z ktorej prichádzame a do ktorej sa navrátime. Človek musí prejsť túto cestu čo najdôstojnejšie v záujme tých, čo prídu po nás. Slobodní ľudia sú povinní dôverovať tomu, čo je konštantné a velebiť to. A konštantné sú zrod, zápas a smrť, a konštantná je aj láska, hoci nie vždy sme o tom presvedčení. Úryvok o silne emotívnom rozchode Davida a Giovanniho interpretuje Juraj Smutný.
2: Počul som, ako za mnou Giovanni vzdychá. Drahý, môj najdrahší, neopúšťaj ma, prosím ťa, neopúšťaj ma. Otočil som sa, objal ho a pozeral som sa ponad jeho hlavu na stenu, kde sa medzi rúžami prechádzali dáma a jej gavalier. Vzlikal tak, ako by mu malo, ako sa vraví, puknúť srdce. Lenže ja som mal pocit, že srdce puklo mne. Niečo vo mne prasklo. Inak by som nemohol byť taký chladný, dokonale nehybný a odsudzený. Niečo som však musel povedať. Giovanni, začal som. Giovanni upokojil sa, počúval. Nechtiac som pochopil, a nie po prvý raz, pokrytectvo zúfalcov. Giovanni, pokračoval som. Vždy si vedel, že raz odídem. Vedel si, že moja snúbenica sa vracia do Paríža. Lenže ty ma neopúšťaš kvôli nej, tvrdil. Odchádzaš odo mňa z nejakého iného dôvodu. Klameš tak veľmi, až si uveril vlastným klamstvám. Lenže ja mám tušenie. Neopúšťaš ma kvôli žene. Keby si to dievčatko naozaj ľúbil, nebol by si ku mne taký krutý. Nie je to žiadne dievčatko, odvrkol som. Je to žena. A ver či never, ja ju ľúbim. Nie, skríkol Giovanni a posadil sa. Ty neľúbiš nikoho. Nikdy si nikoho neľúbil a som presvedčený, že ani nikdy nebudeš. Ľúbiš len svoju čistotu a svoj odraz v zrkadle, si ako malý panic. Chodíš s vystretými rukami, ako keby si mal medzi nohami nejaký drahý kov, zlato, striebro, rubín alebo diamanty. Nikdy ich nikomu nedáš, nikdy nikomu nedovolíš sa ich dotknúť, ani mužovi, ani žene. Chceš si zachovať čistotu. Myslíš si, že si sem prídeš namydlený a namydlený aj odídeš a medzi tým nechceš nasmradnúť ani na 5 minút. Schmatol ma za golier, hrubo a láskavo zároveň, meko aj tvrdo ako železo. Z pier mu prskali sliny a z očí tiekli slzy, ale z tváre mu vystupovali kosti a na rukách a krku navrali svaly. Chceš odísť od Giovanniho, lebo sa bojí, že ťa zasmradí. Chceš opovrhovať Giovannim, pretože sa nebojí smrdieť láskou. Chceš ho zabiť v mene všetkej tej svojej falošnej, ničomnej morálky. A ty sám si nemorálny. V živote som nestretol nemorálnejšieho človeka. Pozri sa. No len sa pozri, čo si spravil so mnou. Myslíš si, že by si to mohol urobiť, keby som ťa nemiloval? Toto podľa teba treba robiť s láskou? Giovanni, prestaň. Prestaň pre Boha. Čo odo mňa vlastne chceš? Nemôžem za to, že sa tak cítim. Vieš, ako sa cítiš? Cítiš vôbec niečo? Čo cítiš? Teraz necítim nič, odvetil som. Nič. Chcem vypadnúť z tejto izby. Preč od teba chcem ukončiť túto strašnú scénu. Prečo odo mňa? Zasmial sa. Pozoroval ma. Jeho pohľad bol tak bezodne trpký, až sa zdal skoro prívetivý. Konečne začínaš byť úprimný. A vieš, prečo chceš odo mňa odísť? Čo si vo mne sa uzavrelo? Ja nemôžem s tebou žiť, vyhrkol som. Ale môžeš žiť s Helou. S tým dievčatkom s tvárou ako mesiac, ktoré si myslí, že deti sa rodia v kapuste alebo v domácich potrebách či kde. Nepoznám vaše mýty. S ňou žiť môžeš. Áno, hlesol som uťahane. S ňou žiť môžem. Vstal som, triasol som sa. A aký život môžeme viesť v tejto izbe? V tejto špinavej kutici? A vôbec, aký už len život môžu viesť dvaja muži? Všetka tá láska, o ktorej rozprávaš, nie je za tým len tvoja túžba pripadať si silný? Chceš seriózne pracovať a nosiť domov peniaze? Chceš, aby som ostal tu, umýval riad, varil, upratoval túto izbu? Čo izbu túto? Túto krabicu od topánok. A poboskal ťa vždy, keď vôjdeš tam tými dverami. Aby som s tebou v noci ležal a bol tvojim malým dievčatkom. Toto chceš? Toto ty myslíš, keď vravíš, že ma ľúbiš? Presne toto máš na mysli. Hovoríš, že ťa chcem zabiť. A čo si myslíš, že si ty robil so mnou? Nesnažím sa z teba spraviť, dievčatko. Keby som chcel byť s dievčatkom, tak by som s ním bol. A prečo nie si? Nie náhodou preto, že sa bojíš? Berieš mňa, lebo nemáš odvahu, aby si sa zaplietol so ženou. Pritom práve to naozaj chceš. Zbledol. To ty stále rozprávaš o tom, čo chcem. Lenže ja hovorím len o tom, koho chcem. Lenže ja som muž, skríkol som. Muž! Čo podľa teba môže medzi nami byť? Vieš veľmi dobre, odpovedal pomaly, čo medzi nami môže byť. A preto odo mňa odchádzaš.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes sme vám v Ars Litere priblížili život a tvorbu Jamesa Baldwina, neúnavného bojovníka za rovnoprávnosť a dôstojný život, nepodmienený rasou, sociálnym pôvodom či sexuálnou orientáciou. Reláciu pre vás pripravila Ľubica Pliešovská, hudobná spolupráca Jan Fiala, technicky realizovali Iveta Janáková a Marian Cibuľa. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.